Tulevaisuuden mystisiin ääniin päättyi tämä 50 vuotta sitten ilmestynyt Steve Miller Bandin Fly Like an Eagle-levyn nimibiisi. Ja sen myötä tervetuloa Sillanpään sunnuntain ja hyvän musan seuraan toivottaa J.P. Sillanpää. Siihen aikaan, kun uutta musiikkia hankittiin siten, että marssittiin levykauppaan ja ostettiin levy tai useampi, oli tämä aika juuri ennen kesän alkamista tärkeä musiikkimyynnin sesonki. Ja toinen oli sitten loppuvuodesta, kun joululahjoja mietittiin. Niinpä toukokuun puolissa välissä on aikain saatossa ilmestynyt paljon hienoja ja tärkeitä albumeja. Tuo äsken kuultu Steve Miller Bandin Fly Like an Eagle tähtäsi kesän 76 markkinoille, ja tämä seuraava oli samalla asialla 10 vuotta myöhemmin.

Peter Gabriel ja Mercy Street kevään 86 albumilta So. Ajalta, jolloin laserlevy, eli CD, oli lyömässä oikein kunnolla läpi musiikin kuluttamisen johtotähdeksi. Ja kun tuolloin levykauppialta kysyi, että mikä CD kannattaisi ihan ensimmäiseksi hankkia,

oli Peter Gabrielin Show varma valinta. Ja jos 80-luvun lopun keikkapaikoilla luuhasi, tuli tuo albumi ihan varmasti tutuksi. Se kun oli jokaisen arvonsa tuntevan miksaajan CD-pesässä joka ilta, kun soundeja tsekattiin. Mennään seuraavaksi 10 vuotta eteenpäin, eli toukokuulle 96. Silloin alkoi radiossa ja MTVllä pyörimään tämä seuraava, josta ainakin meikäläinen ajatteli, että no nyt on tyyliä ja coolia meininkiä.

0: love goes.
1: Janet Jackson ja That's the way love goes. Päätetään tämä vuosikymmen matkailu toukokuun puoliväliin vuonna 2006. Silloin ilmestyi suomalaisen rockin tämän vuosituhannen ehdoton merkkiteos Approach. Ja bändi on tietysti Von Herzen Brothers.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin ensin Von Herzen Brothersin Kiss a Wish tuollaisena 4 minuutin single-edittinä. Tuolla Approach-albumilla kappale on yli 9 minuuttia kestävä komea teos. Suosittelen kuuntelemaan myös sen. Ja Herzenien jälkeen hyvin vahvasti itse aiheutettua morkkista poti Juice Leskinen Grand Slam solistina tällä kertaa bändin kosketinsoittaja ja kitaristi Ila Loueranta. Mimosan hipiä. Tuon kaltaisia vaivoja on aivan turhaa mennä lääkärille valittamaan. Enkä usko, että tämän seuraavan kaverin vaivaa löytyy varmaakaan fennikasta jeesiä.

Jackson Brown ja Dr. My Eyes. Se oli nuoren miehen tuskaa. Eli parikymppinen Brown lauloi siitä, miten hän oli tyynenä katsonut elämänsä vastoinkäymisiä, mutta nyt oli huolissaan siitä, ettei mikään oikein tunnu enää miltään. Tässä seuraavassa tunnistetaan jo ihan oikeasti olemassa oleva vaiva, mutta se oireiden aiheuttaja. Se esiintyy lähinnä vain laulujen lyriikassa ja runoudessa. Ei opeteta lääkiksessä tästäkään.

Rein Me In laulavat brittien tämän hetken suosituimpiin artisteihin kuuluvat Sam Fender ja Olivia Dean. All My Memories of You Ring Like Tinnitus, eli muistot sinusta soivat korvissa kuin tinnitus. No jos olivat nuo edellä kuullut laulut taudin kuviltaan sellaisia tyypillisiä lauluntekijän vaivoja, on tämä seuraava totisinta totta. Pitkään Alzheimerin taudista kärsinyt ja siihen lopulta menehtynyt Glen Campbell teki viimeisinä lauluinaan aiheesta riipaisevan rakkauslaulun I'm Not Gonna Miss You.

Illanpää sunnuntaissa soi ensin Glen Campbellin I'm Not Gonna Miss You ja sen perään Honungsvägen yhtyeen kappale Louisiana. Olisiko sitten pari uutuutta? No olisi.

Hän oli Casey Musgraves, ja jos mietit, että olipa Willie Nelsonin kuulosta akustisen kitaran näppäilyä ja taustalaulua, niin oikeinpa mietit. Williehän se. Siinä käytiin läpi Uncertain-nimisen paikkakunnan rakkauselämää. Uncertain, Texas oli kappaleen nimi. Uncertain on suomeksi epävarma. Ja ajattelin, että sen on pakko olla kuvitteellinen paikan nimi, mutta mitä vielä? Se on viimeisimmän väestölaskennan mukaan 85 hengen kaupunki ja löytyy Texasista, Harrisonin piirikunnasta. No miten kaikista maailman nimistä Uncertain, epävarma, on voinut valikoitua kaupungin nimeksi? No siten, että vuonna 1861 paikkakunnalla asuvat päättivät hakea kaupunkioikeuksia Texasin osavaltiolta, ja tähän tarkoitukseen oli olemassa oikein lomake. Kun lomaketta täytettiin, oli paikallisilla ajatuksena, että haetaan nyt ensin ja päätetään kaupungin nimi vasta sitten, jos hakemus menee läpi. Niinpä nimikohtaan kirjoitettiin epävarma, uncertain.

No tätä logiikkaa ei osavaltion virastossa ymmärretty, vaan kaupunkioikeudet myönnettiin paikkakunnalle nimeltä Uncertain. Ja sillä sitten mentiin. Kaikenlaista sitä onkin.

Se oli uutta kerrassaan hienoa musaa Pekka Nisulta. Tuolta se nyt kävelee. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Radio Suomessahan meillä on treffit aina näin sunnuntaisin kello 11, mutta jos se on sulle jotenkin hankala aika, niin tavataan ihan minä kellon aikana tahansa Yle Areenassa. Sieltä voi käydä myös tarkastamassa vaikka sen, että mikä se oli se ruotsinkielinen kappale, minkä se soitti. Warren Haynes on mies, joka saa päättää tämänkertaisen yhteisen tuokiomme kappaleeseen Till the Sun Comes Shining Through. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: Näin päättyi Sillanpään sunnuntai-ohjelma.
1: Pitkä parisuhde, tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta udellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai sattuman sanelema seikka? Millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on? Ja onko suhteen pituus ylipäätään?

0: saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Siinä palattiin vielä ihmisten iltaa, joka toki on jo mennyt, mutta ei se mitään. Nyt eletään keskiviikkoa, kello tulee aivan kohta 04 uutisten vuoro ja sen jälkeen sitten Radio Suomen varhaisaamu vuorossa. Kyllä vain, mutta annetaanpa ensin vuoro uutisille.

0: Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP reilulla 24%. Toisena tulee kokoomus yli 17% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kumpaakin kannattaa noin 13% vastaajista. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. Yhdysvallat vähentää Euroopassa olevien joukkojensa määrää 4 brigaatista 3, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön lausunnossa. Euroopassa oleva yhdysvaltalaissotilaiden määrä vastaisi siis vuoden 2021 tasoa. Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi toukokuun alussa, että maa aikoo vetää noin 5000 sotilasta pois Saksasta. Aamulla pilvisyys on runsasta etelässä ja lännessä. Myös sumua voi esiintyä. Idässä on osin selkeää. Päivällä sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maan keskiosassa varoitetaan ukkoskuuroista ja runsaasta sateesta. Pohjois-Karjalassa varoitetaan tukalasta helteestä.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 4.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Lisää lempeä, mieli hyvää, Jukka poika.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kello on aivan kohta 7 minuuttia, eli 4. Vellu Salminen täällä vähän poikkeuksellisesti tähän aikaan herättelemässä. Yleensä olen yöradiossa enemmänkin äänessä, mutta mukavastihan se menee tämäkin, kyllä vain. Jos ihmettelet, onko mennyt yöradio pitkäksi, niin ei, Lasse Olkinuora oli yöradiossa ja Vellu sitten jatkaa tästä eteenpäin. Keskiviikko, 20. toukokuuta ja nimipäivä sankareita on muuten paljon. Lilja, Karoliina, Lilli, Lilian, Lila, Lilja ja Lili. Onneksi olkoon. Ja sitten kun otetaan vielä ruotsalainen kalenteri, suomenruotsalainen kalenteri, niin sieltähän löytyy Karoliina, Karoliine, Lilli, Lilian, Lilja ja Lily. Onnea vaan.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, niminen kappale siinä. Itselleni on jäänyt mieleen Taylor Swiftistä kertonut uutinen tuosta parin vuoden takaa, että kun hänellä kiertue päättyi, niin hän päätti antaa jokaiselle kiertueen työntekijälle rekkakuskeja myöten bonuksen. Se oli muistaakseni noin $100,000, jotain sitä luokkaa, siis kaiken muun sen palkan päälle, koska kiertue oli mennyt hyvin ja se oli ollut tuottava. Ja se on aika harvinaista nykypäivänä ainakin musiikkialalla, koska toisella korvalla sitten kuulee niitä juttuja, että hyvinkin isot artistit niin saattaa maksaa todella, todella pientä palkkiota vaikkapa muusikoilleen. Ja ihan siitä syystä, että kyseisiä muusikkoja on rivissä tulossa sitten kiljuen vaikka kuin paljon, niin he voivat pitää tuommoista hyvin matalaa palkkiota. Mutta toisin on siis Taylor Swiftillä ja hatunnosto siitä.
1: Yle Radio Suomi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänään kun eletään 20. päivää toukokuuta, niin internet, tuo kaiken tietävä totuus, tietää kertoa, että 20. toukokuuta vuonna 1902, eli nopeasti laskettuna 124 vuotta sitten, Kuuba itsenäistyi Yhdysvaltojen alaisuudesta. Ja siitä on siis semmoinen reilut 120 vuotta. Ja nythän sitten, jos olen oikein ymmärtänyt, niin tuolla on erätkin tahot, jotka yrittävät kääntää taas asiaa toiseen suuntaan. Seurataan tilannetta, mutta aika vähän aikaa sitten se on vielä ollut Yhdysvaltain hallussa tuo kyseinen suuri saari siinä Yhdysvaltojen Floridan eteläpuolella, ei muuten itse asiassa kovinkaan kaukana siitä.

Pulppia kuunneltiin Common People-niminen biisi. Kaksi liikennetiedotetta kummassakin tilanne ohi. Helsingissä Teollisuuskatu ja Teollisuuskadun tunneli länteen päin, eli Pasilaan päin. Siellä on ollut toinen ajorata suljettuna, mutta nyt tunneli siis auki. Tilanne siis ohi Teollisuuskadun tunnelissa Helsingissä länteen päin. Ja sama juttu, tilanne ohi Espoon puolella. Tiellä 101 eli Kehä 1 ja Keilaniemen tunneli. Nyt siis tilanne ohi myös Espoossa. Tiellä 101 eli Kehä 1, Keilaniemen tunneli, tilanne ohi. Jos haluat, niin laitapa tänne päin WhatsAppilla viestiä. WhatsApp-numero on tuttu 0401455666. Kyllä vain. Ja tuossa kun tuli puhuttua tästä 20. toukokuuta, eli kyseisestä päivämäärästä, mitä nyt eletään, niin kyllähän tästä löytyy oikeinkin hienoja, suorastaan mahtavia muistoja. Tasan 20 vuoden takaa meinaan Suomi ja Euroviisut. Se oli tuohon päivään asti semmoinen yhdistelmä, joka aina jotenkin jätti meidät suomalaiset kylmäksi, mutta vuonna 2006. Sen jälkeen kaikki on ollut toisin, koska kyllä, muistat kyllä, Lordi meni sinne kappaleella Hard Rock Hallelujah Euroviisuihin ja voittohan se sieltä tuli silloin ihan heittämällä. Tämä oli siis 20. toukokuuta, silloin järjestettiin Euroviisut ja nythän se Lordi nähtiin siellä Euroviisun lavalla myös tuossa Euroviisujen finaalissa. Nyt kun ollaan jonaa.

0: Jona ja soluterää eloon.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Vellu täällä herättelemässä. Kello on 28 minuuttia yli 4. Ja tämän aamun uutisotsikot kertoo, että Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa vasemmistoliiton kannatus on kuulemma korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. Ja puolue on nyt sitten viidenneksi suosituin 11%. Ja suosituimpana jatkaa SDP. Tuossa Helsingin Sanomien kannatusmittauksessa 24%, sitten toisena on kokoomus ja keskusta ja perussuomalaiset siinä perässä sitten. Ja sitten uutisotsikot kertoo myös, että syyhy on noussut vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi. Kyllä vain. Ja sitten Yhdysvallat on vähentämässä Euroopassa olevia joukkoja, näin myös. Näistä sitten aamun uutisissa varmasti näistäkin aiheista lisää. Mutta yksi asia, mikä kiinnostaa tänä aamuna, ainakin minua ja veikkaan, että itäsuomalaisia meinaan, se on säätila. Itä-Suomessa sää uhkaa nousta jopa 30 asteeseen ja nyt eletään toukokuuta. Kyllä. Toukokuun 20. päivä, ja kun tästä nyt katsoo nopeasti näitä säätiloja, niin esimerkiksi Lappeenrantaan Ilmatieteen laitos lupaa tuommoista 26 astetta iltapäivälle, ja aika aurinkoisena näyttää aamukin siellä alkavan, ja sitten Itä-Suomen lämpötila ja myös vaikka Joensuussa, niin siellä se saattaa se 30 tulla. Meinaa 29 tällä hetkellä. Ilmatieteen laitos ilmoittelee, että kello 15 voi Joensuussa 29 astetta olla. Se on kyllä todella lämmintä jo tämmöiseen toukokuuhun. No, aika paljon viileämpää on pääkaupunkiseudulla. Helsingissä jäädään 16 asteeseen. Eli saattaa olla 15 asteen lämpötila ero. Täälläkin aurinko paistaa, mutta ei se lämpöaalto vielä tänne asti sitten näytä tulevan. Se jää Itä-Suomeen. Turussa voi olla, että mennään 20 rajan yli tänään alkuillasta. 20 lupaa Ilmatieteen laitos. Tampereella luvataan 19. Ja sitten Jyväskylässä luultavasti mennään yli 20 tänään iltapäivällä. Seinäjoella jäädään pääkaupunkiseudun tapaan tuonne 6-17 asteeseen. Ja Kajaanissa sitten, sielläkin on lämmintä, tuonne totta noin 26 astetta lupaa Ilmatieteen laitos tänään Kajaaniin. Oulussa sellaista 20-22 astetta ja Rovaniemellä vähän reilu 20. Eli ihan mukavia lämpötiloja joka puolella Suomea, mutta toden totta, Itä-Suomi. Nauttikaa lämmöstä, jos tykkää hellelämmöistä, niin tänään Itä-Suomessa sitä saa.

0: sut.
1: Jannika B. Keho muistaa. Tulee viestiä WhatsAppiin, kun puhuin noista lämpötiloista, että ilmastonmuutos, äkkiä makamaan ratikka kiskoille. Ja eikö se ilmastonmuutos on nykyään syy kaikkeen, sato vettä, lunta räntää tai mitä tahansa? No niinhän se taitaa olla, mutta jos kuka tahansa onkaan syyllinen siihen, että toukokuussa on jo lämmintä ja aurinko paistaa, niin eipä haittaa.

0: Pa-pa-pa-du-da-ba-ba. Halo Helsinki, maailman toisella puolen.
1: Yle, Radio Suomi.

amerikkalaista musiikkia. Train-yhtye ja kappale Traps of Jupiter, sieltä jostain 2000-luvun alusta tuo, ja taitaa olla yksi bändin niitä suosituimpia biisejä.

0: Antti Ketonen lauloi siinä kappaleen nimeltä Niin kaunis.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No jo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Tämä on erikoisaamu jollain tavalla Radio Suomessa, koska Radio Suomen varhaisaamussa on Yöradion toimittaja Salminen. Ja tuossa reilun tunnin kuluttua sitten Radio Suomen aamussa Laine ja Ylönen herättelemässä lisää, jos ei varhaisaamussa tarpeeksi hereille pääse.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 3,5 minuuttia vaille 5. Aivan kohta Yle Uutisia vuorossa ja siellä kerrotaan, että sopu on saavutettu. Tästä lisää, mikä sopu, se selviää kohta uutisissa. Mutta kuullaan ennen uutisia Ismo Alangon ja Mariskan Nuoruus on vakava sairaus.

0: EU:ssa on saavutettu alustava sopu unionin ja Yhdysvaltain välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi aiemmin tässä kuussa nostaa EU:sta tuotavien autojen tuontitulleja. Sopulainsäädännöstä todennäköisesti estää Yhdysvaltoja asettamasta korkeampia tulleja unionin tuotteille. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään eilen Kiinan aikaa. Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP reilulla 24%. Toisena tulee kokoomus yli 17% kannatuksella. Neljän kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kumpaakin kannattaa noin 13% vastaajista. Aamulla pilvisyys on runsasta etelässä ja lännessä. Myös sumua voi esiintyä. Idässä on osin selkeää. Päivällä sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maan keskiosassa varoitetaan ukkoskuuroista ja runsaasta sateesta. Pohjois-Karjalassa varoitetaan tukalasta helteestä.
1: Jalmari Salaperä toimitti Yle Uutiset kello 5.

Hyvää varhaista huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Vellu Salminen täällä herättelemässä. Kello on 6:30, aivan kohta 5:07. Siinä Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Vanha hyvä ystävän päivä niminen kappale. Ja 20. toukokuuta tänään nimipäivä sankareita. Niitä riittää Lilja, Karoliina, Lilli, Liljan, Lila, Lilja ja Lili. Onnea, onnea.

0: Dire Straits ja ajatonta musiikkia kappale Money for Nothing. Tavallaan sitä voisi äkkiseltään luulla, että Dire Straitskin olisi ollut olemassa aina ja ikuisesti, koska biisejä, niitä hittibiisejä on paljon, mutta kun tässä tarkistelin kappaleen aikana, niin sehän on yllättävän lyhyt ajanjakso kuitenkin, missä ajassa bändi sitten teki nuo kaikki hittinsä, meinaan aika tarkalleen semmoinen 15-16 vuotta parissa pätkässä, vuodesta 77 vuoteen 1988 ja sitten vielä 90-luvulla 5-6 vuotta lisää, eli vuoteen 95 päättyi aikoinaan Dire Straitsin matka, ja bändin keulamies, laulaja, kitaristi Mark Knopfler on sanonut, että ei ole kiinnostusta laittaa uudestaan bändiä pystyyn. Mutta mikä se nyt sitten näiden reunionien kanssa on, että koskaan ei kannata sanoa ei koskaan, koska aika moni bändi on sitten jossain vaiheessa kuitenkin tullut takaisin. Ja kyllähän noilla, väittäisin, että noilla biiseillä, mitä Dire Straits aikanaan teki, niin eiköhän siellä ihmiset tulisi jopa katsomaankin.
1: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Ekotrippi lauloi kappaleen Jossain täytyy olla päivän valo, ja jos sitä jossain tänään on, niin sitähän on Itä-Suomessa. Joensuussa saattaa meinaa 30 astetta tänään paukkua, ainakin 29 lupailee tällä hetkellä Ilmatieteen laitos. Joensuuhun ja muutenkin siis Itä-Suomessa riittää lämpöä. Lappeenrannassa semmoinen 26 astetta tulee olemaan iltapäivän puolella, ja sitten jos katsotaan vähän sinne pohjoisempaan Itä-Suomeen, niin Kajaanissakin se 26 astetta luvataan. Meillä muualla Suomessa pikkusen kylmempää, pääkaupunkiseudulla jäädään jopa 10 astetta noista Itä-Suomen lukemista. Turussa ja Tampereella semmoinen 20 astetta näyttäisi tulevan, ja sitten Pohjanmaalla se voi olla, että 20 astetta jää tältä päivältä haaveeksi. Sama juttu sitten vielä. No, Oulussa ja Rovaniemellä se on siinä ja siinä, jos se 20 astetta tulee. Mutta Itä-Suomessa, jos jossain sitä päivän valoa tänään riittää ja lämmintä myös.

0: Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua. Tilanne ohitiellä 1, välillä Helsinki-Turku, Lohjan kohdalla siellä Karnaisten tunnelissa on aiemmin ollut rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Nyt siis tilanne ohi, tiellä 1, välillä Helsinki-Turku ja Lohjan kohdalla Karnaisten tunneli. Kaksi minuuttia oli 5 näyttää kello. Oikein hyvää huomenta, Vellu herättelemässä Radio Suomen varhaisaamussa.
1: Yle, Radio Suomi.

Chris Cornell ja You Know My Name. Edesmennyt Cornell lauloi James Bond-tunnarin siinä. Tuossahan muutaman päivä sitten tuli uutista, että James Bondin koekuvaukset alkoivat, siis uuden Bond-näyttelijän. Ja Yle Uutiset muun muassa tästä asiasta kertoi, että maailman tunnetuimman vakojan etsintä on virallisesti alkanut. Ja elokuvasarjan seuraavaan osaan etsitään nyt sitten uutta pääosaroolia, koska Daniel Craig, hänen viimeinen Bondi tuli jo 5 vuotta sitten, 2021. Onko siitä niin kauan? Kyllä vain. Saa nähdä, kuka on uusi Bondi. Täällä jutussa on veikkailtu monia nimiä, jotka ainakaan minulle hirveästi kerro. Callum Turner, Harris Dickinson ja niin edespäin. Saa nähdä, onko se sitten tämmöinen uusi tuttavuus vai joku vanha, jonka tiedämme. Voi olla, että Bondi yllättää, mutta veikkaisin, että se ei tule olemaan amerikkalainen näyttelijä, vaikka amerikkalaisiakin näyttelijöitä on vahvasti veikkailtu näihin uudeksi Bondiksi, koska muistan, että jo vanhoissa James Bond-leffoissa sillä lailla mukavasti yleensä nauraskeltiin vähän amerikkalaisille kieli poskessa, ja ehkä se voi olla, että tähän nykyiseen maailman aikaan ei amerikkalainen niin kivasti solahda brittiläiseen elokuvaklassikkoon.

0: ilta. Ja kappale oli nimeltään Jokaisen hymyn takana.
1: Luonto-Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kyse saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto-Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle, Radio Suomi.

Festerinen yhtyeneen pitää sanoa ei. Presidentti Alexander Stubb vastaa taas kansalaisten kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla, ja se on tänä tulevana sunnuntaina meillä Radio Suomessa. Haluaisitko kysyä jotain presidentiltä? Mietipä joku hyvä kysymys ja laitat sitten tuonne yle.fi. Osoitteessa voi käydä oman kysymyksen lähettämässä. Siellä kerätään kysymyksiä kyseiselle kyselytunnille. Sinne vaan. Let's go, girls.

Can you feel it? Lauloi Shania Twain. Se oli siis Man I Feel Like a Woman -niminen kappale. Jos olet tänään sonnustautunut sinisiin farmarihousuihin, jossa on kupariniitit, niin tiesitkö, että reilu 150 vuotta sitten jo ehdittiin tämä homma patentoimaan? Meinaan se oli Straussin levi yhdessä Jacob Davisin kanssa, jotka sitten nuo farmarit, Levi and Strauss farmarit sitten silloin patentoi, ja nehän oli alun perin sitten työhousuiksi tarkoitettu, mutta niinhän siinä käy monessa asiassa, että ne voidaan tehdä johonkin ihan muuhun tarkoitukseen, mutta nykyään farkut on hyvinkin suosittu käyttövaate meillä kenellä tahansa. Ja toinen, mikä tulee tähän yhteyteen mieleen, niin vangeilla oli niitä roikkuvia housuja vähän liian isoja, niin niistähän sitten hiphopparit jossain vaiheessa rupesi käyttämään pikkusen liian isoja housuja, jotka roikkuu niin vähän muuallakin. Näin se menee.

0: Jouko Röyhkä ja Riku Mattila. Sinä hymyilit mulle niminen biisi. Kello on 5.46. Seuraavan kappaleen jälkeen vuorossa Merisää. Ja kappale on Happoradion Jos et olis sinä.
1: Jos et olis sinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis sinä, tomuun triumfi häviäis.

säätiedotus meren kulkijoille kello 5.50. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Saimaan pohjoisosa iltapäivällä ukkospuuskia ja sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomen koillispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Perämerellä oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän ja kaakon välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Perämeri, idän puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin vesisadetta, joka muuttuu tihkusateeksi ja todennäköisesti myös ukkostaa. Illalla paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, etelän ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaari, lämpötila plus 10 astetta, länsituulta 9 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 16 kilometriä. Harmaja plus 9, lounas 7, Utua 13, Utö plus 8, länsi 7, pilvistä 27, Nyhamn plus 9, länsi 5, pilvistä 36. Isokari plus 7, länsi 4, tihkusadetta 1, Selgrund plus 9, kaakko 3, näkyvyys 1 kilometri, Valassaaret plus 8, kaakko 4. Tankkar plus 12, kaakko 4, vesikuuroja 46 ja Nahkiaisen lämpötila kello 5 oli plus 12 astetta ja itäkoillista tuulta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, Kemissä miinus 30 senttimetriä, Oulu miinus 28, Raahe miinus 26, Pietarsaari miinus 20, Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 12, Mäntyluoto ja Rauma kummassakin miinus 14, Turku miinus 10, Föklö miinus 16, Hanko, Helsinki ja Porvoo kaikissa miinus 12, ja Hamina miinus 9 senttimetriä.

Imagine Dragons ja kappale Believer. Kello on 4, kohta jo 3,5 minuuttia vaille 6. Vellu Salminen kiittää varhaisaamun seurasta ja kohta uutisia. Uutisten jälkeen sitten jatkaa Rautainen kaksikko Radio Suomen aamussa, Laine ja Ylönen. Katri Ylander laulaa ennen kello 6.

0: kattoja asettamasta korkeampia tulleja unionin tuotteille. Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo elinkeinoelämän valtuuskunta EVA. Sen mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on likimahdotonta selvitä ilman juridista apua. EVAn mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutut. Hallitus päätti kehysriihessä suosia autoilijoita ja suunnata rahaa matkakuluvähennyksiin. Ylen asiantuntijan kanssa tekemistä laskelmista selviää, että hyöty jää monelle melko vaatimattomaksi. Toimittaja Linda Pelkonen jatkaa.
1: Pääministeri Petteri Orpon hallitus päätti laskea matkakuluvähennyksen omavastuuta 900 eurosta 800 euroon. Se tuo monelle suomalaiselle pienen helpotuksen verotukseen. Keskuskauppakamarin johtavan asiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan hallituksen päätöksen seurauksena noin 60 000 palkansaajaa pääsee matkakuluvähennyksen piiriin ja hyöty heille on keskimäärin 23 euroa vuodessa. Veroetu ei kuitenkaan ole mahdollinen kaikille autoilijoille, vaan ainoastaan niille, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä. Liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja kertoo lisää.
2: Varsinkin isolla kaupunkiseudulla myös ne naapuruskunnissa asuvat ei välttämättä ole oikeutta vähentää sitä työmatkaansa sillä oman auton käytön kustannuksella, jos niin kuin todetaan, että siitä nyt menee joltinenkin joukkoliikenneyhteys.
1: Matkakuluvähennyksiä ei tarvitse odottaa ensi vuoteen, vaan muutosta voi hakea jo heti, kun hallituksen esitys on hyväksytty, Kalenoja kertoo.
2: Nyt esimerkiksi sieltä omaverosta ihan kätevää olisi sit vaikka niinku käydä merkitsemässä sinne ne uudet kustannukset, että kyllä sen sitten niinku heti saisi käyttöön. Tai jos olisi ollut tuo isompi muutos, niin sinne olisi voinut sitten käydä jo myytämässä itselleen sen uuden verokortin, että se korjataan sitten kyllä. Tai tietysti vielä, kun laki ei ole hyväksytty, mutta sitten kun se hallituksen esitys on hyväksytty.
1: Näin kertoo keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja.
0: Elinkeinoelämän keskusliitto EK pysyy yhä kannassaan, jonka mukaan ulkona liikkumiskielto voi jättää työntekijän ilman palkkaa. EK linjasi jo viime perjantaina Uudellemaalle kohdistuneen droniuhan jälkeen, että töistä pois jääminen viranomaiskiellon takia lopettaa palkanmaksuvelvoitteen. EK:n kanta on saanut osakseen vastustusta työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskiselta, jonka mukaan palkanmaksuvelvoite jatkuu tilanteessa jopa 2 viikkoa. Ylen A-studiossa vierailleen EK:n johtaja Ilkka Oksalan mukaan kiista ratkaistaan viime kädessä oikeudessa.
3: Totta kai on selvä, että viime kädessä tämä katsotaan tuomioistuimessa. Meidän yksiselitteinen tulkinta meidän jäsenyritykselle on se, että palkanmaksuvelvollisuutta ei ole siitä, että työntekijät eivät pääse työpaikalle. Se ei johdu. Työpaikalla ei ole tapahtunut mitään. Ja työpaikastahan työnantaja vastaa sen turvallisuudesta. Ja,
4: niin, jos Suomessa tietylle alueelle annetaan tämmöinen viranomaisohjeistus olla liikkumatta, niin kyllä sillä alueella on myös työpaikkoja ja silloin se kohdistuu myös niihin työpaikkoihin.
0: Sanoi puolestaan Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren. Maan länsiosassa aluksi paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 15-22 astetta. Maan itäosassa iltapäivällä paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta, illalla poutaantuvaa. Päivän yli lämpötila on 18-24, itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Maan pohjoisosassa ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, päivän yli lämpötila 16-25 astetta, Pohjois-Lapissa 4-12 astetta. Ja voimakkaista ukkospuuskista ja rankoista sateista varoitetaan Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjois-Karjalassa on odotettavissa myös tukalaa hellettä.
5: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Niinhän se normaali aamuna menisi, Pirkkalainen ja Ylönen, mutta toisin ovat todistaneet tähdet tänä aamuna. Laine ja Ylönen, eli Akilainen, Matti Ylönen, oikein mukavaa keskiviikko huomenna.
7: Oikein hyvää huomenta. Pitäisikö mun yrittää puhua vähän korkeammalta?
5: Ei sun välttämättä tarvi, mutta kun me ei jaksettu vaihtaa noita ohjelmatunnareita.

0: Me mennään sitten tuolla Pirkkalainen ja Ylönen, mutta katselette, mitä muuta Pirkkalainen sanasta saisi, jos kirjaimia järjestelisi uudelleen, niin Lapin rakkine, Lapanen rikki ja Pilin kankare. Että valitsen näistä nyt sitten, että mikä haluat tänä aamuna olla.
1: Joo, mä voisin Lapin rakkine olla, se kuulostaa aika hyvältä.

0: Ja oliko nimenomaan, että Lappi TL?
1: Joo.
0: tarkennus kyllä, tähän valit. 20. päivä toukokuuta on tämä keskiviikko. Aurinko on noussut jo koko Suomessa ja niin kuin tuossa on pitkin viikkoa todettu, niin lauantaina mentiin siihen, että Utsjoella se ei enää sitten laske laikaan. Heinäkuun lopussa seuraavan kerran.
1: Joo, tässä huomasi silleenkin, kun ei näitä aamuja eikä varhaisaamuja, joka nyt taas muutama viikko ollut. Siellähän oli valossa.
0: Joo, kyllä.
1: Kaikenlaista.
0: Pimennysverhot tekee taas kauppansa ja voisin veikata, että myös jonkinlaiset ilman viilentimet.
1: Alkaa olla. Joo, illalla oli ihan tuolla etelässäkin niin yli 20 pitkän matka auringonpaisteessa.
0: Miesmuisti on tunnetusti lyhyt, mutta en nyt ihan äkkiseltään muista, että toukokuussa olisi jouduttu varoittamaan tukalasta helteestä, joten niin kuin nyt Itä-Suomessa, Pohjois-Karjalassa taisi olla.
1: Joo, äsken justiinsa kuultiin, kun Salla niin sanoi. Tässä tulee tietysti mieleen se, että tosiaan nyt on toukokuun 20. päivä ja tässä on sitten kesäkuu ja varsinkin heinäkuu ja elokuu, että mitäs kaikkea sieltä mahtaa olla luvassa.
0: Yksi otsikko tuli jo mieleen, että valmistujas viikolla tarkoittaa siis ensi viikkoa, säässä tapahtuu käänne.
1: Aha, ne lunta vaihteeksi.
0: Niin, en tiedä, onko takatalvi vai mikä sieltä on tulossa, mutta meteorologikin pääsee tässä lähetyksessä ääneen, joten jos hän jo uskaltaa ensi viikkoon asti katsoa, niin kysytään pois. Popeda polkaisee käyntiin tämän keskiviikon musiikit. Tämä on vielä sitä pateaikaa. Elän itselleni. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: elän itselleni. Näin todisti Popeda Pate Mustajärven johdolla. Toukokuu on siinä mielessä mukavaa aikaa noin niin kuin urheilun kannalta, että tässä ratkeaa kaikenlaisia mestaruuksia. Kannuja, pystejä, pokaaleja, patsaita nostellaan ja tietenkin myöskin meneillään jääkiekon MM-kisat siellä Suomella tänään välipäivä, mutta näissä sarjatasoissa, katsotaan nyt, aloitetaanko ulkomailta?
1: Aloitetaan vaan, tuolla tietyissä piireissä on aika monta vuotta jo sanottu puolileikille ja puoliksi tosilla, että tämä tässä on virallisesti Arsenaalin vuosi. Istu ja pala, tämä tässä todellakin on Arsenaalin vuosi.
0: No näin on, näin on. Eilen se varmistui ja ilmeisesti ihan kotivaatteissa Arsenaal varmisti oman mestaruutensa. Se tapahtui sillä tavalla, että Manchester City kompuroi, niin kuin Yle Urheilu kertoo, ja pelasi tasan Bournemouthia vastaan. Ja näin ollen pisteet eivät tule enää riittämään siihen, että Manchester City uhkaisi tuota Arsenaalin valioliigan kärkipaikkaa. Ja kun sunnuntaina päätöskierros pelataan, niin tämä vuosi nyt sitten on vahvasti se Arsenaalin
1: tämä
0: vuosi.
1: Tämä on, joo. Mä oon niin paljon esimerkiksi Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkosta kiusannut Arsenaalista. Nyt varmaan pitää ihan vilpittävästi onnitella, että 22 vuoden odotus on päättynyt.
0: Näin on. 2004 edellinen mestaruus valioliigasta. Ja tänä vuonnahan saattaa vielä toinenkin kannu nousta sitten Arsenaalin olkapäille, koska mestareiden liigafinaalissa joukkue on myös mukana.
1: Kyllä, joo, Budapestin illassa sitten kuun viimeisessä viikonvaihteessa. On aika mielenkiintoista se, että aika lailla nuo kannattajat, niin Ismo kuin kaikki muutkin sanoivat, että tämä oli tärkeämpi, tämä valioliiga on koko talvi on painettu menemään.
0: Uskallan väittää, että näin se varmaan monesti myös on.
1: Joo, jos olisi vilpittömältä vaikuttavat kyllä.
0: Jos olisi pakko valita, niin ehkä se valioliigan mestaruus, kun siihen sisältyy myös se maan sisäinen joukkueiden välinen kahnaus ja kuittailu ja vanhat kalavelat ja kaikki tämä, että mestareiden liigassa se vastaan saattaa tulla faneille sinänsä aika mitään sanomaton tai välinpitämätön joukkue.
1: Niin joo, joku PSG niin kuin tässä tapauksessa. Parisilaisjoukkue ei varmaan herätä samanlaisia tunteita kuin ne oman maan joukkueet.
0: Kyllä.
1: Ja sitten toinen onnittelu varmaan lähetetään Salon suuntaan. Siellä oli eilen Salohalliin tungettu melkein 3000 ihmistä ja uusi yleisöennätys. Ja siellä on vissiin, en tiedä, onko Salossa nukuttu tänä yönä ollenkaan.
0: Mä luulen, että ei ole vielä ehdittykään mennä nukkumaan. Että kyllä sen verran varmasti mestaruusjuhlia aiheuttaa ja oliko näitä 7. finaali?
1: Kyllä, joo, koripallomiesten 7. finaali Joensuun Katajaa vastaan, niin päättyy sitten aika selkeäisen tämä 7. vilppaa voittoon. Ja seuraa historian toinen mestaruus, edellinen oli sieltä korona-ajalta vuonna 2021, niin nyt saa sitten kokoontua yhteen tai sai ja saa kokoontua yhteen ja juhlia ihan kunnolla.
0: Siellä on panteripatsasta nostettu ja Yle Urheilukin kameroineen ollut mukana. Ihan ilmeisen tavallista ei ole se, että koripallossa mennään 7. peliin saakka.
1: Ei, oliko toinen kerta vasta näillä systeemeillä, kun on sijaasti päästy, niin se oli pitkä kevät. Itsekin seurasin sitä tuossa välierävaiheessa vähän tiiviimmin ja nyt sitten finaaleja lähinnä telkkarin kautta, niin kyllä aika pitkään toi kevät siinäkin lajissa.
0: Niin totta. Onneksi heille, että ehkä tämmöistä niin kuin finaali tai playoff-partaa ole kasvatettu. Että en tiedä, kuinka se koripallossa toimisi. Enkä tiedä, kuinka kovasti se kasvaiskaan, koska finaalia arvokkaimmaksi pelaajiksi valittiin vasta 18-vuotias Samu Adler.
1: Joo, kyllä hän heitti eilen muistaakseni ujot 32 pistettä tähän ratkaisufinaaliin.
0: On ollut niin sitten sihti kohdillaan.
1: Joo, kyllä se parta siitä, jos se ei vielä kasva, niin alkaa kasvaa.
0: Kyllä, ja nyt kun katsomme kuvaa, niin hän on karvainen kuin asepaitsenainen painija, mutta tuskinpä vaan. Onnittelut siis Saloon vielä, joo. Ilman muuta.
1: Vilpittävästi sinnekin, se oli ansaittu mestaruus.
0: Ja kun mainittiin nyt, että toukokuussa näitä kannuja ja pystejä nostellaan, niin 20.5. vuonna 2006 käytiin se Euroviisufinaali, josta sitten Suomi otti sen toistaiseksi ainoan Euroviisuvoittonsa.
1: Niin, oliko se niin, että se alkoi 20.5.
0: Oli se finaali.

0: Uutta musiikkia levyllisen verran julkaisi Ricky Tick Big Band. Tältä uusimmalta levyltä Sattuu ja tapahtuu. Se on Radio Suomen aamussa. Bändi, joka tässä aiemmin toukokuussa juhlisti tätä uutta levyä oikein kahdella keikalla. Helsingin Kulttuuritalo oli silloin paikka, eli iso lava, iso sali ja iso bändi.
1: Oletko Matti koskaan nähnyt livenä Haminan lipputankoa? Ja varmaan tarvii erikseen sanoa, että mitä lipputankoa?
0: Mitä niistä? Niin. No sitä kaikkein korkeinta. En ole vieläkään, vaikka jo pyhästi lupasin tässä lähetyksessä vappuna, kun seudulla liikun, niin käyn sen katsomassa. Mutta sitten nämä aikataulut ja reitit kohdanneet. Ja jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin alkaa olla kohta viimeisiä hetkiä käydä tätä jättiläistä katsomassa.
1: Joo, meinasin juuri sanoa, että kohta tulee kiire, nimittäin Haminan kaupunginvaltuuston jäsenistä enemmistö on tämän 100-metrisen lipputangon purkamisen kannalla. Eli se ei ikuisesti ilmeisesti siellä ole.
0: Ei ole, joo. Tämä valtuuston päätös, kun tuli aiemmin tässä keväällä, niin sen jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti vielä tätä niin sanottua otto-oikeutta ja toi purkupäätöksen vielä kerran valtuutettujen keskusteltavaksi. Ja eilen tiistaina siellä on sitten Haminan valtuuston jäsenet päässeet uudelleen keskustelemaan lipputangon kohtalosta iltakoulussa. Ja koolla olleet valtuutetut perustelivat puheenvuoroissaan tätä lipputangon purkamista ja sitä puoltamista turvallisuussyillä. Kuten tiedetään, niin tangon pinnoitteessa on valmistusvirhe ja sieltä on tullut alas asioita, jotka olisi tarkoitus pysyä tangossa kiinni.
1: Kyllä, ja korjaaminen kuulemma maksaisi noin 500 000, purkaminen maksaisi 120 000 euroa, eli on se vähemmän, mutta sitten vaan mietin, että pitäisikö meidän Matti tehdä se vieläkin halvemmalla.
0: Niin, olisiko nyt vielä kuitenkin uusi tarjouskilpailu purkamisesta, niin sanotusti halvin tarjous voittaa, koska ihan asiasta mitään tietämättömänä ja amatöörinä, niin 120 000 euroa lipputangon purkamisesta on kyllä melkoinen määrä.
1: Joo.
0: Toki se vaatii ihan varmasti ammattitaitoa, enkä väitä sitä tästä studiosta löytyisi.
1: Ei, ja turvallisesti kun se tehdään, niin varmaan pala kerrallaan sieltä. Sitten ei varmaan mene niin, että irrotetaan ruuvit alapäästä ja odotetaan, että mihin suuntaan kaatuu.
0: Sopivalla tuulella.
1: Niin.
0: Niin tässä tuskin on silleen niin kuin kotiliputangoissa, että siellä on sarana siellä alhaalla.
1: Niin se,
0: 100 metriä tuon suuntaan parempi väistää jonkun, joo.
1: Joo, todennäköistä on se, että näin se toimii. Mutta mielenkiintoista on myöskin se, että korvaavaa nähtävyyttä suunnitellaan Haminassa.
0: Siitäkin keskusteltiin ja sitä suunniteltiin jo pikkaisen eilen. Tangon purkamisen yhteydessä on siis toivottu, että arvostuslippua ja tankoa kohtaan säilytetään. Tällähän on vähän ylevä historia tietenkin, kun Suomi täytti 100 vuotta. Suomi sai lahjaksi. 30 valtiota lahjoitti Suomelle valtavan Suomen lipun.
1: Kyllä.
0: Mutta ei tankoa.
1: Joo, ja sitten Haminan kaupunki päätti rakentaa sen tangon.
0: Näin tehtiin ja lipputanko otettiin käyttöön vuonna 2019 ja näin 7 vuotta myöhemmin sen tie on tullut sitten päätökseen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Inkeronen Lalu kertoo, että tämän tangon kohtalosta ei ole syytä lannistua, vaan lähdetään heti suunnittelemaan korvaavaa nähtävyyttä, jossa huomioidaan lipputangon alkuperäinen henki.
1: Joo, Haminan kaupunki on aikeissa nimittäin työryhmä, joka alkaa suunnitella tilalle uutta nähtävyyttä. Ja nähtävyys voisi olla, kuinka ollakaan kuulemma, esimerkiksi lipputanko.
0: Niin, toinen lipputanko. Mutta jos on ollut jo 100 metriä, niin pitäisikö lähteä nyt ihan ääripäähän sitten?
1: Niin,
0: maailman pienille. Maailman pieni lipputanko. Tai syvimmällä sijaitseva lipputanko, 100 metriä maan alle. No, lopullisen päätöksen tästä mahdollisesta tulevasta nähtävyydestä tekee sitten myöhemmin jälleen kerran kaupunginvaltuusto. Eli kunnan päättäjät ovat tässäkin sitten paljon vartioina.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Noita kuvia tuijotteli Mamba. Laulussa on valokuvia.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

0: Neil Young ja Heart of Gold. Hyvää huomenta, kello on 6.31 ja elämme keskiviikkoa 20. päivä 5. Radio Suomen aamussa. Aki ja Matti tänään. Sanna ilmeisesti tanssikursseilla tai jossain ilmoitti vaan, että ei tänä aamuna pääse, mutta onneksi Aki löytyy sitten tuuraamaan tänne. Liljan, Karolina, Liljan ja Lilin päivä tänään. Eli
1: aika paljon sankareita.
0: On ja kaikki LL alkaa mukavasti.
1: Joo.
0: Paitsi Karolina.
1: Joo, näin se menee. Pari uutista tähän kohtaan, nyt kun kello on tosiaan vähän yli 6:30, mitä on aika, uskaltaanko sanoa, aika rauhallinen uutisyö nyt kaiken kaikkiaan. Isot otsikot tuntuu olevan eilispäivältä vielä aika monet.
0: Sitä se on jo, muutama katsoo tulevaisuuteen, mutta rauhallista kuten todettu.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen. Tämä siis selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin tasan 11% kannatuksella tässä mittauksessa. Helsingin Sanomien mukaan Vasemmistoliiton kannatus on ollut näin vahvaa viimeksi 90-luvun puolivälissä, silloin kun puolue oli vielä kohtuullisen nuori. Tämän mittauksen suosituimpana puolueena on SDP, eli se jatkaa samalla paikalla 24.3%, kokoomus 17.3% ja 4 kärjessä keskusta ja perussuomalaiset 13.6% ja 13.4%, eli aika lailla voi kai sanoa, voitetaan virhemarginaalit huomioon, että keskusta ja perussuomalaiset aika tasoissa.
0: Kyllä, rinta rinnan suorastaan. Ja veikkaan, että kun pari viikkoa tästä mennään, niin päästään jälleen kerran vertailemaan kannatusmittauksia, sillä kertaa sitten Ylen kannatusmittauksia.
1: Näin se menee, joo.
0: Toki vaaleihin alle vuosi, eli näitäkin varmaan ruvetaan näkemään näitä.
1: Niin totta, kyselyitä. Tämä oli semmoinen kevät, että ei ollut minkään sortin vaaleja.
0: Sanoppa muuta, ihan eskeen vaalikrapula suorastaan, tai semmoinen tyhjiö.
1: Joo.
0: Seurakuntavaalit on kaikkein kovimmille vielä tarjolla tänä vuonna.
1: Niin onkin, totta, joo.
0: Isäkään ei muut kuin seurakuntien jäsenet tietenkään äänestä.
1: Mietinkin, että mitä tästä keväästä on puuttunut, mutta ei ole minkään sortin vaalivalvojaisia.
0: Tässä on nyt mitään monta vuotta oli vaaleja, ja tästä niin eteenpäinkin tulee olemaan.
1: Kyllä.
0: 26 ja vaalittomana, tämmöisenä valtiollisena vaalina väliin. No, maailman uutisia on se, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on matkustanut Kiinaan, tapaa siellä tänään presidentti Xi Jinpingin. Putin saapui 2-päiväiselle vierailulle myöhään eilen illalla paikallista aikaa ja silloin ulkoministeri otti hänet vastaan ja vastaanotto oli lähes kuulemma samanlainen kuin Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla viime viikolla. Eli nämä maailmanjohtajat käyvät nyt sitten Kiinassa peräjälkeen. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xiin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Sopivan ympäripyöreä otsikointi mielestäni.
1: Joo, se
0: päivän
1: on
0: keskusteluille.
1: Nätisti muotoiltu.
0: Putin on pitänyt kiinni väleistään Kiinaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti tämän täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa vuonna 2022 ja se johti välirikkoon läntisen maailman kanssa. Mutta Kiinan kanssa välejä on pidetty yllä. Ja Putin on tavannut Xiin joka vuosi sodan alkamisen jälkeen. Ja Venäjä onkin nyt sitten huomattavasti riippuvaisempi Kiinasta kuin toisinpäin.
1: Oli justiinsa sanomassa sitä samaa, kun mietin tätä, että varmaan on niin päin, että Venäjä aika paljon enemmän Kiinasta riippuvainen kuin päinvastoin. Mutta siinähän se tuli jo.
0: Niin, on sanottu, että kyllä Kiinan myötämielisellä tuella tätä Venäjä pystyy tätä omaa sotaansa käymään. 6.34 lyö kello, aivan tuota pikaa tämä on jo lyönyt. Radio Suomen aamussa seuraavaksi päästetään ääneen Maustetytöt. Matkaa tehdään reitillä Oslo, Helsinki, Berliini, Kokko.

0: täällä on kaunista. Oli se sitten Oslo, Helsinki, Berliini tai Kokkola. Kyllä kaikista kauniita paikkoja löytyy, kuten maustetytöt väkevästi todisti.
1: Ensi sunnuntaina tässä on Radio Suomessa voi kuulla vastauksia kysymyksiin, joita on esitetty tasavallan presidentti. Olipa vaikeasti muotoiltu. Tasavallan presidentin kyselytunti ensi sunnuntaina.
0: No näin.
1: Kysymyksiä voi laittaa.
0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Nyt puhumme totta kai Alexander Stubbista. Kysymyksiä kerätään parhaillaan osoitteessa yle.fi, joten niitä kannattaa sinne lähettää ja osa pääsee myös esittämään oman kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Voisi jotenkin äkkiseltään kuvitella, että niin monessa asiassa, kun presidenttimmekin on mukana, niin tavallaan aihepiirejä, niistä ei ole uupeloa.
1: Ihan kaikki maa ja taivaan välillä.
0: Kyllä, on se sitten Ukrainat, droonit, maanpuolustus, kaikki nämä asiat.
1: Joo, kaikki kevyemmät asiat, liikuntaan
0: no nekin
1: liittyvät,
0: vielä.
1: Kulttuuriin liittyvät, kirjallisuuteen liittyvät. Niin.
0: Ylipäällikön kunto-ohjelma.
1: Joo.
0: Voitko lähteä vetämään, tällaistakin olemassa. Linda Vettanen. Ensi sunnuntaina tätä lähetystä luotsaa kello 14 alkaen täällä Radio Suomessa. Sitä voi totta kai seurata sieltä suorana sekä myöskin Yle-sovelluksen ja Areenan kautta. Ja niitä kysymyksiä, niitä voi nyt laittaa kyselylomakkeella osoitteessa yle.fi. Ja mikäli haluatte mukaan siihen porukkaan, joka pääsee oman kysymyksensä presidentille suoraan esittämään, niin silloin tarvitaan mukaan tietenkin puhelinnumero, koska puhelimen välityksellä se sitten tapahtuu.
1: Se on sama ohje kuin puhelimella laulaa ohjelmassa, että kun laittaa se viesti, niin kannattaa laittaa puhelinnumero, niin se helpottaa soittamista takaisinpäin.
0: Näin on. Muuten pelkät langat laulaa.
1: Kyllä.
0: Siinä on kutimet kovilla.
1: Lauantaihin asti on siis aikaa näitä kysymyksiä laittaa. Kysymyksiä kerätään 23.5. asti.
0: Näin. Niin se lähetys ensi sunnuntaina 24. päivä kello 14 alkaen Radio Suomessa. It's

0: no, no, no, no. Rehab Amy Winehouselta soi siinä. Helle varoitustakin on kartalle piirretty, mutta mitäpä muuta säähän kuuluu, meteorologin Elias Paakkanen.
1: No joo, sinne kuuluu aika paljon muutakin tuonne sääkartalle tämän päivän aikana. Et siellä on oikeastaan vähän kaikkea.
0: No jos lähdetään ensinnäkin tästä nyt viime yöstä, niin katselin tuossa esimerkiksi tuolta Juvalta ja Rantasalmelta mitattuja sekä myöskin Puumalasta mitattuja lämpötiloja, niin yölämpötila 21 astetta.
1: No joo, se on kyllä toukokuulle aika lämpöinen lukema. Et kyllähän se tuossa sitten käväs 15 asteessa tässä nyt aivan tässä näinä hetkinä on käynyt. Että ei se ihan koko yötä jaksanut siellä parissa kympissä pysyä, mutta on kyllä todella lämmin yö näin kuin toukokuuta eletään.
2: Me olemme oppinut sen verran tässä matkan varrella, että meteorologit hyvin säästeliästi käyttävät poikkeuksellinen sana, mutta miten erikoista nämä hellevaroitukset toukokuussa ovat?
1: No ei ne kyllä lopulta niin erikoisia ole, että meillä on kuitenkin semmoisia vuosia, että meillä on ollut toukokuussa yli 10 hellepäivä

0: että tota, ei se nyt täysin poikkeuksellista ole, mutta ei niitä nyt ihan joka vuosi kyllä laiteta, että ehkä tyypillisemmin toukokuussa on semmoinen 2-3 hellepäivää, ja se, että se olisi niin voimakas helle, että se ylittäisi ihan varoituskynnyksen, niin se ei kyllä läheskään joka vuosi toteudu, että kyllä tämä ei tämä ihan tavallista ole.
1: Sellainen kuitenkin Pohjois-Karjalaan nyt on annettu, mutta kun sanoit, että sillä sääkartoilla riittää myös kaikkea muuta, niin mitä muuta? Onko ukkosia tänään luvassa lisää?
0: No onhan niitä. Niitähän on tuossa oikeastaan läpi yön tullut tuossa maan keskiosissa, kun toi säärintämä on kohti pohjoista liikkunut. Ja ehkä ne sitten tuonne Pohjois-Suomen ylle noi sadekuurot ja ukkoskuurot painottuu tuossa iltapäivän aikana. Voi olla, että siinä ei sitten enää tänään niin paljon sitä salamointia ole, mutta jonkin verran kuitenkin. Ja voi olla, että siellä Pohjois-Karjalassa, jossa on hyvin aurinkoista ja helteistä, niin siellä sitten kehittyisi jonkinlaisia ukkoskuuroja tuossa iltapäivän tunteina, mutta nähtäväksi jää.
2: Onko niin siis, että lännessä on todennäköisimmin aurinkoista tänään?
0: No oikeastaan sekä lännessä että idässä on aurinkoista. Sitten tuossa idän ja lännen välissä on tämmöinen kylmä rintama, jonka yhteydessä pilvisyys on selvästi runsaampaa, että ehkä jos miettii tuota Länsi-Suomea, niin se lähimpänä rannikkoa oleva alue on sitten todennäköisimmin aurinkoinen, ja sitten sisämaassa voi olla jo vähän pilvisempää, mutta sitten Itä-Suomessa ihan tuolta Kaakon kulmalta, kun mennään tuota Kainuuta kohti, niin siinä on aika laajakin tuommoinen aurinkoisen sävyöhyke.
1: Mitenkä pitkään tätä lämpöä Itä-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa riittää?
0: No ihan näin lämpimiä lukemia riittää tämän päivän aikana, mutta ei tästä nyt kaikki lämpö kuitenkaan häviä sitten huomiseksikaan, että huomenna ei enää varmaan hellelukemia mitata, mutta kyllä se nyt johonkin 23 voi ehkä nousta, ja huomenna ehkä myös vähän tasaisemmin ne lämpötilat sitten jakautuu eri puolilla Suomea, että jos tänään on 15 asteen ero Itä-Suomen ja Länsi-Suomen välillä, niin huomenna se ero on ehkä vain 2-3 astetta, että 20 molemmin puolin vaihtelee huomenna lämpötilat.
1: Siellä on ihmisen ja sään hyvä olla. Kiitoksia Elias Paakkanen, mukavaa aamun jatkoa sinne.
0: Kiitos samoin teille sinne.
3: Radio Suomen aamu.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: tästä lähemmäksi Keski-Eurooppaa, niin siellä vielä siellä hikoillaan jäällä. Eli jääkiekko MM-kisat, ne on käynnissä Sveitsissä. Suomi pelaa Zürichissä ja välipäivä eilen ja tänään.
1: Niin, Suomella välipäivä. Eilen oli todellinen pääpäivä. Siellä oli muun muassa klassikko-ottelu Unkari, Iso-Britannia ja Slovenia, Slovakia ja tämmöisiä illalla. Mielenkiintoista on, tajusin tuossa taulukosta, että kun Unkari voitti se Iso-Britannia eilen 5-0, niin Unkarihan on siis lohko A, eli sen Suomen lohkon taulukossa tällä hetkellä ylempänä kuin vaikkapa Yhdysvallat.
0: Joka on hallitseva maailmanmestari.
1: Joo, ja olempia voittaja.
0: Ainakin paperilla kovempi joukkue kuin ehkä Unkarin joukkue, mutta tämä on jännä.
1: Joo, tasapisteissä toki maalierolla näin, ja ei se varmaan tuohon jää, mutta ihan hauska anekdootti nyt just tällä hetkellä taulukossa.
0: Niin, mutta niin se menee, että AC Oulu oli Veikkausliigan kärjessä, että... Mm. Joo. Kun oli tarpeeksi vähän pelattu, niin kyllä näitä pääsee tapahtumaan.
1: Joo, Suomihan jatkaa sitten huomenna.
0: Isoja. Huomenna Latvia tulee vastaan, ja oliko näin, että tänään sitten joukkueeseen liittyy Mikael Granlund, joka lennähtää Yhdysvalloista.
1: On muuten ollut erikoista vahvasti siinä mielessä, että nyt on kolme ottelua pelattu, ja tähän mennessä yleensä MM-kisoissa aina lehdistä vähintään kehittänyt jonkunnäköisen kriisin, on maalivahtikriisi tai joku muu kriisi. Nyt ei oikein löydy mitään, kun on pelit käynyt sille malliin.
0: Minä näin ensimmäisen ottelun jälkeen, että nyt on vahva leijonien vuosi. Tänä vuonna se tapahtuu. No sitä jäämme odottelemaan. Lisää urheiluasiaa luvassa urheiluradiossa kello 7 uutisten jälkeen, ja ennen niitä uutisia äänessä vielä Egen Sulu sekä BM. Tunnista tuntiin. Some more.

0: Hyllesäämi-iidet.
1: Perri-perri-iidet puohäit. Tunkultala Hyllesäämin radio Hyllesäämi-iidet. Vuolkat taas ja mun on Mali. Kaisa-Maria poikilla atai käisoo. Mun on tiikin täppin ohtuu tiime. Käytsi räijä talle käytsi. Räijästä love räi mun vää. Mun on täppin poreitit säämin vuolkat tasasta NRK-säämin läitä jäi kiin.

önnosta sait virtim näl ain ehit räi. Utsjuvast ja anarist, maan kai päihui arva. Päivi alemus liekas vuota liikyöht nupalautseehi räijist tsitsam nupalautseehi räi. Ja luodis nuorto piekka. Ja no tuuvast, maan kai päihui arva. Päivi alemus liekas vuota lii ootsetseehi räijist nelinupalautseehi räi. Ja luodis nuorto piekka toppen. Kietaruottasist, maan kai päihui arva. Päivi alemus liekas vuota lii käytsi räijist kulmanupalautseehi räi. Ja luodis nuorto piekka. Tälle suotikylästä tai vuodjust maakai päihui arve uauti ja meittei äijä shongasätte leve. Ehit päivi uauti sätte leve koora se. Päivi alemus liekas vuota liikulmanupalotsee hiräist käytsinupalotsee hiräi ja luodjis maatar nurtii piekka. Rovin jaarkast päihui arve uauti ja meittei äijä shonga. Ehit päivi uolti sätti leve korrase. Päivi alemus liekas vuota lii jitsam nupalautsee hiräist kyöhtitsee hiräi ja luodis nuorta piekka. Oulust alkast sisä enamist päihui arve uauti ja meittei äijä shonga. Alkast erittost shongali fjerttu. Koskoho ehit päivi shonga shatta fjerttun ja molso pelipolviist polva shongan. Päivi alemus liekas vuota lii köhtlou räijist köhtlou viiderai toppen hali aipas pakkaa. Ja luotsis piekkamon sun temuttustal. Mut väärut saa on nää päivän

Ja tää on koskan mustelam jo eteen. Onne mist eli utsa uda puesuitu alulaavast ääsi ja meittei nut kotsutum utsiuva darudest. Mutta tästä eskin. Tai tää on johonkin nuorevuotta pitämään.

0: Puesuitu alu laava uudas mittem lii outanem outas kuli nuppe kievävus mist. Puesuitu alu laava uudas mittemist juadju outamerkan et palkase kolkatsi rähtit kuattum önamit tivvom ja käyttim vuovämit. Tivvom vuovam kolkatsi rähtit ain loveihet koskain jis laahapuota täällä voiman. Te vuos mus tivvom ja käyttim vuovämit rähtim liitsi äiki kyehti ihe teikka önam ja metsituolu. Valtukotes miettä musast. Mait juurtas tästä sämitike vuosmus värisava, joita teje Leo Aikio.
1: No onhan siellä osittain tervetulleita muutoksia tietenkin näihin porojen vähentämiseen liittyen ja aika tietenkin saamelaiskäräjien näkökulmasta korkeita sanktiomaksuja on poronhoitajille siihen mahdollista sitten määrätä, mutta kyllä se paljon selkeyttää sitä nykyhallintoa ja sitä toimintaa, että kyllä siinä hyviä kohtia on.
2: Miksi sinun mielestä on hyvä, että on tämä sanktio kohta myös?
1: No en minä tiedä välttämättä, onko se tuommoisena niin hyvä, mutta se on neuvottelujen tulos, että tämmöinen se porojen vähentämisen kohdaltahan on hyvä, että siihen on se voima millä sitä pystytään tekemään. Tähän astihan siinä ei ole sitä ollut.

0: mahdollisuutta niin kuin patistaa ketään myymään, mutta nyt se hoituu niin kuin tarvittaessa itsestään tämän sanktiomaksun kautta, mutta se on tosi, tosi kova maksu kyllä.
1: No, tässä on vuosien mittaan puhuttu myös siitä, että saamelainen poronhoito, että sen pitää saada omaa lakinsa, niin miten tässä uudessa lakiehdotuksessa näette, että näkyykö siellä tai tunnustetaanko siinä saamelainen tämmöinen poronhoito, omaleimainen poronhoito?
0: No, onhan siinä semmoista esimakua jo siitä, että on niin kuin merkkiä siitä, että tässä ensimmäistä kertaa poronhoitolaissa mainitaan saamelainen poronhoito ja alkuperäiskansan oikeudet siihen poronhoitoon, harjoittaa sitä poronhoitoa. Ja se ensimmäistä kertaa se näkyy missään lakitekstissä, mutta että ei siinä vielä ole sitä suuntaa, mitä tietenkin odotusarvot on ollut, että saamelainen poronhoito tunnistettaisiin ihan omana, miten minä nyt sanoisin, elinkeinona tai niin kuin kulttuurisena elinkeinona.
1: No, miten tämä lakiehdotus sitten vaikuttaa siihen, että edistettäisiin tätä omaa lakia saamelaiseen poronhoitoon? Että onko se vielä jotenkin ajatuksissa, että saamelaiselle poronhoidolle pitäisi olla omaa lakinsa?
0: Niin, kyllähän se on tietenkin ajatuksissa, ja sehän on sillä totuus- ja sovintokomitean raportin yksi kanssa näitä toimenpiteitä, ja totta kai se on ajatuksissa ollut, että tämmöinen tulisi olla. Ja tosiaan tämä lakimuutos ja uudistus niin ei siihen vielä millään lailla vastaa eikä tuo mitään uutta. Että se on nyt sitten seuraava prosessi ja miten se sitten sieltä etenee sen parlamentaarisen seurantaryhmän ja eduskunnan ja muiden kautta se saamelaisen poronhoidon oma laki, niin sitä nyt sitten jäähän seuraamaan ja tietenkin tehdään sen kanssa sitten töitä.
2: Niet mustali. Sami tekennut vuosmus, attakas vuosmus, värisava jota teille Leo Aikio. Ja lasetaan äsist pohtaluuhat yläsämin nettisiidoin toimattajien taastalais Susanna Kuttorma. Elinor tutushi. Tämä on koskaan.

Sami Juahu, jällast liivertim näl uudda muusik ja outilko me kuulla ptastkin lasete Kevin Boyne, Kevin Boyne ja Ale Kuodemu. Aipas tammanga kuulla lase. Jällast.

0: Legendaarlas Sämi musikjoukku Jella musikjoukku nuotta rähtee Pasta Ilmar Niilo Adai Niilo Rasmus tolai kuhes puuta musiik rähtimist. Mut liivuot riemmam rähtiit uutta musiik Jellan. Sun liiporkam musiik upa eellim, mut mane mohta musiik nuutoi.
1: Mun jakkansa oli Seba, mun skoobliparku ja musta on vaidu sääinä, ei saa musiikka rahkata. Mun alfar heihtin, että projekt kyllä pohtin, jos musiikki pohti radiossa, mun pitin kiittää. Mun ei kenut olekaan, että mä olen sähtä,

0: Pitch tavallisesti tuo puolellaan tänne musiikin, kun pieniväliset kouluja suopata maa näitä musiikkaa. Ei ole horrosia vielä rohtuus.
1: No, tällä kulluna te jäljellä ota pihtäi. Attimen olkosta ja ota pihtäällä jäljellä pohtimen. No, mä spodin mokta älkit, fas rahkai musiikka jäljellä väärässä.
0: No, vielä tihtolahkaa, että ahte monita monipuolikin oppa pihtää raaka lähtee. Musi takkar studio programma mi isha tonne toiman koudalien maisen että mun alfar heitti mutta ja kun mä skusa raakia. Ja la viisi tuot chuojana se viisi takkar. Tuo skola puheres programma la heitti to pelesh takkar. Oldeksi jiena ja la takkar. Mutta jon laiva samplet. Te mun hänkien ova programma. Mun on myöskin taas tästä aina feurisvuotta, vihkin moi raakaa tästä asiaa. Mun äänikin tämän uoppaa tällä tämän programman kievaa teemme. Ja mustikin pääris pihtää, mä mun on raakaa tämän oktaida, kun ehkä tuo voi olla valkuus. Ja mä olen mankkaa siirraa tällä moniin tämän pihtää, eikä raakaa tuonne skirralla, mutta ihan tämän aikaisemmin skirralla raakaa tehi maitia. Tällä ei ampakkaan. Tällä on tuossa musiikka fiilahti. Mä ei säädytty kuusano. Ehkä säämeradio ja oltamerkka ei kuusano. Että nämä okta pihtämme mun on tavallaan tällä okta. Ei saa mennä se okta puhelmus melodialla. Se puhelmus pihtämme mun raakaan. Mutta ei heidän kuessi tässä kerroita. Kun on eräällään musiikkat. Mä oon ajokempo. Klassis ja iemillä hallan, että mä oon niin tänne rahkaat, kärpisen. Ja täällä voi erittäin kuvaa semmoinen rahkaan. Ja pelättäisiin manka pihtämällä paatsan intensiivain mä oon niin, mutta täällä perä paatsan. Mun jakan, kun skuulaisikin, että mun isät Asian musiikan innostan rohtusporkaihin alkaen. Teossa olisi tulemus siivoa. Mutta ei mun ole päässä näillä musiikissa, eikä mun häälinen päässä. Ihan pienäipiä sä itse kuulikkaan niin kuin osaa. Mun ei tehdä johtaa vaaraus sen maassa.
1: Vaikkuhiko mä ajattelin, että Kalle jäi tässä itse iällä, että comeback toppe otsi, joka sierräs, kuitenkin jäi tässä.
0: Joo, no, ajattelin viitin, kun joskin kuuntelemme ja tämä oli soma kuulla, kun kantakin suojatakin tuosta puures, pelkkä pöri suojatakin, mutta jätin lakkai. Ja mun tälles mehtämä, että mun lakkaan raakalle, mutta mun jakan tässä, että niitä ei teitä vaikuttaa. Että kun lähdekä haalla, mutta mä ajattelin, että tuolos luodit, hui ankalessa luodit. Tuossa tahalla okta, että onkin moni niin raakaa, että jos on sisässäkin vielä muuhti, että hoivasi, jossa teos Oulahan on ihan allan, että vaikka on ääripäät suoja, että niitä hälletti, kun rahkaa tai pihtää, eikä lähtömusiikka, olemme lähtömusiikka, mutta nää mun iskan. Että teos jäsi hälytys ja ne ampuu takkar hihtasot. No, ahki jo puhuta lassi, että ne jäsi on mihin tullut. Että on ne muhtumen, mun ikkuu ennen mun jatsi härjetalla. Ja mun iske neitä täällä, että ja kun missä, että muhtuun jatsi pihtä raakaan. Koska jatsi oli syöstölle laulu ja suoja siihen jälkeen. Että mun itse mun liikkuen jatsi, mun ei mennä tuossa lonjassa suoja, että mun käsin lotti holkun ja jatsilla somaa, että suurmaamman hiecha. Tänipäs mehtäin maitin. Tänne saatan suvun alamalakkeen rytmai. Tän pääsi tatjuhteen ja rytmai ja tässä mun liikkuen jatsis. Että ei mun jääkkäden lakka, jos mun pahkapalasi on, mutta että jällä tuolla jatskonsertta on. Ei palasi sihkari johtaa. Mun jääkkä.
2: Mulla on kyllä eräs mielestä kalpuotaksi ja onnu mun aina suu monotsin jatsi kultalit mielestään. Tästä tullut saarnui tuota ei puhasta Ilmar Niiloa tai Niilo Rasmus ja suu sahittala ei piipe aikio. Mie jotkin vala sunnuin uudasi manga ja susta eli puhattaa me almostum jo tuohon yleensä me nettisiin toi muutsis mainaste kannat Tom Ellin luhamin ja ketsemi toppella ennu kove ja video ja tuota ei jella uuda musiikista eli Ashi se hetast. Notko jotum utsjuva tarudest? Te uvasi manga kuulla meittei taas ette mane suu kotsutu vonnuut. No, mutta uvasi siitä mi tuolvu muu lääkämus ellen vuola pist.

0: tiimulia täällä pelkästi tää yliopistossa saamis pörre iidit. Patsa tuolla ollaan odas mahtima kietahtallan jatkaisuva ne riikka peiviin. Koska vahko tievas tjähkimis jenasti laava tohk tämmöistä he hilkumis. Tää lisähtö tahka reutatu sai ees lahka tekstii. Sametikki vuostas varra saatua liileo aikio aina oda patso tuolla lahka eftutusas outaneme. Sumien lasla pörre outamerkka tihtii tahahte eftutusas arvali rankkastusa jus ii tuolla patso louvu vaikko sahku lähes tuoris. Aikio aina lahka eftutusas merkkaita sahte samme patso tuolla lyhtsu adjumen muhtin laasaajata lahka asahtusas vaikko tahi toptastuvoja vielä.
1: On niin kuin merkkiä siitä, että tässä ensimmäistä kertaa poronhoitolaissa mainitaan saamelainen poronhoito ja alkuperäiskansan oikeudet siihen poronhoitoon, harjoittaa sitä poronhoitoa. Ja se ensimmäistä kertaa se näkyy missään lakitekstissä, mutta että ei siinä vielä

0: vielä ole sitä suuntaa, mitä tietenkin odotusarvot on ollut, että saamelainen poronhoito tunnistettaisiin ihan omana ja omana miten minä nyt sanoisin, elinkeinona tai niin kuin kulttuurisena elinkeinona.
1: Sametikki vostas värra saatalli Leo Aikio Lei ja Rahtallan Susanna Kuttorm. Eft tuvon lahka kolko siipahtefa mui käsemano vostas päive. Nortara ja alahukse juvon iästä äitietan kohtsin teknologia iivelpaste aitsa troonai. Lappi rätsi kootsahtusa odda vähkekommandanta Jouni Lahtinen mielas laveiolla saatte. Lappi imaisähte vilva troona vaihkohta hiiläke vörte hahti. Lappi rätsi äitti oktavuhti pohte houtomerkatihti kamera ja vähkin lavel kansta Jeremi. Tämä teknologia kalkaa aistakkal oinoodoppe sähpän koutsa jalka vai olmostat ja Lahtinen. Mättelabos rätsi äiti liajo kärfis ja tämän jäi luopastan tsegki maittai houtomerkatihti onara rääji Jovsepi. Maittain norkkaa sarvali veijolodjantana te troona kirte maittain finmarkkui. Nuuta ajai keska puarrasu insenevra Nils Hoheim sääs noos tutkan laatusas NRKi. Summi lähtään kiitakirtaan vaaheis muhtuun troonat. Pahtoja ja samennuorai taita tähpätus ornejuva jäänotaas, hiehtäis kuvlas. Tosta kullan loijaeko jäänotaasla ornen taita tähpätusa illuti ikte ullamarit magka jäänotaakilta päälles. Pahtoja ehla jäänotaakilta tjöti vidalo jäi avvudemme ja taita tähpätusla uessi ton avvudemmes. Muumana jäftä taita tähpäusas kärjesnjarkas taas pesä lohka ja kähtsä toptui yleisämi nähtä siittus. Ja täällä te yliotasas saamis studios leikkaa ja länsman.

Tunkuli ei tuu. Uutta siitä, että meidän toimattii Kaija Länsmä ja Tunkultalla Hylle Säämi Radio pyöri iidet Säämi. Volkattas ilahko Yle Säämi iidet Volkattas pyöri iidet Säämi Volkattas

0: älkä eskin, sulla on kehtelun 4 minuut ketchin. Mun olen mun nomma, Liikaisa-Maria Poikkelaa tai Käisö ja mun on täppin vala tiikin, taan loppapeln. Ja no, lammalamos alkaräist. Utsjuva taruuden kojotum Niilo Rasmus jurti, et sun i pöyti kuessin innik musiikkain porkat. Rasmus li porkan musiikmättä teidän skoulast ja tottu alvoi suu voimit rähtiit musiik riio äikist. Niilo Rasmus li täl riemmam rähtiit uudda musiik, makkar musiik jellast li puotimin.
1: Tällä manka vielä musiikka, että tuonne, tuossa mun leikon rautasrauti, että klassis musiikka tällä oktapihtä mun niska jampamana toko etnoklassinen jampo takkar musiikka mä munen häälytön raahka lähti te osoutat tälle muistan kun nuoraat tästä nyt te os takke vaikka teke te makkar ole kala ja musta tällä häli teke fas mu ole kala lekto musiikka kakar nyt toi jo mästä jo pile musiikka Mä saan aikaa lääkkyä olemaan lahkaisin. Tokkar meidän pohjattimin, jos fitnen kärpisen. Kuas, nu.
2: No musta hiellä opa lohkai vulkkiin johtui.
1: No vulkki jokkar kuin niilu ja niittaat. Ja mun alu unukastena, että monille niilu ja niittaat. Muun vuosta nouttaisi, vaikka niittalla on vähän väsiä. Ja mun älkis mehtä, miidjyskät on Miljyksellä naamma ja mun viemisluo, että säätnikirtiä kiloksi, säännäkään säätnikirtiä. Lukkipa hiellä lypsyn pöörä, että tuonne. Hiellähän lakkaa tuulen vire suomakeliin. Mutta jostain haatte maas muun jälkimmäistä musiikan raakkaalle, että tuonne. Ei mustankaan tarkoitu CD-raakkaalle hiaan ja päiväskään. Mutta nytkin pihtäin suoja, että hän on ollut raakkaan vähän mankelaan pihtäin ja muun umpin paras semmos neita Mia. Loi kultalihakta ja koosnu pihtämin ja tämän vetskierru naammailla on koosnu. Neita te pihtäi. Se on ja kuulen tieni kosti. Mulla tehdä joku niin mehkiä, mun alkoi sillä on tänä. Tehdä niin mehkiä. No lihan taas meinu, mutta kun kertii suojassa haalalla koosnu. Mun tämän oppaikin fiilien ja fiilien. Pyöränen ja pyöränen tämä. Lohka että kahan tämä meinu perehtävä, ja tämä tuusi suojaa tuonkin. No minä lähtenä jo vähän muun, mun tahan raahkaan tehdä, mun ärvi, lohka mie, mun ärvi. Ja eli pihtää jo, tuolla on aina jo loimeri, eli kärvis pihtää, mä jäkin tekkään ruovaa kärvis pihtää, että moni mietin niin CD-raahkaat. Mulla on tämä, ei mulla kas mehtän tiekkäri. Mun on muistimen käräsi, vaan semmoinenkin mainin säämäradioparkkuun, jota johtin, ja Ulla Magnusan. Ulla Magnusin mun siis se, tänä eikä heidän kanssa mahkia CD, musta kuin C-kasetti, demokasehta. Mulla on, että musta demokasehta on. Että nyt sulla säikin kultalle muuttuminen. Mä olen tehty, jos melkein kierruraakaan. Ja Magnus on joku vuodet, kun miettää finanssustudiosta tuonne. Kultalahtimin tänne. Ja mä oon fiitnen vangaa tuonne kultalahtimin. Mus mehtänä joutuvas Magnus Sjohkää, Selksmunja ja Kultala, Skajana sai poktilla musiikka ja mutta se mehtänä kai Schifarkavara Veitjää ruokkitut. Tässä jorkittiin ja lohkaatte, kuas määrikin CD-raakalle, skirru. Lassa vuulkin johtui.
2: No, vielä tuu piirra vehäs. Tuossa takkar kohtsu on naamma olmuikaskas. Tarko ohtseva tarute. Maht on ruuko tu kohtsu itseänä.
1: No, mun ei mulla perus, mitä mä ei tiedä, että mun ei tiedä maasta huolekää. Jaakan kiilja oktala, kiilja landvitsen johtuja ja sähtä. Isokoski Jussela. Mä muistan Oulussa, että me suojaa, että mentä tuon Jusse vahto olkussa lohka. Mä ajattelin, että hohti jo darun. Mä ajattelin, että no joo. Mun ei tiedä muassa saa vuodekään kiihlaan hutkan. Läyttää musiikkalakkar vai mih? Ja mun jakka ne ampalaa, kun mis iljan tien lakka juoja tämän jo aukkoa. Että lipui viisi tuonne kiipparipokti, kiipportipokti tuonne maaseen musiikkaan. Ajutat sitä sana tihtolakka ei maaseen musiikkaa. Kun ei läppänä juoja tämän kikennekin fitne farrui. Kun naruutin saman jäljikkään, tien sulle varaa, tien lähtee raakaan ollut musiikka, syntikka musiikka.
2: No mitä näkee kullo otsi ja taruuteen syntikkäjä?
1: No mulla on tämän syntikka, mulla on tihtolakkai hiilikunnasta, mulla on empo. Mulla on kaunan erälain suojana se, että uutamerkkiä ettei tälkään aikun ofta pihtäi. Munniharkuit suojataan tuonne aikun suojata tuossa ja on tullut fiitti alamme smehtan suojata. Täällä on mun mielestä empolan klassis. Läväläis olemasuojana se, että mun on utollakaan tuon syntikka ja että itin hälyisi suojat se klassi elämättä oltiin keyboardin.
0: Tjovu vodjon kuulla palan Ilo Rasmus Vosmu tjojana sain se hetast maitsu eeci juurti alkees musik o musik moutast. Suuhan sahittalaitast piipe aikio ja jangmiku ja se bro, jokka käytti. Tämä on koskaan.

0: Nilo Rasmus liitsojattan jeskoteulläkä niitsojana sait uppa eelim. Vos muu kiitar sun huksi jies ja maali toos valtii kovest. Su eetsi pasta ilmar iikal ain perustam suu tjojatten pudolta sain, mut loppa loopast miedii, et kalhan tot akustisos kiitar jienali oli fiines. Mut mielain niilo vuosmus tjojanas?
1: No mulle jahka mulle ken varra suli jahkan kolmen jäidi jahkais. Joulapahka ja varus poodi anna feitjolla. Tämä musiikka on rojaalu, jos radioskin kuulen, että on rojaalu, että

0: siellä Karimaasmäelle, millä tuosta hulkien fiittiolessa.
1: No, munin tuolla nuje fiittiolin aina johtimen, mutta kitara on ruukalla tutnia nuluntalla su ässikofal sähtälät. Ja lankullan attetusla vuostas kitara piirra maittai mainnaas. Mä kertahtu vuostas kitaralle.
0: No, tää oli mullekin kuvas. Muinen kuessi on aina, kun kitara mun jahka mullekin sulli. Niin sen sanon, kun mun konnan jäljemme jahkaisessa. En ole sihkare muista. Mun aloismiehtin, että tietysti varas omaa suojat. Ja kyllä kosti ja kitara mun ennen. Ja uruhtiin mun kanssa suhti lakkara västi kitara. Mun rakkalla niin. Lakkari tjokkalta vai tjokkalta mä rakkalin. Siis käynnä lankupi tai riekkar faner plahtaat. Ja mun älkätän kova vuotu rakkalle kitara. Ja teos tietysti lankkomi kossute. Mun ei tee vielä säämikeli, mutta suomakeli otelauta. Mun tankin jos raakkaan ja srenkkaan, että tarvitsis ruutti pitsin tasa. Ja kovameltike isken kiahtsi, ne olivat ralleka tänään koskaan pitsi. Ja teos tämän jälleen srenkkaan tjauke, mun siis suomakeli tajan tappiviri, tässä mun viulun ja laajatakkaan suojana säännettä. Mun rahka oli mun rapuntsien tän ja pohjien tai alkusta oli vähän ääretti, kun kaskahti on siis temmen. Mutta mun oppin tonnekin suoja, että mun faana on tässä rienkkaan. Ja tuossa rienkkaan, kelle lakkaerti, eli uudemuskielä oli jonne, tai reusakielä. Mutta reusakielä oli edes heitä, kun faana on. Ja hanmanna rastaa, ja elikkä pääräs vajerien välttänä nofta suunnallaan ja tai kievaatin jälkeen siimmaat, kassasiimmaat ja siekkisiimmaat. Ja taas ta fulkia kitarasjoja tänne. Tänä ikäli Anttila ja toppela akustiikkaris kitara tuonne, että imäys on vihtalomärke. Tänä ikään vihtalomärke, niin suoraan ruuhtaa tuossa renkon ja tiinen iestän tamalaisten mun suvistin tän tinkut. Ja mun tuestankaan lähtsäi alla maita, että mun on Anttilas tinkon kitara. Ja ähsi voi puosta. Eli vasta vettiä mun ja puoli ja järra. Mun ja puolta Anttilas pahkakorta. Mä olen aika lottunut puostaas. Että mä olen tinkon. Ja nää Oulun vihtalo, vaikka niillä oli kuhtalo, märkki oksan raftaan. Mä oon herra, jolla tinkun. Ja mun ite, että mun niin tuosta muista lähti. Mä oon tinkun tuonne. Ja kähtsä mun ja lukka, mä oon kistu tinkun. Ja tänne käännä kitarakassa, eli kyllä kistuuta muistuta. Kuule herra, kistu. Ja niin tivrat kistuvat. Ja mä oon sanottu kistu tinkun. Ja ne mun niin veikkiä horunut unokas ja mun vertaan, että päästän kämmärjokin ja pahkan. Ja mun vertaan tähän ja mun asia eri. Tässä mun, kun mun horunut mun pulle suorpaan, että mun häljätän kitara väinit. Ja lohka, se on niin veikki koosajalla uksakaskas tjaitsu. Se on niin veikki, että koosajalla, että se on häli väini. Mä en tinkon, kun on ruhtalana puolelta naulu. No, musi pankkuli ahkuu tämän pahka ja loktiin tämän kitaran pojas. Ja lokkattiin ja teit kuuks vöpta piitles suojana. Se ja ruudalla puolelta nielu. Ihkon kaunan maitie Iera äfkän. Ja heidän tänne kehtäys ei leihkon tänne kidekkär. Vai kähtsillä vielä lies suuri. Ei sviedä haitari vetsä ja suojata ranja. Mutta mun intäinen mieleen. Kitaras, kun ei tohketan tänne. Mutta se muuttuu, eikä manga sulo fiina ja uopatin mun. Tän kitara aattin mun ja voidaan ottaa tämän mun kanssa suojat. Ja olen ohpen, että suojat vähän siitä tämän kitara. Ja nähtiin, että olisi manga. Mä lukkattiin ja kustelpa heistä kysyä, että pärin suojat, että hän on rälvuolaispäin jäi. Mutta ehkä houta kattua.

0: tiestä fuulkiteus ja mange hamon tos siirtäisuven fast on tosko sähkökitara tällä ja tässä hiorun leikkomme kolohke tiesjo ja näistä tästä on peskoulu sen roomen ja harran että lofta tässä kun härjet alle ja saattamme tämän jätkin mistä niitä mä oon vaan bändi. Mun velja Hans oli rumpu, mulle ken hänsi rahka, olen ies rumpu. Vähän maaskeppi, eli kastaron lohki, maija. Ja eli faneri, ja mulle mun ei muistelikin, kun mun nähki, tai pohto nähkikin, ja vaatan tasallaan, te kalavoi. Hans oli rumpu, ja mulle ken sähkökitarassa, eli ränjakanta nuvvosista, eli basista. Tätä liekkär, tässä puhelle, haluaa, että ole käpäät sinne musiikkaan ja tällä suuvillaan oppa jälleen aihe.
1: Lase Niilo Rasmusist, Avaipasta Ilmar Niilost ja Jella Uudo musiikista pohtaluuhat yleensä minetti siitoin. Toimittajien taas loi Piipe Aikio. Ja tähän liitiin me jo, sulla on käytsi vai väijuu käytsi ja mimon napjo tuohuu. Pyriit, että säämi volkattas kuli viltaas puotantuu luusaa. Tää on koskaan.

Näyt 4 miljoonaa ketjun täppin kuloskuat perivät säämi vuolkattas mun kiittän puohait kehellä vastaan rai färust ja kalka kannat val pissot färust oppen mi kulap no jäyttää säämi nuorai taida täpähtus jienait avai kulap enno sahitalmi taas jes lahjet kultalam tiero vuolkattas lah kalkuulam tait jo talle mutta jes jeh lah ja taika tohlijit, aina sun muun mielestä tohlijinut. Ihana sahittalme hete. Kannat kultalit uutasist. Jestos tuseli asto kultalit radiovalau. Ain tohon tiime love räi.

0: se kuldeläji. Talgalle kullu kohta berriidite saami saata tuu radiospillaris. O lää kaska vahku, kuekki te paruku päivä välle tossa valkaa vahku lahpaa manga otna päivi. Ja tahti kalle illu tahtavara ollui. Mun län fasse röftluota studiossa just itse touta muu jäna ves. Te län mun linavarsi. Muista lasten velahte musle o ne kaisuli vähkin kuin muhemmin tu taas lasin velle kaaren eira kuttele puhta teki. Ja mie tälle kuin mahtuu tiimu loi ratsai tai oktunut blotte ratsai. Suomaike, no, mutta tulee kalle teille, kalle arko raukkuperiidit, tunne kaisuli periidit.
1: Periidit! Kuhes äikki, kun moilään lomasti.

0: Jo. No, lähdäskö soomassa parku päivittämään, koska kaikki te päivimallekin?
1: Joo, te lää ja on olemassa perheääsihmist, mistä äppin ja onnevala, etenko lam aipaste nautasom ja kultalam pohjomankii, tai on nää sahit talmit mohla patimin.
0: Au, ne tämä suorle puhe tillitus.
1: No.
0: No, vaikka täällä kiinni teppä.
1: No, täällä on ruotis, että arvoskuotti, että aina suutat että lopeti arveita on päivän. Te vähän takkarni yrjys, mutta toivoi mieltä, että arvau. Vai ei shota liikas, koska alkaa keesi. Makkari suonga teppili.
0: No, täppä lämmä joudu vähän tekkärin jeska täällä kiinni. No, ei täällä ole uudes päivätä, mutta no.
1: No.
0: Amma jo pahta teikki farka päiväsi ja finja tällekin. Ja.
1: Nuutpa. Mun jeht eilin avelist ja toppeen kukkakäypist ja toh. Ja halita mun jyöptit tai traasit. Mutta outa toh vuoptii kuitta kuku toh. Että et, ii valata, tot li liikas tolas äikin ostit valaa olkoraasit. Mutta tällä kun mun lopetin, että mun luptin tuon siisä johi ii ja te toh vuoptii ton munin.
0: No mun on myös mehtä, että voi olla juosi ikänä. Täällä on fahkaa liikin muehti.
1: No.
0: No, ne on olla ehkä muussa suutti täällä liikin fahka pahka. Ja täällä on kalmas ja täällä on kalmas ehkä. Ja täällä on slahti.
1: Oppa, ihan tuon kannatit sijoutilko, jos saa päivimanga.
0: No, varra. Mutta mun aina teikki kalle, kärä shokki kalle tiedä ihan pääre arvioon.
1: No.
0: Ahai, ja. No, mutta ei tosse. Mä ehkä olen joiasti musiikka kalle ja mä ehkä olen varra tälle shata puere mokto. Tossa no, olisi koko eulla tämän päivystä ainakin tiedossa.
1: Ei tuu.
0: Tää kuulette Nils Aslak, valkea pää ja kiitos.

0: se Aslak valkea päädi ja sjungan gida. Ja det är lag i mojtelastite och det säger Karen Lästudios.
1: Finnmark och Boatsivia så gulallan hauta Erik Palme tuodasta tjallalla tjahaviri jätte muhtin lää kähtsälän sahki karasoka saami klinikka taakki. Tälle ikte. Hähti vähkää saati voi, manjelko tiedi huvui pollin muhtin vistis karasokas. Muhto pollin tjaskalu voi autolko hähti vähkää poodi, tämän tiedi ja Finnmarkku politiä joukkoulu. Politiä lähti järkän tutkamin paikkis ja lähti alaan järjällä mi paikkis. Palmsal lähti hähti vähkää kielähällä ei tahpa husa buures ja te puhka källetsi meiltä ei rasmahuvan. Viesui kalkan lähtee oikein tuoda vahakit ja saamii klinikka jatkaa toimimaan noko taapalla tjalla palma. Oktolmus valtuikittaa ja asia tuhtui, kun lähe alkaa puolimaan maan parikin paikkialta jäältä tehtyä. Tavvi norkkaa lähe norkkaa geopolitiikkalle tuoda vahamu. Muhtotan ei, mir oive kauppukistan lohka Fritjof Nansen instituutta tutkii Andreas Östhagen. Östhagen lohka Ollu lyfti erlagan Norkas Finnmarkuhaga.
2: Det är ju Finnmark som ger Norge tillgång till Barentshavet. 200 nautiska mil zon där vi har suveräna rättigheter till fisk, till olja och gas. Det är Finnmarkskysten som ger oss. Det att förstå att det är Finnmark och Nord-Norge som är Norges geopolitiska trumfkort. Det är där vi är en stormakt. Den förståelsen är inte i Oslo än så länge.
1: Ja nalkaa kirkunjarkkas konferanssa, mikä tällä politiikka, sihkarvuoda ja servodat ja älähus outti dämi tavvin. Suomessa Pazotollaaka odas mahtin kiedahallan jotkasuvau ne riihkapäivis. Kaska vahkutieva sohkimisien asti laaka tohkeamis tai hilkumis. Tääl isähtäsät tahkareutaduusait iässä laakateksti. Saamitikki vuosta svarsaakat oli Leo Aikiu, ainoudaa puolso lahka eftuhusas outanäämi. Suomielas lää porre outamärkka tihte, että eftuhusas arvelit rankastusa, juus itoalla puolso loku vaihkosahku lääs turis. Aikiu aina lahka eftuhusas märkittäis, että saami puolso tollu lyhtsi ojumin muhtin Muhtin laakan saajalaka laakaa saa usas, vaikko lahi touttestuvake vielä. Tätä lää vuostaskärte, kun lää mainasuvun laakka täystas, että äämielämmekis lää voika vuodat harjihi puolustuolun tätä aikkiu. Eftuvun laakka kalkkasi pohtefa mui käsemanu vuostaspäivi. Ja Norkkaa äänantalo- ja pietmodepartementta autsualla siitä vuhtivaltimaa tai koulun kosla puolustuolussa kotaikki just täällä. Ja niin pärnäkit pattis. Tässä siis tuolla erhäärä rajat matkustajami touttus kot koulun suovupaikalla autsuus ja kunniahti kaskapottossa kartsidemit malepintson johtui. Jos teiva pohtsuit tegalka valitsi pirraa tai jorkkiit, muistamaitte tuolla pärnäkä kiedassa. Kun taikki taa puhuvataan paljon saikota kanssa, lohpas sun jumannu kittakäsemään alkuun. Tilekki on tasa hieman Karen Eira.

0: Tegalaikin muistolastit miedän timus kullo ja kaisoli makkar äsilet tiepuk tänne saddai.
1: No mistä lä annu sahital mehtopen jäyttää säminuorai taida täpähtusast kärikas nyarkast mitä mä teie piipe aikio eli toppen ja odjui maankai ulmoi sahital mitte tait mi kuulla tästä aipas forka.
0: Oi oi oi. No, ja mun satamon muidlia, että ikkälle ei norka välte tjahkinne kaskalle säämi allaskoulla joodi hetsi ja digitaliseeren ja haltasanne ministerin Karianne Oldenes tunge parkiipelodas. Tehe parkiipelodas te kuulle vasi ja fätän leie säämi servoda tarpuut siike kohenstajir mioda nahtimis ja digitaliseermat tarpuin. No te tee meie manglas ringstate livinger som pie kullan dite äänet tämän tjohkima birra. Mutta tämän odal Ingur, Niila ja Marian. Ja mun ei muista luokaa, että mä ihan muista lasta välillä tiedus tälläkin tiedä osa. Tai nyt olisi kieli sjonga tiedu.
1: Ei tu.
0: Joo. Ja te välilläkin sitten aviisa paljon jalusi. Mutta odalan Ingur, Niila, Marian.

0: Jeuttää taida täpähtusast kärikas njarkast tuemmere ketchi jeskoteu aasiit. Piera Eira kitti enamusta huomasumme ärpivua väliin juaikun, liuden ja leuttin. Suvi Vest kööjäi enäp mainasit ja käytii äschitoptee vuodastain. Makkar lai lamas leve tuomarin taan täpähtusast. Piera Eira ja Suvi Vest.
1: Tätkälle jalla sama ja mun on ehto kultalan teit luudit. Täällä ei kalvaa taas kuin mun jahkinta. Täällä on alla taas. Ei kun

0: Och några jamana om jalla jäpit. Ja, och jag kan i munnen fara väl helt gavna och skäsa mun att den åsjogga mot honom. Mutta olekin tsehpi ja jalla sama kullaat.
1: Läkö vuostas kertii, kun lähti uppmärin täkkärtää pähusas?
0: Joo, ei mun aika lautalla tuomarin kalleamassa, mutta mä oon ollut luutillinen kultalana.
1: Läkö SLS-tän outal ies, tai mennään ies täkkärtää pähusaita?
0: Ei kuin oku muistaa. Tän kyllin jää, ei outal täällä ole lisommoisin, mutta mä annan kyllin oro kuin muistimen takia kilvuja. Lauttelta mun kallin judgeon, mutta ei mun oro muistimen kallin kilvuuslaamassa. Tällä ei hui saamaa mun mielestä vaita. Mä niin nuorena maana, että mä tusti syödystä lauttelta. Tällä ei olla samaa.
1: Tällä on kehittää huipuiri tässä sillä, mä sanon tänään nuorena maana, että nyt kun voidaan kanske hea juhtaa siitä ja leikotakkaan vuortimiehtuun puiri tässä.
0: Tällä aina tein, kun juttuja tällä maanaama juinkin. Hittin tältä vuotta nuoluun, mutta tällä on kikalaupa tsehpi. Tän kautta lukkata. Ei mun voida naalaa taas ikältän kalinnan.
1: No, suvivest tuonne tiessä minun reittää tätä pähusas tuopmäärin. Tuon tjuvahtan mainnastan oasi. Leiko vättis lähti tuopmäärin?
2: No siis teille ei hirma vättis lähti tuopmäärin. Toppele ei nun mielahis alla tässä. Tai mainasi mai määnä lehti raakata. Määnä ja nuora lehti raakata. No te kalhan tälle vättis kaunahtaan. Te mahta lähmättä miettit. Tai palkkasumi. Mutta tahla mä ihui soma maini hahte. Läänu alla tässä. Ja tätä säämi mainastan ärpi. Tahte äällä ja tästä pähtee äiki. Ja mulla on hirma hiilusta saatte, mihin mä nähdään nuorella rohkaatis mainjasta äitsi hahte. Tai heipää paala kietahalla, missä mä itse vähdäkär väivis ääsi. Ja mä tein pukti, mä tein huumora, tai tätä vähän isoraske ääsi. Ja taas lää hui päktilis vuokki mainjastit.
1: Ennakko te häällä, että mä nähdään nuoraat härjähallet mainjastemi?
2: No, mun mielestä mainjastan taituu tämän sähköpuhtaistahti, vaikka tujon taitui tai joikan taitui, että tällä on okta tai naana säämi taittuin. Ja numo mun taitsen läyttäältä kehti, että se on kuhte mähtä mainjastit, sus lää faamureuta tih mäimi.
1: No mä kär mainasat leikkiä täällä mieltä tai tätä pahusassa?
2: Tän jäi leikkiä takkär iskuutekella mainasat, mutta alle ollut ärpevirolas mainasat, tai kerma huoduttu vihmin mytologia, että toppiletse päihkälos fierana, toppiletse muhtun verte takker ärpetiedu vurken mainasat, ja ma hirma puerre tässä alla tässille, ja että eli että ollut kievahan animasuumna, iskuutekellan animasuumna, mutta ma ettei näktima, ja vielä takker raippasteko ärpevirolas mainasta, ja me vehkipä tolla kättis, no se toppiletse mankalavan mainasat.
1: Mä tuon aina tämän olla suhtimaan, kun tämä leikki videon tämä mainasa. Sähtääkö mainasa purke videoihin?
2: No mainasahan sähtä vurke videoita, mainasa sähtä vurke kirtsiitte, mainasa sähtä vurke vehke politiikalla saakka vurrui. Ahte viisothan lää riftimeltä mainas, ahte mainasi haava, missä ei liitse suodit, ei staahtat, ei räffi, ei konaasa, ei presidentta. No ahte riftimeltä viisoh lää mainas ja tahahte tah mainas lää videohäämiste, tahtan laa aippastus se tävälos ässi.
3: Tuomari mieltä tääsi loitaan Ive Ollakasast. Ja jeht ylesäämi juovui upa taida täpähtys sehe päihialne et käitusin. Tästä pohta luuhat lase ylesäämi nettisiidoin. Ja toimittajien taas lai piipe aikio. Ja tämä on koskaan kultaleppä utsää juaikus jo tolle kuulla lase tai uosalistei sahittalmit aslakantersi kainoja hentarat mihkala ellerautna ellenranghilt buljo köyppy.

0: parhaillaan.
1: Kiitoruottu siis puhuttam kuulmas ateli piipen avaimitoimatta ja piipen aikion. Sahitallam si juoikus outan pyhtim manga. Siinoma lää Elli Maaren Syväjärvi, Ella Valkeapää ja Anna Ketola. Si mustale mon önnu kolkai härjottalo taam outan pyhtim. Ja tai Lassen mi kuulla meit vuodjuskoula kuulmas Pire Hinger Maria Vars, Unne Sofia Kuusela ja Anna Frida Vars tuptamu shait. Si juokku loi meit piejam uudva juaikus unnin, kote li ohtasist. Kuulop meit makariin mielain, sun loi taas, ku eräse juoikii suu, tää ilä täpähtus lövee alne.
2: No nu tislei huifinna luehte outaan puktiin täs lävtialte. Nä lehpehko manolu härjehallan outalko tehke pooti pehtit.
3: Ja pärevaara nuko varsta nuko päivis. No.
2: Varta päivis. No millei puos soomaa mus ko tehke pooti pehtit?
3: No ta esiintyminen. Esiintyminen. Esiintyminen.
2: No, tuon lehpehko lämmäsän outalta itse tähpähusas? Lehpehko lämmäsän toppe aanääris amanu? Joo. No, läkö suomeako tällä päässä, kun olisi erässä edes lähtö, kun aanääris?
3: Joo.
2: Millä puhe suomea musta pekäräjäs järkäs?
3: No, täältä lähkihman. Varra taht raafallasta pelää vähän. Mun jahkan taht paikki, kun saattaa outan pohti.
4: Mä näin puures. Me haatieluskin aloittikkaan unna kältäkastoutu, mutta mä näin puures.
5: Mun mielestä mä näin aippas puures.
4: Joo, puures mä näin.
6: Joo, no tilep, että mä saan sähtää taikkia taitta tähpä uusan veteraana mänkiillä mä sen läptialta. Leikko eräällä kantaa, kun leittekö käräisnjärkkä se pekä äänäris?
4: Mä ei tällä nuu eräällä kantu se tähä, että millä täällä äärä paiskis, kun toppe sajoo siis äänäris. Mutta mun mielestä taapalla saitte tähpä usko, onko aalot?
5: No, kiitä. Lään äärälaa.
6: No leikko väiviikko kalkkai vuikkiin nää kuhkas?
4: No ei ees olettais, kun me puhutimme ikkiteen, niin mä tästä on ihan nuu. Niin aippas alkes. Tuura.
6: No, mä lähtäis kotiin Härjähallan saakka, tis letki manka luetiin. Mä ei rohtii pehtäis toppe läpteältä, nuu läko Oulu kartaan Härjähallasta.
4: No kaltan fyrtä harjoilla niin, että muistaa tästä tämän luohtimannaa. Ja tietysti aloin liikkiä tämän jäänä, vai jäänä ei nuka kaskan. Ja te fyrtimme harjoilla tämän unniluoti, millä täällä ottaa, mä ihmin hutskaimme unni.
6: Mun jäädän unnitus nyolka tänä, että mua oruikotut ja pitkyi tuu jätsäs luehti.
5: No, ei mun tiedä. No, somaa tahlei.
6: No, mä oon tiislei, tiileitte tuota ei pitkään, leikko juhkehä, että sehän tiislei etsäs luehti?
4: Joo, lää.
6: Joo. Tää tiilet sinun täällä, sillä vättis hutkaa, että olmui etsäs luehti?
4: No ei, jos olettais mihin hutkaa, mehtä nouhtas ohpa, että siinko mielki, missä miehtä makkar luontu unnis lää ja makkar lihkas takaa, heitä sattai pääre. Kotona alkaa jurtta siihnuta sattaa tästä pääre ties.
6: Mä oon tuu mielä soruille, kun pättis pitkä unnii luet.
4: Iitette.
6: Lähkö outalkeä sen pitkän lueti?
4: In läht.
6: Saamme. Häljakko laa siihen veljeit.
4: Puori taitto tähän pois päivin puokkaan, jävä. No.
1: Tie kuulaim säminorai taida täpähtus osallistei tuptamushoit jäyttää taida täpähtusost vosmustost loi kietoruottasist puottam kuulmas Elli Maaren Syväjärvi, Ella Valkeapää ja Anna Ketola ja tämän loppapeln kuulaim vuodjuskoula kuulmas Pire Hinger Maria Vars, Unni Sofia Kuusela ja Anna Frida Vars tuptamushoit. Lasetaan äsist käynnö yleisämmin netti siidoin ja siis ahittalai miitoimattaja piipe aikio. Mutta vala kuulla ptaan koskan. Joikam uhasi veitte juauhu. Toh lää. Totli Rahtum Annisive Länsmanist, Elle Alissa Länsmanist ja Mihku Suopajärvist. Pyörinlievus Piipe.
6: Tilepet ei to vuihtan samme nuora taita tähpä husaa tän juoikan oasi makkar toutuulla tän.
0: Hui somme podi alle luon yllätyksenä että me vuihtimme.
3: Mulla on chaula. Mulla on hui chaula ja somaa tahli.
6: No, ton lohkekä te toni lyhtsä vuorretään, mutta lyhtsä pehtiiko toimähtään vuorretiihtä, että vuihti pehtät?
0: Joo.
3: Joo, lyhtsä sahtan vuorretiitsä.
6: Joo. No, mä orruko, että lehpeht karrasi parkaan tän luetin outi.
0: No joo, alkahan jo luo nukchamaan varra luon tän härjähallamaa, että kalla parkana luo.
3: Hui karrasi härjähallan tuossa, tai tätä pausi. Joo, hui karrasilla härjähallan tuossa.
6: Leppäkö ruoftuus meittäi karstaan härjähallat?
3: En lät. Ei minkä.
0: No, mulla on kalka karstaan.
6: Okei. Okay. No, mä ei täällä aikupehtäistä. Mä oon aikupehtäistä avuit.
0: No, mä oon naht. Joihku trampoliiniin, kun pääsen tässä rekton jyrkkämiin.
3: En muokä. Mun aika varmaan nää olkos skihpariin.
6: Olu kiihtu ja olu lihku tikkiitä vielä vuihtu optas.
3: Kiihtu.
1: Neut mosteli joika muosi veitte joakun juarkamista Anni Sivä Länsman, Elle Alissa Länsman ja Mihku Suopajärvi Önnu Lukko Sian. Ja kal monu mona chimnyuski trampain täljis lichin voittam takarit. Aasit. Siis ahittalai tuota yleisäämi toimittaja Piipe Aikio ja Ennu Kuvit ja Mustelu sait puhtaa luuhat meitä yleisäämin netti siidoin toppen lää Ennu ääsihtaasta upa taida tai pähtusästä jeht. Tämä on koskaan Marja Mortensson pitää Here We Are, Frade Neste.
7: Ja det är mig ringstatte välle livingere som vi kullate empadanne tjahkima digitala ja dette digitala ja kose saatte hashi. Ja tässä tjahkin koska saami alla skola jodi heikki ja digitaliseren ja haltsan ministerin Karianne Oldenes tunga. Mutta tämän odalla nuo kaisuli muista liitee kultalasti, että Marja Mortensson.

0: Maria Mortensen, here we are. Die. Ikte leie tracking og skal sami alle skole jo de hegge digitaliseren. Jeg holder sånn minister Karianne Oldernes tunge bargi belodat gullevars. Ja, fadden leie sami ser hva da darpo sikke kvenste gir meg og den at vi skal digitalisere med darpoen. Ja, sami alle skole ser tydelig ikke rektor Livinger som blir professor Lars Ailo Bongoja Voss Amanuensa Kajsa Møllersen. Sami AI Lab Darbo i Birra, ja, mådan satt seg å den natt i veile. Aukin Sami Servodaki, ja, gjelde å den natt i mi. Ta nok til våres Lemos melde Sami alla skolerektor Liv Inger som vi bør rivit.
1: Med natt i.
0: Jeg husker guldelegg i Ljette Golan, den Sami AI Lab Birra, satt hvor kjellig mye lær.
1: Sami Ailab as hubu Sami alla skolus kvekti tuo kvekti njeljis. Täällä rakkar tuai ma maskalli kyllä mistä taaga tsehpit paraka ofta saatte miettei saatte muulla Sami kiela muukalka tsaatna Sami kielait kanssa jätmi ektui. Ja muukalka kanssa jätmi maite naudit outa nahti tei Sami kiel tarpui ma lää Sami tervodas. Ja semmas tällä on, että faagapiirras, että nu kun mistä professor Lars Ailo Bongo ja mistä maitai vuotsamanuensa Kajsa Möllersen täällä parkamme, tällä on, että testimin, että muokalka park saami asahuusas, no että millä maitai meiltä vaikkuhäämin takkara, että tämän saami ketstäysten kanssa jätmi outa nahtima. Tämä on aina olla aiki millä. Ja saami servoda saami asahusat tapsilla meldeväs. Kansa järmi lääd efti melde nuo, että on toko toivut tsok tiedui. Ja näin tiedui, jonka hohtelakka maita ei ees kontrolleeret, haltasit ja suovutakar ehtalas njolkaduse. Täältä hän lää kansa järmi, että hän lää nuo, että täällä tui ollut, että stöerra nationaala asahusat ma hoidsit, että hui ollut ruudai. Mutta tästä maita ei anna, että muukalkata, saami kiellä mahtu läht tän vuoda.
0: Ja on naamu itse tässä aito saami tarppui. Mikä tarppui aina tuon tämän kielän annamissa?
1: Saami tarppui läht nuu mankalaana. Nuu mä millä täällä aathan tekkär almuhan oona tekkär reittu. Mä niin kohtuu, että aapu. Että kun mun haalan outamäkkä tietysti saami kielä, tehdä reitu kalka naudit, maita jorkalit erään kieläitä. Ja tämän reitu skalkilla manga saami kielä. Ja tämä majurit kalka naudit kullahallat tämän saami kielä verru kieläitä, majuriteetta kieläitä. Ja tavalla, että se on läänu, että kun saamelas lää tjahkimis, just onko okta tarukielät, ne reuta tjahkin kielä. Ja semmoista teillä on, että tämän saami servodas, tievasvuoda suodkis, uoppahus suodkis, tämän digivuodain, tuophan tapsuvui takia reittu, että muukalka kievahit reittui rekta nuotta, että pasientta automaiska tiitti kuulahalla suinakin ja tämän tarkkuna, mitä hii tiksumin. Mutta mistä hui oli vekkään kiellä mu tällä, kun maiku mii park. Tällä hui vähti, että ilmis pälkähtää ikäänkin chillikin just vekkään mu mii park. Mutta teillä on, että mai mun hänien tahti teillä, millä hui vaatna naftsai, kun mii allas kuulas parkaan täällä kuekti tuot, kuekti löi njenjiräjä. Ja mii äsähti juotki vaatna naftsai, kun mii fett pitti tämän otsvastausen, mii lää tämän rannehusi nationaala tässä, että tämä maittain vuoruhit ruudai nuo, että mii aitsut iätsä outanahtit, iätsä parktain. Ja mistä tuolla ei ole, mutta häälit, alla ahpan ole, mutta ei läävä kelpulla suosta. Siksi tämän teknologiaa päälle, kielä päälle ja maittain tämän ehtalas päälle, että häälit parktain tämän asami aileen. Ja nyt meiltä tämän outanahtimin. Ja tuolla hihokta vuoda iära iämi alla, mutta kiellä piirrasi.
0: Täällä on Aapu Ossin tämän Sami Ailabas.
1: Aapulla Ossin taas. Ja Aapulla takkara, että kun on halla Sami kiellä taas, siellä taadis jorkana kuitenkin liidon te väljät. Me ikte testimme tämä itse, kun me ei startaa niin karjanne tunga. No, että me haluamme saamen kielä ja reitu jorka liitarukille.
0: Nää toimaa jo?
1: Joo, tätä toimaa. Tätä oli no, että me kuulemme. Ja siitä me ei kuulu, mutta teksta on.
0: No joo, no suoma. Nällä joutu meillä safkalaisuakin ikte.
1: Joo, täällä aalo askalas tieivät istataraani, kun ja chilik tammalla saami servoda ja tammalla saami allaskuulla tarput. Nuotte, millä mä tuin puhutus rahkana, missä tietää uusikko, kun minä chilikin, me hatte muu sähti, minä park, nuotte, minä ajutin ruuva ja makkaan veilasuola ei lähanta. Tai hanta, mä itse veilasuola ei skuulaita. Ja hatte muu kalkalla, että kansanjärvillä mä itse uusin. Siksi maana ja nuorei arkapäivissä maita ja muka alkaa vaaruihin, että driftstiedot lähtöpä, että paljasta postuu tiedot. Kansanjärmihan taas lähtöstuoli. Ja minä chillikin maita, että houten, että me mannaan lähtöön luun joulaan, että tällä luuntelussa, että saami allaskuulla lähtöä smelte. Ja saami allaskuullahan otsparkalle maanka eskuudekillaan aasahuuseen, kun maita ei olko päälle saami servoda ja tämä laitus luuntelus maite.
0: Ja vaadaan ikte johonkin, missä lei saami ailab ja verdamos tekellan annemis ja digitaliseerima kelpulas vuodan annema tarppu saami servodas. Mä oon illa nu tehalas tumelassa en anna tänne saami ailab.
1: Täällä on pahtaikin. Täthän lää välttä, millä tätä olta. Täthän on pahtan tekellä Norka rannuhusas ja Norkas, että on pitkä huijolu ruuda, että on kansta jätmi toimaita. Täällä tuolla asahus, mä hoitsin, että on alla ollut miljoonaita asa. Oktella nationaala kirjirajus, millä on oudamatka tihti kuektilla miljoon. Oudanahti siikki saami ja tarukiala muutella. Ja tjohkta ei tiedu, ja kun täällä nationaala kirjirajus. Täällä on nuo, että missä vasainitaan, että tässä saamin servodas, kun mä kalkaa tähkelpulla suota oudanahtiuvut. Tällä saamin servodas, koska kalkaa laittaa puhermusten tai veulla suota oudanahti saamen kielen. Ja mä kalkaa te kuullahalla, mä ei tai edes kuitenkin piirrä siihen, että mua mä kalkaa täynnä parakut. Tällä on ollut veulla suota. Tällä on vähän ehkä, että tällä on ehkä olla maailmi, jos mun nuu loosin.
0: No mistä nämä suomalaiset kuultaleekin maittaa? Ei lähdä se veulas ja aapun kuulahalla, että olta merkä tehty, jos muhtun hänellä suomakielä ja te jorka lahtaa lahtaa saamikilli.
1: Kun minä olen outa nahtitaan, te kalkaa mistä puhuttaa veulas huolet, että muu kalkaa jorka lahtaa tai saamikielä tai valtukielä. Minä täynnä parakammin, mutta tämä minä lähden, että missä on kallat ohtsparkuun maittaa suomapäällä. Numa Aalto universiteetti dokumentti suumi ja missä mä itse Outsparku ja da pot minko että sen mä itse este jätnä mistä tarttu jauku kiellä parakan tänne Jorkanan liittyy mä itse no että missä lähtöpä da Outsparku mutta näillä on että mihän tapsata luuda mihän tapsata kelpulla suoda mihän tapsa hukset on oda aiki oda palata ja ne oda veula suoda mai kanssajärmi ja digitaliseiden antaa.
0: Ja on tämän, että Oudan luokan, että niitä on projekti jahkassa, että unnimus, että 6 miljoonaa kronaa saami ailab toimii. Mä olin nu?
1: No, tässä on, että me ei mitään virkeäni huolimus. No, mä lähden täällä pari huolimus loiprosenttia virkeen ja Oudan. Ja tässä on ehkä olisi tehtävä, että loiprosenttia virkeen ei Oudan. Missä 3 tärkeällä parakaan tällä Lasai, professor Lasailu Bongo, jolla vuotsamonensa Kaisa Möllersen, ja lukta suomapäälle takaa programmeerin määrät mankka, kielä parakaan tänne.

0: sitten saami aillaan. No, että jos me otsemme tiedolle, ne pääsemme mielikin filikani holmus, ja tuolla ei parkakohti, että on saikin tänne, ja kähtsälät, hän täällä oppaikin maiteita kähtsälät, ja lannatte mukaan, ja saami alaskuulussa, hän lää valtu, ahpu ja uopuhus, ja saami kielellä. Tämä on lyhtsä takia, lyhtsä saisa, että koska me parkataina.
1: No ja mun tänne rinkin välttämme kuulla tämän tjohkima piirran. No mihin lämmin pohdi outan taas? Pohto ollut juuri ja aikumus ja saavalta.
0: Mille mä huipuudet rahkana. Ministeri, sitten mihin ja ministeri, mille mä huituuttavat sen näin tjohkimit. Kun mihin päällimme puhdista ja puhdi aikis chilik, että muomiin juutsat outanahti tämän. Ja manni mihin vuodit ihan rädyhus vuoruhan vämpruusjahta. Tässä ei ollut puoli katsotaan tämän sahtaraadis, maimii vastiin, ja minä suokkaan tämän, että minä tuollahan hoktavuolta. Ja nuo, että minun koht vuodetaan tämän, että täällä puolella siitä suhta maimille jäädään, kun ehkä tuo kohtaa jäljiräis. Ja tässä on maite, että missä trahkimme maite saametikkiin Norkapäältä. Ja Norkapäällä saametikkiä maite huifuolaisi tässä, että saami ailab kalkaa outanahtujumut. Ja että saami aina alkaa ajoittaa tai faaka tsehpi. Mä olen meiltä outana. Mä en tässä tapauksessa ehkä tekniikka, tässä tapauksessa tänne joulihäitti, projekti joulihäitti. Tässä tapauksessa mä en tein lahka tsehpi, kehtsä ehtäällä spieli. Puomille kanssa jätmi ehtu ja saami, makka tiedä, mihin pitäisi saami piirran lukko.
1: No, olisiko makkari ehkä hintamaa ja juutsa?
0: No, mun en kaltaan saa lukkaa, makkar hintai, mutta mun koista saa tämän lukkaa, että tämä oli huipuori tjohki. Mun jakan, että tämä otsu ei tiedä, että maita tarvitset. Ja millä mä huirea halua, että on, että manne vähi toima nationaalla taas siis täällä. Ja täällä on niin kuin, täällä väilevässä saami kelpulosvuotta. Ja kiellä kelpulosvuotta, täällä alfa umeika, täällä on puhutte halua, mutta täällä tämän saami aielämpäs maita. Ja mistä lähti olemaan huoritimme, tässä on minä muistelemme, mistä topa olemaan saamen kielellä, koska tuolla ei halki täynnä parakata.
1: No, olu kiihtuko servete saatte jäljivinger sompi muistelan tihtävän tjohkimapirra ja saavan anne lihkuu omskuuleen ja parkun.
0: Kiihtuu.

0: Sjonga önnosta sai äiki täällä, kun tiimeli köhti minut vähän juu outse suomapeli ja köhti minut vähän juu käytsi taajabel. Suomapelle sjonga önnostas mustal ette virti minä lehitrei liittäkkär utsjuvasti anarist maan kai päihui arva. Ja luodis nuorta piekka. Ja nuut limeit ja nuut maan kai päihui arva ja luodis nuorta piekka. Kieta ruottasist, koska ho peiviu maan kai päihui arva ja luojis nuorta piekka toppen uu. Vua just suoti kylästä maan kai päihui arva ja meittei äi shongali vertim nääl. Ehit peiviu shong arvam sätteleve kooras ja luojis maatar nuorti piekka. Rovin jarkast päihui arve uauti ja meit tei äijä shonga luojis nuorta piekka ja vala Oulust alkast maan kai päihui arve uauti meittei äijä shonga kosko ho ehit peiviu shonga shatta fjarttun ja molso pelipolviist polva shongan ja luojis maata piekka värutto soh iää lah. Mutta liekas vuota lii anarist käytsit sehi. Tjävet jäyrist käytsiä pele. Utsjuvast käytsit sehi. Njuarkamist outse ja pele. Janotuvast lovet sehi. Tsekkit kilpisjäyrist chicham ja pele tsekkit. Vuajust outse ja rovin jarkast oht nupää loh täällä lii liekas vuota. Makkar shongali vertim näl taajapeln säämist.
1: Nade mie matkustatte mattasse agderisse nörta heima rittus orja bälle lindesnesa karabegga mangel gaska päivä matta heima muutu ja palava ja itse arvi. Tröndelagse nörta matta tahje mosusutti heima rittus nörta tave heima kuhkimus tavine pelohki palava ja oppa tälki soitte muhtin arve uoftit kes sisjönämis muutu ja kalla tietihan ne finja tälki tohko. Nullantse mosusutti heima palava ja kaskaaje arvi mangelle kaskapäivä firte kohta muhtoodan alkuse mahta päällä. Päivimelle kehpse palava tälki helgelants ja lufuots. Tromsas äska päivät paruispäikkiin tjauka peikka tai mosusutti heima. Ja de palava kohta kaskaaje arvi muhtoodan ja nasse sisjönämis. Finn Markus maata nuorta heima paruhis riddu kuovluine karabegga pieivimelle lodge piekka tai ena lodge kohta maata päälle palava ja lämmäittäi tiedihanne kaskaaje arvi ketstavelle yre tälki kartse tai tälke temperaturai tälke temperaturai mutta temperaturai röftluota mattas Oslos njäljamblotte lägga tsehki truantimis maita njäljamblott pododjus kvektenblott tromsas njäljamblott altas kvektenblott kvödgenjus oktamblott karasjås loji tienosaldis kaftsi ja kirkunjarkas oftsi lägga tsehki. Tätä alkaa kuldelasti.

0: Olha încă.
1: Odasat. Posankusa ne odi helgi juinge hässevik reagere tasako kollut hukse hodda elfa mulinja kaskalle skaita jo havci orjevin Markus ja tavi sitten nuorta fin Markus saattaa saada kuva käteen, että kolle ei plani juvun. Se on suikkoa radhusa, kolle kohtsun staat nähtä valtit ennen vuhtii puolustolu, kiljotsuunja ja herkes luontu. Tasalas sinä telfaamu linjaa saada tiurasäpon temait manjonit. NVE lääpitsen manka liikitoimabiuit statnetti lohkasan jo dihelsi. Nuorttaraaja ala huksijuvon äiti ja tämän kohtsin teknologia ivelpaste aihtsat truuneit. Lappi ratsikosahusa odda vähke komandanta Jouni Laittinen, mielestäni ei olla saatte lappaimaitte sahtet vilvat ruunat, vaikka tai lähkee vuodet hähti. Lappi ratsaitti oktavuolta pohtauta merkati, että kamerat ja vähkin lävel kansta järmi. Maatte läppos ratsaitti, läjo karvis ja tämän jäki lohpas, tämän senkin maittai anara rajis jousipi. Maittai norkkas arvelihve, jolla jantan ahte ruuna kirjoitet, maittai Finnmarkui. Nuta jäi keskat insinööra Nils Homein Sash Nors tutkan lagadusas NRKi. Suupmi lähtän kirjoitan vahakis ruunat. Hilda Länsman ja Tuomas Norvio eftuvopata virikka hiraadi musiikkapalkkasummai skerron äska taajan challa nurden tjukis orki. Tähtä kolmannut blokkaina maduvun parkumiehtata virikkait fatmastit mankalaakan musiikkaslaaja ja outan puktimit. Tässä siis puhkan lauktassa slestuoraa taittalas hutkaivuotta ja taittalas kvaliteetta. Tavirihka hiraadi musiikkapalkkasummi voihti almuhuvo kolkumaanu koktelokapäivi ja palkkasummi sturda lää 3000 tanskalas runna. Tavirihka hiraadi musiikkapalkkasummi lää juhkujuvon ohtamus suodi kuudallöki vidarajas, kun ne jahdite musiikkalas hutkaivuota alla taittalas taasissa. Pohtiakin saami nuoraita itse tahpahuus orniuvo äänotakas hehtas kuulas. Taas läkollan logiakin jo koenotakas lähornen taita tahpahuusa. Tahilluta olla maarit magga äänotaka kieltä päällis. Pohtiakin läänotakas kieltä suoja vihtelohiakin avudemmi ja taita tahpahuus läuassin avudemmis. Momanai ifta taita tahpahuusas karikas njarkas. Taas ton saattalohka ja kehtsot toppe yle saamiin nähtä sittus. Norkka organisasjonen reagerer karrasi ko helsenord kalka heihti hitte mobiila varra bankkuit Finnmarkus. Ta lähto aima pitchu millä tuodastuvon kaatsu heikkait. Heihti takkar falaltaka heijuda kerkkusvuoda ja lähui vuoria suhti lohkaa niittu presidentta Chetin Lein. Se on tehty haaste arkapäivällä se kerkkusvuotta lää kriisa kerkkusvuotta vuoda.

kun hän ehti hän toi, miltä joutui siitä traafia ikkis, tällä hän ei ole veijolle suolaitteen kielähällät kriisit. Tilekko on taas ja mulla on Karen Eira.

0: eller mig vi sjungan maski. Ja, den timos kulatte är era mera sami podcast birra godan talmi ringsta te kiasa no i mundal wes muhtal kiasa mi ai kurinki goda mi dak hui farkadas. Kula mai tai luossa seminaara birra karasos mi alla aito peli elämäs. Ja mi välle kullo kaisuli.
1: No, mi kuulap takkar legendaras musik juauhust ja tothan liiella ja tos aura lemi poti min uutta musik aina suu si musik rähtee vasta Ilmar Niilo tai Niilo Rasmus näyt aiku vähän mustali tos kuli ja odas kaajus amahan mistä puolta meittei. Mutta Outil maiten.
0: Mutta
1: mustapri.
0: Täällä mä en maa saa luo, emme just tämän saama, mutta tämä on autalle, vaan kyllä me kapsaa luo, kun täällä kuulla, että Karoliina jää kuhmonen ja torvo päikki. Amalia, amma,

0: Nein, ja, Dore, wo bei ich gehe. Mir kann Welt starten, oh, das ist Gott, so, oh, da leider näher halle mag. Für die Mitte sitzt die, dann, als ich weh, ha, mangel ab, wo ich noch, da leckere mir Welt starten, wo ist dann, oh, das Gott, so, ja, Karen, dann, dann, lass Studios, ja, da, kann bitte, lass dann,
1: ja, du. Joo, ja, Jogalla, ja, na, was, wie, alles, neljä, Jogamann, oder,
0: kann. Oi!
1: Tällä mahtan ollut. Kaisa, mun on ollut siihkar ollut kalle joka, mun lohkin kokti joka. Saatako lääkriä?
2: Tot hei vekaal. Ja mun muista, mitä tuon lopetin, että tohla älkeä kotsa, mun sanoin, ihan tohla mas.
1: Joo, tälle vähän vahti saa, että katsotaan takaisin maitte ja kopsa saatapa muistit. Mutta täällä kun takaa mä lähtin leämmäs sosiaalilla meidän, ennen kuin nähtäisiin siitus, yli nähtäisiin siitus ja niin. Joo, ja vuosi järjeltä lääke, mun saattan tämän alikin pitkästä liini. Källäpä ehto von Davrihkalle Schraadi musiikkapalkaisu mai skäryin tajan?
0: Mun aittu vielä kehti, eikö län Hilda, Länsman ja Thomas Norvi ja Leo.
1: Mä aittu Kaisa tätä.
2: Ei tunnut, no oothan tuohon lävää.
1: Joo, tälle tuota.
0: Joo.
1: Ja de, tälle vasta, tälle, no, tälle saa alkuus kaisalkit. Saami tuojalle päässä meiltä lanjaka tuotse biennaaliin. Tälle vissä olu olemme käpäis tasa ja intia de kalle saamelle lähemmäs toppen. Mutta millä sun amma?
2: Sun ammahan oli Jouni ja Slaiti.
1: Lääkö me pääsen tasa?
2: Jaa, mun tiedä jäädä se, mutta ei ole lahjounia slaiti tästä.
1: Mun inkaltana aina kalpana sikin. Mohto on napa maitte liinelohka. Tänä mä mun inhaintapa.
0: No mun kalin täältä.
1: Tälle Maria Susanne Hättä.
2: Ai.
1: Joo, Liine, Suoma tiedä akademialla ja pouten odda lahtuitte kolmologi kokteen junnostutki. Okta siis läppi universiteetta saami tutkamusa professor. Muhto millä sun amma?
0: Tuon jära alle puori kaadjalta. Tällä on puori, että mun sapa teet.
1: Kaisa, tiedätkö?
2: Ottakas mun päätästä.
1: Tänne Suoma tiedä akademiahan läpouten odda lahtuitte. Tällä puhutaan olla lähtöitä ja okta siis lääsaamia professor, tutkan professor.
2: No, tottahan sä ajattelee pikkakeskitalo tai sääräalakorva tai
1: Sulle Lappi universiteetissa.
2: Aile Aikio.
1: Tällä liina autosiittus.
2: Ai jaa.
1: Iilisaami autosiittus.
2: No tuu.
1: Sanna Valkonen.
2: No nutta tietostuu.
1: Kaisa kolme chokkaa ja Liine vihta chokkaa.
0: Woohoo!
2: Yes.
0: Tällä finaala pärjää.
1: Joo, nulle.
0: Te kuulta alujoks ja mun lään.

0: tiekuulette alujokse ja muun lään. Te täältä lähtee ringstanne muus pentta, kun essäi ma saa man kemmunin aiku muihteli käsomi aiku ringt. Te saattei huipuere saame kiellä shallushandaan, mutta äsillä no. Saame teki rädi lähtään ratsaa ja tän ja juolulan oktibuotte oftsi tjöde kuekitem lotte tuuhet kruunnu viida projekti regionaala ovdidanne projekti te tuari ordnis. Mera saami podcastilla oktadaine projektaine maht odjute tuaria, tuaria ordna mihto merriillä aktiivolas ja merri tiidolas oftsparku regionaala ja paikkalas eisevaltion nannen ja ovdidan dihte saami kulttuura, kiela ja servodat jellima. Ja muussa lämmelte laugu AS päivälässä joudihäkki. Marit, Kirsten, Eira, päriidit.
1: Ihmelätti.
0: Tii alkaa pehtiä puhuta tehtä mera saami podcasta, mas lähtä loikita, kuekitem lot uusi muihtalle tämän podcasta virra.
1: Joo, alkureis lei nu ahte misle vahten jäädälle top saamitikkis ta pänhiäki jäänke haani, kun mii valta patsilla saasta määrästä saami prusäfta. Ja kun te vahtsin tämän parikin jälki, meidän prusäftin parakat, ja missä ne oltelle, että se juttaa lämmöisen podcasta rahkati, te mii huomioon, että mii rahkati määrä saami podcast. No tälle teko takar nubbe oassi da määrä saami vahkus, kos mii chanmusta, että mait tämän seamma. Mutta tämä podcast oli joku joka olas. Mun ei ehkä takar podcastamassa läämäärä saami vuotta teko padda. Ja kun missä läämäärä saami määrä saami vahku, te millä haina te olla hui sahki ja perusti fastas ja poht min lokaldalla mittaa toaluita ja nu jolla teko tällä hui kohkus kuule hempo tämän määrä saami vuoda virra. Ja te uskin tässä että meitä niin kuin tällä hetkellä ollut samalla massan siinä päärässä äällin vuokin tälle autolle saikkiä.
0: Mm.
1: No, tarvi kuhtima käädin ja tämän puolesta hän oli piuto eli ja tuoda fatna sitten tihtyä. No, tämä pohti minun taloja ja kun siinä pohti tohko tesi otsut, no mieltä mii tajoja, mii tahpa uua ja teit oktuvuodet, mä toppelää ja saakin mä toppelää. Mutta tahkä hei saatte pohti tehdä, no ei puolet, tahan ei päässä vaan siitä, että minun näillä saami vahkuin muhtoilla podcastilla takahan nuorten. Uhkapesset valthoasidas ja bulla ja ohpa hempo. Ja ne lähtee tälle määrä saamme tjejade ja historia touti, mutta mä ei millä pouten ja järjellä tai podcastissa.
0: Mm. No, mä oon kuhkas lähtee Ollin tämän ja podcastan.
1: Minä olen kuhkas Ollin. Nämä minun huolitimen tuossa tämän almuhemme. Teknikkalas oasi ahta annu huomista. Missä karvis maadeppisuuta ja lähmeit tahkon järjellä mahmeikko miin pari kilalla parakamman redigeerimän. No tällä parikin paikkaaskin tope chahti sullos ja kalksi pahte vahko annu huvut.
0: Ahaa. No mä kai kiilillä podcasta.
1: Tällä on tarkilli. Tämän tehtävä, kun minun parikille tarkilla. Näin saamme vahkuisen leijää, missä laukkuu saalta saamme kielellä ja kulttuurikoulutta. Siis nuohtaa saattelee tarkilla parikin vehkolle saamme kielellä koulutta. Tämä on vähän tarvituvan, suora asian historiallisella tarvituvan.
0: Mm.
1: Missä tarvitsee parikin jäljellä juttavan, voi mii olla ihan hämpösi. Ja meitä mutta där du då sa men att upp är svalt ha sedan podcasten så boka här och då han prata med sked tycker det går det och ju att kina att nå att hålla det ut historia birra. Gå kuldalatan.
0: No. Lada se dakkare programma jo di heggi vai modet la huksiuvun.
1: Joo, missä pari kiitappe. Sun on malle lisälpang ja sun jodi hada määrä saami vahku rusäfta altas. No sun tämä jodi hada podcasta. Lele vahki le, no, kun sus lämmästä määrä saami vahku, te sus holu naama keitte le lämmäshallu järhallat ja meillä on itse ollut raavakin holu, mikä on kestberrisi järhallat, mutta sånda jag det hade. Jag hade lärt en podcast där Jukkon det går fatta igen att missa den mer sami vahkus missa det kan idé att det mig rakka dit jag ser mamma for dummies alltså det kan inte man hej men nu ollu ikke tiedä nu Oulun, että lähui aalehkistä, kun lokaan tällainen juhki määrä saami vahkus, niin se lämmöisen vaikkena mai pirra ja no el här kalka tuo i pirra no tahte podcast eller med juhkon ja fattar ju och då episodella dessa valdoli mil vaikkena maat nuppiskesse taruduhtin no te tälle juhkon fattar ju
0: Da kostan sahta kuldalit ja otan mun tanjeran. Mutta vedin trevlig för att jag inte en for dummies. Mutta lätkö dig välja en inspiration av dig for dummies girgion? Är inte han gav unik girgion? Mä ju lä amno football for dummies och de märka dit i.
1: No, det kan båda servodakas. Stora servodakas är for dummies. Men just det går min den. Det är min dator så idé på åt hela och en inspiration när motorn sägs kostar ni hoppa det vilket. Att den har ett sånt.
0: Ja.
1: Och vi lär mig inte, vi lär mig guld eller en podcast och jag må vi ha det i att folk har läck. Ja. Inte. Ja. Och så är det en gidgit.
0: Ja. Nå, gå oss jag gå och sätta den där guldet.
1: Nå, så var min spåte vacku. Muhto da pidjoi min rohtusiitui, lauku, tjokkis ennu. Ja maitte Spotify ja YouTube.
0: No, spenta.
1: Kanske on tosi spenta.
0: Joo. No, olu lihku viitahte tänne podcastan ja tai parkuun.
1: Olu kiihtu.
0: Ja kiihtu, kun servet saatta ja muistalasti tämän piirraa. Marit Cishne Eira.
1: Joo, tietysti.

0: Legendar Lars Sämi musikjuokku Jella. Musikjuokku Nootta rähtee Pasta Ilmar Niilo, Aadai Niilo Rasmus. Tolai kuhes puuta musiik rähtimist. Mut liivuot riemmam rähtiet uutta musiik Jellan. Sun li porkan musiik upa eelim, mut mohta musiik on nuu vai? Mast mouta voit show tai uutta musiik rähtiet?
1: No mulle jahkan mullekin varra suli. Jahkan kolme näitä jahkais. Joulapahka ja varas poodi anna fiitjolla. Tämä musiikka on rojaalu, jos radioskin kuulen, että on rojaalu, että tilakka rimaas mäilemillä. Tästä fulkien fiitjolessa.
2: No, munin tuulat nuje fiitjolin aina johtimen, mutta kitara on ruukalla tutnia nuluntala su ässi, kofal sähtälät. Ja lan kullan att du slä vuostas kitara pirra maittai mainnas makkarta tu vuostas kitara
1: me no, tälle mullekin kuvas muinen kuassi jo äinen kan kitara mun jahka mullekin sulli nyt sen san kun mun konna näjä me jahka siis en usi kare muiste te mun alo smith niin sen stilin se varra so much for ya titien ja kuillan kosti kitara mun ennan ja urehtiin mun kanssa suhteen lakkaraa västi kitaraa, että mun rakkalla niis. Ja lakkari tjokkalta vai tjokkalta mä rakkalin. Siis käynnä lankupi tai riekkar faner plahtaat. Ja mun älkeen tämän kova vuotu rakkalle kitara. Ja teosti jähti lankkomi kossute. Mun ei tee vielä säämikeli, mutta suomaan keli otelauta. Mun tanki jos raakkain ja srenkkain tai tarisruutti pitsin tasa. Ja kova melti ke isken kiahs. No mä raleka tään tänä koskaan pitsin. Ja teos tämän jälleen srenkkain chauke musi. Soma keli tajan tappiviri tässä mun viulun ja laajeltakkaan suojana sään. Mun raakka oli murra puntsien tän ja pohjien tai. Alkusta oli vähän äärettä, kun kaskaa teo siis temmen. Mutta mun oppin tonnekin suu, että mun faana on tässä rienkkaan. Ja tuossa rienkkaan, kelle lakkaerta, oli uudemuskielä oli jonne, tai reusakielä. Mutta reusakielä oli se, että kun faana on, ja hanmanna rastaa, ja elikkä pääräs vajerien välttänä on ofta suunnalla, ja tai kievaatin jälkeen seimmaat, kassaseimmaat ja siekkiseimmaat. Ja taas ta fulkia kitarashoja tänne. Tänä ikäli Anttila ja Toppela akustiikkaris kitara tuonne. Että imäys on vihtalomärke. Tänä ikään vihtalomärke, niin suoraan ruuhtaa. Tämä on renkon. Ja tiine niistän tamalaisten mun suvisten tän tinkus. Ja mun tuestankaan lähtsää ihalla maita, että mun on Anttilas tinkus kitara. Ja si voi puosta. Ja niin vasta voi tiedä mun ja puoli ja järra. Mun ja puolta Anttilas pahkakorosta. Mä olen aika lottunut puostaas. Että mä oon lähti tinkun. Ja nää Oulun vihtalo, vaikka niillä opi kuhtalo, märkki on oksan raftaan. Mä oon herra, jolla tinkun. Ja mun ite, että mun niin tuosta muista lähti. Mä oon tinkun tuonne. Ja kähtsä mun ja lukka, mä oon kistu tinkun. Ja tuonne käännä kitarakassa, eli kätä lu kistuuta muistuuta. Kuule herra, ei kistu. Ja niin tivrat kistuvat. Ja mä oon sun lähten kistu tinkun. Ja ne mun niin väikkiä on unokas ja mun vertaan, että päästän kämmärin ja pahkan ja vuodetan tähän ja mun asia eri. Tässä mun, kun mun orun uun pulle suorpmaa, että mun häljätän kitara väinit. Ja lohka, se on niin vaikea koosa, että on uksakaskas tjaitsu. Se on niin vaikea, että koosa, että se on häli väinit. Mä en lähti hinkon, kun on ruhtalana puolta naulu. No, mun siitä pankkuli ahkuu, että on pahka ja loktiin tämän kitaran pojas. Te lohkattiin ja teit kuuks vöpt piitles suojana. Se ja ruudalle puhelta nielu. Ihkon kauna maitie iera äfkän. Mutta te muhtu. Eikä manga sulo fiina ja uopatin mun. että kitara ahti mun ja voida ottaa, että mä mun kanssa suojat. Ja oli ohven, että suojat vähän sitten on kitara. Ja sitten olisi mange mai. Lokkasti ja kustelpa heistä kysyä, että pärin suojat, että hän on ralvuolais päälläjäljä.
0: Niin, että musta oli pasta Ilmar Niilo ja meittei suu eiji pasta Ilmar jurtuit kuulain kaan alkees musiik karrierist alkast. Ja nuo tutsiuvat taruuden kotsutum Niilo Rasmus jurtii, että sun ei pöyti kuassin ennen musiikkäin porkaata. Rasmus lii porkan musiik mättä teidän skoulast ja tottu alvoi suu voimeit rähtit musiik Riia äikist. Niilo Rasmus lii täällä riemmamme rähtit uutta musiik, suu sahittala mitoimattajie piipe aikio. Ja Ella Marie Kiina pitää mangami kuulla meittei kostut utsiuvat darude nomma liipuat.

0: Kuulap täällä must jella alkaalkast vulki joton. Kuulap meittei montiet paasta Ilmar Nillo tai Niilo Rasmus, kotsa tuvo meit utsiuva daruden.
1: Minä puhun kiekkäri kuin niilöjen nieittaat. Ja mun alo unukastena, että monille niilöjen nieittaat. Ja muun vuosta nouttas, vaikka nieittalla on vähän väsiä. Ja mun älkäs mehtä, miidjyssä tuonne. Miljyssä naama ja se mun viemisluo, että säätnikirtiä kiitoksi, säännäkään säätnikirtiä. Lukkipa hiellä lypsy pöörä, että tuonne. Hiellahan lakkaa tuulen vire suomakeliin. Mutta on just lähtee että maas, muun jälkimmäistä musiikka raakkaalle, että tuonne. Ei mustakaan tarkoitu CD-raakkaalle, hieman ei päiväskään. Mutta nyt pihtäin suoja, että on ollut raakkaan vähän mankelaan pihtäin ja muun umpin paras on neita Mia. Loi kultalihakta ja koosnu pihtä, millä tämän vetskierru naammailla on koosnu. Neita te pihtäi. Se on niitä kuulen tieni kostia. Mulla ei tehdä kyllä niin mehkiä, mun alkoi olla tänään. Tehdä niin mehkiä. No niin ihan taas meinu, kun on kertaa suojassa haalalla koosnu. Mun tämän oppeikki fiilien ja fiilien pyöränen ja pyöränen. Lohka että kahanta meinu perhettä, että tuusi juoja tonke. No mulla sitten ei ole vähän muun tasan raahkaan teillä, mun ärlohko mie, mun ärvirin. Ja eli pihtää jo tommalla, että on jo loimeri, eli kärvis pihtää. Mä eli tekkään ruovaa kärvis pihtää, että moni mietin niin CD-raahkaat. Mulla on nähty, että ei mulla kas mehtän tiekkäriä. Mun on muistin, että käräsi, vaan semmoinenkin mainin sämäradioparkkuun, että mä johtin ja Ulan Magnusan. Ulan Magnusin mun sitten se, tänä eikä heidän kanssa mahkia CD, musta kuin C-kasetti, demokasehta. Mulla on, että musta demokasehta on. Että nyt sulla säikin kultalle muuttuminen. Mä olen tehty, jos melkein kierruraakaan. No Magnus lukkaa joku vuodet, kun miettää finanssustudiosta tuonne. Kultalahtimen tänne. Ja mä oon fiitne Magna tuonne kultalahtimen. Ja mus mehtänä joutuvassa Magnus Sjohkää, Selksmunja ja Kultala, Skajana sai poktilla musiikka ja mutta se mehtänä kaal Schiffar kavara veitsiä ruvekkitut. Tai se orkesti ja lohkahti, kuas määrikin CD-raakalle, skerru. Lassa vulki johtui.
2: No, vielä tuu piirra vehäs. Tuossa takkar kohtsoa naamma olmuikaskas. Tarko no. Ohtseva tarute. Maht orruuko tuu kohtsoittien?
1: No, mun ei mulla perusta taas maiti, että mun ei tiedä maasta huolekää. Jaakan kiilja oktala, kiilja landvitsen johtuja ja sähtä. Isokoski Jussela. Mä muistan Oulussa, että me suojaa, että mentä tuon Jusse vahto olkussa lohka. Mä ajattelin, että hohti jo darun. Mä ajattelin, no joo. Mun ei tiedä muassa saa vuodekään kiihallan hutkan. Leuta musiikkalakkar vai mihin? Mun jakka ne ampalaa, kun mis iljan tien lakka suojaten jo aukkoa, että lipui viisi tuonne kiipparipokti, kiipportipokti tuonne maasen musiikkaa. Ajut, että sitä sanoo tiihtolakka ei maasen musiikkaa. Kun ei läppälän suojata, ei kenekin fitne farrui. Kun daruute sama ja liekkär, tien sulle varaa. Tienlaki raaka on ollut musiikka, syntikka musiikka. Mun jakkansa oli Seebaumannen skoobliparku ja musta ne ovat juuri säinä, ei se musiikka raaka tämmöinen. Mun alfaro heittin, että rektu kyllä pohtin, jos musiikki pui radiossa, mun pitin kiittää. Mun ei nyt olekaan, no mä olen tässä sähtänyt, että tavallisesti puhellaan ja musiikin, kun pieniä skooblaa suopata mä näitä musiikkaa. Ei ja horon saa mielellä rohtuus.
2: Tällä kulluna te jäljellä ota pihtäi. Attimen orkosta ja ota pihtäällä jäljellä spuhtimen. No, mä spuotin mokta älkit, fas rahkai musiikka jäljellä väräs.
1: No viekkälä tihtolahka, että aatte monita, monin vuodekin ota pihtäin rahkaa lähtee. Musi takkär studioprogramma, mi isä tuonne toaiman koulutin maaisen, että mun alfar heitti, mutta ilja kun mä olisin kuusa raatia. Ja 15 suojana se vissi täkkään Det var skola på äres program. Alla har inte uppe jag stackar. Och det är gärna jag lägger. Nu tar jag en live-samplet. Det är min

0: hänkin ova programma. Mun on myöskin taas tästä sana feurisvuotta, vihki moi raakalle tässä, ja mun on ikään tämän uoppaa tällä tämän programman kievaa. Ja mun sikin paras pihtää, mä mun on raakalan oktaille, kun ehkä tuo voi olla valkuus. Ja mä olen mankkaa siirraa tällä moniin tämän pihtää, eikä raakaa tuonne skirralla, mutta ihan tänä ikäisiä kannan skirralla raakalle himoitiin. Tällä ei ampakkar. Tällä on tuossa musiikka fiilahti. Mä ei säädytti kuusano. Ehkä säämeradio ja oltamerkka ei kuusano. Että nämä okta pihtämme mun on tavallaan tällä okta. Ei saa okta puhelmus melodialla se puhelmus pihtämme mun raakaa. Mutta ei heivin kuessi tässä kerroita. Kun on eräällään musiikkat. Mä oon jo kempo klassis ja iemillä hallan, että mä oon niin tänne raakaat. Kärpis. Ja täällä voi erittäin kuas mun raakaan. Ja pelätäs manka pihtämällä paatsan intensiivain moni, mutta la pere paatsan. Mun jakan, kun skuulaisikin, että mun isät eisen musiikan innosten rohtusporkaihin alkaen. Te osa olla suuremmus siivoa. Mutta ei mun la peasan edellä musiikaksi, eikä mun häälinen peasan. Ihan pienaipia, sä itse kuulikkaan niin kuin
1: Lase Niilo Rasmusista, Ataipasta, Ilmar Niilost ja Jella Uutta musiikista puhteluhat yleisäämi nettisiitoin toppeenlii. On neiveetistä almostun mujis mainas upa täm ulmust ja juauhust ja musiikista. Toimittajien taas lai piibe aikio. Ja näyt, tiime eli Masa ja Love väijuu. Love, suomapeli Love väijuu, oot se Taja Pelnjami, Jötkip, Inkerköyp, Otna, Ia, Pittäin.

0: Lei loppa seminaren den tutkan projekt i rekosal samedikki auditorios karasjås. Samedikki lei melde lei dem in seminara masla saka rekosal projekta båtsin ja ravain låsa ja låsa bivtu tutkamis arbetiedus ja låsa biologias ja tieno tjatsada oft sparku ja halt skämis. Samedikki rädi Jun Krister Modenia ravai seminara saka vuoroin ja näs on muita liiäsis.
1: Joo, tämä rekkosal projekta on, että kehitys vuoden on, että tämä mahtuvuodu min oktasas haltasjämmäs ikki Norka ja Suoma pelti, ja että kehitys veilas vuoda, että nann, että tämä luossa näli min laaden, että tämä tieno tjälsätä systeemas, tämä nukotun on biologilas vuodu. Ja att det må väldigt en kovlomachtu, en arbemachtu, en emiolomachtu, en ladappi, en aktiva latsmai vajju, den där vahtevas haltasjämmäi.
2: Tän seminaarissa on tässä naamatte kallikki houtan puhti pohtsi ja vielä tiestadla, tai mai tutki lähtä kaunan. Tätkällä täällä haluaa tehdä lasasi tunnimai?
1: Joo, tätkällä tehdä lasasi muunni. Mun on annan tapaa, että on ja luossa pehtuin te puhmilla luossa kuitenkin asi, että on kalla hui äänkirjaisiin hannas muunni. Ja on että kertaa mielenkiintävässä kuulla, että mä hies kuitenkin tuskan instituutioon ja tuskilla kaamnahan tämän projektan. Ja mä siitä, että avtjuhit pahtäikis mo lähti tiili vaj arbe mahtu tän haltsjämme.
2: Ja tässä välttä varra, kun ei lähti utkipirra saakka ja tuosten pohtsa tientlaakka, että välttä varra raavas ästen raavasvuodan tai ästen tieivadi tai säänin vai olmus lävara tuosta varra varjasmais mehtan vähän tai just tätä jääsipirra.
1: Joo, missä tadi vähän puhuu vähän historiaa kalliden liäjissä, että mä tutkitla välten tämän kovlumahtu ja mä tällä juuleksi tämän muhtumin helkunnan kovlumahtu, vaikka mä ihan lähtenä tämän kovlumus muistelan viikan taistelit tai tutkii, että mä koskalksi kehtsi ja mä ja niin, kun mihän lent paisha tänne tänne kattis on jon luosan ja missä on hoi tänne vaaras oudemerkka täällä on julksan predator haltesjämmes nuku hauka tää maattemaan oikki podi niina raporta miten te tuodasti tämä kuoblon slaaluin muistelan että hauka porra luosa veihi mutta ei se välti häilänten tätä saa tuhtas, så där den vinnati och det rapporten i dåvärsta att Kovlo Mahtu han tappar han i reakta.
2: Nä, voi mästä olla muun maljan nää pajassa, että tässä vähän paatsillis kodonkalle tienuli ei ismu. Tän tjaitsäätä islämässä häätetilli tälle jo manka ja ilätus makkelikin tiedottaa saa, että muu on nätillillä.
1: Näin, mihän väinistä ei tiedä, että potte ei luossa kohdalla, kun minä ajattelin, että tämä on kyllä tilkkaista, että tällä hetkipuhtiilla täällä, kun minä täällä käsin, kun minulle se mennään ja nuoran, mutta tämä ei tiedä, että vielä olisi vuodet, että tällä luossa täällä ei kuopla olemaan, ja tätä on tämä sama, mihin minä ei parakse mitään päälle, että kuopla olemaan, äfkästi kouluresursseja vuosta chattin.
2: Tässä lää vähän toivaa kalle pahtaikai.
1: Mun kalle häljän kehtsytän optimistilla sitä näissä, että jäätellä toivaa, että mi puhkapäs, vasta nyt tiedän kättä ja paana siitä, että äfkästi ja välti viitasab min mahtumai, millen häräpen min mattuin.
2: Okta verkaajalta tässä jakon tahmi tarpa touton tahmi mitä väsi hahmai estön tienu chatsa taas tahmi mi ahptaa tätä tää sähtelä vähki mai iera chatsa taite matte tal mai orros lähtee pahti min vattis vuodaite
1: Tässä ei täältä tällä onko uusi, että vieläkin se jäädä chatata innatte. Mun taivun, että tämä pöllä on aika huimaana, että huussa, että tämä tuskit färtivälti huutit on kuvlu mahtu, kun tässä arabu, ja tällä on chaituvun mänkärä, että kuvlu on muista laa naana mahtu vuodu, että muu haltu siihen, kuvlu.
0: Ja siis kuulla Norgabelle samedikiradi ja Jun Krister Modeni ja toimehäjä ja siis Leikolle Björn Norvang. Ja talkal, manna kodi tuvoru tässä luopakoului ja kaisuli.
3: Joo, tpa.
0: No ja fertinkalle Charlesi kuldella jäi o ne äiktius tjahkan tahta. Avisa päin Charles saat äikki tjahkan tätä olukuriikkoulta saako o ne kalli tuoda ispakkatia vala saattan. Mutta nie saattaa kievaa sitä ja nie muhtumin kievaa ko läänju alku saattaa ja fertin pikka heivihi numo saatta.
3: Ei tunut ja kaltait pohtaa luuhat talle vaikka jies. No, mutta mistä jatkoa täppin Suomapelin yleisäämi radiosta kuulutkuat jell-arkkiva tai nuorttaloskella elle-arkkatu. Pitää onne ja talle musiikki puttaa tietostuu. Köhtiä eikin jättää anaroskella elle-arkkata ja kulmaräjistiin me viitarai lii tiervavuolkat taas ja toppeen nillalii ain tiikiin. Ja mun kiittään puheet kähälää kultalam ja takkaa tunninuoliina ja Elli Tervan.
0: Joo, miekalle jo äsken tässä Norkapäälle han helge och han håkun ingen andre.

0: Säm, Jelliarkiiv.
1: Tiedä Jelliarkiivasta. Tämän vuoron mi kuuap Erkki Lumisalmi mainitsit. Kouma ommu lie valmstovam Säm utsteelin. Siin lie Erkki Lumisalmi, Seija Siivertsen ja Ilkka Korhonen. Näet Erkki Lumisalmi mainast äsjest ja sii utsteel kuursin. Nyppi mainisest epet Erkki Lumisalmi mustal, kas on liin vuotsam Säm parlamentteis vietsitiedj. Nyp Säm tjäk vuotsu vietsitiedj leie Anni Feodorov ja Inga Pirita Viik. Toimtei le Elli Rantala. Ja täit mainitsit, millä kuuan vuosmusvuora kaukumannu 24 päiv, tässä kammannu 4 päiv, tuohat Oushuais Aslo 4.
2: Tervo täpänä Andrist. Mä olin jättelist liian valmistavun kouma sämmulla sämtil mättei utstelin, sillä joku yhteen johtaa mättöt, mitä on laitti annamista. Ditaklia Seija Siiversen, Ilkka Feodorov ja Erkki Lumisalmi. Tobeli elämässä Jeeris Simnaarodi Oumu mähtö, että meitä on määnistä, kun laittajan mahdollinen jännäi, serttän puhtam Oumu veisi maailma. Näet, kun siipäärnä se liian koulun, liian piässä mähtö, että utstelen nokam Oumu, kun jänni tiellä oli olkianam tiellä, voitti jäällä mutoi luokka mutstelen. Skouljohten pelin lilämäs tuotien opetushallitus, da Jyväskylän ja Helsingin yliopisto nyt sieltä täydennyskoulutuskeskuksen kanssa. Näet leijä valjaan kohtlu koumättöödi, koklia simnaarodi tilmainste ja veislaittiana. Toven ilmäs romaani ruos espanja englastil da misämtil. Tämä oli liemättämäs jyn outtel utsnarod tiel leset utstelskoulutumus illään tai omin. Sillielämäs kouluin mieltetän mättöttöm äi. Di Erkki Lumisalmili oht, kun mun mainstöttöm son li mättämäs sämtiel. Avel da

0: uhtsteli, niin lähtikö vaan se, jos sinikka se meni ja pelli. Tästä voi jälkeen tästä opetusneuvos Jaakko Linnankivi, kun oli jo nyt tätä siem narodi skoula hässit jis hoidam, tämän opetusministeriöstä. Se on tiedestä nakkaan kurssalla Heinolasta, kun olisi puhutti. Siemen arvoin nyt, kun tekee romaani kielä tai ruossi kielä, ja leimään puhuttiin ruossipilin tiiä. Lädjannama, tälle Espanja kielä saa ja englanti kielä saa se liie. De tönkä tästä voi olla äljä. De tänne köyjästä lepätä. Vilti vetää nakkaan kurssia, äitis koulutti, että mä ainakin ilmetin tönnistä liian valmis.
1: Tätä mättäis lähe lähtikille, pukit?
0: Puklikin lähtikille, kun tämä oli lämmös. Mä en kiinni jo täyden lähtikannamista nyt.
1: No tottia tästä, no tii tietopin säämäs mättä, meni koops.
0: Mikähän lähtikien kielki säämi kielä, kun oli lähtikien mättä. Ja pukko oli lähty valmassa ja jäpä itse muistelle. Sillä ei tietysti saada kielitannista. Ja tarvitsen, mikä liian mä noin päivä tuin liian sinikka kurssista. Tietysti tietysti liian pyörä tuotkin, että liian tobben. Mutta nyt kun se ei jätä ilkkaa sen alle, kuutse tuon sinikka mättä. Tässä se vetti äyrästä. Mun ne puhetistajat, mutta ne on mun nyt jo on elämässä kuitenkin. Tai säämi ässit kultelemen sitä.
1: Nä lääkö teistä tope mättömyys se tjeri, säämkiltä tjeritumus vai?
0: Illä me ei voi sekaan tjiipä tope lääkö majori Sarnemusta, me ei paitse mä uutsiteellä. Lassa miitkö oli siellä jis, mätteet, täällä maha Ivalosta. Matti, missä on säämi kielä, että mulla ei hyvällä uutsitella tjitsmen kuin Matti, säämi kielä. Tämä johti ja se veti järjestämään liimaa kolme päivä kultelemaan, kun tämän Matti säämi kielä. Tämä on siellä jo syöky.
1: Tämä on taamassa kielit säämässä?
0: Tämä on kellepi on niitä kielit saamassa ja mitään kuitenkin kulttuurikuvaakin kirjoitet monaseijänen kirjoitin mihisäämi pirra.
1: No tässä oli johtu nokan piimistä kielen oppiminen lapsuusiässä, mä itse tarvitsin.
0: No tämä on sitä. Späärä Matti se jies kieli jo syömisen räjästä. Ja tuota lähe tietenkin tiettävästä tuotista päivähoito päätilistä tuon kielessä, koska kielä mihisäämi.
1: No kai musta säämkilmättömyys täällä.
0: No täällä kellikin helppo. Tänkit, kun täällä meni jalauhtisteelle. Lassa täällä tön mielestä syökö. Sitten mistä oli ilkka se täällä sitä. Se onkin ne vaihti helpot, että mihin, kun jis. Se onkin niin vaihti sen näkemä. Skoltemme vyöki. Mie tapahan mihin se perustannon nakkaama kielä tai kulttuuri siemenarodi yhdistys, koska te puhutte siemen kielä tai nakkaama yhdistys lepä. Ja meidän puhutte kolmas kulla tässä yhdistössä. Tästä ei ehkä Joonas täällä mainista. Mä saisin pahti kirjaa, tässä pahti tiiä. Meidän on kyse kolme päivä rajaa.
1: No mä ehtän yhdistyksen nämmöli.
0: No lähti kyllä tuot paat kieli- ja kulttuurivähemmistöjen yhdistys.
1: No tässä liian puk mielitte, tai kun mainitsit lähti jännimistä tämän seminaaroti kiel.
0: Puk, ja tuohon vaihtaa se puk säämä, toddar säämä, anar säämä, mihin säämä vaihtaa tuossa yhdistössä monet jäseneksi.
1: Kuuntelit, että ei koskaan koskaneet sitä nokam oukkien seminaarotti chill.
0: Tämä on kuulin, tämä on mainstain nyt ruossas Espanja.

0: Ja, englas.
1: Mä tätkältähän liikalla toptas ruoissa englas ja tak, mutta mun tarvitsee jahtaa takaa niinku nyt sieltä romaani mustalaiset.
0: Ja hän oli ihm laagetalla, men just sitä. Tiedäkö, tämän, ja mihän, mistä liian akkaamkin mallista, ohtis njättelistä, kun liian tämän, mistä liian ohtisäs, jättäs, kosti juti, jutikäs, jäijän ohjelma viikin showdista, tämän, laulinta, tanssia, tai soittia, tai mainista, nokkaam jättä, mihän öönin.
1: No mokaan tätä litat nyt sieltä tietää, kuka on se mustalaistiel.
0: Te mokaan liitit tiellän. Romaani tiellän, tätä on enää sarna romaani tiellä. Tätä on liitit nokkaan tiellästä tämän puhtaak romaanas. Fihtiä köskynees. Lässä järjestä jonnemmin liitsemänä järjestä näissä murren, jotka mistä säämi tiellänkin liitsi.
1: No mä itse sieltä tänä misäm tiellästä, kun kuuttelee. Mä ajattelin tämän vain, kun te mainitsit säämässä koskaan.
0: No se, mä siihen voin sitä, että ennakkaamisen tiellon, nyt kun sarna, että Jonille ennakkaamisen suhujien, että voimaisen sitten semmoinen, se Joonasille nyt kun siistikistä, jolle nyt kun sarna lähti tiellä, että oli kaaras tiellä, että täällä lähti sujilla tiellä.
1: Puhitte jonokan sään vopskaan auttista, koska ne toptaat.
0: No kerran.
1: Romani tjellelepä missään tjell, kun tokhalia jakk tjell tiedäs.
0: Kerran romani tjellestäkin voi vemmisim sitä testkille ja nakkaam sään, kun Joonas ohti sään maasta. Mä en muista mitä sään lii, mutta lii semmoinen se on miikki. Mä en muista mitä sään lii. Mutta vemmisim, mutta jäpä mii vainnam siji. Kielit romaanille nakkaamista, se jää oikein pielessä, että on mitä uut jäijäs kielimateriaalit.
1: No, että romaanikulttuuri tietty. Mä en sitä kuitenkin koskaan edes monikaan, että se on niin tapteseen kulttuuri ja liian puhuttuminen.
0: Kyllä se joo, ne tietty säämään sinne. Mulla saa jäädä tietty, että se on todder säämään. Sitten kyllä se jää. Siinä oli jokin Jonni Puhtikin tanssista, mistä säämin säämätä sijitjelleen vähemmistä asemassa. Sitä kyllä sitä on Jonni Puhti. Ja sillä ei lämmöskin Jonni tai Toddor säämikin. Semmo seminaarin.
1: No, että näin kun kuuluttaa niin kuin romaanit, niin hän oli muossista tämä laulu. Siihen oli puheiden laulat. Ja pihtseessä oli annavat kostat vain.
0: Joo, tämän kenen siihen tämän illan viettokosta mieliinti. Sijoni lauleta, tanssijata, soittia ja koska nämäkin laulinta tanssijin. Ja siinä oli tievahto mennessään jäijäs pihtseisiin, mitä kyllä köstiästä kastsi liian.
1: Täällä oli joku karjilas, kun katsoi, että se oli jäijäs tiellä karjilasin.
0: Ja elämäs muuta kuin Petroskoist läjohti tiili läjohti tiili läjohti mutta läjohti on jäänäs mainitsi ruossi tiili ja mainitsi se on läjohti tiili, mutta kyllä tästä vömmäisistä tästä läjohti karjali tiili siemmänä.
1: Mutta nokam jäljämmin vuopista nähtävät minä.
0: Karjali jäljämmäs, mutta inkeri jännämästä läjohti.
1: Hän oli tuotin koko ajan, että Karilois mainitsi, että hän oli Karilaisin se jäljestiel.
0: No tyliä, josta on tämmöinen elämä Karjalla vuosikaan.
1: No mukava liinohma simnaroti tiel, koit ootsain tehtävä mainitsi tämän.
0: Tästä on mun jäskäsarja nimittäin, että lähtee tuot miikorskot puudin, lasaa nyt korsan alja. Kohteen oli jo ootin ja lämmös, siis oli jäänä tobben ja tobbehän oli jä, kun Afrikassa oli pohtunut Somalia, Arabi, Kurdit, Jugoslavia pieni lepuahtam ja se tobben vietnamilaiset. Tuo siji tiellä, tobben oli jo nyt jäänä jäänä tässä nyppikursasta, siinä oli jä miji mene. Se, mille päin oli lämmös ohtina tobben, se.
1: Näitä, että mä tässä lähtee semmoinen asia, kun

0: stelit mätte vai läupai tätt kuosk tai läupai tätt chillit. Titte kuta kokkutstel mätte säämi jällemist vopska.
1: Ja nyt säämi chilla nytkään sille leni nyt jonne täkä uststel lämmä snakkam kokle oddal läddien mest mottam ruotsien nämä. Ja sille siellä pohtan toudessa järjestelmässä narod että vaikut pohtami nakkam ki sert järjestelmä että sille ja nyt skoltavam törsistä siis silti matteet siemä narodit että fitti ja se että nakkam li vaikut poht nakkam kielin kohkalle lappiemen. Da si se Mattia si jiki sarnasta si Mattia teststa to beli ja nyt Jonni nakkama narod kiel sta si selte Matte tästä odost pole pyörbät ja Mattia koko ajan test ko nakkam si narodit utsteli Matte.
0: No Erkki, kun tuona näkään puusla kiellan, niin mä oon tuolla huomistamista tuosta kantijället. Tämä tietysti, millä on okaan?
1: No tämä onhan liian vämmäisemmästä. Tämä on kyllä siellä liikilämmästä liikilämmästä. Tiedät pyrpät, mutta päälit mättää, että kun mä oon mättämässä ortodoksi osk. Tämä helppo oli mättää, että tiedät, maailmahti kolme matteet. Tuothan tuot liekit juuri syövässä. Pukit miikit. Sitä tönkiet.
0: Anni puhuttu, mutta ajattelin tuolla katsomaan tästä poimmaa. No jatkaa joku tästä valle, että juttu, että koskaan jälle tapennut poimattu.
1: No kersi sitten tans miettistä vaihtavalle nyt kun miikit kohtsit, kunhan sinne kivaa nyt sitä ja ohtpäivä tai kyhtpäivä liisin tämän nokkaan vaihtavalle kohtset lasaa tälle jäljestä tätä maana vai ikämaan.
0: Jatkaa otat nyt sitä, jos kiinni selettiä yhdistelevä nakosta, ne misään tilsasko taalat mättötät. Piku äätsit on monnat mättötät. Vai puhuttiinko tätä koko skolhamme tämän?
1: Tämä tipuuttam lasaa ennen. Kun tätä nyt korssimieli mannemen vaan, että tätkö mä annan loppetetä. Ja mä en kohde alke mun johdamista iijälepä kyytiä keijästä. Teillähän tietysti kun vaan ilmattaa opetusministeriöitä oskamista vaihtavalle kiinni semmoinen. Mä annan ja mun johdamista järjestäkisäämme vaihtaa skoltaa näitä.
0: Kieli ja kulttuurihan kolle melko toutsäjä. Niin topehän on tietysti, koska ne tiedän näin puheti toptetusta mokkaan kulttuurikon simnarot oumin liis.
1: Kiel puheti toutsäämihän joutin nyt siltkielä siemä ryhmäin työjiet nyt sitä mihin. Mä edin niin suunnitelin, että tästä puheti jytkäis kulttuuri voit puhti nyt kun oudte puhdasta. Ja nyt blei tötsi, sitä mihän jytkäis joutin se. Leid nyt kun utstellen matteet jien kulttuurista lebe kielasta. Tätä just puhdi kielä, josta jytkäis kulttuuri ja kielä kielä puhdi tästä mihin vasta.
0: Sami parlamentti tuoji valiokot juoji syöt neilu viitohat määt joutus tietti vietsit kot lääkuot viemäs moni täällä viejki kani. Uatseile ja kommo neljä syötin osim aasi värtti. Tästä olis konum loskokkuetju tämän loppu tietti. Tai tietit lii juokkaam kirjiraajan värtti siin päärnäi levy lauliraajan tietta kalenteriraajan tietta klii jäänä stutter sämtilsas. Puhtia jaakasti oitteista tietysti juhtemän alla. Näet misäämi pelvetsu, kuites Anni Feodorov ja suumaan Inga Piritta Viik, koumluotahat märtsit, säämneessän pihtsi, raajen värtti, di Erkki Lumisalmi os neljumotahat märtsit, ruusian ma tiltin säämi tjeri, si tjille jorvet märtti, tämän tjeri nämmöli ahku pietmu,

0: misäämäs ääkpien pärni. Di anni feudusufta inga pirita viiksona jorttetyäjiet säämneessän pihtsit outviakka vaajait, suurabdi uutsa pihtsit näit omueitte laintet, kothaalat raajet säämpihtsit, umisäämneessän pihtsiinhan jäälä vaai, kot mein raajet säämm kuurtait ta kaotait kot outtelilla kuorra. Di erkki lumisalmi os lää uatsäämm tietjiviet, nokam assu, näet kun ruuspen lie ootsan tilten sääm tilsastieri, näet jortu topen tilten sämmulas jine jarlat tässä. Läät da tuttar sääm tilsastieri ahku pietmu, tätli misäm tille os ähk pien pärne. Tälle pirstams erkki tanttu, di tatsat se jarluttum misäm tille. Di näet tästä selvät erkki lumisalmisto, maistatli altse valkka.
1: No tätä liitästä oli kuutti, mainitsen, kun voisi on leikannut sitä, että miisäämi kille. Ja tästä liian muusta, että neljä ja ainakin liian. Kun oli leitä voisi on jo. Tätä pirstöä sitten, kun oli työjät Eveliina, tässä se on kuitenkin ei teitä nyt kun alkaa työjiä kelmoittaa, kun se on tämmöistä, se on niin mukaisia sielkat teitä pirstet. Ja tätä oli leitä meijä säämä, nyt kun peli keppertä säämä, sitä nyt kun oli leitä. Mutta tästä niin sodan mihin. Tästä vördintä ei sodan niin mihin. Tämän oppimateriaaliaustosta mainitsinista se toi toddarsäämä anrois tamijisäämi kille. Ja tästä pohdin se tahtsta, kun se ruosi kille toijät. Lasa, kun ruosi kille jorjelettiin, te siijät enää niin mostamista ruosi kille se kooli lehti. Ruosi kille loppin jorjelettiin ja jorjelettiin. Jorjulat Hanna Sutskova, lasa tästä valitse. Mä ennistät sitä ihan tuota ruostille. Pyörä bläs, sitä piiritessin kildin säämikille, sitä ruossäämikin voitsetaan. Tätä tästä voi tehdä sitä kildin säämikille, kun mä oon ohtisin tästä viettivuoden just tämän kirjan raajimassa.
0: No te tiit on tilten säämtillä rääjä.
1: No tästä tuohon tehty Lapin läänin plan piissar, se on ohtsa kildin säämä.
0: No te montit ton?
1: No te entit kyllä tästä tiini kyllä ohtsa te monna, kun osan jo ohtsin tämän viettitiekin tön tietty. Sitä tön tönkät, kun mä oon kuitenkin tämän nörtsäämme viisäämmeläistä kildin. Tokalleen semmo kulttuur, että kielkeli huolta. Testi voi tähtä.
0: No te läytys jäänä, kun ei mulla tohat.
1: No mä oon piiä, mutta olisi minut mirri tietysti jonnia, mutta sille outam tuonne nijelmällä tohat määrki.
0: No kun tuon uatsäämm, kun tuohan jos kuulak, niin kuin mänksäijä. Se yhden asian aasit. Niin kuin kasettitiet esimerkiksi, niin meistähän jäljellä, kun tuon kieläkis radion luokka, mutta näin päivän kelumi, mutta tämähän nyt otsan on aine radiosta. Tänä kanssa
1: joo, mutta tätä, niin nyt mä en kiitele tästäkin mainista, mikä lähtö mikään sotta, mutta siellä liista puhuta tätäkin. Ja tästä sorg, ei mä ole kuuhtia, kun tästä tätä livualmos, kunhan vaan kildin säämä, se voitse. Jori lähtee, voitte mennä tiedätte tänään.
0: Mutta kunpa mainitsis misäämä, tille lennät otsan tjärifat maak.
1: No tille ei ole, mutta tästähän se on se misäämä tille. Se puhutte, tästähän kelle, missä valtiosta ei lähe tiedä. Sitä, mutta ruos vielä illä nyt helppate. Tästä se on nyt määnkin säämä tille. Tätä liitästä.
0: Mun mielestä niin kuin kasettipäät ihan chill, kun asia jäänä puhuttu.
1: No löi tietenkin tehtävässä,

0: jiir ja seles jiirga. Tästä vaihti jiir tahtko kaun näkkä tai mitä jiir jäädi alku lohka. Te voras olmaski vaihti innostua tästä.
1: Mutta näet, jos kasettin lesi jännä säämäässä. Tämä on jännä jäänä puhumu, että se lainitet kirjastosta. Ja niin kuin skou äässä se lesi. Tämä on, että se päivänä googlet vaikka tunnillakin.
0: Mutta tätä evankeliumi, tätä on kolle poikien tärki. Tserkä vähän tätä kölsi uutettiin tietysti, että tön väärässä se. Mutta tserkä villä vuosikaan. Mä olen lämsi jitti sarnamasta. Lohkam lämmutti ikulla nimiä. Mistä
1: ja semmä tottiasta tähän sneem yhdistys niin ton jos kuulla ja pitää kuti koskaan watchan to petit
0: je blakka je uut jim tiede tehtäs sitä tiin toimme tot vaihtelet jim tiede mieli
1: ja tähän kalli sinä tiedä kikasta peje kuti si semmä tätä pirsto kok tästä lievää pirste kun sit open ji
0: semmä tönjetkö tät VSO:n tai Tanttu Pirstöslede. Sille ei ole vain tästä loove. Tämän tiedätte, häälvip sotko tässä peijä tai Pirstösi mieltä. Töntjätkö en muutenkin le tiedä johtsain.
1: Tämä on kanteista Pirstös mostet töntjil kulttuuri, kun tietteli tjeritu.
0: Niin, jos jordista tehty neljälmällä tuohon jonnetietti, tuohon jonnetietti. Mä olen saanut, että ei tiedä, että jotka lillä mikään jonnetietti. Sitä sijoista vaitsi tänne. Sitä, jos mä enkä syödäkin, tai tiedä, että puhut mäkset.
1: Mutta tiedätte, kun tämän sitten täyden läätipielinen, taarapielinen vai ruossapielinen?
0: Täyden läätipielinen. Tiedätte, mä oon juuri tämmöistä kirjaa kiisali vaihteleet, koska sitten tiedätte, kun tämä me otsia oikeastaan liikin lokkamaan säämä kirja tiedän päihti.
1: No, liiku antus mikä nokam lakas miettäm, takka liiku tietysti nokam mikä projektit johtaminen, missä me tiedätte, kirjille vai makkaan?
0: Liikin tästäkin liin mun noin autosta, että ortodoksi kirjikon lähem saamassa Jori lähti mennä. Ja mä lähdin malttaamaan. Ja tähtiin nakkaamaan, koska ja se ei jätyä jäisi toben. Se vetäri pieni ja saatu tekellä tästä lee, mitä hän oli oppimateriaali työjiläiskö vai jätelaisia, kun tämä lähkäpäälle nyt silti ei toteutunut.
1: No, tietysti mä tämän tjeri, mitä tjerit liikin?
0: Tämä liikin, mihin ortodoksi vierä kirje, se vetää skool niitä tarpeeseen tästä, kun se saamas matte uskonto, että olisi tarpeeseen, että mä oon tästä valtaan, että jos vaan tjärkänäm, teidän juuri lähtee.
1: No mä ajattelin laittaa sitä tjärkänäm.
0: Olen ortodoksi 6.
1: Liikutat pojiklas tjärki vai?
0: Eikö villaklas. Villaklas on tästä kuudet klassit, tai oli kuudet klassit kirjit.
1: No kuasta kirjit oli valmis?
0: No, tietysti voit sanoa, että kuasta emäliä malttaa. Mulla olisi jo tästä liittyen väitti. Kirjit.
1: No tätä, tait justin tak ortodoksi osk kirjit, kun Jarko lähti. Kun tätä lakku vatsilapku takai.
0: Mun oli helppo. Mun mielestä oli helppo. Kun Jiska tästä tserkvästä riauk työtee tästähän tämän mielestä, eli mönne kelillä nyt vaikka tietyllä sille säänne kohdalleen. Kun olen kuitenkin miettinyt, että lasaako mekin läpi sluuspa, kirjit, työjää, mutta ei tuota nyt vaikka läkkä. Tietyllä jos kiinni järjestyjä, sillä tserkvä työjästä vaihtelee vaikka. Leetäs nakkaan sääni, kun olisi miettänyt meitä tässä peitä. Mutta pukin Jorja lähti tästä joutuisi miettänyt.
1: No se, että kun takaisin nimittäin olisi puksemma, mä oon tämän järjestelmä.
0: Sen jää, kun tästä vaihti nyt töjä, että tietysti tämä oli syövy. Lassa vaihti se pijat niin kuin täpen, mistä olet seurkava, mistä olet kolme seurkava täpen. Tästä vaihti pijat, meitä huolet.
1: Siis tätä snimtoa sitten niin kuin jälleen, missä vetti jollepä ivalot seurkava.
0: Niin, lassa vaihtaa. Tuota oli tästäkin, kun tästä niin kuin Moskovaa seurkava, että tönjät, että tästä mokkaan liikki.
1: No tämä kauan sitten, että kuitenkin on kannan mahtavasti.
0: Joo, mutta minä olen tästä Jorjalla, että tästä kun minusta lähdetään tänään. Tästä ja tästä. Pahtaa Janna Bräsnik.
1: Ja haluatko tuon puhtaan
0: tiehen? Vielä rajasi tästä. Nyt tätä oli viidot ja kuudot klas. Minä olen vielä kuudot klas Jorjalla. Mutta tietysti kyllä se äiti aina. Tästä minä olen äiti muutenkin.
1: Miksi emmä tiedä vai rajoitko tuon jistet materiaalit, mättäs materiaalit?
0: No, moi, Jonas, jis, rajoitko tästä, mun vuosimus säämi kirja, tästä mun mättää niin. Ja teillä kosmi laulap ja muuta, lehän mistä lesiämmänä nokkaamme spiirlata nyt oudasta teijimme, sierrapsi, pärjimme.
1: No, tästä vielä makkaanut, kun mä säämi, että sillä olisi kasetti, kun päivänä kuuttelin.
0: Jeljakka mistä. No, mutta tämä sevetjärjestelmä on lähtenyt sille työjään videoin siinä programmit. Teit lähtenyt semmoinen tietysti.
1: Lähtenyt täpänä?
0: Minusta liittyy 8 kilauksista, skaulasta liittyy. No, mitä? Kunhan vain sevetjärjestelmä, kun siitä työjään nyt jo on, että voit sitä syödä lähtenyt.
1: Lisämmä taas, mistä pitää nuora puhutte säämää syyn jättelyttiin pukit kuutteita.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Teknologian tutkimuskeskus VTT vähentää 175 työntekijää. Muutosneuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää kolme liiketoiminta-aluetta kahdeksi. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Naton vaatimus on, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Suomessa nämä menot ovat tänä vuonna 2,4% bruttokansantuotteesta. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle toista sataa kuorma-autoa ja perävaunua vuosina 2022 ja 2023. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Ajoneuvojen kokonaisarvo on Tullin mukaan 17,5 miljoonaa euroa. Tulli aloitti esitutkinnan törkeästä säännöstelyrikkomuksesta maaliskuussa. Asia siirtyy syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjäalueelle.
1: Kello on 11:02. Siinä on kello 11 uutiset kuultu koko Suomen radiosta täällä. Pauliina ja Samuli vielä tunnin verran äänessä.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: No siinä vielä sukunimillä. Toiset nimet olisi hyvä saada kylkeen.
1: Virallisesti. Samuli Paavo. Täällä no niin. Hyvää huomenta.
3: Hei, mä paljastan mielenkiintoisen, koska täällä on Johanna Pauliina.
1: No niin.
3: Että näinkin vinkkejä, että se voi olla elämä ja elo.
1: Kyllä, te tiedätte sitten mihin niitä haasteita, siis sitten sävellahjaan.
3: Ai niin, kyllä, okay. Ja erinäisiin kilpailuihin. Miltä kuulostaa tällainen lause, no pyro, no party?
1: On se kyllä aika rankka edellytys.
3: On, eli ei pyroja, ei bileitä. Mutta tällainen iskulause on levinnyt Euroopasta jalkapallon kannattajakulttuurista ihan siis maailmanlaajuiseksi motto.

toksi. Nykyään se alkaa olla jo ihan arkipäivää, että urheilukatsomoissa sauhu nousee, vaikka ei siis missään nimessä pitäisi. 2010-luvulta saakka soihdutuksista on tullut ihan arkipäivää, varsinkin jalkapallossa. On tätä muidenkin urheilutapahtumien yhteydessä.

0: tapahtumien turvatoimia. Toisin sanoen, tuon kannattajasloganin mukaiset bileet alkaa olla nyt sitten entistä vaan kovemman valvonnan alla. Mutta aika iso kysymys on sitten se, että onko valvonta tasapuolista ihan koko maassa ja kenen tehtävä on lopulta sitten viheltää pelipoikki, jos soihdut kuitenkin syttyy?
1: Joo, ja tästähän me kuullaan kohta myöskin, että minkälaisia kokemuksia kansainvälisestikin on, kun jossainhan on myöskin kokeiltu sitä, että antaa palaa sitten, jos kerran tämä on tätä kulttuuria tänä päivänä. Mutta siinä on kyllä todella isoja turvallisuusuhkia mukana.
0: Kuulostaa hurjalta. Ja se kuulostaa myös siltä, että onko tässä lopulta niin kuin nyt vaan siitäkin kyse, että on kiva laittaa tämmöinen soihtupala, vai onko se nimenomaan tämmöistä rakkarikäytöstä, että auttaako siinä se lupakaan. Mutta eipä jahkailla sitä nyt sen enempää. Annetaan ensin Vesalan veistellä meille musiikkia ja sitten otetaan ihan asiantuntijaa kehiin.

0: Tällä kaudella poliisi on ottanut selvästi tiukemman linjan soihduttamiseen jalkapallootteluissa ja siksi myös Veikkausliigaseurat on tiukentanut katsomokontrollia. Ja tämä menee nimenomaan tässä järjestyksessä, koska ehdot yleisötapahtumien turvallisuudelle määrittelee jokaisella paikkakunnalla sen alueellinen poliisilaitos ja seurojen on tehtävänä sitten tapahtumajärjestäjänä toteuttaa niitä. Veikkausliigassa ollaan kuitenkin sitä mieltä, että viranomaisten toiminta se ei ole ihan yhtäläistä ympäri maata. Lahdessa kauden avausottelussa 18. huhtikuuta FC Lahden kannattajakatsomossa poltettiin useampia soihtuja. Peliä ei kuitenkaan keskeytetty, mutta sitten poliisi tiedotti, että se tutkii soihtujen polttamista räjähderikoksena. Ja sen lisäksi pelastusviranomaiset tekivät tutkintapyynnön pelastusrikkomuksesta ja kokoontumisrikkomuksesta. Ja tämä koskee ottelutapahtumaa ja järjestäjien toimintaa siellä. Lahdessa poliisi on toivonut, että seura tai sen turvallisuushenkilökunta keskeyttäisi ottelun tarvittaessa. Ohittaisi siis myös erotuomarin ja tämä on yllättänyt seuran. No toisenlainen esimerkki saatiin sitten Turussa 8. toukokuuta. Silloin TPS-HJK-ottelussa peli keskeytettiin toimitusjohtajan päätöksellä, kun vieraskatsomossa syttyi soihtu. Tätä ennen HJK-kannattajat oli soihduttaneet jo kerran aiemmin ottelussa. Silloin peli puhallettiin hetkeksi seis ja kenttäkuulutukset muistutti, että näitä soihtuja, se on laitonta käyttää niitä. No, millainen tilanne on FC Lahden tuoreen toimitusjohtajan Markus Mujusen mielestä?
1: Yleisesti ottaen tilanne on minun mielestäni suhteellisen hyvä. Totta kai pieniä ongelmia aina esiintyy ja niihin puututaan ja koko ajan käymme keskustelua myöskin poliisin ja turvaorganisaatioiden kanssa ja kehitetään tilannetta, mutta jalkapalloottelu yleisesti ottaen on mielestäni turvallinen.
2: Vallitseeko teidän mielestänne tällä hetkellä jonkinlaisia epäselvyyksiä siitä, miten häiriötilanteisiin pitäisi puuttua ja jos niin, minkälaisia?
1: No tällä hetkellä mielestäni on epäselvyyksiä varsinkin alueellisesti, miten sitten asioita tulkitaan, vaikka esimerkiksi ottelun keskeyttämisen suhteen, kenellä on oikeus keskeyttää ottelu ja tässä tapauksessa alueellisesti niissä on aika isoja eroja tällä hetkellä.
2: Miten teillä täällä Lahdessa on? Minkälainen käytäntö tai minkälaiset edellytykset teitä kohtaan täällä ovat?
1: No, meillä on nyt poliisin kanssa keskustelut olleet käynnissä ja täällä toivotaan tietysti Lahdessa sitä, että poliisin toiveena olisi se, että me keskeyttäisimme ottelun tai meidän turvaorganisaatio keskeyttäisi ottelun ja ymmärrän tilanteen hyvin, mutta tietysti tämä voi aiheuttaa myöskin aika paljon uusia haasteita. Se voi tuoda pelillisiä haasteita. Se, että ottelu keskeytetään, tietysti se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää tyhjentää katsomoita. Se tuo siihen turvallisuushaasteen ja monia muita haasteita, puhumattakaan tietysti siitä, että mikäli sitten lähdetään toimimaan edellä mainituilla tavoilla ja lisätään turvamiesten määrää ja muuta, niin on nämä myöskin taloudellisia kysymyksiä.
2: Niin, teiltä poliisi edellyttää tai toivoo, että te tapahtumajärjestäjänä ohi erotuomarin keskeyttäisitte ottelun. Onko järjestelmä tai käytäntö muilla paikkakunnilla toisenlainen?
1: No näin olen ymmärtänyt. En ainakaan itse ole vielä törmännyt siihen, että turvaorganisaatio voisi ottelun keskeyttää ja edellisen tuomarin kanssa, kun asiasta keskustelin, niin tämä oli myöskin hänelle aivan uusi tilanne, että turvaorganisaatio keskeyttää pelin, vaan yleisesti se on ollut niin, että erotuomari keskeyttää pelin siinä tilanteessa, missä koetaan se tarpeelliseksi. Ja tämä on hyvä keskustelu ja tätä keskustelua pitää jatkaa, mutta meidän viesti on oikeastaan se, että me halutaan yhteiset pelisäännöt kaikille paikkakunnille, ei niin, että Lahdessa toimitaan eri tavalla kuin muilla paikkakunnilla.
2: Kenen tämä keskustelu pitäisi käydä ja miten nämä yhteiset pelisäännöt voitaisiin löytää?
1: Varmasti Veikkausliiga, Palloliitto ja poliisi.
2: Onko teillä kokemusta siitä, että tämä epäselvyys voi tuoda vaikeita tilanteita?
1: Kyllä meillä on ja todellakin FC Lahti Inter-ottelussa silloin ensimmäistä kertaa niin sanotusti koeponnistettiin tätä uutta mallia ja huomattiin aika paljonkin suuria haasteita siitä, että miten tämä asia toimii tai tässä tapauksessa ei toimi. Ja tämä on sitten keskustelu hyvä nyt sitten käydä uudemman kerran, että miten voimme sitten tätä tilannetta parantaa. Ja toki pyritään parantamaan koko ajan turvallisuustilannetta ja olemme nytkin lisänneet järjestysmiesten määrää ja tehneet muita erilaisia toimenpiteitä, parantaneet turvajärjestelyitä YMS. Että kyllä tässä niin kuin paljon asioita ollaan tehty, mutta edelleen ne yhteiset pelisäännöt esimerkiksi pelin keskeyttämisestä puuttuu ja toivonkin, että näihin löytyisi joku ymmärrys.
2: Oletteko te tehneet jo toimia turvallisuuden parantamiseksi?
1: Ollaan lisätty turvatarkastajien tai turvan määrää sekä parannettu turvatarkastuksia merkittävästi. Sekä ollaan myöskin tietyltä osin eristetty kannattajia sitten tuosta muusta katsomon osasta, mutta lähtökohtaisesti tietysti pyritään löytämään kaikki ne pyrotuotteet, jotka mahdollisesti tuonne katsomoon löytäisivät, niin etteivät ne sinne löytäisivät tietä, mutta koko ajan teemme työtä poliisin ja myöskin turvan kanssa enemmän ja enemmän, että, ja myös kannattajien kanssa, että tämä asia toimisi entistä paremmin.
2: Onko katsomossa tehty jonkinlaisia järjestelyjä?
1: Katsomossa ollaan lisätty turvamiesten määrää ja ollaan eristetty sitten myöskin kannattajakatsomoa sitten muusta katsomon osasta, jotta me pystytään valvomaan sitten sitä liikennettä paremmin, ettei kiellettyjä tavaroita sitten sinne kannattajapuolelle löydy.
2: Miten te näette, olisiko tällainen porttikielto tärkeä? Siitäkin on aikanaan puhuttu ja se oli myös hallitusohjelmassa, tai on tämän hetkessä hallitusohjelmassakin, mutta ei ole edennyt.
1: No, me voimme antaa ja me annammekin porttikieltoa niille, jotka käyttäytyvät katsomassa väärin tai lainvastaisesti. Ja niitä ollaan toimittukin. Mutta se, että haluammeko me laittaa esimerkiksi kannattajakatsomon portin kiinni kaikilta kannattajilta, niin sitä minä en näe vaihtoehtona. Edelleen keppi ei ole varmasti tässä kohtaa se oikea asia, vaan edelleen uskon itse siihen, että hyvä keskustelu kannattajien suuntaan ja ymmärrys siitä, mitä tässä ollaan yhteisesti tekemässä, niin on se oikea tie. Ja meillä on siihen tällä hetkellä hyvä keskusteluyhteys.
0: Näin sanoi FC Lahden toimitusjohtaja Markus Mujunen, häntä haastatteli Tero Valtanen.
3: Tuossa muuten aiemmin, kun sanoin, että kansainvälisesti niin jossain vapautettu myös tätä soihduttelua, niin ei sitä mitenkään hallitsemattomaksi ole tiettävästi missään kyllä päästetty, vaan esimerkiksi Norjassa on moneen kertaan testattu tämmöistä valvottua luvallista soihduttelua ihan pääsarja elitseerien ja myöten, ja siellä on sitten viime vuonna oikeusministeri antanut jalkapalloliitolle myös uuden poikkeusluvan tämän pyrotekniikan lailliseen käyttöön, niin ei tule sitten sitä räjähdeainerikosta tehtyä siellä. Eli tämän kaltaisia jotain mahdollisuuksia ehkä tässä on, mutta iso kysymys on tämä, että miten tämä olisi Suomessa joka paikkakunnalla samaa tämä säännöstä.
0: Siis tämä tuntuu jotenkin hullulta koko se asia, että vaikka se olisi sitten säänneltyäkin, niin ei itsellä kävisi edes mielessä mennä edes tulitikun kanssa johonkin tuommoiseen yleisötapahtumaan heiluun.
3: Joo, tämä
0: tuntuu ihan hurjalta.
3: Hurja ilmiö kyseessä ja tästä kohta lisää.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
1: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
2: Kyllähän se kesä on sitten, kun kerran kesäkonserttiakin jo mainostetaan.
3: Kyllähän se on, ja tuossa viimeisenä perjantaina, ensi viikon perjantaina, niin siellä myöskin koko Suomen radion, eli radiopajan porukoita paikan päällä, että millä kokoonpano, ketä sinne laitetaan, kelle nakki napsahtaa, niin se on vielä vähän arvonnassa.
2: Se onnenpyörä pyöritellään myöhemmin, mutta saa tulla moikkailemaan.
3: Kyllä, ja kuulet näissä lähetyksissä sieltä tunnelmia.

0: Tommi Läntinen, Via Dolorosa.
1: Koko Suomen radio.
2: Tässähän tulee nyt seuraavaksi 4 minuutin kuluttua uutiset läheltäsi ja sitten lähdetään syvä sukeltamaan oikein historiaan. Ja kun kaupungeista puhutaan, niin totta kai Turkuun.
0: No jos kerran historiaan sukelletaan, niin se on oikein hyvä kohde.
2: Joo, siellä Turun palon jälkimainingeista on tehty tutkimusta kaupunkialueiden köyhyydestä. Maaseutua enemmänkin tutkittu aiemmin.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Maija-Liisa Juntti. Hyvää puolta päivää. Lupa- ja valvontaviraston mukaan lyhytaikaissäännöstely Kemijoen Isohaaran voimalaitoksella on laillista. LVV hylkäsi hallintopakkohakemuksen, joka tavoitteli lyhytaikaissäännöstelyn lopettamista Kemimassa toimivalla voimalalla. Hakemuksen jättäneet Suomen luonnonsuojeluliitto ja sen Lapin piiri sekä Villilohi ry ovat sitä mieltä, että lyhytaikaissäännöstelyyn ei ole koskaan haettu lupaa ja vedenpinnan voimakkaat ja nopeat vaihtelut vahingoittavat jokiluontoa. Luonnonsuojeluliitto aikoo valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. PVO Vesivoima on tyytyväinen lupa- ja valvontaviraston päätökseen ja katsoo toimineensa lupien mukaisesti. Ylen tietojen mukaan vaalialuemallin valmistelua ei jatketa tällä vaalikaudella. Puoluesihteerien muodostama parlamentaarinen ohjausryhmä päätti asiasta tiistaina. Aiemmin esillä olleen mallin mukaan Lappi olisi kuulunut vuoden 2031 eduskuntavaaleissa samaan vaalialueeseen Oulun vaalipiirin kanssa. Vaalialueella yritettiin parantaa eduskuntavaalien suhteellisuutta eri vaalipiirien välillä. Rovaniemen kaupungin tilajaosto käsittelee tänään vanhan rautatieaseman myymistä. Rakennus on tarkoitus huutokaupata. Keskustassa sijaitseva yli 100-vuotias rautatieasema on Rovaniemen harvoja sodasta säilyneitä rakennuksia ja se on suojeltu. Talo on ollut pääosin tyhjillään jo vuosikymmenen ajan. Rakennus on välttävässä kunnossa ja viemäriremontin tarpeessa. Kaupunki aikoo tehdä viemäreiden huoltotyöt kesän aikana. Vanhan aseman läheisyyteen rakennetaan parhaillaan uutta Ruokasenkadun siltaa. Lisäuutisia osoitteessa yle.fi/Lappi.
1: No sinnehän ne sujahti uutiset ja kello on nyt 11.32.
2: Tässä muuten vielä ennen puolta päivää, niin meillä on lähetyksessä luvassa se luvattu syvä sukellus historiaan ja kohteena on Turku. Siellä on tutkittu Turun palon jälkimainingeissa 1820-luvulla eläneiden aviottomien lasten ahdinkoa ja väitöstutkija Noora Viljamaan mukaan näitä yhtäläisyyksiä nykypäivään kyllä löytyy yllättävän paljon, kun nimenomaan kun puhutaan lapsiperheköyhyydestä, tästä kohta kuulet kaiken oleellisen.
1: Sitä ennen kuitenkin paljon hyvää mieltä luvassa. Tämä on hieno käännöskappale. Menneisyyden vangit tässä ja aurinko voittaa.

0: menneisyyden vangit, siinä aurinko voittaa.
1: Koko Suomen radio.
2: Suomessa on tutkittu kyllä köyhyyttä 1800-luvun maalaisympäristössä, mutta ylihuomennapa Turussa tarkastetaan väitöstutkimus, jossa tutkija Noora Viljamaa on tarkastellut nimenomaan kaupunkioloissa koettua köyhyyttä. Turun kaupunki on kiinnostava tutkimuskohde, koska se oli kaaoksessa vuoden 1827 kaupunkipalon jäljiltä. Toimittaja Minna Ruusval jatkaa.
3: Kansallisarkiston Turun toimipisteessä on kova kuhina, sillä täällä on tällainen yleisöpäivä käynnissä ja me olemme täällä myös Suomen historian tutkijan, väitöskirjatutkijan Noora Viljamaan kanssa. Hänellä on mielenkiintoinen väitöstutkimus tulossa ja puhutaan lapsista, köyhistä lapsista 1800-luvun alkupuolella. Minkälainen ryhmä lapsia sinulla on tässä tutkittavana?
4: Mä oon tutkinut 172 lasta. He on syntyperältään aviottomia ja he kaikki syntyi Turussa tai Turun lähialueella tuossa 1800-luvun alkupuolella keskimäärin. Näissä lapsissa on erityistä se, että he on tosiaan syntyi nykytermein sanottuna yksinhuoltaja-äitien perheisiin. He olivat siis aviottomia. Heidän isänsä eivät olleet tiedossa, eivätkä heidän elämissään. Ja näitä lapsia yhdistää se, että heidän äitinsä teki todennäköisesti seksityötä jossain vaiheessa elämäänsä elättääkseen itsensä ja sitten nämä mahdolliset lapsensa.
3: Ja lapset joutuivat köyhyyteen, vaikeuksiin, näin olet sitten selvittänyt. Ja tässä me ollaan näiden lähteiden äärellä, niin miten ihmeessä näin vanhoista asioista saadaan selvyyttä? Mitkä ovat ne lähteet, mistä näitä lasten tarinoita etsit?
4: Lähdepohja on tosiaan tosi moninainen. Ja tässä mulla on itsellä nyt käsillä Turun köyhäinhoitolautakunnan pöytäkirjoja. Pääasiassa samassa kansiossa on myös avustusta saavien köyhien luetteloita, eli esimerkiksi erilaisista testamenttilahjoituksista on vaikka annettu köyhille vilja-apua sitten toimeentulon tueksi. Se, mikä näissä lähteissä on tosi kiinnostavaa, niin nehän kuvaa ihan hirveän yksityiskohtaisellakin tasolla sitä köyhyyden arkea ja sitä, että miten aikana ennen tämmöistä nykyisessä hyvinvointivaltiossa toimivaa sosiaaliturvaa, apua.

0: apua tarvitsevien ihmisten ahdinkoon sitten vastattiin.
1: Minkälaista apua heille jopa annettiin, mitä olet löytänyt?
0: Köyhäin apu saattoi olla tämmöistä rahallista ja materiaalista apua, käytännössä ruoka-apua. Ja juuri tuossa kävin esimerkiksi läpi, että tuossa 1800-luvun alkupuolella Turussa köyhiä avustettiin esimerkiksi antamalla heille ruistynnyreitä, silakkaa, perunaa, maissi- tai kauraryynejä ja sitten esimerkiksi ihan vaan halkoja, että saatiin koti lämpimäksi. Sitten köyhiä saatettiin avustaa myös hautajaiskuluissa, koska yleensä kun perheet koki tosi suurta puutetta, niin heille ei hautajaiskuluihin sitten ollut itsellä varaa. Ja kaikista huono-osaisimmat ihmiset otettiin sitten kaupungin köyhäin taloon, joita oli näiden 1800-luvun vuosikymmenten aikana Turussa kyllä hyvin useita. Ei yhtä aikaa tietenkään, mutta köyhäin talo yleensä sitten erilaisten yhteiskunnallisten ja köyhäin avullisten mullistusten seurauksena vaihtoi sitten paikkaa. Kun yhdistää esimerkiksi seurakuntien väestörekisteriaineistoihin näitä tietoja ja katsoo ylipäätään näitä erilaisia avun antamisen ehtoja, niin pystyy erilaisia lähdetyyppejä yhdistelemällä kyllä löytämään sieltä yksittäisiä ihmisiä, jopa seuraamaan heidän elämän kulkujaan.
1: Puhumme väitöskirjatutkija Noora Viljamaan kanssa lasten elämästä Turun palon jälkeisenä aikana. Niin Noora, minkälainen se Turku oli silloin palon jälkeen? Millaista ahdinkoa täällä oli?
0: Turku oli palon jälkeen kyllä paikka, jossa koettiin tosi syvää ahdinkoa, syvää köyhyyttä ja jopa syvää huono-osaisuutta. Että valtaosa kaupungista oli tosiaan tuhoutunut tämän palon seurauksena ja se on mittakaavaltaan semmoinen katastrofi, että se on itsellekin vasta tässä ehkä viimeisen vuoden aikana todella hahmottunut, että kuinka syvästä sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta kriisistä oli kyse. Eli Turussa lähes kaikki kaupunkilaiset olivat menettäneet joko osan tai koko omaisuutensa, siis ihan ihmisen syntyperään säätyasemaan ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Ja erityisen huonossa tilanteessa olivat sitten jo valmiiksi puutetta ja köyhyyttä mahdollisesti kokeneet perheet, varsinkin lapsiperheet.
1: Miksi arvioit sitten, että he olivat todennäköisesti seksityöläisten lapsia?
0: Tähän mun tekemään tulkintaan vaikuttaa se, että nämä lapsen äidit merkittiin sitten noin vuosikymmen Turun palon jälkeen Turun poliisikamarin laatimaan tämmöiseen terveyspäiväkirjaan, jonne kirjattiin noin 160 naista, jotka velvoitettiin tämmöisiin säännöllisiin sukupuolitautitarkastuksiin sen vuoksi, että heidän pelättiin levittävän sukupuolitauteja, käytännössä kuppaa, joka oli hyvin pelätty yleinen tauti ja johon ei tuolloin vielä parannuskeinoa ollut. Jo tämä itsessään viittaa siihen, että nämä naiset todennäköisesti elätti itsensä ja perheensä ainakin osittain seksityöllä. Näille naisille syntyi sitten hyvin paljon myös aviottomia lapsia.
2: Näin sanoi väitöskirjatutkija Noora Viljamaa, ja Minna Ruusvallin kanssa palataan vielä sinne vanhojen arkistojen ääreen kohta ja puhutaan siitä, mikä oli Noora Viljamaan tärkein tutkimustulos, kun hän tutki tätä seksityötä tekevien yksinhuoltajien ja heidän lastensa oloja 1800-luvun Turussa.
1: Väitöskirjatutkija Noora Viljamaan kanssa edelleen olemme Kansallisarkiston Turun tiloissa ja pohdimme tätä hänen väitöstutkimuksensa tuloksia, mutta todellakin olet saanut selville, että nämä köyhät lapset olisivat olleet todennäköisesti seksityöläisten lapsia. Niin minkälaista se seksityö sitten oli? Oliko se samantyyppistä kuin nykyään?
0: Siitä seksityön arjesta itsestään niin ei niinkään paljon löydy tietoa, mutta vaikuttaa siltä, että tämä seksityö oli monelle näistä lastenäideistä siis yksi toimeentulokeino muiden joukossa. Ja se, että näitä sukupuolitautitarkastuksiin velvoitettu ja naisia oli niin paljon, niin kertoo myös siitä, että se oli varsinkin tämmöisissä köyhässä, huono-osaisessa asemassa oleville naisille erityisesti siis. Ei nyt ehkä yleinen, mutta ei myöskään poikkeuksellisen harvinainen toimeentulon hankkimisen keino.
1: Oliko se ihan kiellettyä? Tai?
0: Seksityö ei ollut kiellettyä itsessään, ainoastaan parittaminen ja bordellien pitäminen. Seksityö on ollut köyhälle väestölle yksi tämmöinen toimeentulon hankkimisen keinoista, ja siitä ei välttämättä aina tullut sitten rahaa, mutta ihmiset saattoivat saada siitä sitten vastineeksi esimerkiksi ruokaa tai suojaa.
1: Mikä on tärkein tutkimustuloksesi, Noora Viljamaan, tässä tutkimuksessa?
0: Mä ehkä jakaisin tämän mun tärkeimmän tutkimustuloksen, että se koostuu kahdesta osasta. Ensinnäkin siitä, että kun lapsi syntyi köyhään ja huono-osaiseen perheeseen, niin sillä oli aina elämän mittaiset vaikutukset. Se vaikutti aina siihen, että millaiseksi lapsen elämänkulku muodostui. Mutta tämän vastapainon

0: Huomasin myös, että riittävä sosiaalinen turva, joka oli siis ton ajan suomalaisessa yhteiskunnassa esimerkiksi köyhäinapua, niin saattoi sitten nostaa huono-osaisiin oloihin syntyneen lapsen pois tästä huono-osaisuudesta. Eli huono-osaisuus ei välttämättä periytynyt voimakkaan ylisukupolvisesti. Ja tätä mä pidän todella merkittävänä tutkimustuloksena, sillä esimerkiksi se, että nämä lapset sijoitettiin tänne köyhäintaloon esimerkiksi, niin he saivat siellä monenlaista sellaista tukea ja turvaa, mistä he sitten omissa perheissään olisivat jääneet osattomiksi.
1: Millaisia yhtymäkohtia jopa löydät nykytilanteeseen? Nythän puhutaan myös tästä lapsiperheköyhyydestä.
0: Kyllä, näitä yhtymäkohtia löytyy siis suorastaan yllättävän ja ehkä jopa hälyttävän paljon. Eli vaikka yhteiskunnalliset rakenteet on muuttuneet ja yhteiskunnallinen tilanne on muuttunut, niin köyhyyden juurisyyt ja huono-osaisuuden juurisyyt eivät ole muuttuneet. Se, mikä on minusta hälyttävää, on se, että lapsiperheköyhyys lisääntyy, ja sen on todettu olevan yhteydessä näihin sosiaaliturvan uudistuksiin, sosiaaliturvan heikennyksiin, ja vaikuttaa siltä, että sosiaaliturvasta on tulossa yhä enemmän tällaista vapaaehtoisuuteen, hoivaan perustuvaa apua, mitä se oli esimerkiksi 1800-luvulla, ja mikä ei sitten riittänyt nostamaan monia perheitä ja erityisesti lapsia pois köyhyydestä.
2: Näin väitöskirjatutkija Noora Viljamaa. Hänen Suomen historiaan liittyvä väitöstyönsä tarkastetaan siis Turun yliopistossa tuossa perjantaina, ja toimittajana tässä oli Turussa Miina Ruusvall.
3: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 7 välillä Porvoo-Kotka-Loviisa, tarkempi paikka välillä Pernajan harju, Sarvbaggan silta. Suuntaa ei ole määritelty tässä tiedotteessa. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 Loviisaan, tarkempi paikka välillä Pernajan harju, Sarvbaggan silta. Suuntaa ei ole määritelty.
4: Virta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tuossa paikalla? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2000.

0: Minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
1: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
2: Yle Radio Suomi.

0: It feels so good, ja Sonic tässä, kello on aivan kohta 5:12. Ja jos vähän säästä.
1: No niin.
0: Ja määstä.
1: Kyllä.
0: Mutta siis Suomi on nyt jakautunut selkeästi kahteen ihan täysin erilaiseen säävyöhykkeeseen. Idässä on tämmöinen lämpimän ilman kieleke, mutta Suomen päällä on kuitenkin kylmä rintama, joka sitten pistää toiselle puolelle viileämpää. Eli lännessä saa sitten laittaa pikkusen koreteksia ja tuulitakkia enemmän. Et esimerkiksi Joensuun ja Vaasan välillä voi olla jopa 15 asteen ero.
1: Joo, Suomi halki. Ja tässä, jos nyt siis helteestä nautitaan ja koetaan myös ukkosia tässä kuluvalla viikolla, niin kyllä sitten kun nämä lakkiaiset ja muut valmistujaiset, mähän puhuin jostain lopettajaisista.
0: Mutta joka oli kaunis ilmaisu sinänsä, mutta puhutaan nyt valmistujaisista kuitenkin.
1: Se oli kai mekin. Mä ehkä hain sitä päättäjäis viikonloppua sillä koko ihme termillä, mutta siis puhutaan silloin ensi viikon lauantaista, eli 30. toukokuuta, eikö se nyt ole yleensä nämä valmistujaispäiviä, niin siellä näyttäisi kuulkaa sitten vaikuttavan matalapaine. Ja sitten länsipuolella Suomea sitten taas tämä korkea paine, niin että tästä on tulossa sellainen sateinen siitä seuraavasta viikonvaihteesta. Ja siitä on tulossa myös viileä. Nyt kun katson tota pidemmän ajan vieläpä ennustetta, niin se on niin, että tämä on aika lyhyt tämä tämmöinen poikkeuksellisen lämmin vaihe siellä päin Suomea, missä se nyt on lämmin. Että sitten mennään viileemmäs vissiin tuonne juhannukseen asti, ellei nyt sitten ihan koko juhannustakin mennä perinteisesti.
0: Niin, älä nyt suotta alas sitten ollenkaan säästelee. Eli jos vielä ei ole viety Merino-villakalsareita mihinkään vintille, niin ehkä ei kannata viedäkään. Nehän on hirveän paljon muotia nykyään.
1: On, ja ihan minihameessakin rätväkän näköinen tämmöinen karvanen villa.
0: Ai säästä.
1: Joo, mutta siis ei ole tulossa takatalvea tämän tuoreen kuukausiennusteenkaan mukaan, mutta kuka sen sanoo, että missä se raja menee, koska tavanomaista viileämpää tämän kuluvan viikon jälkeen ihan selvästi on koko maassa luvassa.
2: Koko Suomen radio.
0: Ja koko Suomen radio rupeaa tässä pikkuhiljaa lähestyyn viimeistä yhteistä kipaletta.
1: Joo, tuossa mainittiin, että Liettuassa annettiin ilmahälytys drooniuhan takana ja siellä oli lentokenttä suljettuna, mutta se on nyt jälleen auki ja uutisissa ehkä näistä sodan läikkymisestä ja kimmokkeista sitten myöskin joitakin tuoreita tietoja.
0: Tämän meidän yhteisen viimeisen kipaleen jälkeen, eli Mikko Kuustosen biisin jälkeen luvassa ne uutiset ja sitten päästään taas tantsuileen Jyrki Hakasen kanssa Päikka auringossa. Tää on Enkelit lentää sun uniin. Samuli Aaltonen, Pauliina Puurila sanoo moi.
1: Moikka, moi ja huomiseen.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Teknologian tutkimuskeskus VTT vähentää 175 työntekijää. Että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Kymenlaakson käräjäoikeus on hylännyt UPM:n työntekijöiden palkkasaatavia koskevat kanteet. Kiistassa on kyse toissa keväänä 3 viikkoa kestäneen kuljetusalan lakon vaikutuksista. Lakon vuoksi UPM ajoi tehtaiden toiminnat alas ja keskeytti palkanmaksun Kymin tehtaalla. Kaikkiaan palkkasaatavia UPM:ltä haki noin 400 työntekijää. Pietariin matkalla ollut matkustajakone on tehnyt yöllä välilaskun Helsinki-Vantaalle. Suomenlahden merivartioston mukaan syynä oli Pietarin lentokentän sulkeminen. Koneen lähtömaa oli Egypti. Matkustajat pysyivät koneessa ja lento pääsi jatkumaan yön aikana. Myös maaliskuussa 2 Pietarin matkalla ollutta konetta joutui laskeutumaan Suomeen Ukrainan tekemien drooni-iskujen vuoksi. Etelä-Savon hyvinvointialueella lääkärit ovat ohjanneet potilaita äärimmäiselle kasvisruokavaliolle vastoin kansallisia hoitosuosituksia. Ruokavalio kieltää kaiken eläinperäisen ruoan ja myös prosessoidut kasvituotteet. Ammattilaiset ovat tehneet 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Riina Kasurinen.
1: Etelä-Savon hyvinvointialueella 2 lääkäriä on ohjannut potilaille koko kasvisruokavaliota, esimerkiksi lihavuuden ja diabeteksen hoitoon. Ruokavalio ei salli mitään eläinkunnasta tulevaa, mutta ei myöskään prosessoituja kasvivalmisteita, kuten kasvisleikkeleitä tai kauramaitoa. Useat ravitsemustieteilijät tyrmäävät koko kasvisruokavalion neuvomisen julkisessa terveydenhuollossa. Se ei noudata kansallisia hoito- eikä ravitsemussuosituksia. Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.
2: Nyt kun meillä ei ole tämä missään suosituksissa, niin sitä ei oma-aloitteisesti terveydenhuollon ammattihenkilön pitäisi esittää.
1: Etelä-Savon hyvinvointialueella ammattilaiset ovat tehneet Ylen tietojen mukaan ainakin 3 ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta koko kasvisruokavalion neuvomisen takia. Eloisan avoterveydenhuollon palveluiden tulosaluepäällikkö Anna-Sofia Simula.
3: Yhtään potilasvaaratapahtumaa ei ole kuitenkaan todettu.
1: Etelä-Savon hyvinvointialue kielsi potilaiden ohjaamisen koko kasvisruokavalioon reilu vuosi sitten, kun Itä-Suomen yliopisto huomautti sitä asiasta. Kielosta huolimatta yksi lääkäri on jatkanut potilaiden ohjaamista koko kasvisruokavalioon. Hän on elintapaohjauksen lääkäri Soili Kasanen.
4: Pakkohan mun on tunnustaa, että näin on joskus päässyt käymään, mutta potilaalla on oikeus kuulla hänen terveyden ja sairauden hoidon kannalta olennaista tietoa.
1: Eloisassa ei oltu tietoisia neuvonnan jatkuneen ennen Ylen selvitystä asiasta. Hyvinvointialue aikoo selvittää tapahtumat ja varmistaa, että ohjeita noudatetaan jatkossa.
0: Kiinan presidentti Xi on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan presidentti Putinin kanssa –

Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Kahden viimeisen italialaisen sukeltajan ruumit on löydetty Malediiveilla. Italian ulkoministeriö kertoo, että

0: Maan pohjoisosassa tulee ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Muualla maassa on verraten poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys lisääntyy ja etelästä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Pohjois-Lapissa niin ikään. Päivän ylilämpötila on tänään 15-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Pohjois-Lapissa 5-13 astetta. Huomiseksi lämpötilat nousevat tämänpäiväisistä.
1: Tästä jatkaa Urheiluradio toimittajan Amaija Kautta. Miesten tenniksen maailmanlistan kakkosen espanjalaisen Carlos Alcarazin paluu kisakentille viivästyy entisestään. Barcelonan ATP-turnauksessa huhtikuussa oikean käden rannettaan loukannut Alcaraz oli jo aiemmin ilmoittanut jättäytyvänsä pois sunnuntaina alkavista Ranskan avoimista. Nyt Alcaraz kertoi sosiaalisessa mediassa, että häneltä jää väliin myös seuraava Grand Slam-turnaus eli kesä-heinäkuussa pelattava Wimbledon. Paavo Nurmen kisat avaa yleisurheilun kotimaisen kilpailukauden 3. kesäkuuta Turussa. Mukana on muun muassa Kanadan MM- ja olympiavoittaja Cameron Rogers, joka kiskaisi keväällä Moukarissa kaikkien aikojen kakkostuloksen 81-13. Silja Kososelle 80 metrin raja ei vielä ole tavoite, mutta mitali kesän EM-kisoista on.
2: En mä nyt ikinä halua sanoa, tai niinku suoraan eitäkään, mutta et kyllä ehkä tämä vuosi on vielä vähän turhan aikainen. Et totta kai en enkä lähteä tavoittelemaan, mutta kyllä se 80 on vielä aika kova tulos, että ei sitä ihan tosta noin vaan kuitenkaan heitetä. Mutta sen näkee sitten, että millaiseen hyvään kuntoon saa. Ja jos sieltä tulisi sellainen oikein onnistunut piikkiheitto, missä olisi tekniikka ja tehot molemmat niinku samassa, niin ei sitä ikinä tiedä.
3: Se mitali vielä uupuu, niin tuleeko jonkinlaista painetta, että tänä kesänä pitäisi se ottaa vai tuleeko mitään semmoista asetelmaa sulle?
2: No kyllä mä oon niin kilpailuhenkinen ja sellainen voiton tahtoinen, että kyllä mä ihan ainakin itse on laittanut itselleni jo kovat paineet sen suhteen, että kyllä mä nyt sen mitali haluan sieltä tuoda kotiin, mutta en mä ainakaan kokenut, että Suomen kansa olisi vielä niin kuin ruvennut niin kuin luomaan niitä paineita ihan hulluna, että kyllä sanoisin, että aina se kovimmat paineet itseltään tulee.
1: Silja Kososta jutut Joel Sippola. Urheiluradio palaa ääneen taas kello 16 uutisten jälkeen. Nyt kotimaisen musiikin pari.
4: Kiitos Urheiluradion studioon Maija Kautto. Erinomaista keskiviikkoa parhaan iskelmän kattauksessa tänään paikka auringossa. Muun muassa Kari Tapio pääsee ääneen, Topi Sorsakoskea kuullaan. Menneiden aikojen tyylikäs jats-iskelmätulkki Helena Siltala pääsee ääneen, harvemmin kuultua Juise Leskistä tänään tarjolla. Ja uutuuspaikalla laulaa ihan kohta ihastuttava Anne Mattila.
5: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

kotimaisen iskelmän rautaista osaamista melkein 30 vuoden takaa vuosi 1997. Veikko Samulin sävellys ja sovitus ja Kari Tapion omat sanat tässä kappaleessa, jonka siis Klappi esitti. Jos voit tule luo, oli tuo kappale. Sitten kuullaan Leijat, mutta ei kuulla ihan tyypillisintä Leijat-versiota tästä Pertti Reposen suomeksi sanoittamasta iskelmästä. Kuullaan nyt In the Mood ja Suvi Karjulan esittämä versio.

0: Leijat kappaleesta Suvi Karjulan ja In the Mood, yhtyeen versio.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Anne Mattila on laittanut meille tien päältä keikka bussista. Tervehdyksen uudesta kappaleestaan Tyyntä ja turvaa.
2: Se oli itse asiassa tammikuuta, kun mä sen laulun aika lailla kirjoitin. Mä olin kuskaamassa mun siskon lapsia kauppakeskukseen. Me aina tammikuussa ollaan tavattu käydä sitten niin, että mä oon kuskannut niitä sitten vähän ostoksilla. Ja mä inhoon itse käydä kauppakeskuksissa ja mä jäin sitten odottelemaan siihen. Sitten mä ajattelin, että mä en jaksa olla täällä kauppakeskuksessa, että mä otankin pahvin mukiin ton kahvin ja lähden sit autoon istumaan. Mutta mä jäinkin siihen sitten istumaan ja vähän tutkailemaan maailmanmenoa. Ja sitten kattelin siinä, kun ihmisiä kulki ohitte ja oli monenmoista väittelyä kauppaostoksista tai muista ja ihmiset tosiaan siinä kulki ohitte ja mietin monenlaisia elämäntarinoita, miten nämä ihmiset kantavat sisällänsä ja sitten kun aloin miettiä sitä, että mitä me ihmiset niin kuin muistetaan näistä hetkistä, esimerkiksi tästä kauppareissusta, niin muistaanko mä tästä vielä jotain 10 vuoden päästä ja ylipäätään niin kuin isoista ja tärkeistäkin asioista, jotka tuntuu sillä hetkellä isoilta asioilta, niin ei välttämättä muista enää vuosien jälkeen mitään. Mutta siitä lähti niinku tämä idea ylipäätään pohdiskella elämää vähän niinku monelta kantilta. Eli tämä ei ole oikeastaan rakkauslaulu. Tämä on vaan 41-vuotiaan naisen pohdiskelua elämän kaikilta osa-alueilta, vähän sieltä sun täältä. Ja siitä kertoo tämä laulu, että miten niinku asioita katsoo esimerkiksi taaksepäin, jos kantaa kauheasti kaikkia murheita ja surua ja kaikkea jatkuvasti, vaikka niistä tavallaan voisi päästää joskus irtikin asioista, niin miten paljon se helpottaisi sitä elämää, niinku tämmöisiä asioita. Ja mä kirjoitin siitä sitten laulun. Ja oikeastaan toi tuleva levy, mikä multa ilmestyy nyt 2027 vuonna, niin ne on siis kaikki mun omia sävellyksiä, sanotuksia, ja se nyt ei ole välttämättä se pointti kokonaisuudessaan, minkä takia, niin kuin, että mä nyt tekisin tavallaan itse kaikki sen takia, että vaan saisin sanoa, että on itse tehnyt, mutta mulla on se ajatus tässä niin kuin tulevaisuudesta, että ne on niin kuin mun tarinoita ja mun kohtaamia ihmisiä ja silloin se on niin kuin parhaimmillaan se taiteellisuus siinä, että tekee itse oman musansa ja allekirjoittaa ne kaikki, mitä tekee. Ja ne on silloin niin kuin päiväkirjoja mun elämästä. Sitten kun musta joskus aika jättää, niin voi aina katsoa sen aikakauden päiväkirjat niin sanotusti. Mutta tosiaan se on vähän kantrahtavampaa se mun tuleva levy. Ei siis mikään ihan, että se on täynnä pedal steel-meininkiä tai muuta, että ihan tosi alleviivaavaa country-country-meininkiä, vaan semmoista kantrahtavaa pop. Country-poppia, voisiko näin sanoa. Hyvin niin kuin realistisella teksteillä, että sopii siinä mielessä country-teeman alle, mutta tämmöistä on tulossa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen.
1: On silloin vaikeaa

hurmioon humahdettiin tässä Topi Sorsakosken tulkinnan myötä Reino Helismaan suomenkielisellä tekstillä. Reino Helismaa muuten käytti tämän kappaleen kohdalla salanimeä Rauni Kouta, kun hurmion hienosti sanoitti. Mikko Mäkelän äänessä seuraavaksi. Tämä kappale on nimeltään Loitsu.

0: Musiikkia 24 vuoden takaa Mikko Mäkeläiseltä. Se oli kappale nimeltään Loitsu.
1: Tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
2: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätä, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Jyrki Hakanen studiossa, paikka auringossa, 12.07, aina suora lähetys, uusinta yöradiossa kello 23.02, Yle Areenassa kuukauden päivät, vanhempia jaksoja löytyy kuunneltaviksi ihan silloin, kun itselle niitä parhaiten sopii sieltä naatiskella. Eero Raittinen ääneen seuraavaksi.

tyylikästä juuri musiikkia, kyllä. Juurihoitoa saatiin siinä Veli-Matti Järvenpää muuten harmonikan kanssa myös mukana. Kun blues soi yössä eetteriin kappaleessa ja Eero Raittinen sen meille esitti. Jatsi-iskelmän tulkkia Helena Siltalan musiikkia lupasin tänään soittaa ihan 50-luvun lopusta. On tämä seuraava kappale, johon Erik Lindström pseudonyymillä Hillevi kirjoitti sanat. En unta saa ja Helena Siltala.

Helena Siltala siinä En unta saa -kappaleessa. Ja vähän tähän liittyen soitetaan Juice Leskistä tähän ohjelman viimeiseksi tänään vuodelta 1987 Minä nimiseltä Juicen albumilta. Levyltä muuten löytyy myös kappale nimeltään Minä, sunnuntailapsi. Sunnuntailapsi kappaleen nimessä tulee siitä, että jokaisen säkeistön lopussa Juice laulaa siten, että säkeistön tapahtumat ovat tapahtuneet aina sunnuntaipäivänä. Hän myös syntyi sunnuntaina 19. helmikuuta 1950. Tuossa kappaleessa Leskinen kertoo elämäntarinaansa syntymästään aina vuoteen 1987, ja kappaleesta jää mieleen myös se, että Juice käyttää minä-pronominia kuin se olisi pronomini hän. Mutta ei kuunnella kuitenkaan nyt tätä nimikappaletta tähän vaiheeseen, vaan kuunnellaan yksi levyn muista ehdottomista helmistä, jollei peräti levyn suosikkikappale. No on siellä, kun Lauri Viidan muistomerkki on myös upea kappale, ja eilen hän kertoi tuolla levyllä. Mutta tähän hetkeen. Yölamppu palaa. Juice Leskinen.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tulee sadetta ja ukkoskuuroja, muualla maassa verrattain poutaa. Idässä lämpötila nousee tänään hellelukemiin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa lännestä selkenevää ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisyys kasvaa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-22 astetta, huomenna hieman lämpimämpää. Yön alin 7-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Puoli pilvistä, pohjoisessa paikoin sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Illasta alkaen selkeää ja enimmäkseen poutaa. Huomenna aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 18-24 astetta. Tänään itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Yön alin 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Yöllä tuuli heikkenee etelässä. Huomenna aamulla tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöstä alkaen enimmäkseen poutaa, Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 16-22 astetta, Pohjois-Lapissa +5-13 astetta. Yön alin +3-12 astetta, viilentä pohjoisessa. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta huomenna aamulla. Tuuli kääntyy lännenpuoleiseksi. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa rankasti, yli 20 mm tunnissa. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu koko maassa lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Varhaisimmat heinät kukkivat maan eteläosissa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat maan eteläosissa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa pienistä kohtalaisiin. Etelä-Lapissa koivun siitepöly on ilmassa runsaasti ja muualla maassa pääosin kohtalaisesti. Heinän siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa hyvin vähän. Sateet laskevat hetkellisesti ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta alkaa Keski-Lapissa ja jatkuu muualla maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun siitepölyä kulkeutuu Pohjois-Lappiin. Heinien kukinta jatkuu maan eteläosissa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Kukinta-alue laajenee maan keskiosissa. Koivun siitepöly on ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä maan eteläosissa ja Pohjois-Lapissa. Etelä-Lapissa määrät ovat kohtalaisia ja runsaita ja muualla maassa pääosin kohtalaisia. Heinän siitepölymäärät ovat pieniä kukinta-alueella. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Saimaan pohjoisosa ukkospuuskia. Perämerellä oleva matalapaine liikkuu Suomen koillispuolelle. Pohjois-Itämerellä vaikuttaa korkeapaine.

0: sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, heikkenevää länne- ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta, 3-7 metriä sekunnissa, keskiyöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri, etelätuulta, 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sumua. Saaristomeri, lounaistuulta, 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelätuulta, aamulla paikoin sumua. Selkämeri, etelätuulta, 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelä- ja lounaan välistä tuulta, 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puolesta tuulta, 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelä- ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaan puolesta tuulta, 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 8 metriä sekunnissa, Utua, näkyvyys 10 kilometriä. Kotkarankki 10, länsilounas 4, heikkoa vesisadetta 8. Orrengrund 10, lounas 4, Utua 4. Emäsalo 10, länsilounas 7. Kalbodagrund 8, lounas 8, Itä-Toukki 9, lounas 8, Harmaja 9, lounas 8, pilvistä 19. Mäkiluoto 10, länsi-lounas 8, Bogashär 12, länsi-lounas 5, pilvistä 41, Hanko-Tulliniemi 10, länsi 5, Russärö 10, länsi 7, Venö 12, länsi-lounas 4, Utö 12, lounas 3, selkeää 23. Rajakari 12, etelä 2. Fagerholm 10, etelä 4. Vilsanti 11, länsilounas 2, 25 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 16, länsilounas 3, selkeää yli 20. Nyham 10, lounas 5, selkeää 38. Märket 10, etelä 5. Isokari 11, länsilounas 4, selkeää 19. Kylmäpihlaja 9, etelälounas 6, selkeää 20. Tahkoluoto 9, etelälounas 5, selkeää 42. Selgrund 8, etelä 7, Utua 8. Bredskäret 9, etelälounas 6. Strömmingsbodan 7, etelälounas 7. Valassaaret 9, etelälounas 6. Kallan 10, länsilounas 9. Tankkar 12, länsilounas 9, pilvistä 11. Ulkokalla 11, lounas 5. Nahkiainen 16, länsiluode 1. Raahe 22, eteläkaakko 5, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 19, itäkaakko 7, yli 20. Marjaniemi 19, itäkaakko 4, selkeää yli 20. Kemi 1, 12, itä 12. Ja Ajoksessa lämpötila 18 astetta. Tuuli idän ja kaakon väliltä 5 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 42 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu, miinus 15 senttimetriä, Raahe, miinus 11, Pietarsaari, miinus 10, Vaasa, miinus 9, Kaskinen, miinus 13, Mäntyluoto ja Rauma, miinus 15, Turku, miinus 13, Föklö, miinus 16, Hanko, miinus 14, Helsinki, miinus 16, Porvoo ja Hamina, miinus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Miksi Olli Halosen Pohjola on niin hyvä biisi? Sitä voisi ainakin kysyä Stubbilta joskus, kun hän on muistaakseni sanonut, että se on yksi lemppari kappaleita. No, leikki sikseen. Viiden minuutin päästä kello 13 Yle Uutiset uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Janne Jauhiainen. Kysymys vai vastaus sitten Paavo Häikkiön kipparoimana kello 16 jälkeen pyöreä pöytä 17.30 ja kello 18 jälkeen alkaa Luonto-Suomen Saimaannorppa-ilta. Vaikka auringossa jatkaa jälleen huomenna. Yksi iskelmäkappale vielä ennen uutisia, nimittäin äänessä on Antti Huovila. Antti Huovilalta soi kappale Tuntematon.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva OAJin lakko siirtyy. Asiasta kertoo työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta, mutta nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Valtakunnan sovittelija esitti siirtoa työ- ja elinkeinoministeriölle, joka päätti siirtää lakkoa siten, ettei se osu valintakoepäivälle. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Työnantajapuoli hylkäsi edellisen sovintoehdotuksen viikko sitten. Eteläkorealaista Samsung-teknologiajättiä uhkaa sen historian pahin lakko. Lähes 48 000 työntekijää aikoo keskeyttää tuotantolinjat huomenna vajaan 3 viikon ajaksi. Lakko uhkaa tehdä tuntuvan loven paitsi Etelä-Korean talouteen, myös maailmanlaajuiseen puolijohteiden tarjontaan. Pääministeri Kim Min-seok sanoi sunnuntaina, että lakko voi aiheuttaa jopa 100 biljoonan vonin, eli vajaan 60 miljardin euron tappiot. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu Ranskassa kesäkuussa järjestettävään G7-maiden huippukokoukseen. Asiasta kertoo Valkoisen talon edustaja. G7-maiden kokous alkaa 15. kesäkuuta. Edellisenä päivänä 14. kesäkuuta Trump täyttää 80 vuotta.
1: Kello 13 uutiset toimitti Merja Windia. Kiitokset myös Jyrki Hakaselle merisäästä sekä paikka auringossa iskelmäspektaakkelista. Jouhesi Janne on täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa teikäläisen kanssa aina tonne kello 16 saakka. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 välillä Joensuu-Kajaani-Juuka. Tarkempi paikka välillä Kolinportti-Nunnanlahti. Suuntaa ei ole määritelty. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6.

Taattua Vistrinen yhtyeinen laatua oli siinä Farao-kappaleen muodossa. Ja ihan hetki sitten saatiin uutisia tuolta jääkiekkomaailmasta, vaikka nyt kiekkokansan suurin zoomailu tapahtuukin tällä hetkellä tuonne MM-kilpailuihin, jotka Sveitsissä on parhaillaan käynnissä. Siellä Suomella on vielä tänään välipäivä. Huomenna sitten hommat jatkuu Latvia vastaan, mutta kiekkorintamalla tapahtuu myös täällä ihan kotimaan kamaralla. Nimittäin ensi kaudellahan SM-liigassa on tulossa tämä superkausi, jossa Jokerit nähdään mukana. Ja niinhän ne lupaukset olivat, että se, joka Mestiksessä nyt sijoittuu sijalle 2, jos Jokerit ei voita, niin voi hakea myös liigalisenssiä tälle tulevalle kaudelle. Ja niin toimi Imatran suunnalla Ketterä-niminen organisaatio. Ja mä muistan tästä kauan aikaa, kun ilmoitettiin mediassa, että nyt tämä lisenssikomitea on saapunut Imatralle tekemään selvitystä, onko siellä olosuhteet ja yhtiön asiat siinä mallilla, että liigalisenssi voitaisiin Imatran Ketterälle myöntää. Ja ihan vastikään liiga tiedotti nettisivuillaan, että tilanne on nyt se, että Jääkiekon SM-liiga Oy:n lisenssikomitea on käsitellyt Imatran Ketterä Oy:n hakemuksen koskien liigalisenssiä ensi kaudelle. Ja liigalisenssikomitea on päätynyt hylkäämään Ketterän hakemuksen, eli lisenssiä ei myönnetä nyt tulevalle kaudelle. Ja isoimpana kompastuskivenä tässä on se, että Ketterän halliolosuhteet ja kotiotteluiden pelipaikkaa koskevat kysymykset, ne oli niin merkittävässä asemassa. Ketterähän siis suunnitteli pelaavansa runkosarjan kotiottelusta 26 Imatralle ja 8 Lappeenrannassa, mutta tällaista poikkeuslupaa ei lisenssiehtojen pohjalta voitu Ketterälle myöntää. Ja tämmöinen järjestely ihan senkin takia, että Imatran Ketterän oma kotihalli on niin pieni, että he olisivat halunneet Lappeenrannan hallia lainata, mutta tähän tämä homma nyt sitten tällä kertaa kaatui. Mutta lisenssikomitea haluaa kuitenkin korostaa, että nyt tällä tehdyllä ratkaisulla ei oteta kantaa tulevien kausien lisenssimenettelyihin. Nimittäin liigassa on kaudesta 27-28 alkaen käytössä tämä suoran nousun ja suoran putoamisen mekanismi kahden sarjaportaan välillä. Niin silloin on eri kriteerit kuin sitten nyt tällä hetkellä käydissä olleessa menettelyssä. Eli uusi yritys sitten, mikäli Mestiksessä ensikin kaudella niitetään menestystä.

Nelli Matulalta uutta musiikkia kuultiin tässä ja jatketaan yhtyeen musiikilla, jota on tituleerattu jopa ihan maailman parhaimmaksi live-bändiksi. Tämähän nähtiin viime kesänä myös Tampereella konsertoimassa.

0: Lappi.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää, äänessä tässä Pekka Säkkinen. Tänään Rovaniemen kaupungin tilajaosto päättää siitä, että pistetäänkö vanha rautatieasema myyntiin. Kyseessähän on arvorakennus yli 100 vuoden takaa. Kävin puhumassa asiasta Lauri Lehtisen, kaupungin kiinteistömanagerin kanssa tuolla vanhalla rautatieasemalla.
2: Missä kunnossa tämä asemarakennus on?
3: No, asemarakennus on tällä hetkellä välttävässä kunnossa kunta-arvion mukaan, ja siihen kohdistuu ennen kaikkea nyt sen lähiaikoina semmoinen viemäriin kohdistuva muutostyö, jotta saadaan mahdollistetaan tälle semmoista pienimuotoista käyttöä. Tarkoitus on myydä avoimena huutokauppamenettelynä, eli jos tilajaosto näin päättää, niin laitetaan julkiseen myyntiin ja korkeimman huudon tehnyt sitten hänen kanssaan käydään tarvittavat neuvottelut ja myydään sitten korkeimman huudon tehneelle.
2: Tämähän on arvokas rakennus täällä Rovaniemen keskustassa, harvoja yli 100-vuotiaita ja harvoja sodan jälkeen säilyneitä rakennuksia, niin miksi tämä myydään?
3: No, Rovaniemen kaupunki on niin kuin tarkoituksellisesti koittanut selvittää tälle rakennukselle käyttötarkoitusta omaan palvelutuotantoon, mutta nyt viimeaikaisimpien asioiden myötä niin näyttää siltä, että esimerkiksi tähän suunniteltu tuo lastenkulttuurikeskus, niin se voisi olla tarkoituksenmukaisempi paikka toteuttaa jossain muussa kaupungin omistamassa rakennuksessa. Ja selvityksistä huolimatta tälle ei ole löytynyt sellaista omaa palvelutuotantoa, joka palvelisi kuntalaisia, niin nyt sitten hallitusäännönkin mukaan niin meidän tehtävä on hankkiutua eroon tarpeettomista rakennuksista. Niin ihan tämmöinen käytännön asia, että yksityisen omistamana tälle rakennukselle vois potentiaalisesti löytyä uusi käyttötarkoitus ja sitä myötä uusi elämä. Että se on niin kuin se ajatus, että kehitetään tätä kaupunkikeskustaa sitten sitäkin myötä sitten parempaa.
2: Onko kaupungilla mitään odotuksia, että mitä tähän voisi tulla?
3: No, kaava on tällä hetkellä Y-merkinnällä varustettu, eli yleisten palvelujen merkintä, joka sallii tällä hetkellä esimerkiksi koulun päiväkoditoimintaa ja muita tämmöisiä kaupungin tuottamia palveluita esimerkiksi, mutta se ei myöskään poissulje muita vaihtoehtoja.
2: No, tähän on tulossa tuo Ruokasen kadun silta tähän ihan viereen, ja se on itse asiassa tulossa aika lähelle tätä rakennusta, ihan muutaman metrin päähän. Miten tämä rakennus kestää sen jälkeen, kun autotie tulee siihen?
3: No, sen kanssa ei nähdä mitään ongelmia. Tässä ei ole kuitenkaan tässä rakennuksessa kellaria, että sen ei pitäisi olla mitenkään niin kuin rakenteellisesti ongelma. Että tuossa tulee tie ja silta viereen, niin ei pitäisi olla kyllä mikään ongelma.
2: Entä sitten julkisivun osalta, kun rapa lentää talon seinään, niin onko tätä nähty ollenkaan ongelmallista?
3: Ei ole tämmöistä asiaa nähty kyllä ongelmana.
2: Miksi tämä on ollut niin pitkään tyhjillään nyt 10 vuotta, että kaupunki ei ole tälle löytänyt käyttöä?
3: Tällähän on tosiaan mietitty useampaan otteeseen mahdollisia käyttötarkoituksia, ja muutama vuosi takaperin tälle tehtiinkin pieniä muutostöitä ihan sillä ajatuksella, että tätä voitaisiin tarjota semmoiseen pienimuotoiseen tapahtumien järjestämiseen, mutta sitten sen yhteydessä huomattiin justiinsa, että tuo viemäri on vähän huonossa kunnossa, se vaatii perusteellisempaa korjausta, ja nyt on niin kuin ajatus, että se kunnostettaisiin tässä kesän aikana, jonka jälkeen sitten voitaisiin tämä rakennus laittaa myyntiin sitten myöskin.
4: Luonto-Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto-Suomessa keskiviikkona 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
5: Yle, Radio Suomi.
6: Norpasta puhetta siis Luonto-Suomen illassa tänään keskiviikkona, ja piti oikein avata tuolta WWF:n verkkosivuilta katsoa tuonne Norppaliveen, että mitä näkyy siellä kivellä. No, ei siellä kukaan köllöttele, mutta aika kivat olisi olosuhteet köllötellä, nimittäin aurinko siihen paistaa, ja hieman katson, että pieni tuulevirki käy, niin ihan liian kuumaksi ei homma menisi, vaikka norppa siellä köllöttelisikin kivellä. Ei tästä kovin kauan aikaa ole itse asiassa, kun Norppalivessä nähtiin liikettä ja norppa siitä kivelle ilmestyi. Ja jos en ihan väärin muista, niin Anna Sireen, joka normaalisti tässä Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa on, niin hän sai napattua ihan kuvakaappauksenkin tästä Norppalivestä juuri oikeaan hetkeen. Nylon Beatillä kuitenkin jatketaan tätä iltapäivää. Rakastuimme luuseriin, soi tässä oikein mukavaa keskiviikkoa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Tänään puhutaan Rovaniemen ydinkeskustasta ja erityisesti vanhasta asematalosta, joka sijaitsee tuossa Nelostien Montun kupeessa. Tänään nimittäin tilajaoston kokouksessa on käsitteellä semmoinen ehdotus, että se laitettaisiin myyntiin. Minä olen toimittaja Jyri Tynkkynen ja tässä minun kanssani on toimittaja Pekka Säkkinen. Mitä sinä tiedät siitä tilajaoston kokouksesta?
2: Niin, no kokouksen esityslistalla on tosiaan käsittelyssä tämä vanhan rautatieaseman myynti. Taustallahan on siis se, että 6 vuotta sittenhän kaupunki myös harkitsi rautatieaseman myymistä, mutta päätti sitten vasten, joten tällä kertaa nyt voisi ainakin spekuloida, että luultavasti se nyt tällä kertaa menee myyntiin. Mutta sehän jää nähtäväksi. Tämä on toki myyntipäätös olisi sinänsä yksissä kaupungin valtuuston asettaman tavoitteen kanssa, jossa siis pyritään luopumaan niistä rakennuksista, jotka on kaupungilla tyhjillään.
1: Käytännössähän siitä tulee sitten jonkunlainen tarjouskilpailu tai huutokauppa, mutta tämä ei ole ensimmäinen rakennus, mitä Rovaniemellä ollaan myyty tässä viime vuosina, että täällä on pistetty rahoiksi muitakin rakennuksia.
2: Joo, näinhän on, että sotaa edeltävältä ajalta suojeltuja rakennuksia täällä kaupungissa on tosiaan myyty Punainen tupa ja Rautatieläisten talo, nehän myytiin tuossa vuonna 2024. Vuonna 24 lokakuussahan myytiin molemmat näistä ja itse asiassa aika hyvällä hinnalla toki myytiinkin, että Punainen tupa 121 000 €, Rautatieläisten talo 211 000 €. Ja Punainen tupahan sitten se oli tietenkin palannut vuonna 23 ja remontoitiin majoituskäyttöön paikallisen yrittäjän

0: toimesta. Että on kyllä osa tämmöistä niin kuin laajempaa jatkumoa tämä vanhojen suojeltujen rakennusten myyminen täällä Rovaniemen keskusta-alueella.
1: Siellähän räjähti ammusjuna sota-aikana, joka tuhosi suurin piirtein koko sen asema-alueen ja puolet ydinkeskustasta. Mutta kuin ihmeen kaupalla tämä nykyinen vanha asema säilyi kuitenkin siinä räjähdyksessä. Mitä sinä tiedät siitä sota-ajan tapahtumista?
0: No se sattuu olemaan tuulen yläpuolella tämä vanha rautatieasema, joten se säästyi nyt tässä muun kaupungin ollessa ilmiliekeissä. Sen jälkeen sitten tuossa aseman tiloissa on muun muassa ollut väliaikaisesti postitoimisto ihan siinä sodan loppuvuosina. Ja sen jälkeen ollut monenlaista naisten työtupaa ja Lapin maakuntamuseoa ollut tuossa lähempänä vuosituhannen taitetta. Ja vuoteen 2016 saakka tuosta vuodesta 1998, niin siinä oli tämä Rovaniemen kuvataidekoulu, jonka jälkeen rakennus on ollut sitten hyvin pitkälti tyhjillään. Saapi nähdä, mitä tälle oikein käy tälle rakennukselle tänään. Tästä tosiaan siis tilajaosto on päättämässä paraikaa. Ja kunhan tuossa iltapäivän päälle saadaan sitten tilajaoston päätös ilmi, niin voit käydä lukemassa aiheesta päivitettyä tietoa osoitteessa yle.fi/lappi.

Tästä Stadion luokan tarjoulusta meille vastasi U2-niminen irlantilainen yhtye. Se on 20. toukokuuta, jota eletään tässä keskiviikossa, ja se on myös maailman mehiläispäivä, eli oikein hyvää maailman mehiläispäivää. Kyseistä merkkipäivähän on vietetty tällä päivämäärällä vuodesta 2017 lähtien, ja päivän alkujuontaa juuressa tuonne Slovenian suuntaan. Siellä nimittäin pistettiin tämä merkkipäivä tulille, ja halutaan tällä merkkipäivällä muistuttaa pölyttäjien tärkeydestä, joka on aika iso asia, kun puhutaan maailman ruoan tuotannosta ja ylipäätänsäkin luonnon monimuotoisuudesta. No, mä yllätyin vähän, kun mä kattelin, että kuinka monta mehiläispesää meiltä oikein löytyy nyt sitten Suomesta ja kuinka monta tarhaajaa, niin aika isoista luvuista puhutaan, nimittäin noin 3000 tarhaajaa on Suomen maassa, ja näitä mehiläispesiähän löytyy peräti 70 000 kappaletta, ja molemmat luvut yllätti. Jos olisi pitänyt ihan hatusta heittää jotain veikkauksia, niin olisin aika paljon vähemmän veikannut. No, kuinka paljon yksi tämmöinen mehiläispesä tuottaa sitten hunajaa per kesä, niin ei sekä luku mikään ihan pieni ole, nimittäin 40 kiloa. Ja täytyy muistaa, että näiden hoidettujen mehiläisten lisäksi, niin Suomessahan elää myös ihan luonnonvaraisia mehiläisiä, joista jotkin hakeutuu pesimään sitten ihmisten läheisyyteen, esimerkiksi rakennusten koloihin. Ja tämmöinen on muun muassa rusomuurari mehiläinen, josta on tullut kevään mittaan runsaasti jo yhteydenottoja tuonne Suomen mehiläishoitajien liiton suuntaan. Mutta se, mikä täytyy muistaa, niin kyseinen lajike, sehän lentää ja lentoaika ajoittuu tuonne huhti-kesäkuulle, eli yllättävän lyhyt on tämä aika, eli ne on sitten jotain muuta, mitä näkyy sitten loppukesästä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Torniossa Jarno Tiihonen. 90-luvun loppupuolen hittituote Linda Siideri, jonka tuotanto lopetettiin, koska se ei ollut siideriä, on tehnyt paluun. Tornion Panimo on alkanut tehdä Linda Applea, joka pohjaa siihen 90-luvun hittiin, toki päivitetyllä reseptillä, mutta siis sekään ei ole siideriä. Tornion Panimo toimitusjohtaja ja panimomestari Kai Kostiander, miten te päädyitte yhteistyöhön viulisti Linda Lampeniuksen kanssa?
2: No joo, itsehän olen sen aikakauden lapsia tai nuoria, kun Linda oli huipulla Ysärillä ja myös siideri oli pinnalla. Ja sitten kun juoma-alalle olen myöhemmin siirtynyt, niin totta kai tämmöiset juomatarinat on aina kiinnostanut ja olen perehtynyt aika syvällisestikin. Ja tuossa 25 alkuvuodesta Linda postasi Instagramiin muisteloita tästä hänen siiderijuomastaan silloin. Niin siinä tuli mieleen sitten, että niin, että siinähän oli tämä pirtupohja aikanaan, joka sitten aiheutti suuren kohunkin sitten juoma-alalla, niin että sehän on nyt periaatteessa laillista, että nythän saa myyä tislepohjaisiakin juomasekoituksia päivittäistavarakaupoissa. Ja otin Lindaa yhteyttä ja sanoin, että herätti lämpimiä muistoja tämä hänen muistelonsa ja sattuuko hän muuten tietämään, että tämmöinen lainsäädäntömuutoskin on ollut. Ja vielä kolmantena, että miten olisi, palautetaanko tuotantoon. Ja sain hältä sitten vastauksen aika piankin ja löydettiin yhteinen sävel nopeasti ja siitä se lähti.
1: Yhteistyö Lampeniuksen kanssa näki päivänvalon tosiaan viime kesänä, kun lanseerasi sitten tämän juoman. Viime kesän jälkeen Linda Lampeniuksen nousi isosti julkisuuden valokeilan, kun hän voitti UMK ja hänestä tuli Pete Parkkosen kanssa Suomen Euroviisu-edustaja. Minkälainen onnenpotku tämä on ollut Tornion Panimolle?
2: No kyllähän se nyt merkittävän lisähuomion antoi sitten Lindan uralle tietenkin ja sitten sitä myötä myös meidän tälle yhteiselle juomalle, että totta kai erittäin hieno juttu. Ei ollut siitä mitään tietoa silloin, kun Lindaa ensimmäisen kerran lähestyin, eikä ollut itse asiassa tietoa siitäkään, että hän silloin harkitsi paluuta pop-areenoille, että sekin tuli tieto siinä vaiheessa sitten, kun lähdettiin hommaa tekemään, että hänellä on tämmöinen ajatus.
1: No viisuvoittoa ei kuitenkaan tullut. Minkälainen pettymys se on Panimolle?
2: No siis tietenkin viisuvoittoa, kun kovasti odotettiin koko Suomen kansanvarvaa, niin kyllähän se niin kuin iso pettymys oli, että sitä ei tullut. Mutta showhan oli aivan huikea ja biisi oli mahtavaa ja kaikin puolin Suomi ei olisi paremmin voinut sitä vetää. Niin mitäpä siinä eteenpäin. Eli kyllähän meillä kuitenkin edelleen on huippuartisti yhteistyökumppanina ja on niin kuin edustanut Suomea aivan loistavasti maailmalla. Että.
1: Niin, miten luonnehtisit Linda Applen merkitystä Tornion Panimolle?
2: No juomasekoitusten puolella se on erittäin merkittävä juoma. Että mehän toki ollaan ensisijaisesti olutpanimoja, oluet on meidän ykköstuotteita ja siellä on tullut kansainvälistä menestystäkin, mutta juomasekoitukset on ollut pikkusen pienemmässä roolissa, mutta nyt kyllä Lindan juoma, Linda Apple on nostanut kyllä merkittävästi myös sitä puolta näkyviin.
1: Ja olette saaneet julkisuutta.
2: No sitäkin kyllä, ehdottomasti.
1: No miten se, onko ulkomaalta kyselty?
2: No joo, kuluttajakyselyitä on tullut. Vielä ei ole tullut tuota ulkomaan jakelijoilta kyselyä, mutta se voi olla, että sekin hetki koittaa jossain vaiheessa, että toivotaan näin.
1: Kai Kostiander, kiitoksia tässä vaiheessa. Jatketaan sun kanssa kohta ja selvitetään, minkälainen Euroviisu-ihminen siellä on.
3: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
4: No. Kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on.
5: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
6: Karvakari täällä. Tilanne on aika. SOS. Eli SOS.
7: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
8: Aika mielenkiintoiselta näyttää, kun katselee tuossa sääkarttaa. Suomi on nimittäin jakautunut kahteen tämmöiseen täysin erilaiseen säävyöhykkeeseen. Idässä on tuommoinen lämpimän ilman kielke, mutta ylipäätänsä Suomen päällä on kuitenkin kylmä rintama, joka alkoo maan kahtia. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että rintaman itäpuolella on kuumaa ja länsipuolella sitten viileää. Ja aika mielenkiintoinen esimerkki on se, että Vaasan ja Joensuun välillä voi tänään olla lämpötilaeroa jopa 15 astetta. Ja tosiaan Pohjois-Karjalassa sinne on annettu myös vuoden ensimmäinen hellevaroitus ja ylipäätänsäkin tukalaa hellettä voi olla tänään tiedossa tuolla Itä-Suomen suunnilla. Tämä on Tehosekotin, oikein mukavaa keskiviikkoa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Ja Torniossa ja Jarno Tiihonen. 90-luvun lopun valtava hitti Linda Siideri on siis tehnyt paluun. Vuosituhannen vaihteessa sen tuotanto lopetettiin, koska se ei ollut siideriä, se oli tehty pirtuun. No, Tornion panimo tekee nyt vastaavaa tuotetta päivitetyllä reseptillä. Linda Lampennuksen julkisuus on kasvanut tänä vuonna aika paljon euroviisujen ansiosta, ja se on toki tehnyt hyvää myös uuden juoman kysynnälle. Mutta selvitetään nyt, minkälainen euroviisu-ihminen on Tornion panimon toimitusjohtaja Kai Kostiander. Ensinnäkin, oletko viisu-ihmisiä?
2: No sanotaanko näin, että vaimo on ollut nuoresta saakka ihan valtava fani, niin häneen verrattuna en ole kovinkaan kummoinen viisu-ihminen, mutta totta kai se aina kiinnostaa, että kuka Suomea on lähdössä edustamaan ja miten sillä menee. Että sen verran on viisu-ihmisiä, että seuraan aina, mitä sillä tapahtuu, mutta hyvin harvoin olen pistelaskua loppuun jaksanut katsoa.
1: No mitäs kävi viime lauantaina?
2: No,

0: Silloin tuli tiedä totta kai katsottua loppuun asti, ja edellisen kerran olen tainnut katsoa pistelaskun loppuun saakka silloin, kun Lordi voitti, että kyllähän se niin kuin voittoa lähdettiin odottamaan.
1: No, mites, onko teillä muodostunut jonkinlaisia perinteitä kuitenkin sitten tuohon viisivillan viettoon?
0: No joo, vaimo sai hyviä kavereita, kun meillä on kaksi tyttöä ja molemmat ovat kovia viisufaneja, niin kyllähän meillä perinteet on, että katsotaan aina sitten esitykset läpi, ja, tai he katsoo itse asiassa jo ennakkoon kaikki, mutta mulla ei tule niin seurattua, mutta silloin niin kun sitten finaali-iltana niin kattelen sitten kaikki läpi, ja sitten tyttäret lähtee nukkumaan pistelaskun ajaksi, ja tahtoo olla vähän mullakin niin, että menen samalla sitten. Että.
1: No, minkälaisia ajatuksia finaali herätti?
0: No siis olihan siellä tosi hienoja esityksiä, mutta että itse satuin olemaan Kalajoella tapahtumassa, jossa oli sitten paljon porukkaa. Siellä oli useita satoja ihmisiä samassa tilassa, ja se showhan oli aivan huippu, minkä Linda ja Pete veti, ja porukka oli täysillä mukana, että mulla on videota sieltä, kun kaikki huutaa täysille laulun sanoja. Ja se oli niin kuin todella poikkeuksellisen hieno tunnelma, ja totta kai sitten pistelasku oli hiukka pettymys, että näin hienosti vedettiin, mutta se ei riittänyt sitten.
1: Oliko lauantai-iltana Linda juomaa mukana?
0: Oli kyllä joo, että paikka missä oltiin, niin siellä oli kyllä hyvinkin Linda juomaa tarjolla, ja sitä kyllä hupeenikin.
1: Tuliko sulla katsottua jo Suomen karsintoja, eli uuden musiikin kilpailua?
0: No joo, UMK on totta kai katoin silloin, kun tiesi, että Linda on mukana siellä, ja tuli katsottua läpi kyllä kaikki.
1: Onko sulla olevassa kaikkia aikojen viisusuosikkia? Musta tuntuu, että mä saatan kyllä arvata, mutta kerro itse.
0: No tähän mennessä ei ole ollut, mutta nyt tuli ihan hyvä veto, kyllä todella kova veto, että nyt on.
1: No mites, muistatko ensimmäistä viisukokemusta?
0: En kyllä muista. 80-luvulla lapsuuteni eläneenä, niin ehkä semmoinen niin merkittävin viisu muisto, mikä on jäänyt, niin oli silloin, kun Carola Häggkvist voitti, ja hänellä oli tuulikone, joka hulmutti hiuksia, ja siitä nousi valtava kohu, että kun tämmöisiä ylimääräisiä efektejä, että hänet pitäisi diskata, ja siitä päivistä ollaan tultu melko matkaan tämmöiseen show-kontestiin nyt sitten.
1: No kyllä, kyllä. Mitä siellä ajattelet, mikä tekee viisuista mielenkiintoisen tapahtuman?
0: No ihmisiähän kiinnostaa aina musiikki ja viihde. Semmoinen mukava karnevaalitunnelmahan siinä on ympärillä.
1: Kai Kostender, kiitoksia.
0: Kiitos.

Connells yhtye ja heidän se kiistatta suurin hitti 74-75 soi siinä. Kello on 13.52 ja Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Julkisessa terveydenhuollossa siellä on haettu kustannuksiin monin keinoin huomattavia säästöjä ja yksi niistä keinoista on kiistatta ollut se, että lääkärin tai hoitajan vastaanotolle on päässyt etäyhteydellä tämmöisen chatin välityksellä. Ja tämä on yksi niistä ratkaisuista, joista on pitkään ollut pelkkien arvailuiden varassa se, että onko tästä nyt loppupeleissä sitten säästöjä tulossa ja minkä verran. No nyt ei tarvitse enää tätä asiaa arpoa ja arvailla, nimittäin asiasta on saatu ihan luotettavinta mahdollista tietoa, nimittäin digitaalisia etävastaanottoja kokeiltiin Pohjanmaalla tämmöisessä satunnaiskokeilussa, jossa puolelle alueen asukkaista arvottiin pääsy digivastaanotolle 9 kuukaudeksi. Ja sen jälkeen tämä palvelu tuli sitten koko väestön tarjolle. Ja mitä tässä tutkimuksessa seurattiin, niin ennen kaikkea sitä, että vähentääkö pääsy tuonne chat-asioinnin piiriin niin näitä kalliimpia läsnäkäyntejä. Ja tulokset jäi selvästi jälkeen niistä odotuksista, joita digiklinikoihin on päätöksenteossa ja muutenkin keskustelussa kohdistettu. Nimittäin perusterveydenhuollon ammattilaisilta ja asiantuntijoilta kysyttyjen arvioiden perusteella niin ennakko-odotus oli niinkin kova, että etäkäynnillä voitaisiin korvata noin 40% läsnäkäynneistä. Tämä Pohjanmaalla tehty tutkimus kuitenkin osoitti, että digikäynnit korvasi lopulta vain noin 5% fyysisistä käynneistä. Eli tässä jäätiin 35% näistä odotuksista. No, merkittävin säästöjen aikaansaamiseksi ratkaisevahan olisi se, että pystyttäisiin korvaamaan just näitä läsnäkäyntejä, mistä olikin puhetta, mutta sen sijaan tämä chatti-vastaanotto oli vähentänyt kuluja just konsultaatioista, hoidon tarpeen arvioinnista ja väheni myös sitten digiklinikan käyttö ylipäätänsä, tai se vähensi juuri näitä edellä mainittuja. No vaikka tämä digiklinikan käyttöönotto ei juuri näitä lähikäyntejä korvannut, niin se paransi kuitenkin itsessään palveluiden saatavuutta. Eli asiakkaiden kannaltahan kyse on siis yhtä kaikki parannuksesta. Eli summa summarum, vaikka tuloksiin ei päästy, niin kuitenkin palvelun saatavuus itsessään parani, ja sehän on aina näissä positiivista. Ja nyt kun itsekin mietin, niin kyllähän tuommoinen chat-vastaanotto niin tietyissä tapauksissa, mistä itsekin tietää, että ei tämä nyt oikein tarvitsisi paikan päälle mennä, niin onhan toi näppärä systeemi, sieltä saa parhaimmillaan ne kipulääkkeet vaikka selkäkipuun tai muuhun vaivaan niin, ettei lääkärin tai hoitajan tarvitse sitten kallisarvoista aikaa kuluttaa siihen, kun jauhisen poika on täällä taas lääkkeitä vaillaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja mä melkein osaan arvata, että mitä sä oot vailla, kun kello lähenee 14. Nimittäin uutisia, niitä on luvassa taas tuossa noin 4 minuutin kuluttua, kun päästään tuohon kello 14. Sitä ennen vielä Leave It Leavings-yhtyeeltä. Teuvo, Maanteiden kuningas.

0: ole säämi, ellei arkkata.
1: Kiduu kyhti tuhhat mattus issä muistani jeijäs norravuola pasui hommäin ja mii kuulla täällä taan mainas.
2: Lai uola loha tuhhat otsit, et vitlo neli. Tällä ihan muuttis tälvi. Liian tälle, mahtsin mun liian kutta chichon valo ihäsäs. Tällä korra kirra. Kyttäät suangoilla upa kiila. Liian siitä kuaduttajan upa kirra puuta, kita tassasko pori chonade mäike. Tällä lai maalismaan loppu, millä siitain perkivär jääkistä. Ja tällä ole jo suangui. Ko Fertin kuaduttu upa äikilän siitä. Mutta hän tässä kallei monna tuohon taavaas. Mue vuoli justiin lain kuaduttiin vuorusta. Poli hirmat motta purka. Ko potsu liivat. Potsui livva eikä altanskoriita moi Jussin sokkistain siitä kautoo jeeki ödnamaa mielapalla. Potsui livasti tällän ja läin finnim taitton ödnamaa suojan. Ja katsalain muottusto ollessan rähti pieka syöjää. Vaikka siitä ilmas kukke munnusta ja muita oinunko, mutta on minun suorvi hoinnusti aina. Nulla ei korra purka. Mutta ei ole purkaa mennyt kuhaa pistä, kun uut virtti. Potsu uut suatsulat skotti ja alki kuvattu. Mun Jussin tuutatsain siitä outollaan. Ja potsu estus kuttunut rauhalaut. Ko siitä vuotlii voitepas sai muu pieniä tuulla jekkiriiton ja kahvastelta ja puratil. Lain tästä tulla pjällästä vielä, minko Hökman aaslak poodi siitä kaduttajien. Tämä on Jussin pas sain velikin paikan vuengasti. Lain lomas nupepirran päivän kuadut min siitä, että kalle lai suottas päässä nohäät ja voingasti. Ton puutako oli, että lai näppäm ja timmin muuttu. Ija puolella se kalliji, ta lii korra puolella se iho. Jopa päivyykin vaittam liekki. Kun moi Jussiin lain uudan ja voingastan, että vot huolkatskodin siitä. Vetsin vajanan karastim evvislauha, savehit ja piivoit viitin kerrisan. Lenkistim vajanan ja vejastim skipparan kuulla. Lai korrat suanguita kerris ei erkimaangesta ennut jättä. Skipparla ei meit jo valmaisen rahtat. Susta lai vuojaanu jo silli josta. Sun se karasti evvislauha viivoit ja saveit kerrisän ja tälle mui veijeläin siitän. Pannut jostus kuppastu pannulle. Alka mätkällä monen pyöräskolle jolka jäyri ja jekki. Mutta kun poti petsivyyti ja vuojaan ehkä tuin ruotta. Kerris pieskasta lai pessit ja muorait. Jekka linniklamas mentu su häyskil tjokkaatan kerrisis. Ja koval ruomtsu kuetse ja riise nirveuvasta. Ko joutain perkivär jekki riiton, te oi niin, että siitä liivat min ja kuaduttajia vainoa tulasta. Mä oon aina tuulla kuul ja pestiin su pasuivarusti. Se on aina tos Erkiitän kuvattu tuossa tuulla alta. Aaslak paasi tuossa tulastalla ja moi varustan velikin siitä kuvattu. Tiptin siitä lauta viidasuppoht iäkään, kun liikin piolla holannut utsa. Ja olla kumas polsa ja stuerraamus miutakka liikin.

on siitä kuulan velikki tuohon tullassa ajankosti järjässä liikki. Lai ehdis päivi. Päivi lai päästä upo päivi liekkasat. Ilma sinne nyuppa siivo. Tällä tommit liekki jo ja liikki nyuppa he nyoskas kuetta. Verttäjin turvasti toit taatsast ostum viikinkäitä. Vietsim tai kerrisist syöinäjim sehä suhkait, että tai kumistövillit ja nahettim juollekitsan. Jölki hankal pissu estus kuhesäikki koskesin. Ehitist vuot kalmeskodi ja iidät ja muoti iidätist potsuhallikin livotetus ja nolpohs kuiperti eikä tollam huoppu livua. Viimakto nolpohu livu ja pässain velikki tuulakuul. Tohon laju pättäm vyöngän salmai nuuti haikka ja susta lai takkas vielpis pöydnu. Chapis pöydnu. Tessuhan laiton nom. Tot lai uusmuton vesiitast. Tot tessu lai viha hervi, kun tuulast kirtii tjuodamme ja kotsi muuttuu olete. Jöhitove takka leeli suunnelmin ton saaja koko tjuodan kotsi. No mun tästä toijali petsi kvätset ja rahtim ollasan saaja tulla pjällas. Tulla pjällas tankan leeli liikas vannal, kun liikin tjangan varas päältä siisa. Ligim tos nohadam toh viikinke jyölkistä. Mutta tohankan ligi on uuten no lahtam tos toh syveni ja kammuisista. Ko ligilam ja peivi jyölkistä. Lai tjuaskidam ja piekaskuettam ja järsäseh ligi varrim suojasupsaajan ja mun paatsim tos uetit. Kotsajin taas, kun liikin hirma taut kolmu. Tulla lai tjaskam, ei jopa iloskin lama sinnik. Hyvittin pajani tjuotset, mutta jempaasako jyölki lava aipas toptohtemme. Näiskim stevili tämän tjolkatte, mutta ihan tohvelika on jyölkistmättä. Koka muu syöni, mä liikin stevillisistä, liikin jengum ja suuha se. Motto mäkki, kun tjiltsätettiin ja lihatin, että viime pyytiskuttiin. Lätä tjuotsit ja topto juollikin, mit puhutiskutin. Ja finnarin tjolkattiin stevillisen pieniin koskesuhat juolkan ja syöinäin koska suoni kuin tai kammuisen. Nalkin kuorat, että kuus kuulee skippäärillä muun. Silji varrin nöp matchet meter suojasuppäikan. Liihän kal muu rauhalla suunnata, mutta ihan mulla on kotsan tälle. No tohon juurtele, että onhan te kotsan puhetta tälle siulaa. Lähin voit Vuoli Jussin kuodut min. Lai nupetuhä siitä, kun anarittali potsu liji mostan tjoutjärali ja kossanani siitä. Munnust lai kuoppaistu pöönnu. Lähin tjokkim siitä outollaan, kun livua eikä altas, kun ei anas potsu liji livua. Lähin tästä siitä roptast, kun nolpos kuiperte ja kel liivo. Kuaskim, kuaskim, skippar alki uvastella. No mun se alikin katsoa tohon, kulei ku skippar sujottella. Ja estus tuorra kuaskim, vaino toppen sotastelmin. Nyt kiaului toko siitä pirrasin ja jäsi ei voi liivua tekee potsui koskan. Potsu surkani nyskäji liivan ja kaijaskutti koko äsken.

kim tast liaputtalai suojaitis. Hunnu pöydännu lain kuorjit min tast paaltasta. Ukko tot lai mu pöydännu nom. Tot mu pöydännu ko huomasi, että mii tie. Eikä tot ajattelu, mut rohkaatti. Kuaskin palla ja kirteli. Iimaska ei chuolastunut pöydännu. Mutta me anari tobele pasujulmuhliji pottallan se, kun siis lai aika kessi potsuitis ton siitast ja tuolluu toho kost jäjä siitä lai. Kuitta ältu potsuit chouchaurali siitast. Toi aiki vidni. No tällähän liikin uudestaan näitä taatsasta. Sranka äiti ruudelleita. Ruudelasta oli vitloa metter äiti viirmi. Ja tätä oli nyt metter kähtsilosentti aalo. Tätä äiti ruudella liikin vihan lussa tai lihattalla. Takkar abna siis rahtiin äiti virkivär ja jäkkiriiton. Nopea päivä, kun piejäin siitä äidän, ja kun potsut just ihan tuolla härjänä tekasin äidin, ja uainan ton äitivirmin ja manka potsu ruotti ton äitivirmin aika. Outa ältöstä monen jyllikin aipas raastaa. No laitan verttiin tietysti kotteen ja juopaa. No anari to puasujulmo finnäji otsuidis ja taikka äältuidis ja uollekki. Suango jotkui ja kaartoim kuadutti siitä iä päivän. Lain vuot uolli justiin siitä kuaduttajien liiji hirmat korra iä puolase ja lain alamas nupea pirran päivän kuadutmin. Lai koska iä ja potsu liv. Toko lai stuorra kuatui. Tsokkittain ton vuossain käävi ja possiin koskepiär, kun tulla pellas lai liekas lede. Kun lain kahvastella ja puradan toja lain petsikuatseit uudellaan ja vielä näin. Taikka mun tokka miekin peesi vasta. Mun et jos sattuu nohaat, että kotsaan tälle, kotast rouva. No vaikka laju puolesta tulla vielä lai liekas lede ja nuuttast kauan etelään kohtu nohadam ja siitä lai pajanan liivan ja vallika. Kotsajin kolmas vuotta. Tulla lai chaska ja skip päällä lappu, mutta muu pöydännu kalli tästä paaltasta. Tuon skippäällä pöydännu kalli vuodekka isätis väärin. No sun lai vuodekka on tuorjetti siitä. Lai myöttistä on tommit, että lai vuotata. Täällä musta liikis tuorra kalluhe jyölkistä pyöräästä syinäjum. Te jyölki he alamas kolum. Valtim reppun, vaskalim sielkan, njuskeim savehjola ja tjoikali. Tjaskilim, että kuuskulee skippärli tjoikalan, vaikka suullankal tiettim, kuus siitastli miellä vyölikin. Taa vaspa teost, nuutmahtlijim jurtatsa. Tjoikim siitä kurkastumme sullan kilometr, kun huomasin ruusta pajaan, minä altaan vuomaan väärin. Skipparilla jo kirkana tjoika nukkuuhas ja pössam siitä junnosen. Jurkalan ja lai puettimme siitä, mä tohon mätäskulain. Tjoikin maasat
mun nuo tullasajan ja vuosien käyvi valmassa, kun kippaa puhutta. Tiettimme, että susta saattaa löydä käyvimielä. Kun sun pohdi siitä, monen suluusa ja ettimme, että valmas käyvi kallellisi tullasajas, jos halitetse. Sulla ei suikasta kuolmat panna kullaman. Puhutta piestum ja rinnum, ja on kallellisi tupta vuoli jossain. Ja sen liittyy tietämättä kiisun lii. Lai iidät iä ja hirmat puolas. Paatsin siitä kuadutit ja skippas mun ei tuulakuul. Potsu lii voskotti ja vuolikin mun tuulakuul. Mun tuulakuul pottaskotti yöngäs allama ja passain vuolikin vuengasti. Korrat suangon kun laite, ei monnan kuhkaa kun lain yöjästän paikan tjoutsjär. Viestuttam ja kuatu tulla pjällest kieptum, lain teku kyhti kummattasta. Tjäätset oli poska-poskar, kun liian poossam iänäs kievät ja piestuvat ja vuot allikin löydä ullumuhaa. Kun letsäm saankan monnan te naharet, se tohkal se potti. Kun vuot karttaan siitä kuaduttajien te siitä löi seutsär ja tjoutsär koskast. Ja laa sinne knut korra ija puolasekin. Päivi tivmi muuttuu ja piola viidani. Tjona tämä äikki altanskuri ja tuutin siitä tjoutsär nuortti pele jekkiit, kun toppen liian aina piola ja tohon lai aika tjonatil. Tai täältuit. Tällähän ton äikki tohon tjodni äältuit ja dinäyt siirtät sitä ja vettiin ja tassasko äältu kuoti ja finnei vuosit maaskan. Etsillä ei puhtam taatsast reisvuonast nuorjunaakit ja tainle rähtam laapsit. Läpsik kolkille ödnu ja tait kolkai orni jöhikkiä outil tjonatim. Toh kolkille meit nannose ja vala voitum pikka olijoin. Voitum kolkille tontet, kun mottom äältu liijii takarhete suoski ja njollu laapsit. Isto helan voitu. Nuorju nähkist läht. Läpsi rähtim. Nähki kolkai tjuoppatis tiellasin ja tait njolatsi mieltä luvui läpsi kukkosatsi. Päkki rahtui timma nähkist. Pääki ja läpsi koskan piejui skerkku. Skerkku kolkai lähe tontet, että läpsi ei punju. Kossa ooras tse alki rähti laapsit. Mutta tulee valaa tälle uudella läpsi aamnassa. Tjonatin äiti lai soppum ja päikki, että kost tjonatin päikkin lai soppum toppopetsmoorasta. Ja tohon siitä ollut mun tjokkani soppum piäivän. Liki muetti pirran päivillämäs päihest vuingast min. Etsilä ja ornin lapsit ja karran kyöti kielkantait. Lai iidet, iho lai kalman kuetatu. Erki liji silli jost lenkistin ja uolkin tjonatim saja. Millä viidas enni issä tjetsi huuto niilas, niila malle ja moi viljamatti. Niilas kolai skuttar nuorustis. Te enni täyttyi suu nuorustajien. Etsillä ei monnon jo toolää iidet. Sijou siivo, kun lai te ihmist monnon kuhkaa, kun lai toppen sonarim saajest.
Tos lai vitta ivä, kun issä tjeetsi lai munin merkkim tjuivak ältustis ores tjuivak vyösi. Täältä lai must vajanin. Tom ältust läävejille de uelli kirres vyösi ja ton kalle potti mainit vähän mangella, kun juutuin siitä. Muu vajan, kun kuulee eednis ruokukaminta, tuuptai tom ja alki se ruokukka ja rangesti ja ulki tohon eednis kuul. Uäivää, kun laite ja mun pitään tolle. Pyöräst oroin tuptatat min. Tästä ruokukkaan ja kaijain kuaimasis. Tohon liie tjokkanam siitä ullumu ja liie tulastalmin. Monaim toho tuulakuul ja luostaliin vajanit ja viejäim kuottumolla. Siitä leitas tsuakkis pirrasin ja mottom ältule jo vettumin. Jänäs siitä lei vala liivvatmin. Tällei ideis peivy, kun alkin tjonat, eikä lon vala timmim ei tuu, kun tommitet muarrilai. Potsu pissu outoolesti ja kiskattella. Nupeidet laim kerkanam tjoonat mist. Letjeho järrase lamas vaipom, mut kuittik mun liji. Idelisko peivi liekkis kuri tjokkani miutoola te liijim tos nohadam. Kotsim tos ko robbi miehtokoppaan. Eko kotsäjim tos ko robbi miehtokoppaan. Päivä paasti liekkasat. Moonain mottoon tuorra piolan raahtin lävupelejä oodin ja voingastin ton srankis paskomanga. Kotsajim ehdist tosko kolmas sootei. Etsi ja issä tjetsi läin kotsam ja outi ja läin jo laidistolmin äältuit kuottumulla. Mangalikin vettu hädnää vunjal altu kitta. Motto mint. Tain kolkei vetti kyhti pirran päivä. Oktilko toh laidiskotti. Joo. Tos monaitot ija lakke ja nuppe päivä. Oktilko iänäs uusi äältuin lai hydnä sun kuettu muulla. Ei vain nuut uudet. Mottomme, että takkaas ärkis ruottateva sältu, ruottai tsepättis raastaa tai lammasu ja takaisit verttiin kotte ja mottomme käkkäsiu. Mutta uelli härvi kalleimi, että nuut täpähtui. Ton kaloinen talle, kun tjonatin johi kiira, että jätä nuut herkit restu. Kallehan teos mottomältu restuju tai kuoti jamma vyösi. Kun viime puoh äältu oli läidäjum saajan, te puhti älikin sirtetait ja kaltas laju parko kohti päivistä kolkei sirte. Mie perus tuli jii ohtsis tsitsat lohan äältu kitta. Mua issä se tjessiin passiin vist ältu sirten. Alkas lajadnu parko tassas kalki kuotatit. Vössimäänu kyhtlovat veivi kalle liijii käppanan malkat. Ältu kain kuotit, et on vatsui lyösti. Itarpoisa minnik vetti tade kuhe. No viha viides kolkeilele öönnam ja vatamme valjest, kun mii siitas tuu tjadno jii kyhtset vittloo tai kulmatset ältut ja toh sirto jii kohti päivist. Vessimään loppast ältu liijii kieppanam kalle viha muuton. Iänä suosi liijii kuettam.

tota visohleissa appi. Aktiitoliina. Idusse peränamma. Tohko. Kuhkeliko chalemmi kottaa. Toppeliko poatsu kassekena kodan jolkkaasti. Ja mii leinnet. Manka tuhat olomo. Ja manka miljoona pohtsa. Lei, oltaako arkimet, ohtaas parakat.

0: Terva. Yle Sämmi.
1: Ja nää vulki tierva saatta vuehten johtui ja tapuerle päivi foltaappe Yle Sämmi ohtiova studios. O neljä koska vohkuun messa maanu köfteloa päivi ja kessi outana su etsas sihkaris läfkion ja ikte johka kättes choktollen tiimavertöölle outel koski ja kofiltillen fiin ja choktolla na huomasin ohte tjärde kalla moi ihtan ja pohtamin kuulu ja ohte seki olomothan muistelet se tai silloin ohke ohte o tjärde pohtana vai viltana ohte luossalla moi karngumen johki ja te luossalla moi pohtan näin teedetalle. Mutta mun kajakkaan tai johtaisikin olemme siis liikaa ollut tehty. Ja huomasin maittaa johtaa Chuovchaa päätöntiekoa. Tämä on niille stokka, että ei muista outalla nää, mutta säikö aina johtaa Chuovchaa. Ja olemme me vielä störrää johtaa Chuovchaa. Ootte kuolle ihan kaltiusti joo vasta. Ja täällä yleensä tervä saattaa, me ei pistää viitä. Ja odotasi kuulla pel neljäs ja pel viidas ja tämän sata kultale Yle Areenasta tämän sattaa vel manopoitaan mangea ja tuemme heitsiin lään muun nilla pieski pirau länillä.

Ingmar Gubbjus och lite rädd idag. Ja, den sade i skolan att ja, det hela röcker kodat Otsiova etsas darude. Niilo Rasmus on muistella mua suusäätki ta musiikka. Musiikka tjojaahan muistella malkuureen suusäätkiälle unniin ja muu. Ja muistella maittain mua äätki jiella. Ja ties kullat mankalaan melkein tevas muistelussa ja jiellahan joskoidalle kaikta tuohon tjietsä ja tällä niilo vuotten rahkaamen oda musiikka. Ja kuulla maittain puatsotallolaa odasmahtimista ja ehto uvon lahkarhan kolkasi puhtafaa.

mikä se on vuodestaspäivä. Mutta jäin kuulla täällä, naami kuulla tien puhutuvalla lauta, että Tjövvajan tämän Tjövvajan ja tämän mangia kuulla vähän niillä Rasmus.

0: Johan Mikkel Utsille ei tiedä, ja Kverme Piilja. Ja saa niin monella ties vähän lahkaa, että mun katsotaan, että se on lieske vuotsan Kverme Piilja tai Johan Mikkel Utsi. Tai kyllä on jotain kyllä tjallan toi säännä, tiirin mosla, moshalla. Mutta mä annan tuon patsotallolla ehkä, ja patsotallolla on otas mahtia, mä kiedän hallan leijatkaisuvan, on ne riikkapäiviä. Oh, ne tievät tjähkimmästä jänästä, että laava tohkehimmästä, ehkä hilkumest, ja tää lisähti tjahtaa reutausa ja slaakka tekstii. Ja säämi tikkii vuosta värsaatua, eli Leo Aikio mielä slaakka eftahusa slämjärkkaa taas ahti säämi vuotsa tallu liivtse vajsumme muhtiin laan saajadaa. Lahka asahusas, vaikka ilja tohkehuvanko vielä.
1: No onhan siellä osittain tervetulleita muutoksia tietenkin näihin porojen vähentämiseen liittyen ja aika tietenkin saamelaiskäräjien näkökulmasta korkeita sanktiomaksuja on poronhoitajille siihen mahdollista sitten määrätä, mutta kyllä se paljon selkeyttää sitä nykyhallintoa ja sitä toimintaa, että kyllä siinä hyviä kohtia on.
2: Miksi sinun mielestä on hyvä, että on tämä sanktio?
1: No en minä tiedä välttämättä, onko se tuommoisena niin, niin hyvä, mutta se on neuvottelujen tulos, että tämmöinen se porojen vähentämisen kohdaltahan on hyvä, että siihen on se voima, millä sitä pystytään tekemään. Tähän astihan siinä ei ole sitä ollut mahdollisuutta niin kuin patistaa ketään myymään, mutta nyt se hoituu niin kuin tarvittaessa itsestään tämän sanktiomaksun kautta, mutta se on tosi kova maksu kyllä.
2: No tässä on vuosien mittaan puhuttu myös siitä, että saamelainen poronhoito, että sen pitää saada omaa lakinsa, niin miten tässä uudessa lakiehdotuksessa

0: tapauksessa näette, että näkyykö siellä tai tunnustetaanko siinä saamelainen tämmöinen poronhoito, omaleimainen poronhoito?
1: No onhan siinä semmoista esimakua jo siitä, että on niin kuin merkkiä siitä, että tässä ensimmäistä kertaa poronhoitolaissa mainitaan saamelainen poronhoito ja alkuperäiskansan oikeudet siihen poronhoitoon, harjoittaa sitä poronhoitoa. Ja se ensimmäistä kertaa se näkyy missään lakitekstissä, mutta että ei siinä vielä ole sitä suuntaa, mitä tietenkin odotusarvot on ollut, että saamelainen poronhoito tunnistettaisiin ihan omana ja omana, miten minä nyt sanoisin, elinkeinona tai niin kuin kulttuurisena elinkeinona.
0: No, miten tämä lakiehdotus sitten vaikuttaa siihen, että edistettäisiin tätä omaa lakia saamelaiseen poronhoitoon? Että onko se vielä jotenkin ajatuksissa, että saamelaiselle poronhoidolle pitäisi olla omaa lakinsa?
1: Niin, kyllähän se on tietenkin ajatuksissa ja sehän on siellä totuus- ja sovintokomitean raportin yksi kanssa näitä toimenpiteitä ja totta kai se on ajatuksissa ollut, että tämmöinen tulisi olla ja tosiaan tämä lakimuutos ja uudistus niin ei siihen vielä millään lailla vastaa eikä tuo mitään uutta, että se on nyt sitten seuraava prosessi ja miten se sitten sieltä etenee sen parlamentaarisen seurantaryhmän ja eduskunnan ja muiden kautta se saamelaisen poronhoidon oma laki, niin sitä nyt sitten jäähän seuraamaan ja tietenkin tehdään sen kanssa sitten töitä.
2: Niin muistelin Leo Aikio ja toimihäitsin tietysti Susanne Guttor. Ja just kerken vilpasta tämä yläsäämin, että siitä tuli oota siinä, ei tuolla puhutaan oodaan, että tämä riikkapäin vielä tohkehan oota puolustusvallolla ja ehtohuvon laahka, että koko sipuatte faa mui kessemaan vuestaspäivä. Ja taas muistan, että on lovan äsii vermiä, eikä kuutilis ole ne tähpää huvaa älkää päl neljä, antaisi päl viida, eikä otsiova kieltataalus, että tämän joi luopa huvaa, että luontuvuodurussa tutkan finnut. Reko sal tiennu ja on läjä savastollama tutkan fitnui kuoptäis pohtosiin luossa nääli tiili arvostollamis ja luossa väjehi piuti rollas ahta kiehtolla mohtolla piutet oli luossa väjehi ja maitai arpe virolos ja päihkäälös tiedukia vahemmas luossa nääli arvostollamis ja mielellätustohkamis. Siihke luosa ääsii pläänemis ja mielellätus tohkama tiilis ja optiran tarppuin. Ja tilalais puolais liet hulukkon tavvisjamakiela, tarvokiela, suomakiela ja ankaskiela. Ja juuri liet hulukkoma tekolekiela kiehto telefonna faarus. Mä oon saattaa veitsiä applikasiumna, mä oon pakkittu hulukkon tuäimää ja välttämättä tälle maittain päälle piltui juuri tarpeessa hulukkon. Otta tienlo on tähpätys, jota tällä on ne päällä viitä, eikä älkää otsiava keltataaluus. Ja tälläkin viipastetta on vertetaan on huohpuus, että kun ne on orve uofti, lämmen täällä on ne päivä, eikä liikaamen tovi Suomessa. Ja nämä matta Suomessa ei jakaan tämän satelliittakartan meiltä, mutta toporilemen nörtä Suomessa kärjiilisti ja porilemen kalvihkaa. Vihka leikka käsi tälläkin täällä olette, mutta mikä on tietenkin farkapeliäs lohkalebbos. Mutta täällä vuoruus voisi Sofia Jannok. Tjoiva messi.

Tere chuiva miessi ja tiimu lövel kuektelo minu pochela skolomai ja loi minu kätsen han misle oda sattai toimahdalle piipe aikia. Ja nu outalos muihtelen ahte tän saattais kuullat. Niilo Rasmus on muihtela muo sone älkien ja musiikkan tälle unniin ja muo älki jiella ja muosa jiella nova ja täällä olla jiella. Na, muihtelen tien tälle mongene pos ja ties kuulla tälle Mankalaan jollakin tevas muihtelussa ja na jiellahan jooskoijalle joisko ehkä tuo tsiecha ja täällä on Niilo Raakkaremen vuoden oda musiikka, mutta tien kuulla tälle oda siin mongea. Ja tän koski kietste vähän makkella temperatuuri täällä Suomessa. No tänään tiusille Suomessa, mutta lohka tänään maittai. Tänään sholtis lea loojikraada, otsiovas ofsi, kirpysjävris kuhta. Hehtää tappilla looji, onääris looji, syödekielis kuhtam lohkei. Ja rävenjärkäs kvektaloi okta. Oulus kvekteloi njälje ja Tampereessa kolman lohkei ja Helsingissä njäljem lohkei. Mutta onkin ahti tohko nörtä suomi, joka kärjii liitapelo oli vielä käsä siivuu täällä joen suusta ja kvekteloi tsiecha ja ilomantsis aipa tohko nörtäas maana joen suus vielä nörtäpelo.

0: Philip.
1: Marek, Kari, Anne, Pirla, det är Joika i Mikkel Mattis Hetta. Ja äsken tämän tälkki Pirla häälen ja muistelen vähän nää tälkki katson tämän kolmaa jantor miettää suomana. Na, tovi suomas leggana, no kun eftepäivä siis tämän vuokkuun luohpa, kun jatsoi legganes kohta ja no pärjääkin. Ja, mutta mä ajattelin suomasta vasten chaskuun kohta, että porjelemme vähän. Orvi vähän nuo voljiskeja, mutta tottaan viisat tälki kuule häsää ja täällä missä farkapeli vuoruus odassa ja odasi mongia mi kuule ton Niilo Rasmus ja rahallama se on muistella 3 vuosis ja se on muistella jella piirra ja mo ärkidot jella ja mo ärki suusta etsäs musiikka. Etsäs tjojahan, me muistelen etsäs vuosta musta tjojahan piirillä ja teillä on ollut vielä kiittävässä muistelussa ties. Ja, mutta ton outal tää vuosten kuullat hälti ja viltää pohja ja ton mangeläitä olen odotasat.

0: Ja täällä jätti yläotasassa, missä puhere päivi. Rihka päiviin jatkosuva jotne potsotollulaaka otas mahtima kietahallan. Tievas tsehki, missä jännästetti lahka eftohusa tohkehemis tai hilkumis. Lahka eftohus tohkehuvuijia näin tsyöti vihtaloja okta kuektelogi. Eftohuvun lahka kalkosi pähti faap muikeassa manu vuostas päivä. Toftus samepopio kuin jella aiku almustahti tuota musiikka. Jellaisla mangimus pohtan oota musiikka ja kiskuekta tuha tsiecha. Tällä jella tsuoknatahki Niilo Rasmus koittot moftaskan fasraahka iskuahte musiikka ja nuu eläska maittaa jella. Vertimisla alle mankkapela musiikka.
1: Tällä mankkapela musiikka. Tätä on, tos mun leikon rautasrauti, että klassis musiikka tällä oktapihta mun niska ämpomana toko etnoklassinen ämpo tökkär musiikka mun

0: paljon raakaa.
1: Niin, jolla suunnan tahkii Niilo Rasmus. Ja tänne Sipirä sähtää lohkaa heänet yleisämiin nähtä sittus. Käräis njärkassa minua raittaa tätä pähusas tussi jo ikanoa siis pitkä palkka suvun johkui tornekin. Mainastan jätnämäilmiä ja tuettiin teema saatte palkkasuumit ja kutne mainasuumit eskuudet äsin. Tähpähusas almuhetki maittai ahte pähtäjäki tai tähpähus lääkituvo hehtäs. RP-viirollas luodi oa sivuhti taavimusat jo kuin jörkkään skullas. Nuppin pohti vuotsuskulla sameluhkä ja kolmätin pohti kiehtaruohtaisa niittää käresavuna skullas. Ja muista lihvelahte Suomen nuortarajalla pohti estä äittiisillä kamerat ja teknologia. Mikä alkaisi tiehtiä, läkö rajaa patjil pohtimen älli vai olmos. Mutta tahti ei aina tämmuttuus naako fuimaisit kirti opiehtai. Lappiräjä ota vehkekomanteereetki mieltä läveijolas ahte Ukraina tai ruoissa troonat lahpoi maittai Lappi, mutta tahti oro numento jääkehahti. Nuortalullin kähtsälit troonai taitsema fitna takait iirätki kootsahusa oftas parkkus. Äitillä kärvänemen ja iloahparat jäi maittai Lappis salla ja iläjäjofseha kolluin. Norkkaa sarvali feijolle chantanahteet troona kirtemaittai Finnmarkui. Nuuta jäi keskaat porrasuht insinööra Nils Hoheim Särs Norse tutkan lääkätusas NRK. Suupmiillä tämän kiitä kirtan vahais muhtun troonat. Ja täällä jäi yle ootasas säämis ootasit toimahi piipe aikio.

Lars and the Kuhmunen leidie. Ja outat on kuulemma oda siima toimahi piipe aikio. Ja mun nähtän tjövuvas äsäidällä lähtä jiellä. Kada musiikka juokku jiellä on musta tohti maangimus musiikka massa kvektela joi tässä. Ja tälle ei juokku syökkä tohki Niilo Rasmus mohtaskan raakai oda suonga joita musiikka ja jiellä on jaska jälle kvekte tuhä tjiecha ja täällähän tohti otsiava darvuden kohtsoidu von pastilamalla Niilo Rasmus. Se on kuitenkin muuttiaan vuotten täällä raakkari hoida musiikka ja jällas lää oda pihtä vuortiimes. Ja Niilo Rasmus lei vielä unna kanta, kun se on muuttiin musiikki ja se on muistella tiejääsipillä täällä. Tän chovos musiikkamongia ja täällä 3 vuosista Niilo Rasmus otte vuestamus kuulla tämän musiikkia. Tämä on Trevor Spihtää mongaa, ja niin ei noutus kuulu.

0: Elin, Oskar, Eiga ja Piera Eira lecherie ja tuon muodat musiikkajoukku jiella älki tälle kuas nu outa läikiä ja muodat tälle nova ja muodat niilolla ja puhteen muodtien raakkaat ota musiikkana ton kuulla tai jouvois päätti on ja täällä no täällä puhutaan tuon vastamus uossi ja suluhteen fiina ei tuon piipe aikio.
1: Mun jakkansa oli Sebaumannes kouliparku ja musta ne vai ollut säinä, ei se musiikka rahka tämmöinen. Mun alfa heihtänä, että rektu kyllä pohten, jos musiikki pui radiossa, mun pitin kiittää. Mun ehkä nyt olokka, no mä olen tässä sähtänyt, että tavallisesti puolella ja musiikin, kun pieniä, että kouluja suopata mä näitä musiikkaa, että ei ole horonsa mielellä rohtuus.
2: No, tällä kulluna te jällä ota pihtäi. Attimen orkosta ja ota pihtäällä jällas pohtimen. No, mas poti mokta älkit, fas rahkai musiikka jällä väräs.
1: No, viekkälä tihto lahka, että aatte monita, monin vuolikin ota pihtäin rahka lähtee. Musi tökkärä studioprogramma, mi isä tuonne Toaiman koulutin maaisen, että mun alfar heitti, mutta ilja kun mä olisin kuusa raatia. Ja la viisata suojana se viisi takkar. Te voisiko olla puheerisprogramma, la heil to peljäksi takkar, että oldeiksi se jiena, ja la hekkar, nu taitsen laiva samplet. Te mun hänkien olla programma. Mun omisin taas taas sana feurisvuhta, vihki moi raakalle taas, ja mun älikin tämän uoppaatalla ton programman kievaa teemme, ja musta Päris pihtä, mä en mun raakalan oktaida kuekte tuo voi olla valkuus. Ja mä olen mankkaa siirraa tällä moniin tämän pihtä, eikä raakaa tuonne skirralla, mutta ihan tänä ikäisäkään ne skirralla raakaa tehiin maitia. Tällä jampakkar. Tällä on tuossa musiikka fiilaat. Mä ei säädytty kuusano, ehkä säämeradio ja oltamerkaita, ehkä kuusano. Että nämä okta pihtämään mun on tavallaan tällä okta, ei semmoinen okta puhelmus melodialla, se puhelmus pihtämään mun raakaan, mutta ei heivin kuin siitä edes kerroita, kun on eräällään musiikkat. Mä oon jo kempo klassis ja iemiellä hallan, että mä oon niitä niitä raakaat, kärpisen. Ja täällä puhertään kuin mun raakaan, ja pelätäis manka pihtämällä paatsan, intensiivain moni, mutta olla perepahtaa. Mun jakan, kun skuulaisikin, että mun isät eisen musiikan innostan rohtusporkaihin alkaen. Teossa olla suuremmus siivoa. Mutta ei mun ole päässä edellä musiikassa, vaikka mun häälinen päässä. Ihan pienäipiä, sä itse kuulikkaan niin kuusaa. Mun ei tehdä johtaa vaarallisvaaruus maassa.
2: Vaihkuhiko mojat, että Kalle jäi tässä etisle iällas leitä comebacki toppe otse ehkä sherras kuikte jäi tässä.
1: Joo, no että viitin kai iski kultalemme ja että oli soma kuulla, kun on kantakin suojatakin tuota puures, pelkki pörri suojat jäikin, mutta jätin lahkai. Ja mun tälles mehtämä, että mulla kan raakalle, mutta mun jakan tässä, että niitä ei teitä vaikuttaa, että kun lähdetään haalla, mutta määrittäkään mun tolos luodiitäkään, hui jankalis luodiit. Että olisi tahalla okta, että oikein moni niin rahkaa, että jos on sisässä sekä vielä muuttiin hollas, jos on Oulahan on haalla, että yksi vaikka on äripäät suoja, että niitä häällä, että kun rahkaa tai pihtää, että läktomusiikkaa, olemme läktomusiikkaa, mutta nää mun iskan. Että te olisi jäsäilytys ja ne ampuu takkar hihtasot. No, ohki jopa ahta lasia, että jos on mihin tulon. Että on muhtumen, mun liikkuu ennen mun jatsi härjetalat. Ja mun iske neitä tahalla, että

0: Ja kun isä, että muhtuin jatsipihtä raakaan. Koska jatsi oli syöstöllä laulu ja suojaa siihen jälkeen. Että mun itse mun liikkuvin jatsi, mun ei kun tuossa lonjassa suojaa, että mun käsin Lotti Holkun ja jatsilla somaa, että suurmaamman hiedsua. Tänne smehtäin maitin. Tuo niitä saattaa sinun mun alamalla rytmai. Tuon pääsi tahtiuhteen ja rytmai ja tässä mun liikkuvin jatsi. Että ei mun jääkkäden lakka, jos mun pahkapalaisia on, mutta että jällä tuolla jatskonsertta on. Ei palaisi sihkari johtaa. Niin jääkkä.
1: No ne muisteli Niilo Rasmus ja kuulla vielä maitte uusi tämän Niilo Rasmus ja Rahallamesta Farka Peli. Ja täällä vuoruus Amok, jos Suomessa pyörjää.

amokleidie ja tiimulja täällä ofti minun väille näille. Ja ton kultalat ylösäämi tervä saddaami pistää viitaratsa ja toi mäitsiinlän munnilla pieski pirjoblänillä. Ja tämän saddaisen justa eske kuulemme niillä Rasmus muihteli vähän musiikkapiirrejä jiellä. Mulla on äläkäjänä ja tos kuulla vielä maitte uusi loosi tässä vähän mongele boss. Ja ton ylösäämi nähtäsiittujan tappehan sähtää lohka maittai loosinan niillä on Rasmus ja Jella Pihla. Tässä on tokkeen kukis Chalu Supirla tiestä ja se on muistella tiestä. Tai Ashi ja tapella maita ei ollut järjäkään. Meillä kiittävät äikäkoutilas Ashi, Oudasat, Minä Chamme Sami Kuoblus. Ja tiellä maita ei ylösäämiin nähtä siittyen. Outa siittuusta ollaan oina tokkeen Päihkikossa. Tää Fästi ja kautta meissä me kielai media kievahämmästi ja toko alkaen tafinat. Fästi ja men muistelemen tällä käy unna Geraltalla taas. Muhto auta kun monna Niilo Rasmusi kultala taas solju. Suohivani Ietnami.

0: Ja jällas lepuähtemän mankapiala musiikka. Jälla on da pihtäin raakkaita ja mä lähen eska alko muuttos. Ja niillä rasmus läpäl aipa sihkarkkia. Kiehkaleke läs solistan. Se on oikein kotke välmämen jälla juofku väärässä muuttuun puhärässä pihtäin. Ja mä olen kuasnut oliin patsan kaskan ja niillähän on äsken muita isoin ja pääsän erilaton musiikkas vaikka lyhtsä hääliään ja jällähän lähe toptuu se just jordanis festaluutin ja takkärät levuertimes maittai täällä. Taas alassiin lepuähtävä maittai räfälä musiikka ja maasta vuurkin jällä johtui.
1: Täällä on manka vielä musiikka, että tuonne. Tuossa mun leikon rautasrauti, että klassis musiikka, täällä on oktapihtä, mä mun niska jampamana toko etnoklassinen jampo. Tökkär musiikka, mä mun on häälitön raahkaa lähti. Tää olisi outla, tälle muistan kuin nuoraa, että tää olisi tahke vaikku teke, että makkar ole käällä. Ja musta täällä on häälitekki, vasta muu ole käällä lehtomusiikka, joka kärnyt, että on mästä jo pilemusiikka. Mä saan aikaa kun lääkkyy olemaan lakkaan. Tokkar meidän pojahtimin, jos fitnen kärpisen. Vaas, nu.
2: No musta hiellä opa lohkai vulkkiin johtui.
1: No vulkki jokkar kun niilöjä niittaat. Ja mun alo unukastena, että monille niilöjä niittaat. Muun vuosta nouttaisi, vaikka niittalla on vähän väivässä. Ja mun älkäs mehtä, miidjyskä tonne. Miljyksellä on naama ja mun viemisluo, että säätnikirtiä kiloksi, säännäkö säätnikirtiä. Lukkipa hiellä lypsy pörrä, että tuonne. Hiellähän lakkaa tuulen vire suomakeliin. Mutta tuosta haatte maas muun jälkimmäistä musiikan raakkaalle, että tuonne. Ei mustakaan tarkoitu CD-raakkaalle, hiellä ei päiväskä. Mutta kun pihtäin suojathan on ollut raakkaan vähän mankelaan pihtäin ja muun umpin pora semmos neita Mia. Loi kultalihattari ja koosnu pihtä, millä tämän vetskierru naammailla on koosnu. Meidä te pihtä. Se on ihan kuulen tieni kosti. Mulla ei tehdä kyllä mehkiä, mun alkoi olla tänään. Tehdä ei mehkiä. No oli ihan taas meinu, kun on kertti suojassa aallolla koosnu. Mun tämän oppaikin feilien ja feilien. Pyöränen ja pyöränen tämä. Lohka että kahan tämän meinu perehtävä, ei tämän tuusi suojaa tonkin. No minä lähtenä jo vähän muun tasan raahkaan tehdä, mun lohko mie, mun ärvitin. Ja eli pihtää jo tuolla, että on jo loimerille kyllä kärpis pihtää, mä eikin tekkää ruovaa kärpis pihtää, että moni mietin CD-raahkaat. Mulla on, että no, ei mulla kas mehtän tiekkäri. Mun on muistimen käräsi, vaan semmoinenkin mainitsi M-radioparkkuun, että johtin ja Ulla Magnusan. Ulla Magnusin mun sitten tänä eikä heidän kanssa mahkia CD, musta on C-kasetti, demokasetta. Mulla on musta demokasetta. Että nyt sulla säikin kultalle muuttuminen. Mä olen tehtävässä melkein kierruraakaan. No Magnus on joku vuodet, kun miettää finanssustudiosta tuonne Kultalahtimin tänne. Ja mä oon fiitnen vangaa tuonne Kultalahtin. Mus mehtänä joutuis Magnus Chohkää, Selksmunja ja Kultala, Skajana sai poktilla musiikka ja mutta se mehtänä kallis hyfarkavara veitjää ruokkitut. Tässä jorkitsin ja lohkahti, kuas määrikin CD-raakalle, skirru. Lassa huulikin johtui.
2: No, vielä tuu piirra vehäs. Tuossa takkar kohtsu on naamma olmuikaskas. Takkarko ohtseva tarute. Maht orruuko tuu kohtsuittien?
1: No mun ei mulla perustan taas maiti, että mun ei tiedä maasta huolekaa. Jaakan kiilja oktala, kiilja lanvitsen johtu ja sähtä. Isokoski Jussela. Mä muistan Oulu se, missä suojaa, että mentä tuon Jusse pahto olkussa lohka. Mä ajattelin hohti jo darun. Mä ajattelin, no joo. Mun ei tiedä muassa saa vielä ikään kiihlaan hutkan. Läuttaa musiikka lakkar vai mihin? Mun jakkaan ne ampalaa, kun mihin sillan Ingen tien lakka tjuja tän jauku, att det lippu i viisu tänne kiipparipokti, kiipportipokti tänne maasen musiikkaa. Ja tjuta tjuta tänne tihtu lakka i maasen musiikkaa. Kui läppelän tjuja tän kikinekin fitne farrui. Kun naruuteen samaa ja viekkär tien sulle varaa. Tien lakka raakaa uluva musiikka, syntikka musiikkaa.
2: No mitä näkee kullo otse jo vataruuteen syntikkaa?
1: No mulla on tän syntikka, mulla on tihtolakka ei hiilikunnasta, mulla on empo. Mulla on kaunan eralaan suojana se, että uutamerkki ajattiin tärkeän aikun ofta pihtäi munniharpun suojataan tuonne aikun suojatetossa. Ja tämä on tullut fiit, jolla on myös mehtän suojateko. Tämä on mun mielestä empolan klassis tavallis olemassa suojana se, että mulla on uutolakka tuon syntikka ja että it in hälyisi suojat, se kuvas.

0: siellä oltiin kiibordinen.
1: Niin ja muisteli Niilo Rasmus ja Piipi Aikio hale fiäis suluhti jerahallamme. Ja me kuullaan tässä mangelis vielä ofta uusia tämän Niilo Rasmus on muistella vähä tjövvash ienaas vähätte. Mås on tälle unna kantan tiesalla muuhtian tiesan musiikka ja muulla älkeän tiet. Mutta mikä tjö tässä tälle tämän vähäikä kähtsen maittain tämän tälki maala ennustuvon teikka otsio vaskitta tohko tai suoma peal suu mi on nää ja ihtäviä ei väin mokkär tälki ja ennustuvon, mutta täällä vuosten bysesilia

0: Cecilia lei die. Ja don kuulla täällä farkapeiliä Niilo Rasmustan kuolema uosiidan sujerahalla mes ja se on muistella täällä vähän annahte makkeer lei suustat vuesta mus chojanas ja kun äs lei vuesta kertoo on se on uhpäs mu vain musiikki ko chojanas hän talle äijän tal ei to fitnemäs ei to juhkesoista hän jää nämpä perä fitnemäs ja se on lei kitara ja vainaan tuossa kovaasti ja ihan tämän kässiä vainaan, mutta mä oon sanonut, että se on fitniin ja tammin kuulla täällä ja piipe aikio fineissuluhte.
1: No mulla jahka mullekin varra suli, jahkan kolme näitä jahkais, joulapahka ja varras podianne fiitjolla. Tämä musiikka on rojaalu, jos radioskin kuulen, että on rojahte, tilakka rimaus mä elimillä. Tästä pulkien fiitjolessa.
2: No, munin tuolla nuja fiitjolin aina johtimen, mutta kitara on ruukalla tutnia nuluntala syössiä, kun sähtälät. Ja

innan jag rörde i munkar så visst jag lackade och äste gitarrat. Mun rakkalla ner. Jag lackade tjockalta vai tjockalta men rakkallin. Siis käyn lankupi tai riekkar faner plahtat. Ja mun älkä tämän kova vuotu rakkalle gitarra ja teosti jähti lankkomi kossute. Mun ite miellä säämikeli, mut suoman keli otelauta. Mun on tankki jos raakkain, jos rienkkain, tai tarvitsi ruutti pitsin tasa. Ja kova melti isken kiahti, ne on varalekä tänä koskaan pitsin. Ja teos, tämän jälleen rienkkain chauke, mun siis suoman keli tajan tappivirit, jos mun viulun ja laajeltakkaan suojana sen. Mun raakka oli mun rapuntsien tän ja pois ne tai alkusta oli vähän ääretti, kun kaskaa teo siis temmen. Mutta mun oppin tänne kaikki suojaa, että mun faanaa tänne rienkkaan. Ja tuossa rienkkaan, kelle lakkaerta, uudemuskielä oli jonne, tai reusakielä. Mutta reusakielä oli edes heitä, kun faanaa on. Ja hanmanna rastaa, ja elikkä pääräs vajerien välttänä on ofta suunnallaan. Ja tai kievaatin jälkeen seimmaat, kassaseimmaa ja sekkiseimmaa. Ja taas ta fulkia kitarashoja tänne. Tänä ikäli Anttila. Ja toppela akustiikkaris kitara tuonne. Että imäys on vihtalomärke. Tänä ikään vihtalomärke, niin suora ruuhtaa. Ja monikin renkon. Ja tiinen niistä tomaloista mun suvistin tän tinkus. Ja mun tuestankaan lähtsä ihalla maita, että mun on Anttilas tinkun kitara. Ja lähtsä voi puosta. Ja niin vasta voi tiedä mun ja puoli ja järra. Mun ja puolta Anttilas pahkakorosta. Mä olen lottunut puostaas. Että mä oon lähtsä tinkun. Ja nää Oulun vihtalo, vaikka niillä opi kuhtalo, märkki oksan raftaan. Mä oon herra, jolla tinkun. Ja mun itse, mun niin tuosta muista lähti. Mä oon tinkun tuonne. Ja kähtsä mun ja lukka, mä en ole kistu tinkun. Ja tänne käännä kitarakassa, eli kenekään täällä on kistuuta muistuta. Kuule herra, ei kistu. Ja niin tivrat kistuvat. Ja mä oon sun lähten kistu tinkun. Ja ne mun niin veikkiä horunut unokas ja mun vertaan nähtävä. Päästän kämmärin ja pahkan ja vuodetan tähän ja mun asia eri. Tässä mun, kun mun on ruunut mun pulle suorpaa, että mun häljätän kitara väinit. Ja lohka, se on niin vaikki koosajalla on uksakaskas tjaitsu. Se on niin vaikki, että koosajalla, että se on häli väini. Mä aina tinkun, kun on ruuhtalana puolelta naulu. No, mun siin pankku lähkuu tämän pahkan ja loktien tämän kitara pojas. Te lohkatti ja teit kuuks vöpt piitles suojana. Se ja ruudalla puhelta nielu. Ihkon kauna maitie iera äfkän. Ja heidän tänne kehtävä sai leihkon tänne kdekkär. Vai kähtsillä vielä jos suuri pitna. Eit sviedja haitari vetsä ja pit suojata ranja. Mutta mun intäde miehlien kitaraskolla hei älä lakai tohketan tänne. Mutta se muhtun, eikä manga och solo fina ja uppat i munje. Den gitarra att i munje var då åt det man man kan sjöja att ja. Jag är öppen. Det sjöja att vi har sitt den gitarra ja. Ja, det är så många mig. Lockat i jag kostar på hejt kusjöte. Det är sjöja att det är rallbola spänja i det. Men så måste lägga hålta kattu att tiesta fullkit och så många mun det var sigrat sjuben. Fast on tuohon sähkökitara tällainen. Tässä ei ole leikko, kun on loppu, että siis suojana, että tästä on peskuutu sen roomen ja harran. Että loftaisi, jos kun härjää tälle. Ja saattaa mennä jätkiä, mistä niitä mä oon vaan bändi. Mun velja Hans oli rumpu, mullekin hänsi raakka, olen ies rumpu. Vähän maaskeppi, eli kassaru lohki, maija. Ja faneri, ja mun ei muistelikin, kun mun nähki, tai pohto nähki, ja vaan tämän tasallaan, tai kalavoihin.

0: Hansa soisi rumpuja mulle sähkökitarassa, eli rännäkanta nuvosesta pasista. Mutta tämä liekkär, tämä puoli haluaa, että ole käpäät sinne musiikkaan. Ja tällä suuvillaan oppa jälleen aihe.
1: No niin, kuulemme. Niilo Rasmus muisteli vähän. Ehkä lei Suomea kultallit ja kalkasimasta unna filmaraakaa, että sitä lei nuu. No tsepäkkäli Matti muistelehtien, mutta tällä vuorossa Kalle Yrheim, Tönttärä Pärne.

Ja Teemu oli täällä kuhtam miinuspohjalla snäljä. Ja täällä missä on farkapeili on tässä vielä viidäikä. Ja vielä viidä monia kahtsa vähän tälläkin. Mä olen ennustuvun teikka otna päivä ja ihtäisi. Mutta tuonne Niilo Rasmusten Jerahallamme ja tämän mangan mun färtä muistelle, kun mun ja podi miili tiestä. Podi takia kun Johnny Cashla rahkaa, takia sääni ofta laulaa ja pihtää, kun Tennessee Flat Box. Ja tota muistella, tota muistella on laulaa, että takia unna kantas, käfäs kantas, mi tjoktala, itse asiassa unna kiiläisestä, se ei ehkä kitaralla vaan suojaanas, meillä on jäljätsyä kassa ja noudda, samalla käynyt kitaras, mutta kolma kieladusja ja tuossa ohkai päivien ja kiittän ja suojanasan ja suojattiin ja kiili olemme pohkeessa, että tuossa ohkai ne saan kultalehtan ja mutta muhtiin päivä

jänkkysöhten. Tällä jafka jo kanta. Ja mä oon näin äiki ja mä oon joi väestöllä. Huomaisin, että se on tokkaan. Tuossa musiikka pläätii outa siittuus, leon kanta kovo. Leo on mä yllä mun shoddan ja taas leo pechujahtemen, suora areenaen. Mutta taas sä kuulla täällä Mari Boine, Sorja Morja.

Tieno laului Mari Boine. Ja folkapelihän nuo eskelokenkele ja misvuoruus odasat. Mutta tuon tälki piirra aikon tämän verran mainitsi, että täällä läkkää oppa täällä kiireppä toivimus Suomessa. Ja ikäminen himasta oli just vähän orpestaita, että ennustan vähän orvijäteiskä. Mutta minä monen täällä opetuskuulijalla vuoruus Felgen Orkester. In kuula.

Ja muistelen taas, sä oot yleensä mimi pissoti usalo äikis meltenä tjällä yleensä min nähtä siittyjän ahte Maire Saijas ja Maarit Länsman oadjuba joi kekretro kuhta kulttuurparka sumi. Ja saamme tikki kulttuurleutekotti johkea joi kekretro kuhta kulttuurparka sumi onarras töhtsä uapäätsi mihku elle vairei Maire Saijatsi ja otsi okkalais servosa kiela ja kulttuura kähteäitsi räjä jo määräi Maarit Länsmani. Ja suojaa juo palkka suomi juuri vihtalo johkeisessa on otsiova avujoi kunnin. Ja täällä monake odasi kuului ja odasi pohta toimaheet piipe aikio, mutta ton outal kuulla vuesten Jenna Rasmus tieivaret paradias. Ja odasi mongia kertsa tälle tälkiveä. Mola lohpilan on ne ihtäisiä.

0: Ja täällä päivi mangimus yle otassa säämis puerre päivi. Rihka päiviin jatkosu vai otne puotsa tuolla laaka otas mahti makieta hallan. Tievas tjähkimis jännastet ja lahka eftohusa tohkehämis tai je hilkumis. Lahka eftohus tohkehuvu jienain tjöti vihtalo ja okta kuekteloki. Eftohuvun lahka kalkasi pahti faap muikeassa manu vuostas päivä. Tohtus samepopjouhku jella aiku almustahtiht oota musiikka. Jellasla mangimus pahtan oota musiikka ja kiskuekte tuha tjiecha. Tällä jella suokan tahki niilo rasmus koitto moftaskan fasrahkaiskuahte musiikka ja nu eläska maittaa jella. Vertimis leoelle mankkapela musiikka.
1: Tällä mankkapela musiikka, että tuonne. Tos mun leihkon rautasrauti, että klassis musiikka, tällä oktapihtä, mä mun iskan ämpomana toko etnoklassinen ämpo. Tökkär musiikka, mä mun häälitön raahkaa.
0: Niin muisteli hiellä suokka tahkiin Niilo Rasmus. Tänä Shibirra saattaa lohkaa teänet yleisämi nähtä sittus. Käräjäsnjärkäs sämenuorait taitta tähpää husas tussi juoikana siis pitkä palkkasuvon juofkui tornekii. Mainastan jätnämäilmi ja tuetki teema saatte palkkasuumit ja kutne mainasuumit iskuudet ääsiin. Tähpää husas almu hetki maittai ahte pohtajaki taitta tähpää huslääki tuvo hehtäs. RP-viirulas luetioasi vuhtii taavimusat juofkuun

0: kan skuvlas. Nuppin poti vuotsu skuvlas emme luhkää ja kolmatin pohti kiehtaruohtaisa neittaat kare savona skuvlas. Ja muista lihvelahte Suoma nuorta rajaala pohti estä äittiis kamerat ja teknologia, mikä alkaisi tehti lako rajaa patjel pohtemen elli vai olmos. Mutta tahti ei ole johtaa, mutta tuusnaa kofuimaisi kiirtii opiehtai. Lappiraja ota vähkä kommandereetki mieltä läveijolais ahte Ukraina tai Ruossa troona lahpoi maittai Lappi, mutta tahti euronumento jähkä hahti. Nuortelullin kähtsäli troonaita itsemaa fitnotakait ja rättikootsahusaa oftasparkkuus. Äitillä kärvänemen jäi luohparat jäi maittai Lappis, Salla ja Räjejovseha kouluin. Norkka sarvali veijolat chantanahtee troona kirteet maittai Finnmarkui. Nuuta jäi keska puorrasuhtinsineura Nils Hoheim Särs Norse tutkan lääkätusas NRK. Suup millä tämän kiitaa kirtan vaaheismuhtun troonat. Ja täällä jää yläotasassa, missä otasi toimahii piipe aikia.
1: Ja niin kuulemme, että varsamassa otasi. Minä olen Sami Kuovluus ja tuon forka peli, mikä on tälkimolla. Kotiin muhalla täällä neljä minuuttia peli vihtaa ja tässä saattaa pistää viitaraa. Ja tätä tierva yleisäämi tierva saattaa. Ja toimii siellä muun nilla pieski, pirhoppää nillä.

Blime meje viljar natlands myr leidee. Ja tuonni iktehan lei kärisnjarkasta, saamme nuorlai taitatähpäus ja toppilemos puhka nu mousta ja tulevat saa tasa ootte moolaa.

päivillä annan nuo päikäkotteilla ja iätsänemä silmä tulevat ja otti se kiitellä kuossiin puhutaan. Ja mä ei tai kuossiin kiellä fiinan tappeleet, että iärää saamme kouplu määnä, että olemme silmä muuta pessä fiinan nuo iärää päikäkottien aina. Ja tätä sohpeella, näkään sohpe, mutta tämän lahkaa, että pähtä joita on neuvot, että tätä tähpäys ja no taas. Ja tieno hälikäytölle johti miettää säämi iänama ja puhutaan te uskemään näitä nuoraita uohpisen opa säämekoulu ja ohpe maita ei uohpäis muva hierää kuulu mää näitä ja otte ei poola tieno chatten ja antale toho tällä mulla stehalla chatte toho ohpe huomaa chatte ja laipa samallaan olomot ko siije nuo otte puhkaan nuo samallaan olomot kuitkeaa Mankalaan, samma kiela häälle ja vaikka liian suomaan vähän iärää. Mun on otti just nonas muhtaa ton identiteetta, kun päässä on etsäs kiela, jätni kiela haalla, tappe vähän iärää päältä. Ei tuossa etsäs päikäkoottes, mutta tappe nupia päikäkootti on. Ja tämän koski mun aikon ton tälkkiä kähtsä muihtele muolaa. Mulla teiskällä ennustuva, mutta tuossa lahpui eere tuon. Mutta tuon verran muistellaan, kuitenkin tässä ottellaan Orville Lohpian täällä teiskä on ja ihtäpäivää. Ja ihtiin lavasten maatta suomioi Orville Lohpian. Mutta täällä Kapteen Morgan ja päivi Chuvkoda.

Diana Lay, Captain Morgan. Ja mikä jahtsaa behäärän tälkkii mola ennustuvon ja alkatet otsiovas ja onäris vertimes ihtäisi. Ja onnilavus mankaisoin arvi ja veulis maittai pojan tälki. Ja temperatuurilla oftsia neljän blokkoskas ja ihtiin vel suulisiamma. Ja ihku viida ja laaji koskas plussa peältä tietuske. Ja no taas ne maittai arvi ja tappee sähtää pojan tälki. Pojan tälki kullokos nuukuelpus tieppe ja temperatuurilla tappee tsietsa ja kueftem blokkoskas. Ja ihtiin vähäleggana. Ja ihkuulia, jotka käy temperatuura viida ja käyvätsi koskas. Ja mannakia tarvehtasi. Vertiimäs ihtä jääkei. Mankaisoin orpestolla ja tuorastaalle ja maittaa. Ja käy päiviä, jotka käy orvihtieppä ja täppä. Ja temperatuuralla kuuta ja oftanblokkoskas. Ja ihtiin leggana maittaa toppeja. Ja ihkuulia liekkaa skvefte ja kuuta koskas tappeja. Jäden juihke syödekiili. Tappela mankaisoi moi orvestolla ja sähtää pojan tälkiä ja kullo tappee veolotsat. Ja temperatuurilla kolman ja käftsen koskas. Ja ihtiin suuliisse amma ja ihkuulia tsietsä ja kveften blokkoskas. Temperatuurilla aipa kohtalas liekkaas tappe jälkellä. Ja rabin jarkkaas tappeella orve uoftiit ja tappeella sähtää moi pojan tälläkin kullastat. Ja temperatuurilla tsiachamlot ja kyöftelui kyöfte koskas ja ihtiin maittai suulliseamma. Ja temperatuurilla ihkuu plus loji piirrasioon. Ja Oulus tappeella moi orve uoftiit veulas ja temperatuurilla kueftelua ja kueftelua viidakoskas. Ja ihtiin tsiechamlot ja kueftelua kueftekoskas. Ja ihkuulia liekko tsiecha käftsi oftsi kraada liekkaas. Ja Tampere tappelaa temperatuurilla kuudamlot ja käftsamlot koskas. Ja ihtiin vähän leggana. Ja ihkuulia temperatuurilla kuuda ja käftsi koskas vasten. Ja Helsees tappelaa sisiä names njäljemlot ja oftsemlot koskas temperatuurilla ja mielä käytti on vähän lenkkasot ja ihkuulijatakkeen lojiis kolman blokkraatiin liekkas ja muistelen vielä vähän tässä nuomajas outalus muistelen ahte makkeat temperatuurilla täällä nämä on ehkä tussien ahte Lappisla läppä Lappi lienas oftsia loji koskas aipa toviimus Lappis oftsia loji tiesula ja sädekirs rävän jatka soulus kuhtamlo ja kveftelö njäljä koskas ja Helsees ja Tampereen kveftelö njäljä koskas mutta manna tokko nörtä suu mikä riili tappelaa viehka kässä pieipi viehka lenka pieipi Joen suuslemajo ne kvektloi tsietsa, vehapotsois kvektloi tsietsa kraada liekkaas ja ilomantsis kolmaloi tsokkis kvekte. Totkal jo älkälät kiesi toutuu tappe. Ilomantsilla tsetä varmaan ne vuojaajat. Mutta tieli tälke tiedäus tämän vuoros ja tuonne nuolla kuullon tienne nämä saddaistat Niilo Rasmus ja Rahallama ja tankke sähtää tämän saddaa, opetan tervo saddaahan kuulla mongea Yle Areenas vel manopoi tämän onneäke mongea, tämän pohta Areena ikas nuu viida mongea kuuta sulai ääkestä hälkälät Areenas jo kuultelen, no te sähtää kuultelet. Jeden muistuahan taas vel tammilla onne tähpää on vuoman otsiovas. Otsiovassa on lähtee orni ehtäkkär tämän RP-virallis kuelle pivtuu ja näin molemmista RP-virallis päihkäilös ja RP-virallis kuelle pivtuu ja muuta tutki hääliä kuulla tie ja tekevät fitne äykiin tajia spatakessa
Saastallan tilallisvuodesta ja tutkan fiinnoi kuovittais pohtasi ja tappe kuulla maita ei luossa nääli tiili arvostollamista ja luossa viäjähi piyti ote kiehto kohta mohta lamohta ei luossa viäjähi piyti hänen musta ja tai tutkan tutkimelta ja nää nuo lohkento RP virallis ja päihkäällis tiedukia vahemmas luossa nääli nuolla luossa nääli arvostollamista ja merla merlaatustutkamis. Ohte teillä otsiova kieltataalus, näillä älkään justa ei mutta pistää kuitenkin muhtiin verte, ohte india, kohta ei to nohkaa. Te just täälläkin viitä mangea monna tohko lampulla justa otsiovasna ja perustuvan tiellä on äsinnä tiellä liekkiä tiehtuu ties. Mutta tämän monna vähän optus kuului ja tiimuhalla täällä kekten blott miinut väillä vihta. Ja tää saattahan nohka viidäike. Ja tän lemos tierva saattamaan olla kultalan täällä. Ja toi mä heitsin lemosen muun nilla pieskippi rehoblää nillä. Mutta täällä vuoruus Isak ja Roasut.

Tere Iisak ja Ruossuot. Ja eske muistelen ties, että toppelemas nöltä Suomas Ilomantsis välillä pahkaa täällä, että pohjelas kolmalokraada liekkaas naa. Nää tuonne podi mieli, että leijos on käyptsioluovut, eli käyptsioluovus, kun otsi johka leidalle, ofta leijo pieni voi kuekte nuo Euroopan leikkasemassa päihkiä, tälle otsi johas, tälle mestämään on lahpa aito. Tälle ei pohjelas kolmalueelle, kun kolmalue oktakraada liekkaas on otsi johas, ja nää tämän itse uske vielä miettää saalomaita, joka on maan liekkaas naa. Tästä ei välttä uske muista laipa puhuttamaan kerran kestillä puhuttamaan. Mutta on tien muistelle maita, että ei ole ikte oinen säädellä kiitalla varrella puhuttaan jo outalaisken, mutta olette sekin olemalla

olomathan taatse nu atte, ko tjärlekka hoinuet, tienuustäppe, teillä tammärkka otte luossalla korngon ja johki, ja nämä on aina teille lesko nu, mutta tjuobtsa han ja hoinuet se ikte voljistappe finaamen tjätsäveivis, tjätsäveivis ja päängemen ja nää, ja kun kalenteraiske vilpasta, niin huomasin, että tjähpäs mannuhan lei mannaan vohkuun loppasta, lei lavartaa, ja ovdessakin olemme muita, että se mei niejä ohte olla, tai alkukäisessä skiddaa, kun olla tjähpäs mannu, ja manna miettää, älkää voitte mannu ihti, no tot, tolle voi eikä kulli vuotsa, tot vuotsalla tolle luossa. Ohte tiuskata stemme sitä sa tal Charles Lavaloinen että just lau chapes mannulla miettää manna ohte tolla luossa vuotsella namona ja tiede leskonia mutta nä kuitka tolo solo muista letse ja kan tolo solo letse mänki mänki rektais manka ashiske nuo ieskelan huomaisan ohte nuorlan tiuske jurta sieltä par solo mutta tähän tiede tähän ei puhäsi tehdä, mutta olla johkii puhtaan olet se sloo siinä, että älkeen huomasi, että katso, kusta tiihte, manka ässi, moi muun in tehtän ja min nuoraat. Mutta nämä on hieliin maana ja nämä monna maita ei tähpiä ei vie, tässä saatta kielkeellä forka tjuhkiis, rokta pihtää vermiljää, anna lumikivi ja tammangia, tää tierva saatta nouhka, ja ihtiin oda se vuotten tierva saatta kolme ikkeä, tolella vuotten oda äsi ja oda odasat. Mutta kuulla mitä taas, toi mä hetsiin lemosan täs munnilla, pieski perheoplänillä, ja Sämi Radiohan jatkaisuva ihtiin vuotten itses tjeetseike, piet himmu tjeetse farte väile tjeetsena kerka käyvävällä vuosistorko, Sämi Radios älkää saddaat. Just näin sähtää lohka ja tiedon jatkaisuva pieivi ja iä siellä taas kuulla vielä lohpas Anna Lumikivi öömas ja tammangia läitän kanalas jatkaisuva Radio Suomi no mun lohken nää on yle säämi yle iidis älkää reuske tjeetseike ja käftseike pöriidis säämi ja niin aina ovuskuuli ja kolmeike tierva saatta vuesten ihtiin. Vähpäs pähkis ja vähpäs äike, mutta täällä vuesten Anna Lumikivi. Kuulla mitä.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat allekirjoittaneet Pekingissä julistuksen yhteistyöstä moninapaisessa maailmanjärjestyksessä. Maat allekirjoittivat myös lukuisia muita sopimuksia. Niiden todellinen merkitys jää pitkälti julistukselliseksi, mutta ne vahvistavat maiden keskinäistä liittoa, arvioi Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
1: Maata allekirjoittavat liudan sopimuksia yhteistyöstä kaupassa, energia-alalla, kulttuuri- ja opiskelijavaihdossa, ja ne tosiaan julistuksellisella tasolla muistuttivat tavoitteistaan muokata maailmaa moninapaisemmaksi, länsimaista riippumattomammaksi. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa, niin yhtäältä kun Kiina ja Venäjä varoittavat maailmanpolitiikassa vallitsevan viidakonlakien, niin tämä heidän markkinoima moninapaisuus tarkoittaisi sitä, että vahvemman oikeudella kukin saisi omassa vaikutuspiirissään huseerata muiden puuttumatta asioihin, esimerkiksi ihmisoikeuksiin vedoten.
0: Suomen Pankki arvioi, että hallituksen asuntorahoituksen helpotukset eivät toimi toivotulla tavalla. Hallitus päätti keväällä pidentää asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäislaina-aikoja 40 vuoteen ja laskea ASP-lainojen oman säästöosuuden rajaa. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Maria Nykänen sanoo, että muutokset eivät virkistä asuntomarkkinoita nopeasti, vaan johtavat pikemminkin asuntojen hintojen nousuun.
2: Vaikutus tällä hetkellä saattaa olla hyvinkin pieni, koska jos kotitaloudet ovat jo lähtötilanteessa epävarmoja omasta taloudestaan, työpaikoistaan ja näkymistään, niin silloin se, että 40 vuoden laina ei välttämättä tunnu houkuttelevalta.

0: Mutta se, että jos on mahdollisuus ottaa pitempi laina, joka johtaa siihen, että on mahdollisuus ottaa suurempi laina, niin sitten on mahdollisuus maksaa sitä asunnosta enemmän. Eli kyllä niillä ennemminkin on sitten asuntojen hintoja nostavaa vaikutusta kuin laskevaa vaikutusta.
1: Digiklinikat tuovat julkiseen terveydenhuoltoon paljon vähemmän säästöjä kuin on odotettu. Pohjanmaalla tehdyssä kokeilussa ne korvasivat fyysisiä lääkärikäyntejä vain 5%, kun taas odotukset olivat jopa 10-kertaiset. Petteri Lindholm.
2: Kuinka hyvin digiklinikoilla, eli lääkärien tai hoitajien etävastaanotolla voidaan korvata kalliimpia läsnäkäyntejä? Tähän yritettiin vastata Pohjanmaalla tehdyssä kokeilussa, jossa digipalvelu arvottiin alkuun käyttöön vain puolelle väestöstä. Satunnaistettu asetelma tuo erittäin luotettavaa tietoa, sanoo terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen.
3: Se ennakoitu vaikutus oli ehkä 40-50%, ja me löydettiin tässä kokeilussa, että se korvaavuusaste oli vain 5%. Eli nämä digitaaliset asioidit vähensi aika vähän tämmöistä kivijalkapalveluiden käyttöä.
2: Digiratkaisusta on pitkään odotettu löytyvän suuria säästöjä julkiseen terveydenhuoltoon. Lähikäyntejä korvaavien digiklinikoiden suhteen säästöodotuksia on uuden tiedon valossa kuitenkin madallettava. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen painottaa, että kokeilusta saatu tieto on itsessään arvokasta. Nyt päätöksenteossa tiedetään tarkemmin, mistä ja miten digisäästöjä pitäisi terveydenhuollossa hakea.
3: Edelleen pitäisin yllä niitä toiveita, että on mahdollista säästää digitaalisilla palveluilla, mutta sitä ei kannata ottaa automaattisesti tavallaan annettuna, vaan että siihen vaikuttaa paljon, miten ne palvelut toteutetaan ja miten niitä kehitetään sitten yli ajan. Ja myös esimerkiksi tulevaisuudessa, miten tekoälyä hyödynnetään.
1: Hallitus esittää lakimuutoksia, jotka helpottaisivat opiskelua työttömyysturvalla. Jatkossa 25 vuotta täyttäneet työnhakijat voisivat opiskella avoimia korkeakouluopintoja yliopistossa, ammattikorkeakoulussa, kansalaisopistossa ja kesäyliopistossa ilman, että he menettäisivät työttömyysetuutta. Työministeri Matias Marttinen sanoi, että lainmuutos on tarkoitus saada voimaan syksyllä.
4: Kyllähän meillä on erittäin paljon byrokratiaa ja kankeutta, raskautta tässä meidän järjestelmässä, ja sen takia me teemme nyt nämä lainmuutokset, joilla käytännössä helpotetaan työttömien opiskelua ja taas sitten toisaalta vähennetään myös sellaista hallinnollisen työn määrää vaikka työllisyyspalveluissa.
1: Huomenna päivällä sadekuuroja tulee paikoin Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Etelässä ja Pohjois-Lapissa pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen, muualla selkeästä puolipilviseen. Huomisen ylin lämpötila on 18-23 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
5: Sitten Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Imatran Ketterää ei päästetty mukaan SM-liigaan ensi kaudeksi. SM-liigan lisenssikomitea näki puutteita Ketterän hallin olosuhteissa ja piti taloudellisia laskelmia epäuskottavina. Näin Imatran Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen.
6: Kyllä tämä minun mielestä jättää vähän tietyllä tavalla huonon maun ja vähän sille oudon signaalin, että kuka on sitten se ammattilainen, kuka sen oikein budjetin. Ilmeisesti se olisi pitänyt olla aika isosti alijäämänä se meidän budjetin, että me oltaisiin tehty semmoinen liikabudjetti. Että se olisi ollut varmaan se realistinen sitten, että, mutta pitää nyt pureskella tuo liikalisenssitoimikunnan ajatusten juoksu ja miettiä, että miten meistä joskus tulee ehkä liikajoukkue.
5: Ketterällä on 30 päivää aikaa valittaa urheilun oikeusturvan lautakuntaan. Arsenal juhlii jalkapallon valioliigan mestaruutta 22 vuoden tauon jälkeen. Lontoolaisten mestaruus ratkesi eilen, kun Manchester City jäi 1-1 tasapeliin Bournemouthia vastaan. City on nyt 4 pisteen päässä Arsenalista, kun pelaamatta on enää sunnuntain päätöskierros. Ja tältä meno kuulosti lontoolaisessa baarissa, kun pitkään odotettu mestaruus ratkesi.
7: Last time we won the league, I was 6 years old. I was too young to remember it, but now I've had a panic attack and I just don't know what's going on. A champion! I will remember this for the rest of my life.
8: We are champions! Champions! I waited so long!
5: Ja valioliigamestaruuden lisäksi Arsenalilla on vielä mahdollisuus voittaa mestareen liiga. Se kohtaa vajaan parin viikon päästä loppuottelussa

0: Kiventeen liittymän kohdalla Ylöjärven suuntaan oli sattunut onnettomuus. Nyt siis tiellä 12 Tampereen Paasikiventien liittymän kohdalla tilanne ohi.
1: Onko sinulla kiinnostava kysymys tai tiedätkö vastauksen johonkin jo aiemmin kysyttyyn? Soita suoraan lähetykseen numeroon 020317600.
0: Kello on nyt 16.08. Kuunnellaan tästä Siiri Nordinin Sydämeni osuman saa ja jatketaan sitten ohjelmaa. Täällä näköjään liikenteessä oli jo hetki pieni. Ehkä ei kuunnellakaan musiikkia, vaan kuunnella liikennetietoja lisää. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Vihtiin, tie 25 Lohjan ja Hyvinkään välillä Vihdissä, tarkempi paikka on välillä Vesikansanliittymän Nummelan harju. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 25 välillä Lohja, Hyvinkää, Vihti, tarkempi paikka välillä Vesikansanliittymä Nummelan harju. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Sen verran paljon liikennetietoja, että eiköhän hyökätä kysymys- vai vastausohjelman pariin. Muuten niille ei jää tarpeeksi aikaa. Meillä taitaa olla jonossa Erik seuraavana. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus?
2: Terve. Mulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Musiikkikysymys.
0: Musiikkikysymys, kiva.
2: Joo, tällainen asia. Miksi tämmöiset kappaleet tuntuvat tietyssä sävellajissa paremmalta kuin toisessa? Sanotaan, että duurissa on 12 duurisävellajia, jos se soitetaan C-duurissa tai G-duurissa tai E-duurissa, niin se on erilainen, tuntuu erilaiselta. Niin kun säveltäjät ei käytä yhtä tiettyä sävellajia, ne vaihtelee sen mukaan, miltä se tuntuu miellyttävimmältä. Niin missä tämä johtuu?
0: Tämä on kiinnostava kysymys.
2: Niin, minkä takia, miksi jotkut kappaleet tuntuvat tietyssä sävellajissa paremmalta kuin toisista?
0: Joo, mitä olit mollista sanomassa?
2: No mollis on ihan sama juttu.
0: Joo, hei, tämä on hyvä kysymys. Tämä on erittäin hyvä kysymys ja se on tosiaan niin, että jotkut kappaleet, niin vaikka niitä voi, onko se termi nyt transponointi, voi vaihtaa sitä sävellajia korkeammalle tai matalemmalle, niin ei se tunnu samalta tai yhtä hyvältä. Kyllä Suomen maasta löytyy niin kovaa musiikin teoreettista osaamista, että varmaan joku on tätäkin pohtinut ja tutkinut ja selvitellyt, että mitä siellä tapahtuu. Siellä lähteekö ne jotenkin tietyissä sävellajissa ne, en tiedä, huiluäänet tai jotain muuta niin kuin soimaan keskenään jotenkin kauniimmin. En edes arvaile. Kiitos Erik hyvästä kysymyksestä. Minkä takia jotkut sävellajit soivat ja tuntuvat erilaiselta, ehkä paremmalta kuin toiset, vaikka ne niitä kyllä pystyy soittamaan eri sävellajissa, mutta jotkut vaan on parempia fiilikseltä. Ilkka seuraavana jonossa. Morjesta. Kysymys vai vastaus?
3: Mulla on vastaus.
0: Ole hyvä.
3: Se oli siihen kysymykseen tästä näistä 50-luvun, 60-luvun alun pikkupalkinnoista, mitä jaettiin kouluissa ja tuollaisissa urheilukilpailuissa.
0: No kulta ja platina ja hopeta, ja ne on täyttä tavaraa kaikki, eikö niin?
3: Aivan oikein, kyllä. Ei, ne oli alpakkaa, eli uusi hopeaa.
0: Joo.
3: Eli se on tämmöinen sekoitelma, missä on sinkkiä, kuparia ja nikkeliä. Eli tämmöinen kuin metalliseos, joka on huomattavasti halvempaa kuin aihopea.
0: Joo, kyllä ne meille variksille kelpaa, kunhan ne kiiltää.
3: Kyllä, nämä oli nämä kaikki pikkulusikat, mitä saatiin, ja pikkupikarit ja ynnä muut, mitä silloin tuli hiihtokilpailuissa, tai mäkin sain jostain juoksukilpailuista, niin ne oli tämmöisiä. Ja samaten oli myös ihan aikuisten kilpailussa, siis mun isäni oli kilpa-ampuja aika kovalla tavallakin ja meillä oli metritolkulla hyllymetritolkulla pokaleja ja niistä oli suurin osa oli siis tätä alpakkaa.
0: Joo, eli siis sanoit se kupari, nikkeli ja sinkkiseos.
3: Joo, kyllä. Et kuparia siinä oli eniten ja oliko se nikkeliä sitten ja sinkkiä.

0: Ja en mä muista niitä suhteita, mutta joka tapauksessa niitä kolmea metallia niissä on.
1: Joo, ja vaikka ja kuparilla on nykyään hokkuus. Arvo, niin ei niitä kannata kai rupea sulattelemaan ihan, se on niin pieni grammamäärästä.
0: No, niin on, miten nehän on aika kevyitä.
1: Niin.
0: Kevyitä ne pokalit, ja se on aika hopean näköistä, että siitä se uusi hopea nimi sille on tullut.
1: Mutta on ne silti kuule, jos nykyään saa osallistumisdiplomin opettajan printtaaman A4, niin on ne siihen nähden kuule hienoja.
0: Aivan, oli se kun meikäläidenkin tuolla Lummin väreissä juoksi Lappeenrannan Kimpisen kentällä aitoja ja sai sieltä jonkun lusikan palkinnoksi, niin oli se ihan hienoa.
1: Oli. Minä kiitän.
0: Joo, kiitoksia itsellesi.
1: Kuunnellaan nyt se Siiri Nordin. Eli vähän musiikkia. Sydämeni osuman saajan tämä kappale nimeltään. Soitelkaa. Vielä ehditään puoleen mennessä ottamaan useampi puhelu läpi. Kati tuolla korvapunaisena niihin vastailee.

0: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaan norpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle Radio Suomi.
2: Kello on 17.18 tällä hetkellä. Taisin sanoa vahingossa 16 tuossa uutisten perään. Niin se aika rientää kuule, ettei itsekään meinaa pysyä perässä. Mutta katsotaan kuinka monta ehditään saamaan. Me veikkaan, että aika monta mahtuu vielä ennen puolta tänne soittajia. Joten soitelkaa vaan. Kysymys vai vastausohjelma siis käynnissä. 020317600 on ohjelman nimi. Täällä on muun muassa seuraavat kysymykset vastausta vaille. Miksi mattojen reunojen alla on aina pölyä, vaikka niitä ei sinne lakaista? Minkä takia jotkut kappaleet tuntuvat erilaisilta toisessa sävellaisissa kuin toisessa? Muun muassa näihin olisi kiva kuulla asiantuntevia vastauksia. Katsotaan sitten, kuka meillä on seuraavaksi jonossa. Taitaa olla vanha mummo. Heippa!
3: Hei. Hei. Minä, mua kiinnostaa vitamiinit mustikassa ja purukassa. Että onko siinä enemmän C-vitamiinia kuin esimerkiksi mansikassa? Kun ne kasvaa, joo.
2: Mä kuuntelen. Onko mustikassa enemmän C-vitamiinia kuin mansikassa, niinkö?
3: Niin, joo. Kun ne kasvaa niin kauan ennen kuin kasvaa. Sanotaan, nehän rupeaa nyt jo olemaan kukassa, puolukat ja mustikat. Että se kestää niinku useampi kuukausi ennen kuin ne on sit marjoja. Että saa enemmän niinku aurinkoa.
2: Tämä onkin mielenkiintoista näiden mustikoiden ja mansikoiden vitamiinipitoisuuksien erot. Mä veikkaan, että tästä joku tietää 100% faktaa. Nämä elintarvikkeet on Suomessa niin hyvin tutkittu. Kiitos hyvästä kysymyksestä. Itteni jäi mietityt tässä vanha vitsi, että kun kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut. Että se toinen mahtu. Missäs semmoinen mustikka? Hei, jatketaan ohjelmaa. Veli Matti, moi.
4: Moi.
2: Kysymys vai vastaus?
4: Kysymys ja aika ajankohtainen. Miksi helteessä työskentely väsyttää? Olen nimittäin Pohjois-Karjalassa täällä 27 asteen helteessä tekemässä polttopuita ja väsyttää.
2: Hiki meinaa tulla.
4: Kyllä.
2: Joo, ei ikä, vaan helle.
4: Juuri näin.
2: Onko sulla itsellä jotain teoriaa, mistä se voisi johtua?
4: No en tiedä, se joku kehon fysiikkahan siihen vaikuttaa ilman muuta. Ja hiki se ei ole syyllinen, koska se lienee niin kuin kehon keino viilentää itseään. Mutta mikä sen tekee, että väsymys tulee helpommin helteellä?
2: Mitä jos vertaa puitten tekoa helteellä ja siihen, kun on vähän viilempi, niin juotko saman verran nestettä vai eri määrän kuumalla?
4: Kuumalla enemmän toki, joo.
2: Ei voi nestehukasta johtua.
4: Vahva suositus. Ei voi.
2: Mutta eikö sitten samaan aikaan, niin kankeimmatkin lihakset vähän vetreytyy, jos huhkii helteellä, niin eikö se tunnu kropassa paremmalta? Niin kuin, jotenkin, että lihasten ääripäät olisi niin kuin pitemmällä, että olisi niin kuin notkeampi melkein kuin lämmin.
4: Näin voisi kuvitella, joo, mutta ihan empiirinen tieto on, että päinvastainen se vaikutus on.
2: Joo, tämä on jännä. Kiitos kysymyksestä. Mä jotenkin kroppa varmaan kuvittelen, että nyt on kuumen nousussa ja pakottaa väsymykseltä kirveen heiluttajan vaakatasoon lepäämään, kun se luulee, että ei tajua, että siellä on ihan niin kuin ansaitut hiet eikä kuumesta johtuva tai jotain muuta. Joku lääketieteen ihminen voi velimatille tuohon vastaan. Miksi helteessä työntekeminen väsyttää? Seuraavaksi on Markku. Terve, onko kysymys vai vastaus?
5: Terve. Mulla on täydennys, lyhyt täydennysvastaus tuohon ovihommaan.
2: No, lyhyesti vielä mahtuu. Anna tulla.
5: Joo. Myös ulkomailla, siis kaikkialla käsittääkseni, niin näiden erilaisten yleisöhallien tilojen niin ovet aukeaa ulospäin ja paloturvallisuus syistä.
2: Mm.

0: Joo. Ja sitten toinen täydennys on se, että Suomessa rakennettiin pitkä aikaa kerrostaloisiin näin niin sanotut sisäovet, mitkä aukesi sisäpäin tietenkin. Niin ne kiellettiin vuonna 2018 tuosta myöskin paloturvallisuussyystä.
1: Tämä on mielenkiintoista, että onko tosiaan 2018 jälkeen sisäovia ei enää ole. No nimittäin siitä käteviä, että kerrostaloissa metelit pysyvät paremmin siellä oven toisella puolella. Mutta hei, mä nyt pihtaan pikkasen. Toi tulipalo syy taisi tulla jo, että vaikka toi sisäovi aikataulu on lisättäydennystä, niin ihan ei tule uploadeita tänään tolle. Jatketaan seuraavaksi Markun kanssa. Kysymys vai vastaus?
2: Mulla on vastaus, taikka oikeastaan teoria.
1: Okei, mihinkä kysymykseen?
2: Tästä pölyhommasta, pöly siinä maton reunalla.
1: Okei.
2: Niin mulla on, mä oon miettinyt asiaa itsekin aikaisemmin, ja mulla on teoria siinä, että koska pölyhän muodostuu tekstiileistä, irtoa, matoista, vaatteista ynnä muuta. Ja se on semmoista kevyttä kamaa, ja nyt kun huonetilassa liikutaan, niin siinähän aina jonkin asteista ilmavirtaa muodostuu siinä, ja pöly hakeutuu seinustoille, mattojen reunoille ja tämmöisiä. Tämä on ihan mun omia havaintoja.
1: Niin, eli siis se jalkojen tuottama ilmavirta potkii ne hilseet sinne maton reunaalle.
2: Kun iso kroppakin liikkuu huonetilassa, niin kyllä siinä ilmavirtoja syntyy.
1: Tämä on hyvä vastaus, koska sitten kun... Anteeksi, sano vaan loppu.
2: Pöly hakeutuu aina esimerkiksi seinustoille ja just niin kuin mattojen reunoille ja sillä lailla.
1: Joo, ja se on varmaan semmoinen, että se ei olekaan enää liukas se maton reuna, niin siihen se sitten töksähtää. Ja sitten jos on muistanut keväällä ikkunat pestä ja aurinko kun siiloutuu kauniina päivänä, niin se näkee sen pölyn leijailemassa. Niin... Hei, tämä on hyvä vastaus. Kiitos siitä.
2: No niin, kiitos. Hei.
1: Yksi soittaja ehditään vielä ottamaan tähän lähetykseen. Petri, olet tänään kysymys- vai vastausohjelman viimeinen soittaja. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: Minulla on vastaus.
1: Mihin kysymykseen?
3: Siihen, että miksi joku biisi kuulostaa eri sävellajissa paremmalta.
1: No miksi?
3: Se perustuu koko viritysjärjestelmään, joka on jo antiikin ajoilta lähtenyt, eli yläsävelsarjoihin, joiden takia jotkut soinut on konsonansseja ja jotkut on dissonansseja, eli intervallit ja soikut. Ja vaikka nykyään musiikki on tasavireistä pääsääntöisesti, niin jokaisen korva hakee sitä harmonian konsonanssia. Ja tämä ei toteudu aina halutulla tavalla muuta kuin siinä sävellajista, johon se on alun perin sävelletty, vaikka puhutaan tasavireisestä musiikista.
1: Onpas jännä, mistä tämän tiedät?
3: Soitan vanhaa musiikkia ja olen joutunut perehtymään näihin viritysjärjestelmiin ja puhtaaseen tonaliteettiin myös.
1: Miten sitten, jos jotkut vanhat sävellykset on tehty vaikkapa ennen flyygeleitä tai muita, niin onko ne myös ollut siis paitsi eri soittimilla kuin nykyään, niin myös eri vireyksisillä soittimilla soitettuja?
3: Kyllä. Esimerkiksi Johann Sebastian Bach oli tässä ja kaikki sen ajan säveltäjät, kunnes tasavireisyys ruvesi valtaamaan, eli vasta 1800-luvun puolella, niin he oli siinä ihan medioita. Eli he tiesi tarkalleen, että jos saman biisin joku taite menee tietyssä sävellajissa, niin se tarkoituksella kuulosti hirveältä, että kuulijalle tulisi halu pois sieltä tavallaan takaisin kotiin.
1: Ihan mahtavaa. Hei, kiitos kun pidät tätä tietämystä yllä, että tulevatkin sukupolvet muistavat Bachin aikaiset opit.
3: Voi niitä aikoja.
1: Voi niitä aikoja, todellakin. Tässä oli loistava päätös meidän tämän päivän ohjelmalle. Kiitos kaikille soittajille, sekä kysyjille että vastaajille.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Pyöreä pöytä 17. Mä yritän pysyä oikealla tunnilla. 17.30. Sitä ennen melkein mestarit. Eli Linda ja Pete, Lieki Heiti. Kiitos kaikille. Paavo Häikkiö siirtyy sivuun.

0: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. God eftermiddag, bästa lyssnare. Täällä tänään käyttävät sananvapauttaan niemennotkoissa, tasangoilla ja miksei suomalaisessa vuoristossakin, jos sitä on. Hilkka Olkinuori, Kaarina Hazard ja Mika Pantser, tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Aloitetaan euroviisuilla. Mitä teille jäi henkilökohtaisesti käteen näistä euroviisuista, Kaarina?
2: No, mä ajattelen euroviisuja näin, että nehän on vähän niin kuin väärän kuninkaan päivä siinä mielessä, että varsinkin sitten, kun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat ottaneet nämä rienot omikseen, niin siitä on tullut ikään kuin sellainen väärän kuninkaan päivä, missä leikitään, että jos nyt olisi vähemmistöt, olisikin enemmistö, niin kuin juuri silloin on tässä karnevaalissa. Ja sehän muutenkin luonnoltaan on sellainen, että jos ristiriitoja ei olisi, vaan kaikki me vaan laulaisimme ja tanssisimme ja kaikki vielä omilla tavoillaan ja kielillään ja muuta. Että mikä olisi se semmoinen niin kuin harmonian fantasia. Ja siinä mielessä mä ajattelin näin, että on hirveän rasittavaa, kun se politiikka pilaa tämän leikin ja karnevaalin, vaikka sitä tuskin voi millään tavalla välttääkään. Mutta sanotaanko, että se karnevaalin luonne on se siinä, mikä mua on niin kuin ihmisenä lämmittää, vaikka mä tajuan oikein hyvin, että se politiikka on siellä ollut varmasti aina ja varsinkin nyt.
1: Hilkka.
3: Niin ja siellä on myös raha, koska Israelista on nyt monta vuotta väännetty kättä ja pääsponsorihan on israelilainen, että sehän on niin kuin yhdistäkää pisteet, niin kuin amerikkalaiset sano. No joo, siis mitä euroviisuihin tulee, niin ensinnäkin pappina haluaisi julistaa synninpäästöjä ja todeta, että päinvastoin kun naapurimaan ulkoministeri Lavrov väittää, nämä eivät ole siis saatanallisia säkeitä. Ja sitten siviilissä joudun toteamaan vaan, että jos seuraisin euroviisuja, niin voisin nyt alkaa niitä boikotoida.
1: Jos seuraisit.
4: No mä oon nähnyt 5 kappaletta siitä euroviisukappaletta ja täytyy sanoa, että paras niistä voitti. Ja hieno juttu, että Bulgaria monesta syystä saa nyt itselleen tämän juhlan itselleen. Ja musta se on hienoa, että on tommosia karnevaaleja ja mä itse asiassa tykkään siitä nimenomaan kilpailuna, en ehkä musiikkina. Ja ihmettelen sitä, että miksi asiantuntijaraadit sitten oli alueellisia, tuki omia alueitaan niin vahvasti, että mihin niitä asiantuntijoita halutaan sinne. Eli mä kannattaisin saada suora kansanäänestys, se on sitä oikeaa tapaa tehdä sitä hommaa.
1: Suora kansanäänestys.
3: No se vastaisi tätä Kaarinan maalaamaa yleistä, onnellista, karnevalistista meininkiä. Joo, kyllä.
1: Tämä on pyörän perin ehdotus. Kaarina, ole hyvä. Ensimmäinen aihe.
2: No nythän on sillä tavalla, että myös meidän täytyy käydä suuri droonikeskustelu. Eli nythän kävi niin, että joku aika sitten tuonne Valkealaan tipahti yksi drooni. Ja silloin huudettiin, että miksei kukaan kertonut kenellekään mitään. Nyt sitten ei tullut dronia, mutta hälytys tuli tänne Uudellemaalle ja nyt huudetaan, että miksi kerrottiin niin paljon kaikille ja kuka päättää. Niin mä tiedän, että asia on vakava, mutta siitä huolimatta mä huomaan, niin kuin, että jotenkin tämä komentoketjukeskustelu jollakin tavalla huvittaa mua, että ensin ei tehdä mitään ja nyt tehdään liikaa. Ihan alkuun mä kysyisin teiltä, että miten te pärjäsitte tämän droonihälytyksen ja sitten ennen muuta sitä seuranneen porinan keskellä? Ja sitten, että luotatteko te nyt sitten mihin viranomaiseen tai tahoon tällä hetkellä näissä asioissa?
3: No mä joudun ottamaan tässä jälleen tosikon roolin, koska me oltiin ystäväni kanssa Tampereella ja aamulla sitten havahduimme siihen, että ihmisiä on kielletty tulemasta kodeistaan ulos. Ja meillä oli lähiomaisia Porvoossa, lapsenlapsia ja mummuja ja me mietimme, että uskaltaako se nyt, onko se nyt lähtenyt kouluun, kuinka sen käy ja mitähän radioasemaan se mummu nyt kuuntelee vai kuunteleeko mitään. Ja meistä toinen on pääasiassa asuu Espanjassa ja sanoo, että siellä olo on niin turvallinen, koska aamuyöstäkin voi herätä sieltä puhelin rääkäisee ja sitten tulee niin kuin riskin mukaan keltainen, punainen tai vihreä hälytys, annetaan ohjeet ja kerrotaan, kun ohjeet on ohi. Ja kyllä mua sitten huvitti, kun saimme sitten heti seuraavana päivänä Euroopan kartan, missä oli kuvattu maat, jossa oli tämä cell broadcast, eli tämä väkisin varoittava viestintä. Niin ne, joissa sitä ei ollut käytössä, niin oli Suomi ja Venäjä.
1: Mielenkiintoista, että Suomi ja Venäjä ovat tässä samassa rintamassa toistaiseksi. Suomihan ilmeisesti ottaa sen käyttöön myöhemmin.
4: Niin, tämähän siis se suomalainen järjestelmä perustuu siihen, että me kuviteltiin, että kaikki on älykännykät ja ne laittaa 112 siihen älykännykkään apin jonkunlaiseen sovellukseen ja ihmiset ei vaan ole niin kuin toiminut näin, mutta mä en ole ihan varma, haluanko mä sellaisia hälytyksiä. Niin kuin mä olin Espanjassa, niin tuli tuulivaroitus, että tulee liian kova tuuli ja sitten oli 7 golfin pelaajaa, niin me ei välitetty mitään, me mentiin kuitenkin pelaamaan ja mä en oikein ymmärrä, että mistä kaikesta sitä nyt sitten ruvetaan varoittaa, pitääkö tuulesta varoittaa ja sitten oikeasti, kumpi on suurempi riski kaatua kadulla tai törmätä autoon, kun saada droonin päähän. Eli meillä on niin paljon kaikkea niitä riskejä, niin miksi tämä joku drooni olisi nyt tämmöinen erityinen, en ymmärrä.
3: Siis saako tähän sikäli pari teknistä huomautusta ensinnäkin, että kyllähän koko Suomi saa tietää, jos Lieksan kaduilla kulkee karhu. Ja sitten toisekseen niin tämä 112-järjestelmä, jonka piti olla tämä meidän oma erillisihanuutemme, niin sehän mokasi. Sehän prakas, sehän ei hälyttänyt.
1: Niin, siellä oli häiriö.
4: Niin, jos siellä oli uusinta sovellusta, että siis siellä oli vähän semmoinen naivi käsitys ihmisten aktiivisuudesta laittaa niitä erilaisia appeja tuohon, että musta tuntuu ehkä järkevältä siirtyä tähän, mutta mä en kyllä kiirehtisi. Nyt on niin kuin hirveän kiire ennen joulua saada, tai mieluiten jo lokakuussa saada tämä uusi järjestelmä. Mikä helvetin kiire tässä on, en ymmärrä.
2: Niin, mä ajattelen niin, että kun tämä on Suomelle, me ollaan kuitenkin vuosikymmeniä ja kymmeniä ensin harjoiteltu keltaista vihollista, josta nykyään sanotaan suoraan, että Venäjä ja että se tulee idästä. Ja nyt kun me ollaan tällaisessa kaikille täysin uudessa tilanteessa, kukaan ei ole koskaan treenannut tätä ajatusta, että tuleekin meille ystävällisen maan drooneja meidän alueelle. Ja nyt kai tapahtui niin vielä Venäjän suunnasta. Tämä on niin, niin monimutkaista meille, että mä ymmärrän hyvin, että kaikki viranomaiset eivät nyt aivan ole tavallaan tilanteen tasalla. Me tehdään näitä asioita ensimmäistä kertaa, mutta se mikä tässä, niin kuin, tässä jälkikeskustelussa mua eniten jotenkin kiinnostaa on se, että se on niin aina sama. Heti me mennään siihen komentoketjuun ja teknisiin asioihin välittömästi, että mikä tekniikka pätee, mikä ei päde, mitä pitää ja kuka kertoo kenellekin ja kenen on vetovastuu. Että niin kuin, tavallaan kun meidän koko tämä, samalla tavalla kuin me ei jakseta puhua yhtään siitä, minkälainen NATO-maa me olemme, minkälainen on Suomen NATO-identiteetti. Edelleen odotan sen keskustelun käynnistymistä. Niin samalla tavalla tässä siitä asiasta, että miltä tämä meistä tuntuu. Miltä tuntuu, kun se uhka ei olekaan Venäjä, vaan me ollaan yhtäkkiä sotkeuduttu tällaiseen sodan kaltaiseen tilaan, jossa me ei kuitenkaan olla osallisia. Että mitä tämä tarkoittaa niin kuin meidän sillä lailla maantieteellisellä poliittiselle identiteetillemme? Tästä mä haluaisin keskustelua, mutta kaikki puhuu vaan äpeistä ja tekstiviesteistä ja näin. Niin voitaisiko mun mielestä puhua siitä?
4: Miksei sitä voida sitten kertoa, mitä oikeasti tapahtui tuossa? Mikä tässä on? Onko siinä joku ihme sotilaspoliittinen salaisuus? Mikä tämä Uudenmaan hälytys oli? Miksei sitä kerrota? Mistä se tuli? Mä en ymmärrä, mikä se maanpuolustuksen intressi voi olla, että se salataan. Että se on jotain suurta salaisuutta.
3: No mutta kun me katsottiin, varmaan kaikki katsoimme kuuliaisesti eilisen A-studion, jossa tätä käytiin läpi, niin siellähän kyllä toistui tämä, että tästä ei voida puhua, tämä on sotasalaisuus.
2: Joo, mutta ei sitäkään eritelty tarkasti, miksi ei voida puhua.
3: Ei, se riitti, niin, että se on sotasalaisuus. Niin.
1: Saanko kysyä tältä yhden kysymyksen, joka on itseäni mietityttänyt? Nimittäin se, että me tietenkin kaikki toivomme, että Ukraina pärjää, mutta onko meillä ollut mitään keskustelua siitä, että ovatko Ukrainan iskut Pietarin alueelle ja öljyjalastumoihin Suomen intressien kannalta hyvä asia?
2: Ei, tästäkään me emme ole lainkaan keskustelleet, koska meillä menee koko ajan kaikki aika tähän komentokeskusteluun, että kenen oli vastuu ja kuka kertoi kenellekin ja menikö se oikeassa järjestyksessä. Ei me pystytä, niin kuin me missään nimessä haluta olla sillä tavalla itsenäinen maa, että me käyttäisiin niin kuin tämän tyyppisiä keskusteluja, että onko se meidän intressissä vai ei. Koska jos sä sanot näin, niin sulle huudetaan kommunisti. Siis että sitähän on keskustelun taso nykyään. Et en tiedä minkä takia sitten, niin kuin, että tavallaan niin kuin, mä mietin sitä viestintää myöskin, että jos niin kuin sekä poliitikot että puolustusvoimat että poliisi on niin kuin sitä samaa sellaista, emme voi puhua yhtään mistään mitään, mutta marssijärjestys kyllä pysyy, luottakaa kansalaiset meihin. Ja se ei niin kuin vakuuta ketään, niin mun mielestä se on niin kuin suurempi ongelma kuin se, että tuliko se hälytys nyt vai tuleeko se kohta. Mitä te ajattelette?
3: No mä tiedän, jos sä kysyt, että mitkä ovat tuntemukset, niin kyllä me kaksi mummoa turvassa Tampereella ajatellen, siis Itä-Uudenmaan eteläistä rantaa ja sukulaisia siellä, niin kyllä me oltiin hädissämme ja me oltaisiin tosi mielellämme kuultu asiasta vähän enemmän. Ja sitten kun aloitettiin vielä sittemmin tämä räyhä siitä, että kun ihmiset saivat tiedon, että älkää lähtekö ulos. Ja kotvaa myöhemmin näitä ihmisiä pilkattiin ja sitten aloitettiin riitasi, että maksetaanko niille palkkaa vai ei, joka on siis aivan parodista. Niin mä itse vaan ajattelin tätä aikana tätä koronaviestintää, että kun mäkin sain yli 70-vuotiaana valtioneuvostolta kirjeen, jossa sanottiin, että pysy kotona. Niin kyllä mä nyt herran tähden sitten pysyn kotona. Ja nyt sitten myöhemmin meille naurettiin. Niin tämähän on ihan sama kuvio, että ihmiset tekee niin kuin viranomainen määrää ja saavat sen jälkeen sitten
5: naurua niin, sitten mutta silloin kun viranomainen niskaansa. On täysin uudessa tilanteessa, niin kuin koronan kanssa tai tällaisessa tilanteessa, missä nyt ollaan. Eikö ole ihan selvää, että se antaa sen neuvon, minkä se osaa.
3: No mutta siitä on jo yli kuukausi, kun ne ekat droonit löyty.
5: Niin.
3: Eli että onhan niillä nyt ollut, jos ymmärrämme, että tässä on kysymys hätä.
5: No, selvästikin silloin ei kerrottu kellekään mitään, nyt päätettiin, että kerrotaan niin perkeleesti.
3: Ne ei puhunut keskenäänkään, koska nyt tästä viimeisimmästä droonista, niin puolustusvoimat, johon olen upseerin tyttärenä taipuvainen luottamaan, niin puolustusvoimat on, että ei täällä mitään droneja on näkynyt.
5: Siis tässä niin, se ei ollutkaan, ei tullutkaan Suomen alueelle, ei. Mutta oli tulossa ehkä. Ja päätettiin nyt varoittaa, kun kansa oli niin paljon vänissyt siitä, että ei varoitettu aikaisemmin ollenkaan. Että kyllä mä niinku sen ymmärrän, että nyt oli sitten viranomaiset tavallaan etukenossa, kun silloin ei ollut, ei ainakaan sitä enää muita.
1: Mika, haluan kysyä sinulta, että miten meidän pitäisi sitten suhteuttaa, kun viittasit siihen, että riskejä, pitäisikö meidän niinku verta tieliikenteeseen esimerkiksi?
4: Esimerkiksi kaikkiin, niinku, meillä on vaikka kuinka paljon erilaisia riskejä ja kaikesta ei varoiteta. Ja toi droonisotahan on sillä lailla erikoinen, että esimerkiksi Ukrainassa, kun sinne tulee 1000 tuommoista droonia, niin yksi ihminen kuolee. Et yksittäinen drooni, onko se nyt sitten, että se on tietysti ikävä, jos sattuu olemaan siinä kohdassa, mihin se tulee. Mutta mä en oikeasti ymmärrä tätä huolta. En ole itse henkilökohtaisesti yhtään huolissa.
0: Pyörää pöytä.
1: Niin, mitä mieltä te olette? Te voitte kommentoida meidän palstallamme ja nyt on Hilkavuoro.
3: Hyvät ystävät, mitä yhteistä on turpeella, krääsällä, kannabiksella, digi-imperialismilla, yrittäjäeläkkeillä, poronhoidon yhteiskuntakelpoisuudella ja arvokkaalla kuolemalla? Muun muassa näistä kaikista on tehty kansalaisaloite. Aivan lyhyesti kerron, mikä se on. Kansalaisilla on puoli vuotta aikaa koota 50 000 allekirjoitusta tärkeästä asiasta, joita juuri mainitsin. Asia viedään eduskuntaan. Eduskunnassa sitä vatvoo valiokunta.

0: Ja sitten sen puolesta joko äänestetään tai ei äänestetä suuressa salissa, taikka sitten kansanedustaja voi tehdä aiheesta aloitteen ja ohittaa valiokunnan tällä tavalla. Tämä demokratian kukkanen istutettiin vuonna 2012 ja 60% suomalaisista on ehtinyt tähän mennessä jo allekirjoittaa jonkun kansalaisaloitteen. Niitä on kaikkiaan tehty 2000, eduskuntaan on päässyt 75 ja tämä on minun aiheeni. Niitä on päässyt, eduskunta on päättänyt läpi, alkanut lainvalmistelun 75 kappaleesta 7. Ja sitten on yhdistellyt näitä 7. Tämä on ajankohtainen näinä päivinä, koska toinen eutanasia-aloite ollaan näinä päivinä valiokunnassa, sosiaalivaliokunnassa yhdistämässä saattohoitolakiin. Kysymykseni teille on, että kun nämä numerot, tämä suppilo on näin tiukka, niin ovatko nämä kansalaisaloitteet teidän mielestänne se demokratian kukkanen ja työkalu, johon se niin kuin on valmistunut, vai ovatko ne demokratian irvikuva, jonka saman tien joutaisi ottaa pois?
1: Mitä mieltä ollaan?
2: Mun mielestä se on hieno asia, että on olemassa tämmöinen väylä, mutta se on tietysti säälittävää ja surkeaa, että kuinka vähän ne pääsee eduskunnassa läpi. Mutta tämä varmastikin liittyy siihen, että lainsäädäntöhän on hirveän raskas prosessi ja nyt varsinkin kun otetaan rahaa pois vielä täällä niin kuin ministeriöstä, niin se on vielä raskaampaa. Muutama ihminen tekee huonoa lainsäädäntötyötä, niin tavallaan tässä ehkä pitäisi olla joku toisen tyyppinen prosessi, jolla tätä lainsäädäntöä sitten ruvetaan tekemään, että osahan näistä ehdotuksista on aika, mun mielestä aika kummallisia. Siellä on esimerkiksi ehdotus, että hevoselle pitäisi olla 5 tunnin kävelytauko joka päivä, niin en mä ihan jaksa semmoista innostua, mutta toisaalta siellä on tosi tärkeitä juttuja, niin kuin tämä eutanasiakeskustelu, sitten on digitalisaatiokeskustelu, että vanhemmille ihmisille mahdollisuus saada muutakin palvelua kuin digitaalisuutta, sitten on naisten asevelvollisuus. Siellä on paljon ihan hyvin.
1: Elokapinan lakkauttaminen, poliittisten lakkojen kieltäminenkin
2: ovat siellä. Siellä on kaikenlaista. Se on todella monipuolinen, mutta näkee aika selvästi, että suomalaisia usein painaa eniten eläimet ja eläinten hyvinvointi. Eläimet on jotenkin lempiaihe siellä selvästikin.
3: Toi olisikin kiinnostava tutkimuksen aihe myöskin, että mistä kaikesta tehdään aloitteita. Eli sehän kertoisi ehkä jotakin siitä, että mikä koetaan, että ei niin kuin näy varsinaisessa julkisessa keskustelussa.
0: Sitä on tutkittu. Okei. Ja sosiaalipuoli on ollut ilman muuta tämmöinen rakastetuin.
3: Mutta mä kysyisin sitä teiltä, että jos siis melkein 10% menee lainvalmisteluun, niin onko se vähän? Siis mustahan se tuntuu aika paljolta, että jos niinku 75 etenee eduskuntaa, eli tarvittava määrä nimiä tulee, niin sen jälkeen melkein 10%, eli 7 menee eteenpäin. Eikö se ole ihan niinku tällaiselle toiminnalle niinku paljon? Vai pitäisikö teidän mielestä kaikkien niiden mennä välittömästi?
0: No itse asiassa osittain mun tätä kysymystäni siivittää se, että kun on joutunut tai päässyt perehtymään siihen peliin, joka ottaa vastaan nämä aloitteet, että kun sanotaan, on tietyt puolueet, jotka itsensä kannalta ymmärrettävästi ilmoittaa jo kättelyssä, että tätä ei sitten valiokunnassa päästetä läpi. Ja esimerkiksi just tämä eutanasia-aloitekin oli tyypillisesti semmoinen, että 130 eduskuntaan päässyttä ilmoitti sitä kannattavansa, mutta sitten kun se meni äänestykseen, niin eihän sillä sitten ollut mahdollisuuksia. Minusta se on vähän. Esimerkiksi Virossa määrä on melkein 3-kertainen. Eikä mun mielestä Viron demokratiat niin paljon huonommassa jamassa ole.
2: Tämmöisiä vastaavia demokratiaprosesseja on tietysti kaupungeissa, saa äänestää kaiken maan uimalaitureista ja muista, että kyllähän tämä niinku isompi suuntaus on tämmöinen niinku demokratian jonkunlainen pelastaminen, kun sitten meillä on toisella puolella olemassa sote, jossa kaikki valta on siirretty kunnilta. Valtiovarainministeri, joka on semmoinen niinku antidemokratian huipennus mun mielestä, niin on tämä kiva, että tämmöistä vähän niinku pienimuotoisesti kuitenkin annetaan kansalle mahdollisuus. Sehän on myös näin, jos 50 000 ihmistä kootaan tämmöisen taakse, niin sehän kertoo myös tietynlaisesta niin kuin ihmisten intressistä, semmoisen kommunikaatiosta ja yhteisestä tahdosta. Niin onhan siinä jotain mun mielestä aika hienoa.
0: No nyt tällä hetkellä on käsittelemättä kymmenkunta kansalaisaloitetta ja

0: että muutamasta on kulissien takana jo sanottu, että me jätämme, että hoidetaan se homma sille, että jätetään se raukeamaan. Eli että jos sitä käsittelyä ei saada aikaiseksi yhden ja saman vaalikauden aikana, niin se sitten jää raukeamaan, jolloin siellä on esimerkiksi nyt yksi aloite sillä tavalla, että siellä on ne nimet saatu, mutta nämä aloitteen tekijät on päättänyt, että me ei annetakaan sitä nyt eduskunnalle, koska meillä on niin kuin vuosi aikaa sen itse aloitteen valmistumisesta on vuosi aikaa antaa se eduskunnalle, niin nyt me sitten pelataan tämä peli niin, että odotetaan, että tulee uusi eduskunta, että tämmöistä siellä sitten
1: mutta
0: tehdään.
1: Mutta enemmän mun mielestä kansalaisten luottamusta demokratiaan kyllä voisi lisätä se, että rakkaat toimittajamme joskus edes voisivat ottaa pikkusen kraivellista kiinni näitä kansanedustajia ja kysyä, että no mitenkä sitten, jos 130 oli äänestämässä tämän puolella, niin kerro nyt ihan kädestä pitää, että millä
2: siis
1: tavalla asian niin lain puolesta, että kerro nyt meille ihan kädestä pitää, että millä tavalla tuo hiton hyvä hallitusohjelma teitä oikein kambitsoi. Että mikä teidän niin kuin vapauden rajat oikein tässä on. Mä olen, ihan tällaisen niin kuin selittäminen voisi tehdä ihmisille hyvää.
0: Niin ja siis tämä jonain päivänä pääsemme yhdessä sitten raatelemaan myös tätä hallitusohjelman käsitteistöä, koska nimenomaan tätä eutanasiaa, jota nyt sitten sulotaan kulisseihin ja sivuun, niin sitä on valiokunnan puheenjohtajakin ilmoittanut, että kun sitä ei ole hallitusohjelmassa, niin sitä ei edistetä. Ei niin, mutta sitten esimerkiksi tämä koulujen kesäloma, niin sehän tuli ihan hallitusohjelman ulkopuolelta, että kyllähän tässä on niin kuin minusta pelin makua ikävästi. Oletteko te äänestänyt tai allekirjoittanut yhtään kansalaisaloitetta? Ja jos niin, miksi?
2: En ole kyllä. Mutta täytyy sanoa, minä olen häpeä pilkku tässä studiosta varmaankin.
3: Mä oon muistaakseni useampiakin, mutta varmaan naisten asevelvollisuus oli yksi asia, missä mä oon sitä mieltä, miehillä naisen pitäisi olla samanlainen. Ja sitten toinen oli tämä digipalvelut, että pitää olla vanhemmilla ihmisillä vaihtoehto, niin näin mä oon ainakin allekirjoittanut.
1: Joo, ja mäkin olen allekirjoittanut vuosien aikana monta. Ja ne on yleensä nimenomaan tällaisiin ihmisoikeuksiin liittyviä.
0: Mutta eikö se aika jännä sitten, että tämmöisiä harvinaisuuksia kuin läpimenneitä kansalaisaloitteita ovat esimerkiksi kesäaika vuonna 2017. Ja sitten,
2: joka herättää suuria intohimoja.
0: Ja eheytyshoitojen kielto 3 vuotta sitten. Niin nämä on molemmat mennyt EU-hun. Ja siellä ne nyt edelleen räpiköi, ettei meidän eduskunta siinä mielessä ole yhtään huonompi kuin tämä eurooppalainenkaan valtarakennelma.
3: Mutta onhan täällä semmoista kansalaisinnovatiivisuutta, kun siellä on esimerkiksi semmoinen ehdotus, että kesäisin junalippujen pitäisi olla halvempia. Niin kyllä musta siellä tulee kaikkea, tämä variaatio aika suuri.
0: Mm-hmm. Kyllä, ja mun mielestä poronhoidon yhteiskuntakelpoisuuskin, niin se on tärkeä.
2: Kerrottakoon vielä yhdestä kansalaisaloitteesta, nimittäin kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on se, että kärsimyskorvaukset tulevat valtion maksettaviksi. Ja kerrottakoon myös, että ennen vuotta 2006 korvaukset henkisestä kärsimyksestä maksoi valtio, mutta nyt yritetään saada siis uusi lakiaika, jolloin kärsimyskorvaukset rikoksissa tulisivat valtion maksettaviksi. Mika, ole hyvä.
3: Yleisradiolla on mahtava palvelu, eli Areena, josta voi katsoa vanhoja dokumentteja. Ja tuossa viikonloppuna katsoin Musta laatikko-ohjelma vuodelta 1999, jossa Timo Harakka haastatteli Sauli Niinistöä, joka kertoi, että hänessä ei ole presidenttiainesta. Että se mielenkiintoinen haastattelu, jossa Niinistö monilla tavoilla kertoi, miksi hän ei halua ryhtyä presidenttiehdokkaaksi. Ja siinä tilannehan oli se, että oli kokoomuksessa valtava raivo, oli 5 vuotta aikaa presidentinvaaleja. Ja siinä vaiheessa Niinistö sitten ilmoitti, että hän ei tulekaan tähän hommaan. Ja sitten hän kertoi neuvotellensa pitkään itsensä kanssa, että meneekö vai eikö. Ja sitten nämä neuvottelut päättyi edellisenä viikonloppuun siihen, että hän päätti, että hän ei mene presidentinvaaleihin. Ja se haastattelu on sillä lailla mielenkiintoinen, että siinä oikeasti niin kuin kuvataan sitä, että miksi johtajuus on vähän rasittava. Niinistö itse tunnisti, että hänellä ei oikein ulkopoliittista osaamista. Tämä oli niin kuin tämmöinen osaamiskysymys. Mutta hän myös korosti sitä, että ei voi mennä vapaasti enää olueelle, jos sä oot johtaja, maan isä. Ja myös sitä, että yksinäinen leskimies, niin mitä se siellä linnassa yksikseen tekee. Tämmöisiä aika inhimillisiä asioita. Ja silloin niin kuin tuli mulla mieleen, että onko meillä yleisempi tämmöinen niin kuin johtajuuskriisi, että ihmisillä on

0: hyviä syitä kieltäytyä johtajuudesta, niin se on mun oikeastaan kysymys, että onko se johtajana oleminen niin ikävää, että ihmiset ei halua olla. Ja tietysti voi kysyä, että mitä tapahtui Niinistölle sitten 12 vuodessa, että hän kypsyi presidentiksi.
1: Näki valon. No mun rooli tässä pöydässä on perinteisesti se, että mä kerron, että tämähän on nähty kauan sitten. Eli muistan, kun Nesteen pääjohtaja Jaakko Ihamuotila kysyi multa 90-luvun alussa, että minkä takia on vaikea saada nuoria ihmisiä johtoon. Ne lähtee kokouksista kello 4, kun lapset pitää hakea päiväkodista, eikä ne halua ulkomaan komennukselle, koska vaimolle tai puolisolle ei ole töitä. Tämä siis 90-luvulla. Ja kun mun työni on ollut aika paljon johtamisen kanssa tekemisissä, niin lyhyesti sanoisin, että olen nähnyt, että tämä Jaakon huoli on kehkeytynyt 5 eri tavalla tähän päivään. Ensinnäkin, että ihmiset arvostaa sitä niin sanottua omaa elämää, päästä kaljalle esim. Ja toisekseen, niin eteneminen ei enää kiinnosta. Nuorillahan oli 2 vuotta sitten tämä FIRE, eli eläkkeelle aikaisin meneminen, ja startupit haluaa exitillä nopeasti rahat ja take the money and run. Sitten kolmantena on tietysti nämä vanhanaikaiset palkitsemismenetelmät. Muista itsellenikin, kun piti kosiskella yhteen työhön eikä mitään enää keksitty, niin vuorineuvos parkaisi, että saat autoon kattoluukun. Ja sitten 4. on tämä niin kuin se, että hyvä ammattilainenhan ei ole aina hyvä pomo. Me lehtimiehet esimerkiksi tiedämme sen tasan tarkkaan, mutta meidän jotenkin työ on organisoitu silleen, että hyvälle tekijälle ei voi esimerkiksi maksaa enempää kuin hänen esimiehelleen. Ja sitten 5. se, joka on nyt tämä viimeisin, on se, että johtajan työhän on myös tunnetyötä. Eli että ihmiset ajattelee, että mä kestä olla kenenkään terapeutti tässä. Näin mä piirtäisin tämän kuvan tähän päivään.
2: No mä kysyisin, että jos nämä ovat ne, nyt mä en huomaa, että mulla on vaan 4 ylhäällä, jonkun unohdin laittaa ylös. Että jos nämä on ne syyt, niin tarkoittaako tämä sitä, että johtajat ennen, jotka olivat siis halttiimpia ja halukkaampia johtotehtäviin, ne eivät välittäneet omasta elämästä, eivätkä ja heitä kiinnosti eteneminen, ja palkitsemistavat olivat kohdallaan ja tunnetyötä joko osattiin tosi hyviä tai ei tarvinnut siitä huolehtia ja mikähän se 5. oli. Et oliko se niin, että se ihmiskuva oli sillä tavalla toisenlainen, hyvän ihmisen malli oli niinku toisenlainen?
1: Mä näkisin näin.
3: Millä tavalla tämän johtajuuden vaatimukset ovat muuttuneet, koska luin, oliko se X vai Y-sukupolville tarkoitettu tämmöinen ikään kuin johtamisopeissa. Minä olin itse huonona alaisena hyvin järkyttynyt, koska siinä korostettiin sitä, kuinka johtajan täytyy motivoida nykyään koko ajan. Ja mikä se oli, mitä sanoit, mikä ennen tätä lähetystä auttaa?
0: Niin, se auttaminen on nykyään se, mihin johtaja ikään kuin edellyttää. Mä luin Nokian entisten johtajien elämänkertoja ja se on mielenkiintoisia, että jälkikäteen he niin kuin paljastaa, kertoo sitä omaa tunnetyötään, tunteellisia asioita, että oliko vaikeaa Salon tehtaan lopettaminen tunnesyistä ja monia muita, niin tämmöiset elämänkerrat ikään kuin kuvaa sitä johtajan arke, mitä se ei voi sanoa. Johtaja on aina optimisti ja uskoo tulevaisuuteen ja muu. Ja se on aikamoinen niin kuin paine tavallaan olla semmoisen, että niin kuin sisäisesti tietää, että hirvittävät riskit luultavasti ei onnistuta. Kuitenkin kertoo, että tässä on hyvä tilanne. Ja niin kuin Olli-Pekka Kallasvuo Nokialta, niin hän niin kuin pitkään niin kuin kuvasi tätä johtamisen ongelmia. Ja musta se on niin kuin tavallaan kaikille meille alaisille niin on hyvä muistutus siitä, että johtajan työ on usein aika raskasta ja ikävää. Olli-Pekka Kallasvuo kyllä sanoi, että hän ei yhtään kadu, että 30 vuotta Nokialla oli hieno aikaa ja sai tavata hienoja ihmisiä, että se on tänne hänen argumentissa. Varmaan Ollilla oli vähän samanlainen, mutta auttaminen on ehkä sitä ja musta se on ihan, kyllä mä niin kuin akateemisessa maailmassa hyväksyn sen, että jos mä en mä määrää ihmisten, mitä ne tekee, mutta mun tehtävä on auttaa jossain asioissa, niin musta se on aika hyvä lähtökohta. Tykkään sellaista johtamisfilosofiasta.
2: Mutta eikös niin kuin hyvä johtaja ole sellainen, joka ottaa asiansa henkilökohtaisesti? joka on niin kuin, mä mietin sitä Nokiaakin, niin nehän oli ne kaikki äijät siellä, niin ne oli kertakaikkiaan Nokian miehiä ja näki jotain aivan uutta mahdollisuutta tulevaisuudessa. Ja sitten siinä oli niin kuin tämän tyyppinen draivi. Että en mä tiedä millä tavalla sitten tämmöiset yhtiöt, myös mä mietin pörssiyhtiöitä, niin miten niitä koskaan voi ottaa henkilökohtaisesti. Kun siinä on niin kuin, että siinä ei ole mitään tavallaan sellaista, mihin sä voisit itse identifioitua, vaan siinä on ainoastaan se rahan tekeminen. Se on niin kuin ainoa motiivi, mitä on olemassa. Mutta jos sä jollain Nokialla niin kuin olla ensimmäinen, niin. Olla uusi niin, ja päästä kärkeen. Että tämmöiset niin. Voisi kuvitella, että ne niin kuin motivoi johtajia.
0: Niin ja tietysti Nokia erityistapaus, että Kari Kairamo jo ikään kuin edusti sitä kansainvälisyyttä, kasvua, uuden löytämistä ja sitten vähän sotkeutui niihin bisneksiinsä, mutta siellä jatkui semmoinen, niin kuin, ja se oli myös hyvin kansainvälinen yritys, että se semmoinen kulttuurista sensitiivisyyttä vaadittiin niitä ihmisiltä.
1: Mutta sitten jos ottaa niin kuin, sillä tavalla sisäkautta tämän johtamisen, niin kuin tämä kun Saulista kerroit, niin mulla oli ilo tehdä Kairamon kanssa töitä ja hänellä oli ilo soitella sitten aamuyöstä, että tuu tänne, että meillä on täällä kova meininki päällä ja me tehdään duunia. Ja mä sitten sanoin, että kuule hei, että sä oot maanisessa vaiheessa, en tule. Ja kävi sitten niin surullisesti kuin kävi. Ja kun mä kysyin jälkeenpäin näiltä, joiden kanssa hän teki sitten yökaudet duunia, että näittekö te tämän? Kyllä, me nähtiin, mihin ollaan menossa. Miksi sallitte sen tapahtua? No eihän kukaan voinut puuttua siihen, koska silloin meidän uramme olisi ollut siinä.
2: Hilkka, nyt on sillä tavalla, että meidän kuulijakunnan tähden, sun on ihan pakko kertoa, mikä tämä on tämä, miten Kairamolle kävi.
1: Niin Kairamohan otti hengen itseltään sitten, että hän ei jaksanut.
3: Ja hän ilmeisesti sairasti kaksisuuntaista mielialahäiriötä.
1: Ilmeisesti joo.
0: Niin, mutta menneen ajan johtajillahan oli aika tyypillinen tämmöinen, että tämän päivän johtajat jotenkin enemmän niin kuin tuntuisi sieltä antiseptisempiä tai jotenkin puhtaampia tässä mielessä. Et voi olla, että...
1: No, mutta sitten tullaan ehkä näihin, mitä mä luettelin.
0: Kyllä,
1: että varjelevat omaa.
3: Kiitoksia Karina Hazard, Hilkka Olkinuore ja Mika Pantsar ja hyvät kuuntelijat. Miettikää vaikka sitä, miten me suhteutamme riskejä, esimerkiksi droneja ja tieliikenteen riskejä ja kenties myös sitä, nouseeko korkealle pallille kotona. Voikaa oikein hyvin.
4: Pyöreä pöytä.
5: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Digiklinikat tuovat julkiseen terveydenhuoltoon paljon vähemmän säästöjä kuin on odotettu. Pohjanmaalla tehdyssä kokeilussa ne korvasivat fyysisiä lääkärikäyntejä vain 5%, kun taas odotukset olivat jopa 10-kertaiset. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen.
6: Se ennakoitu vaikutus oli ehkä 40-50%, ja me löydettiin tässä kokeilussa, että se korvaavuusaste oli vain 5%. Eli nämä digitaaliset asioidit vähensi aika vähän tämmöistä kivijalkapalveluiden käyttöä.
7: Digiratkaisusta on pitkään odotettu löytyvän suuria säästöjä julkiseen terveydenhuoltoon. Lähikäyntejä korvaavien digiklinikoiden suhteen säästöodotuksia on uuden tiedon valossa kuitenkin madallettava. Terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen painottaa, että kokeilusta saatu tieto on itsessään arvokasta.
6: Edelleen pitäisin yllä niitä toiveita, että on mahdollista säästää digitaalisilla palveluilla, mutta sitä ei kannata ottaa automaattisesti tavallaan annettuna, vaan että siihen vaikuttaa paljon, miten ne palvelut toteutetaan ja myös esimerkiksi tulevaisuudessa, miten tekoälyä hyödynnetään.
5: Toimittaja oli Petteri Lindholm. Poliisi varoittaa granaatista Riihimäellä. Hämeen poliisi epäilee, että joku on ottanut haltuunsa pellolta löytyneen sodanaikaisen granaatin. Granaatti löytyi Riihimäellä jäähallin läheltä, mutta joku ehti ottaa sen mukaansa ennen alueen eristämistä. Poliisi kehottaa Riihimäellä granaatin ottanutta tai asiasta tietäviä soittamaan välittömästi hätänumeroon. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva OAJin lakko siirtyy. Asiasta kertoo työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä ensi viikon torstaina, mutta nyt lakko siirretään alkamaan aikaisintaan 11. kesäkuuta.
8: Uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 6:00. Tie 1 yksi Lohja, liikennetiedote ja tarkempi paikka välillä Lehmihaan tunneli, Orosmäen tunneli. Haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Kunnossapito ja hoitotyö, tunnelijakson Orosmäki, Karnainen, Lehmihaka. Liikenne ohjataan siis kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin. Ennen kaksisuuntaisena

vastakkaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Tämä kestää huomiseen aamukuuteen saakka. Eli tie 1 välillä Helsinki-Turku, Lohjalla tarkempi paikka välillä Lehmihaan tunneli, Orosmäen tunneli haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle. Kunnossapito- ja hoitotyö tunnelijakson Orosmäki-Karnainen-Lehmihaka. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Turun suuntaan menevään tunneliin. Ja ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Tämä huoltotyö kestää huomisen aamu 6 saakka. Ja tie 40, eli Turun kehätie Raisio, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Raisionkaari, Raisiontie. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 40, eli Turun kehätie Raisio. Tarkempi paikka välillä Raisionkaari, Raisiontie.

0: Mukavaa keskiviikkoiltaa täältä Radio Suomesta. Kello on 6:04. Ja Luonto Suomessa me lähdemmekin Pullervon ja sen lajitovereiden köllöttelypaikoille Saimaan rannalle. Saimaan norpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Ja tässä lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji Saimaan norppa tällä hetkellä on. Ja pohdimme, miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Voit kysyä nyt tämän illan aikana Saimaan norpasta tai kertoa oman norppatarinasi. Ja lähetyksessä asiantuntijoina on erikoistutkija Mervi Kunnasranta Luonnonvarakeskuksesta ja aluevastaava Ismo Marttinen WWF:stä. Taipalsaarella Saimaan rannalla on juontajana Kerttu Kotakorpi. Siellä on varmaan Kerttu aika ihana sää tällä hetkellä.
1: Kyllä todella. Terveisiä täältä Saimaan rannalta. Täytyy sanoa, että tuossa kun aikaisemmin tätä lähetystä on valmistellut, niin en ihan osannut odottaa näin kesäistä tunnelmaa. Siis täällähän on ihan tuommoinen melkein pläkä sininen järvi eessä ja aurinko paistaa ja puut on ihan vihreitä ja linnut laulaa ja varsin kesäinen mukava tunnelma ja voin nyt ihan omasta kokemuksesta kertoa, että kyllä niitä norppia tuolla aika lähellä köllöttelee. Tosiaan mun kanssa täällä on yliopistotutkija Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistolta. Haluaisitko Mervi vähän ensin itse kertoa, että miten se sun Saimaan norpan suhde on alkanut?
2: No mä näin ensimmäisen saimaannorpan vuonna 1992 toukokuussa. Tosin mä en ole ihan varma, että oliko se kuitenkin kivi, mutta mulle näytettiin. Ja mä olin tosi tohkeissani siitä ja tein gradua ja sitten väitöskirjan. Se on semmoinen varmaan niin kuin vähän ajautunut tänne. Ja nyt sitten olen tämmöisellä norppapolulla.
1: Kaikille, jotka ei ole nähnyt Saimaan norppia, niin voin kertoa, että erehdyttävästi muistuttavat kiviä. No, mites Ismo Marttinen, sä oot TVF:ssä alueen vastaavana. Sulla onkin jo useamman polven kokemus Saimaan norpasta. Miten sä oot päätynyt ton eläimen matkaan?
3: Joo, minulla tosiaan tää on vähän sukuvika tää Saimaan norppa. Eli isäni Kaiku Marttinen oli jo 1960-luvulla Saimaan norppien kanssa tekemisissä ja tämä sitten tarttui ilmeisesti jälkikasvuun myös. Ja en muista, milloin olen ensimmäisen kerran norpan nähnyt, eli sen täytyy olla on ollut tosi pieni silloin. Eli se ei ole jättänyt edes minkäännäköistä muistikuvaa. Tämä on täytynyt tapahtua joskus 1960-luvulla.
1: Okei, eli sun elämässä Saimaan norppien näkeminen on ollut hyvin sitä peruskauraa.
3: Kyllä.
1: Hyvällä tavalla. Ja tosiaan niin mielellämme otamme teidän kuulijoiden kommentteja ja kokemuksia myöskin Saimaan norpasta mukaan tähän lähetykseen. Ja Hanna varmaan kertoo, että miten se onnistuu.
0: Kyllä vain. Voit soittaa meille tänne 020317600. Meidän tuttu numero siihen kätevästi soittaa. Mirjami vastaa sitten puheluihin. Ja ilman muuta voitte lähettää kätevästi WhatsAppin kautta kysymyksiä, tarinoita, havaintoja, kokemuksia. Ja Radio Suomen WhatsApp-numero on 0401455666. Eli nyt voit kysyä Saimaan norpasta tai kertoa sen oman norpan.

0: Kyllä ne ehdottomasti tunnistaa, että niillä on tämmöisiä jopa sosiaalisia verkostoja. Tietysti pitkään on ajateltu, että saimaannorppa on semmoinen yksinäinen jurotta ja se ei muita niin kuin siedä, mutta sekin sisältää tunnistamisen, jos se ei halua olla muiden seurassa.
1: Tunnistan.
0: Juuri näin. Mutta sitten niillä on myös semmoisia pitkäaikaisia suhteita, eli ollaan useiden vuoden ajan, on tietyt yksilöt yhdessä. Ja kyllähän ne, kun ne on niin paikkauskollisia, niin ne sen omaan vesistöalueensa norpat kyllä tunnistaa ja ne sietävät toisiaan. Ja kyllä siellä välillä semmoista pientä toraakin sitten tulee.
1: Niin missä määrin norpat on niin kuin itsekseen tai muiden seurassa?
0: No eniten niitä tapaa porukoissa näin kevätaikaan. Ne on tämmöisiä niin kuin jäähän viihtyneitä, eli ne on tuolla viimeisillä jäillä. Kun jäät lähtee, niin vielä jää tuonne luotojen ja lahtien sopukkaan jääpaanteita. Ja siellä voi nähdä useitakin yksilöitä yhdessä. Ja sen jälkeen menee vähän aikaa, kun on viimeisetkin jäät hävinnyt, ne siirtyy karvanvaihtoon. Karvanvaihtokiville. Nyt se on vähän oudossa paikassa, kun vesi on niin alhaalla. Ja siellä niitä näkee sitten vähän enemmän porukoissa, mutta pääsääntöisesti norppa on semmoinen yksi eläjä, mutta on sillä se oma kaveripiiri.
1: Niin, jos mekin tänään nähtiin tuolla semmoiset norpet, jotka oli, vai mitä, että olivat suhteellisen lähellä toisiansa.
2: No oli siinä semmoinen pari sataa metriä kuitenkin siihen naapuriin matkaa, mutta eikö tämä norppa kuitenkin ole laumaeläin noin?
0: No meillä on tuossa rajan toisella puolella Laatokassa.
2: Aivan.
0: Ja siellä on norppalaumoja.
1: Joo, ja siellä on ensimmäinen puhelukin jo odottamassa, niin otetaan vaan mukaan lähetykseen.
3: Juu, meillä on Ulla Kerimäeltä. Tervehdys, mukavaa keskiviikkoiltaa. Ulla, oliko sulla norpista tarinoita?
4: Joo, mulla oli semmoinen kiva kokemus. En kerran Savonlinnasta läksin soutelemaan tuulisena päivänä tai iltana saari. Oli vaahtopäitä, mutta kun olin luvannut mennä saunan lämmitykseen, niin minähän tietysti sousin sinne saareen. Mutta minulla oli yllätyksenä, kukaan minulla oli kaverina. Minulla oli norppa. Välillä se oli penneen toisella puolella, välillä toisella puolella. Se oli minulla suoli, ihan niin kuin suojelusenkeli näitä. Vahti minua, että minä varmasti pääsen. Se kulki niin pitkään mukana, kun minä pääsin rantaan, niin sitten hävisi.
1: Ihana
4: kyllä
1: tarina.
4: Norpolla on niin kuin semmoinen herkkä vaisto.
1: Ajattelitko, että siinä tilanteessa oli tuommoiselle toiselle kanssakulkijalle niin kuin sulle tarvetta?
4: Oli. Niin. Se olisi tullut auttamaan minua, jos vene olisi kaatunut, niin varmaan olisi työntänyt minut maihin.
1: Aivan ihastuttava tarina. Oletko sitten törmännyt tai nähnyt norppia?
4: On monta kertaa. Yhdenkin kerran pikkulikkojen kanssa olin soutelemassa, niin norppa ei meinannut lähti mihinkään, kun likat jutteli sille, niin siitä oli kiva pieniä lapsia seurailla.
1: Mahtava tarina. Mitäs Merve ja Isma sanotte tästä norpan käytöksestä?
0: Oliko varhain keväällä tämä tapaaminen tämän soutajan norpan kanssa?
4: Ei ollut. Keskellä kesällä.
0: Joo, joskus tämmöinen kaikista, Isma on varmaan samaa mieltä, niin nämä kaikista uteliaimmat ja veneen katselijat on sen kevään kuuttaja, että niitä kiinnostaa vähän kaikki.
2: Kyllä.
4: Joo, saattoi olla nuoria norppia silloinkin ne, mutta kumminkin ei ollut ihan keväällä, että oli keskellä kesää sitten.
2: Aivan.
1: Kauanko me tuommoisella kuutilla menee ennen kuin se hävittää semmoisen nuoren uteliaisuuden?
0: Mä aina vähän toivon, että ne ei olisi niin uteliaita, koska ne myös sitten vie ne vaaroihin. Mm. Mutta norppa vierottaa sen kuuti joskus näissä kieppeissä toukokuun puolivälissä ja sitten se lähtee sitä omaa elämäänsä nuori kuutti etsimään. Ja silloin se kyllä tutustuu joka paikka, että nythän niitä veneen vieressä kulkija kuuttia silloin tällöin näkee. Että se on niin kuin, uteliaisuus on rohkeuttaja, mutta se on myös, voi johtaa hieman ongelmiin, jos menee esimerkiksi verkkoa liian läheltä tutkiskelemaan.
1: Niin, kyllä.
2: Aivan täsmälleen samanlaisia havaintoja juuri tästä keväältä, että se nimenomaan kuutti oikeastaan ensimmäistä kertaa näkee veneen tai ihmisen ja tulee uteliaana aivan viereen. Mutta se, että myöhemmin kesälläkin näin. Joku yksilö voi tulla uteliaaksi.

0: hiljaisuutta on todella ottamaan kontaktia ja saattaa viihtyä yllättävän pitkäänkin siinä veneen lähellä.
1: Mm. Ja joskus aikuiset on vähän semmoisia ohimeneviä, että ne näkee, että ei voisi vähempää kiinnostaa, että ne käy hengittelemässä ja sitten painuvat niihin matkoihinsa siitä.
0: Joo, vedessä ollessa kuitenkin se norppa kokee olevansa turvassa ja pääsee koska tahansa pakenemaan, jos itse haluaa.
2: Kiitos paljon Ulla soitosta ja tästä ihastuttavasta tarinasta.
1: Aivan ihana tarina.
2: Kiitos. Hei. Ja vielä mietin tota, että kun kyseessä oli tosiaan tota soutuvene, että sittenhän se on ehkä niin kuin jotenkin rauhallisempi kuin sitten vaikka moottorilla kulkeva vene. Onko sillä väliä norpalle?
0: No tuossa viime viikolla oltiin norpparisteilyllä isolla risteilyaluksella ja hiljakseen kyllä ajeltiin, niin kuutti päätti sukeltaa meidät kiinni ja tulla tutustumaan sitten laivan potkurin ääniin siihen aivan 10 metrin päähän.
2: No risteilijät olivat tyytyväisiä.
0: No asiakkaat olivat ainakin tyytyväisiä laivalla.
2: Joo, mahtavaa. Mitä noille saimaannorppien elämässä just nyt tähän aikaan vuodesta tapahtuu?
1: No nyt pitää varmaan vähän rapsutella, eli on kiihkeimmillään takaranvaihtoaikaa.
2: Joo.
1: Eli tuolla rannalla ne makailee ja lämmittää ihoasa ja irrottelevat vanhaa turkia ja kasvattelevat uutta.
2: Mitä tykkää tämmöisestä lämmöstä?
1: No ei se sitten, tänään oli täällä Saimaan rannalla niin yli 25 astetta, niin kyllä se tuossa keskipäivällä, jos siellä itse olet mustassa turkissa ja 10 senttiä rasvaa alla, niin kyllä siinä rupeaa hiottamaan, että kyllä ne sitten menee. Ettekö te nähnyt vesikivellä tänään yhden?
0: Tänään itse asiassa nähtiin juuri tällainen tapaus, että siellä nuori kuutti makas puoliksi vedessä. Ja vähän siinä viilenti sitten toista puolta itsestään ja voi olla hyvinkin tuskallista tuossa lämmössä maata siinä.
1: Tämä rajansa kaikella
0: siinä kyllä, lämmössäkin. Kyllä, mutta toisaalta niin karvanvaihtoaika todella on meneillään ja kyllä se on tärkeä vaihe sitten norpan elämästä ja tämä aika on juuri se, jolloin niitä norppahavaintoja tuolla tehdään.
1: Niin ja sittenhän se näyttää siitä, että siellä vaan lekotellaan, mutta se on itse asiassa norpalle aika rankkaa työtä. Että se on niin kuin fysiologisesti vaativa aika.
2: Niin, eli se ihan fyysisesti rapsuttelee.
1: Rapsuttelee ja sitten se aineenvaihunta on kiihkeitä siinä, että ne mielellään ei mene veteen, että ne saisi sen nopeasti tehtyä sen karvanvaihe. Sen takia on niin sanotusti kesyjä, kun ne vähän punnitsee, että no, jospa se nyt menisi ohi, että mä en halua kastella itteeni.
2: Niin, aivan. Sen takia myöskin tärkeää, ettei häiritä.
1: Juuri näin.
2: Hanna, sinne oli tullut WhatsAppiin kysymyksiä tai kommentteja. Niin.
3: Joo, tänne tuli itse asiassa vähän enemmän tämmöistä niin kuin tarinaa norppiin liittyen. Voisin tästä muutaman lukasta, jos siis tosiaan itselläsi on joku kiva Saimaan norppiin liittyvä tarina tai haluat kysyä jotakin, niin kätevästi se onnistuu WhatsAppin kautta 0401455666. Mutta täältä tulee tällainen. Itse olen mökkeillyt Saimaan rannalla noin 40 vuotta. Ei tarvitse kotitalouskalastuksen verkkoja. Norppaystävällinen katiska antaa tarpeeksi saalista ja onki ja virveli riittää. Katiska on muutenkin ystävällinen, kun ylimääräiset voi vapauttaa eikä tarvitse ottaa kuin tarpeen. Norppa on hieno eläin ja jokainen pyydykseen hukkunut on liikaa. Ja toinen on mielestäni Helenalta ihana. Hei, minun norppatarinani on semmoinen, että lahjoitin edellisten pyöreitten synttärien lahjarahat norppien suojeluun. Nyt on viikon päästä seuraavat pyöreät ja nytkin menee lahjarahat yleishyödylliseen kohteeseen. Näin laittoi siis Helena. Mutta lisää näitä omia norppatarinoita ja niitä kysymyksiä voi siis WhatsAppin kauttakin tähän luontoiltaan laittaa. Tämmöistä täältä. Miltäs nämä kuulosti teille?
2: No ihania tarinoita ja ehkä tässä vaiheessa on pakko nostaa toi, että tosiaan norpasta on tullut tämmöinen luonnonsuojelun ikoni Suomessa, niin mikä merkitys sillä suojelulla on ollut sille, että meillä on, voidaan tänäänkin tuolla nähtiä niitä norppia?
0: Onhan tässä iso muutos tapahtunut vuosien saatossa jo niin kuin omakin historian aikana siitä, mikä norppa oli 1970-luvulla tai nyt vuonna 1926. Mm. Eli tosiaan sieltä vihatusta henkipatosta suomalaisen luonnonsuojelusymboliksi niin ja ihmisten mielissä, niin pääsääntöisesti kaikki kuitenkin haluavat norpalle hyvää. Mm. Niin on tämä hieno muutos parempaan suuntaan, mutta edelleen kyllä puhutaan erittäin uhanalaisesta eläimestä. Eli vaikka paljon on saatu aikaa, niin työ on silti kesken meillä.
2: Millä eri tavoin norppaa autetaan?
0: Vaikka millä tavalla. Ihmiset haluavat oikeasti auttaa ja myös osallistua norpan suojelutyöhön. Yksi hyvä esimerkki on vaikka meillä apukinoisten kolaustalkoot.
2: Ennätys paljon tehtiin viime talvena.
0: 400 apukinosta, suunnilleen saman verran kolaajia. Siis valtava halu tulla tekemään jotain konkreettista. Ja se kyllä lämmittää mieltä, että tulijoita olisi varmaan enemmän, kun me pystytään organisoimaan käytännössä sinne kenttätöihin.
1: Joo, ja siinä on niin kuin iso osallisuus paikallisilla ihmisillä. Ne paikalliset on täällä kolailemassa omille rannoille, ja semmoinen niin kuin osallistuminen siihen työhön, niin se antaa siihen merkitystä varmasti kovasti.
2: Niin, että se on niin kuin me yhteinen meidän norppa täällä.
1: Siinä osassa, kun norppa on niin söpö, niin sille on niin kuin etu siinä, että verrattuna vaikka suurpetojen suojeluun, niin sillähän niin kuin ihan vihataan lajia, mutta en uskota. Kuka vihaa norppaa, vaan se on niin söpö.
2: Kyllä. Mä voisin vielä tähän kohtaan ottaa etukäteen, tuli somesta kysymys, että miten norppaa auttamaan vapaaehtoistyöhön voi osallistua, niin osaako se Ismo sanoa, jos on innokas norpan auttaja, niin miten siihen pääsee mukaan?
0: No tuossa tuli äsken esimerkkinä vaikkapa se apukinosten kolaustalkoot, niin siitä sitten yhteyttä joko meille WWF:n tai Metsähallitukseen, niin kyllä mukaan johonkin porukkaan aina pääsee.
2: Ja tässä on mahtava aasinsilta, koska meillähän on täällä myös lähetyksessä mukana Metsähallituksen luontopalveluista Riikka Alakoski. Riikka on luonnonsuojelun erityisasiantuntija ja erityisesti myös on tästä niin kuin Saimaan norpan kanta-arviosta asiantuntija. Hyvää iltaa, Riikka.
4: No hyvää iltaa.
2: Sulla on nyt niin sanotusti maastokausi päällä, niin mitä käytännössä tapahtuu just näinä viikkoina sun työnkuvassa?
4: No ihan just tällä hetkellä ja tänäkin päivänä olin tekemässä foto-ideetä, eli vähän niin kuin Itä-Suomen yliopistolle tekemässä myöskin sitten näitä saimaannorpan turkkien kuvauksia, mutta tässähän meillä on kiireinen kevät ollut, että ensin ollut pesälaskennat, sitten pesäpaikkasukellukset ja sitten ollaan tuossa välissä vielä noita keinopesiä nostettu maastoon kesäsäilytykseen.
2: No minkälainen kevät on nyt sitten ollut Saimaan norpalle?
4: No aika haastavahan ylipäätänsä koko talvi oli, että luntahan ei ollut Saimaalla juuri ollenkaan ja jäätkin lähti kyllä ihan ennätysajassa, että me tehtiin niin kuin harvinaisen aikaisin nyt pesälaskenta tänä vuonna, että sekin jouduttiin tekemään jo tuossa hieman ennen huhtikuun alkuun tällä kertaa.
2: Te myös tässä nyt tosiaan teette tätä laskentaa koko ajan, niin, ja tuossa ensi viikolla itse asiassa julkistetaan se tieto tänä vuonna syntyneistä kuuteista, niin miten tätä tietoa näistä uusista kuuteista saadaan?
4: No ennen kaikkea nimenomaan pesälaskentojen kautta saadun aineiston avulla, ja sitten pesälaskennassa kun ollaan havaittu niitä poikaspesiä, jotka siis eroaa makuupesistä ja sitten sieltä yleensä löytyy myös sitä kuutinkarvaa todisteeksi, niin sitten näitä paikkoja käydään vielä sukeltamassa sitten jäiden lähdön jälkeen ja saadaan tarkennettua sillä sitten myöskin kuuttien syntyvyyttä ja kuolleisuutta. Ja tässä ollaan käyty sitten laskentoja ja sukellusten jälkeen aineistoa läpi ja päädytty jonkinlaisiin numeroihin sieltä.
2: Saako niistä jo jotain kuvaa siitä, että minkälainen tämä kevät oli niille kuuteille?
4: No meillähän näkyy ihan netissäkin julkisesti se, että kuinka monta kuollutta kuuttia me ollaan havaittu, että se määrä jäi ehkä vähän pienemmäksi kuin mitä pelättiin, mutta todennäköisesti siinä on taustalla se, että ei olla vaan lähellekään kaikkia niistä kuolleista kuuteista havaittu, että siellä on saattanut pedot viedä sitten niitä kuutteja joko niin, että ne on kuollut jo muihin syihin tai sitten ihan pedon tappamana, mutta kuolleiden kuutteen suhteen ei siis ole ihan niin paha tilanne kuin oletettiin, mutta sitten tosiaan, koska kanta on kasvanut, niin toki ne naaraat joka tapauksessa synnyttää, eli syntyvyys on ollut tässä viime vuosina yli 90 kuuttia per vuosi, riippumatta siitä, että mitkä ne olosuhteet on pesinnän aikaa.
2: Joo. Niin aivan, ja sitten tosiaan tämä kanta on koko ajan myös ollut kasvussa, ja viime vuonna se luku oli ensimmäistä kertaa yli 500. Miten käytännössä tämä koko niin kuin Saimaan norpan kanta arvioidaan?
4: No siinäkin

0: Pääasiallisena aineistona on ne pesälaskennoissa saadut tiedot, eli ihan niin kuin pesien sijaintitietoja käytetään erityisesti niin kuin eri kannanseuranta-alueiden arvioissa. Ja sitten hyödynnetään myöskin muuta aineistoa, esimerkiksi siellä makoilevien norppien sijaintitietoja. Sitten toki tätä foto-ID-aineistoa, eli yksilölleen tunnistettujen norppien määrää alueittain. Ja sitten ihan syntyvyyttä ja kuolleisuutta tarkastellaan ja toki niin kuin peilataan siihen kannan kasvuun alueittain edellisten vuosien aikana.
1: Niin, kuinka niin kuin tarkka se arvio on, että kuinka hyvin ne norpat tunnetaan?
0: No kyllähän norppa, niin kuin, tai Saimaan norppa tunnetaan harvinaisen hyvin ollakseen tällainen niin kuin luonnon eläin, että kannan seurantaa on tehty hyvin tiiviisti jo monta vuosikymmentä ja alueellinen kattavuus on myös todella hyvä, kiitos erityisesti meidän vapaaehtoisten, eli me saadaan kuitenkin käytännössä koko lisääntymisalue ja pesimäalue kartoitettua normaali keväinä ainakin. Eli tunnetaan kyllä varsin hyvin tämä norppakanta.
1: Mites nyt sitten, kun nyt viime viikolla tuli noi uudet kalastusrajoitukset, niin miten sä näet, että miten ne tarkoittaa tuolle Saimaan norpalle?
0: Niin on, nehän pysy pitkälti samankaltaisena, mitä ne on ollut nyt tässä jo viime vuodet, että toki ne siis kalastusrajoituksethan on yksi suurimmista syistä, minkä takia norppakanta on lähtenyt kasvamaan, eli toki ne niin kuin toimii myös tällaisenään ja ne on tosi tärkeitä, mutta toki toivottaisiin, että kanta kasvaisi nopeammin ja siinä se pyydyskuolleisuuden vähentäminen olisi kyllä oleellista.
1: Kyllä. Mitäs nyt sitten on jatkossa sun, en voi sanoa työpöydällä, mutta työpäivissä?
0: No nyt tässä tehdään vielä pari viikkoa varmaankin tätä foto-ID:tä, eli ollaan veneilemässä Saimaalla, mutta sitten alkaa jo vähän hiljenemään tuo maastokausi, että toki meillä kesällä sitten tulee jonkin verran ilmoituksia näistä kuolleista norpista, mitä käydään hakemassa sitten. Eli tosiaan ihan tiedoksi kaikille, jos löytää Saimaalta kuolleen norpan, niin siitä kannattaa Metsähallitukselle ilmoittaa, niin me saadaan tosi tärkeää tietoa siitä kuolleisuudesta sitten sitä kautta.
1: Tuossa tuli just WhatsAppissa kysely, että onko sitten tietoa, että minkälainen toi Saimaan norppakanta on ollut niin kuin vaikka 100 vuotta sitten?
0: Onhan siitä ainakin arvioita ollut, että Mervi ehkä muistaa paremmin, mutta pienimmillähän se oli tuossa 70-80-luvun taitteessa sellainen alle 200 yksilöä. Ja yli 100 vuotta sitten arvioiden mukaan on saattanut olla yli 1000 norppaa.
1: Aivan, eli se on niin kuin hyvin voimakkaasti vaihdellut ja nyt sitten hyvin hitaasti pikkuhiljaa noussut.
0: Kyllä.
1: Mahtavaa. Kiitos paljon, Riikka, näistä tiedoista.
0: Joo, eikö mitään.
1: Ja me jatketaan tosiaan täältä Saimaan rannalta. Me ollaan täällä Ismon ja Mervin kanssa. Ismo on tosiaan Ismo Marttinen WWF:stä aluevastaavana ja Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistolta. Ja täällä vastataan juuri teidän kuulijoiden Saimaan norppaan liittyviin kysymyksiin ja mielellään myöskin kuullaan tarinoita norpan kohtaamisesta.
2: Näitä omia tarinoita voi tosiaan laittaa vaikka tuonne WhatsAppin kautta. Ja niitä kysymyksiä. Nyt on tilaisuus päästä kysymään Saimaan norpasta 0401455666. Se on tuo WhatsApp-numero. Ja sitten puhelimen numero 020317600. Soittaa todellakin saa ja kysyä norpista tai kertoa jonkun oman norppatarinansa.
1: Ismo, sä oot elänyt koko ikäsi täällä Saimaalla, niin minkälainen naapuri toi norppa on?
3: Salaperäinen naapurihan se noin niin kuin tavallisen ihmisen silmissä on, kuitenkin viettää suurimman osan elostaan tuolla näkymättömissä veden alla ja silloin tällöin tulee vasta ihmisen näkösälle, niin

0: Ehkä siinä on myös se jonkinnäköinen salaperäisyyden perimmäinen syy ja myös se, että se on aina yllätys, kun ahaa, nytpäs minä näin norpan. Ja se on varmaan se, mutta täällä Saimaan rannalla asuville se on kuitenkin arkipäivää. Se on yksi luonnon ihastuttava eläin muiden joukossa, mutta totta kai sympaattinen, hyvin suomalainen eläin.
1: Niin, se on todella suomalainen eläin. Miten muuten, kun te olette kuitenkin molemmat nähneet ihan valtavan määrän norppia, niin onko se Saimaan norpan näkeminen sykähdyttävää?
2: Onhan se aina. Ja oikeastaan mulle valkeni tämä Saimaan norppa ainutlaatus siinä vaiheessa, kun olin pari vuotta jäämerellä. Ja näin se, että mistä se norppa on peräisin. Aivan valtavilta jäälakeuksilta sitten tämmöinen kaveri, joka selviää sitten tämmöisessä vähän niin kuin rapakossa, jossa on niin kuin saaria ja matalaa tummaa vettä, niin se on niin kuin semmoinen ihaltava ominaisuus, että se on selviytynyt meidän päivin saakka. Ja kyllähän se aina rannalla pötkötteleva tai mustapää vilahus tuolla vedessä, niin on se aina hieno kokemus.
1: Tuosta täytyy kyllä muuten sanoa myös kuulijoille ja varsinkin kaikille, jotka ei ole nähnyt niitä Saimaan norppia luonnossa, että nehän siis tosiaan näyttää aika mustilta. Se oli mulle ehkä jotenkin vähän yllätys, koska kuvissa ne näyttää kuitenkin monesti ehkä vähän semmoisilta harmailta.
2: No siellä joukossa vaaleimpiakin, mutta sitten erityisesti jos ne on just noussut vedestä, niin ne on tumman näköisiä. Ja sitten kun niissä on niitä kiehkuroita, niin ne aika hyvin sotkeutuu siihen kiven jäkälään, että se kiven ja Saimaan norpa erottaminen toisistaan, niin se on joskus jonkin verran vaikeaa.
1: On lohduttavaa kuulla, että niin myös ammattilaisille käy.
2: Olen joskus kuvannut antaumuksella rantakiveä.
0: Sama kokemus. Ja minäkin käytän tätä metodia, että yritän etsiä kahta päällekkäistä kiveä. Jos se päällimmäinen heilahtaa vähän, niin se voi olla norppa.
2: Niin, moottoriperää laulamaan sen jälkeen.
0: Kyllä.
1: Ja siis ja nämä kiehkurat on se tapa, jolla ne myös tunnistetaan yksilöinä. Tässä on nyt monta kertaa puhuttu tästä foto-ID:stä, eli tosiaan, että näillä on niin kuin henkilöllisyys näillä meidän saimaannorpilla.
2: Joo, niillä on tavallaan, ne on jokainen saimaannorpan kiehkura kylki, niillähän on vasen ja oikea kylki erilaiset, ja niitä puhutaan näistä, että ne on vähän niin kuin meidän sormenjäljet, että jokaisella ne on täysin yksilölliset. Ja ne on syntymästä saakka tai jo ennen syntymää. Kuutilla näkyy itse asiassa siellä kohdussa jo kuutin nahassa on ne kiehkuraskuviot ja sitten ne jää sinne raskauden loppuaikana kasvavaan kuutinkarvan peittoon, kunnes ne uudelleen paljastuu sitten, kun aikuiskarva vaihtuu silloin nyt huhti-toukokuussa. Ja sen jälkeen ne on niin kuin pysyvät loppuelämän ja sä pystyt seuraamaan kokonaisia elämänkaaria syntymästä kuolemaa. Että sen takia, kun Metsähallitus kerää näitä kuolleita norppia, niin ne aina myös kuvataan ne turkkikuviot, koska silloin saadaan päätettyä se elämäntarina.
1: Mahtavaa. Meillä on muuten Hannes siellä linjoilla. Otetaan mukaan lähetykseen.
3: Joo, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Minkäslainen tarina tai kysymys sulla, Hannes, on?
3: Joo, tarina ja perään sitten siihen liittyen pari kysymystä. Muutin Savonlinnaan tuossa vajaa 10 vuotta sitten ja silloin tietenkin Saimaan rannoille muuttaessa piti hankkia moottorivene saatiin vene tuota rantaan ja seuraavana päivänä sitten lähdin elämäni ensimmäistä henkilökohtaista venereissua tekemään ja olin noin 100 metriä päässyt rannasta niin venettä ympäri ui norppa. Siinä kohtaa mä löin pelit seisomaan, että onko tämä oikeasti näin harvinainen eläin, että 100 metriä ensimmäinen. Sen 10 vuoden jälkeen niin yhtään en ole nähnyt.
1: Se oli semmoista aloittelijan tuuria.
3: Se oli todella sitä. Kai se kävi toivottamassa tervetulleeksi. Siihen tuli toinen vene ja vähän kokeneempi Saimaalla kulkija, niin hän oli sitä mieltä, jos olisit pitänyt koneen käynnissä, niin se norppa olisi jäänyt siihen pidemmäksikin aikaa. Toki kyllä se siinä muutaman kerran veneen ympäri meni ja kerkesin vähän kännykkällä video ottaa. Ja tuo nyt oli se ehkä kysymys, että mitä ne asiantuntijat on mieltä, että voiko se vaikuttaa, lähteekö ne seuraamaan niin kuin koneen ääntä. Ja sitten

0: Toinen kysymys oli se, mitä kokeneemmat kalastajat ja muut on sanonut, että todennäköisesti kyseessä oli nuori yksilö.
1: Joo, tässä vähän niin kuin ensimmäinenkin tarina kertoja, niin epäiltiin, että se on nuorten käyttäytymistä tyypillisesti, ja tuosta koneen päälläpidosta niin en osaa oikein muuta sanoa kuin se, että jos itse osin tilanteessa, niin mä kyllä aina sammutan koneen, kun ne on niitä kuutteja, niin ne voi mennä sitä potkuriakin vähän liian läheltä katsomaan, jos pitää niin kuin siinä, että ja sitten kun lähtee liikenteeseen, niin varmistaa, ettei se siinä lähettyvillä ole, että kyllä ne yleensä väistää, mutta onhan sieltä toki löytynyt näitä muutamia yksilöitä, jotka on kuollut sitten potkurimiltoihin, että
0: joo,
1: varmaan nuori yksilö siellä on ollut. Mutta siellä Savonlinnassa asuessa niin kannattaa olla tarkkana, että siinä on ihan tämmöisiä sitynorppia. Että niitä pyörii semmoinen 50 on siinä ihan kaupunkivesillä.
0: Kyllä, joo, tämä oli monelle savonlinnalaiselle varmasti ainakin Malminrantaan tuttu ja Pikku Kakkosen puiston. Siitä noin 100 metriä arvioisi, että käytännössä ihan kaupunkialueella.
2: Mahtava tarina. Kiitos, Hannes. No tuliko semmoinen tervetullut olo sitten Saimaalle liikkuessa?
0: No se oli ihan kiva ja seuraavaa kohtaamista odotellessa.
2: No niin, toivottavasti. Ehkä vaikka tänä kesänä.
0: No niin, hyvä.
2: Kiitos. Joo, toi on kyllä jotenkin ehkä itselle tuntuu myös semmoiselta ihmeelliseltä, että voisi vaan mennä tuonne veneilemään ja sitten ne vaan jotenkin tulisi siihen, mutta onko se arkipäivästä?
1: No siellä operavierat on muutaman kerran saanut ihastella siinä Linnavirossa ja siinä on ihan kaupungilla, ei nyt ihan kaduilla, mutta siinä kun Savonlinna on veden ympäröivä, niin siinä pystyy kyllä näkemään ihan kaupungiltakin joskus.
3: Niin. Ja tosiaan meillähän on luonto lähellä koko ajan täällä Saimaalla, että kyllä se norppa voi tulla koska tahansa vapaaehtoisesti tutustumaan siihen veneeseen, tai oli siinä moottori käynnissä tai ei.
2: Nyt meillä onkin itse asiassa Joonas täällä puhelimen päässä. Joonas Häkkinen on Blue Saimaa Oyn toimitusjohtaja ja kalastaja. Ja, voisikin itse asiassa Joonas aloittaa, kun tässä nyt on tullut useampi tämmöinen, että on ollut veneellä liikkeellä ja norppa tullut tervehtimään, että kuinka usein sulle on käynyt Saimaalla liikkuessa niin?
4: Joo, kyllähän siellä tulee paljon liikuttua, niin kyllä niitä siellä näkee ja ne tulee siihen välillä seurailemaan toimintaa, mitä ikinä siellä tekeekään.
2: No
4: kyllä,
2: miten muuten?
4: Kyllä niitä on.
2: Miten muuten noi Saimaan norpan kanssa tulee kalastajana Saimaalla toimeen?
4: Norpan kanssa on tähän mennessä tullut ihan hyvin toimeen, mutta toki ne kalastuskielot, mitä se aiheuttaa, niin ne on todella haastavia, että sehän rajoittaa toki sitä elinkeinoa niin kuin merkittävästi. Että muuten norpasta ei ole ollut kalastukselle toistaiseksi vielä hirveästi haittaa. Joissain paikoissa rupeaa näkymään kyllä jo se missä on enemmän alueella niitä, niin ne hätti sitä kyllä kaloja sitten pyydysten luota poistaa.
2: Joo. No miten sä oot sitten siinä kalastuksessa ottanut norpan huomioon tai muuten kuin näillä kalastusrajoituksilla, niin se siinä työssä näkyy?
4: Niin aivan joo, toki niitä kalastusrajoituksia noudatetaan. Nehän on osakaskunnan vesialue omistaa vapaaehtoisesti. Se on ne rajoittanut ja niiden mukaan ollaan toimittu ja sitten toki keväällä sitten käytetään noita norppaturvallisia pyydyksiä, rysiä ja niin edelleen.
2: Miten noi niinku käytännössä sitten tarkoittaa sille kalastamiselle? No ne on ne tietyt alueet, missä ei saa kalastaa ja tietty aika. Ja sitten vaan niinku suunnitellaan tekeminen sen mukaan.
4: Joo, meillä se on esimerkiksi siinä keskellä Suursaimaata Kyläniemisaari 15 000 hehtaari vesialue, niin se on kokonaan sitten verkkokalastuskieltoa se kieltoaika huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun, niin se on kyllä merkittävä lovi sitten elantoa pitkä aika, milloin ei pääse verkolla pyytämään, mikä olisi sitten tehokkain ylivoimaisesti tehokkain pyyntimuoto.
2: Joo,
4: tänä keväänä päästiin ennen sitä 15. päivää, niin kun jäät lähti ajoissa, niin saatiin verkot järveä ja kalaa tuli ihan mahdottomasti, mutta sitten ne piti ottaa pois.
2: Ja kun sitten kalastetaan
4: vaikka ei ollut asetus voimassa, niin vaikka ei ollut asetus voimassa, niin noudatettiin sitä.
2: Joo.
4: Sitä sitten sitä verkkokalastuskieltoa, mikä on.
2: No millaisia ajatuksia sitten toi sitten uusi asetus toi kalastajan näkökulmasta?
4: No,
2: tai nythän se enimmäkseen sama, mutta...
4: No enimmäkseen sama joo, mutta se uhkaus siitä heinäkuusta, niin sehän on todella surullista ja se on kyllä äärimmäisen paha juttu sitten kalastukselle, niin kaupalliselle kalastukselle kuin sitten kotitarvekalastukselle ja vapaa-ajan kalastukselle. Todella ikävä homma. Muutenhan se menee niin kuin tähänkin asti, jos oltais menty samalla tavalla kuin se ELY-keskuksen nykyisen elinvoimakeskuksen hankeraportti, mistä oli otettukin niitä siihen joitain asioita huomioon siinä asetuksessa, mutta ei sitten kaikkia. Ja tämä oli ikävä yllätys, tämä heinäkuun uhkaus siihen.
2: Eli tosiaan sisältö on sellainen, että jos Saimaan norpan kanta ei jatko kasvamista, niin sitten tulee tämä kalastuskielto myös heinäkuulle.
4: Kyllä. Ja eihän varmasti mikään voi jatkuvasti kasvaa. Että nyt eletään kuitenkin ihan huippuvuosia ja kanta kasvanut kovasti ja tavoitteet saavutettu etuajassa huomattavasti ja silti halutaan lisää rajoituksia, niin se ei oikein mun mielestä mene kohtuudella.
2: No nyt täytyy vaan sitten varmaan, kaikki on yhtä mieltä siitä, että toivotaan, että Saimaan norpan kanta jatkaa kasvuaan kaikesta huolimatta, niin sitten myös kalastajien osalta pysyy sitten rajoitukset tässä, missä nyt ollaan.
4: Joo, näinhän se menee, mutta siinä toki tulee sitten varmasti tietyillä alueilla, niin kuin on jo nyt, että niistä alkaa olla sitten kalastukselle haittaa toki siitä niiden paljoudesta, kun ainakin tuossa joillain alueilla niitä on mahdottomasti.
2: Eli ne norppien läsnäolo sitten pelottaa
4: kyllä
2: kaloja pois vai? Joo.
4: Kyllä, juu, ehdottomasti se on kyllä iso asia kyllä myös.
2: Joo.
4: Merkittävä kalastuksen.
2: Kyllä. Tämähän on aika semmoinen tulenarka aihe ja myöskin niin kuin jakaa ihmisiä, niin onko sulla jotain vinkkejä, miten pystyy keskustella aiheesta rakentavasti?
4: No ehkä se, että jos ollaan päästy tavoitteisiin ja niiden yli ja ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että meillä on suurin saimaannorppakanta nyt tässä ikinä tämän aikakauden aikana, niin ei nyt ainakaan sitten uhkailtaisi millään lisärajoituksilla, niin sitten olisi varmaan paljon parempi se keskusteluyhteys kaikkien välillä, uskoisin näin.
2: Kyllä. No mutta tosiaan, niin kuin tuossa sanoin, niin varmasti sitten kaikilla on toiveessa, että tämä norppakanta sitten vielä jatkaa kasvuansa. Niin sitten.
4: Kyllä.
2: Näin. Kiitos paljon, Joonas, tästä ajatuksista ja tiedosta.
4: Kiitos.
2: Ja me jatketaan täällä Saimaan rannalla ja tosiaan edelleen otetaan myöskin puheluita ja kommentteja. Ja olisitteko te halunnut sanoa jotain noista uusista kalastusrajoituksista ja sen aiheuttamista tuntemuksista?
3: Joo. Nyt tosiaan uusi asetus saatiin vihdoin voimaan, vaikka siinä oli tämmöinen noin kuukauden ajan sopimukseton tila. Ja nyt tosiaan tuohon Joonaksen kommentteihin, niin totean sen, että nythän tämä uusi asetus nimenomaan sitoo kalastusrajoitusajan norppakannan kasvuun, joka on juuri se tavoiteasia, että jos norppakanta kasvaa yli 4% viiden vuoden seurantasyklillä olevalla keskiarvolla, niin kalastusrajoitukset pysyvät sellaisena kuin nyt ovat ja niihin on totuttu ja ainakin ymmärtääkseni on hyväksyttäviä.

0: niin ainakin minun nähdäkseni niin tämähän on oikein juuri se hyvä tilanne. Ja edelleenkin kyllä norppia sitten siellä heinäkuussa ja miksei myös elokuussa jää kalanpyydyksiin. Niitä voi jäädä kalanpyydyksiin silloin, kun niitä verkkoja on vesillä, mihin vuoden aikaa tahansa.
1: Mervi, haluatko, kun sä oot kuitenkin ekologi, niin myöskin kommentoida tätä aihetta?
2: No mä ehkä semmoista yleisellä mielipiteellä lähden liikenteestä. Saimaan norpan suojelulle on todella vankka tuki sekä kansallisesti että paikallisella tasolla. Mm. Että ehkä se niin sanottu erimielisyys on aika pienen ryhmän kanssa. Ja sitten se, että miksi kantaa kasvatetaan. Meillä on kaksi semmoista keskeistä ongelmaa, joihin muuten vaikuttaminen on äärimmäisen hankalaa. Ensimmäinen on muuttuva ilmasto ja toinen on sitten geneettinen köyhyys. Eli kanta on geneettisesti tosi köyhä ja sitten ilmasto muuttuu. Ja meillähän ei ole yhtenäistä yli 500 yksilön kantaa, vaan nämä on alueellisesti eriytyneitä kantoja. Meillä on pieniä osakantoja ja me edelleenkin meillä on käsissämme äärimmäisen erittäin uhanalainen laji, joka ei ole missään muualla kuin Saimaalla. Ja sen takia nämä on niin kuin tämmöistä, että on tietenkin erinäköisiä vääntöjä eri suuntaan, mutta se, että jos Saimaan norpan suojelu halutaan varmentaa, niin se täytyy tarkasti seurata kannan seurannan tuloksia ja toimia sitten sen mukaan. Että suojelulle on edelleen perusteensa.
1: Kyllä. Ja toisaalta, niin kuin sanottiin, niin nyt se on, sitä on myös niin kuin siihen näitä kalastusrajoituksia sidottu siihen, että se kantaa jatkaa kasvua. Siellä oli WhatsAppissa tullut kommenttia myöskin.
3: Joo, tänne tuli useampikin viesti, joissa Saimaan rannalla mökkeilevät tai muuten aikaa viettävät ovat yhtä mieltä siitä, että tämmöiseen kotitalouskalastukseen niin ei verkkoja tarvita. Täällä monet laittaa viestiä, että käyttäkää katiskaa tai sitten virveliä tai muuta onkea. Että turhaa niitä verkkoja sinne laitetaan. Ja sitten on tullut useampikin kysymys, mutta poimipa täältä nyt Veikan lähettävän. Hän ensinnäkin kiittää mahtavasta lähetyksen aiheesta. Ja tässä on parikin kysymystä. Ensimmäinen kuuluu näin, että kuinka mataliin Lahden pohjukoihin norpat uivat vai viihtyvätkö enemmän syvempien vesien äärellä? Ja toinen, että mikä olisi sellainen ideaali norppakanta, minkä Saimaan vesistöt pystyy kantamaan? Näihin vielä ennen merisäätä ehditään paneutua.
1: Ismo voi varmaan ainakin aloittaa tuosta veden syvyydestä. Täällä jo näytettiin semmoista vaihtelevaa veden syvyyttä, missä norppa viihtyy.
0: Joo, norppa voi mennä todella matalaan veteen ja sitten kun se vesi loppuu, niin se voi vielä sitä jatkaa matkaansa. Eli joskus taisin sellaisen jään alla olevan vesipatjan mitata ja se oli pikkasen yli vaaksan verran, oli 28 senttiä, jossa norppa oli sukeltanut jään ja pohjan välissä noin 100 metrin matkan. Et kyllä se pystyy menemään todella, todella matalassakin vedessä, että köli ottaa pohjaa ja selkä jäähän. Ja tykkää todellakin mennä myös niihin mataliin rannanlahtiin. Jos siellä on ravintoa, niin sieltä sitä mennään hakemaan.
1: Entäs sitten syvälle?
0: No eihän tämä Saimaa ole kuin 85 metriä syvä ja kyllä norppa sinne pohjaan saakka sukeltaa ihan sujuvasti.
2: Joo, meressä useamman 100 metrin syvyyteen, niin se on täällä ihan niin kuin, ei koskaan niin kuin kapasiteetit tule vastaan.
1: Kaikki tila Saimaalla on mahdollista norppatilaa. Mun pitää vielä kysyä tuosta, että kuinka pieneen tilaan norppa menee, niin onko se tämmöinen kuin kissa, että jos sen viikset niin kuin yltää, niin sitten se mahtuu sinne koloon.
0: No joo, kyllä sillä tietysti tuo keskikohon rakennus on hyvällä tolalla, että tuossa juuri otin ympärysmitan eilisessä päivänä yhdestä kuolleesta norpasta ja se oli 121 senttiä, että mutta joustava rakenne ja kuin torpedo vedessä, niin pystyy myös ahtautumaan aika pieneen
2: rakoseen. Hurino ehkä se, mitä on kolmen avannon tämmöinen tehty vaan kolmia tuosta pilkkiavannoista, se yksi jäällä ollut elukka, niin se pyörähtää, että se antaa kyllä tilaa, sillä kyllä joustaa kaikki rintakehät, se menee todella pienestä reiästä tarvittaessa.
1: Kyllä. Sitten meillä oli toinen kysymys, että mikä olisi semmoinen ideaali määrä norppia tämän niin kuin kannan osalta?
2: Se on hirveän vaikea kysymys, koska miltä kannalta sen katsoo. Ja sitten se vielä, että

0: Meillä ei ole semmoista yhtenäistä kantaa, että meillä on osakantoja. Että se toi on mahdoton kysymys vastata, koska siinä on miltä näkökulmalta sen tekisi. Että aikanaanhan ollaan tämmöisiä estimaatteja, mitä Saimaassa on ennen ollut, niin siellä on heitetty 4-6 000. Mutta se, että mikä nykyinen kantokyky on ja miten se muuten sijoittuu. Niin.
1: Niin ja sitten, että kuinka lähellä toisiaan ne voi olla, että joutuisiko ne sitten tiivistämään, jos niitä olisi oikein paljon vai tuleeko siinä just rajat vastaan? Että?
0: No mä oon laskenut, että jos norppa olisi reviirieläin, että se puolustaisi reviiriään. Niin Saimaaseen mahtuisi 50 norppaa.
1: Okay.
0: Eli ne on kyllä hyvin sopusia. Et ainoastaan talvella naaraat pitää vähän semmoista etäisyyttä toisiinsa, että ne haluaa turvata se oman resurssin siinä poikaselle ruoan ja lumen suhteen, mutta muuten ne kyllä, jos ne ei nyt kauhean ystävällisiä toisiaan kohtaan ole, niin ne sietää toisiansa vallan hyvin.
1: No, tuli tuosta resurssista mieleen, mitä ne siis syö?
0: Norppa syö 10-senttistä pikkukalaa. Parvikalaa, sitä mitä helpoin on kulloinkin saatavilla. Se on särki, ahven, kiiski, muikku, vuore. Ja siinä ne sitten on ja pikkukalaa Saimaassa riittää.
1: Mahtavaa. Ja tänään tosiaan jatketaan vielä tässä kohta toinen tunti Saimaan norpasta. Ollaan täällä Saimaan rannalla. Kuunnellaan kylläkin linnun laulua parhaillaan, eikä niinkään Saimaan norpan ääntelyä. Täytyy muuten puhua Saimaan norpan ääntelystä tänään vielä myöhemmin muun muassa. Ja sitten tuosta myös ilmastonmuutoksesta mainittiin, niin siitä myöskin puhutaan, miten se vaikuttaa.
2: Kello on 18.50, vuoron säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille, Saimaan pohjoisosa, aluksi ukkospuuskia. Ja ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Matala paine liikkuu Lapin yli koilliseen, Pohjois-Itämerellä on korkeapaineen keskus. Suomenlahti, heikkenevää länsituulta, aamupäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaan puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua, iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivällä paikoin sumua, iltapäivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sumua. Selkämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, illalla paikoin sumua. Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen luoteistuulta, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, iltapäivällä lännen ja luoteen välistä tuulta. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Aamulla tuuli voimistuu. Aamupäivästä alkaen idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Todennäköisimmin heikkoa tuulta. Perämeri, aluksi lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta. Tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 11, länsilounas 4, selkeää 29. Orengrund 11, länsilounas 5, selkeää yli 20. Emäsalo 10, länsilounas 8, Kalbodagrund 8, lounas 9. Itätoukki 9, lounas 9, Harmaja 10, lounas 7, pilvistä 20. Mäkiluoto 10, lounas 7, Bogashär 12, länsilounas 6, selkeää 38. Hanko Tulliniemi 11, länsilounas 5, Russarö 11, länsilounas 6. Venö 13, lounas 4, Utö 12, länsilounas 4, selkeä 29. Rajakari 14, lounas 4, Fagerholm 13, lounas 5. Vilsanti 8, lounas 2, näkyvyyttä 1 kilometri. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 15, lounas 5, selkeää yli 20. Nyhamn 10, etelä 8, melkein selkeää 49. Märket 10, eteläkaakko 8, Isokari 13, eteläkaakko 4, selkeää 20. Kylmäpihlaja 14, etelälounas 6, selkeää 20. Tahkoluoto 10, etelä 4, selkeää 39. Selkrund 10, eteläkaakko 6, selkeää 50. Bredskäret 12, etelälounas 7. Strömmingsbodan 9, etelä 7. Valassaaret 11, etelä 7. Kallan 9, etelälounas 10. Tankkar 12, etelälounas 8, pilvistä 50. Ulkokalla 8, etelälounas 10, Nahkiainen 8, lounas 7. Rahe 10, etelälounas 6, Utua 5. Oulu Vihreäsaari 12, länsi 8, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 8, etelälounas 9, pilvistä 20. Kemi 1, 6, etelälounas 9. Ajoksessa lämpötila 10 astetta, lounaistuulta 8 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyyttä 29 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 3 senttimetriä, Oulu miinus 6, Raahe miinus 9, Pietarsaari miinus 8, Vaasa miinus 12, Kaskinen miinus 16, Mäntyluoto miinus 18, Rauma miinus 17, Turku miinus 19, Föglö miinus 20, Hanko miinus 18, Helsinki miinus 15, Porvoo miinus 14 ja Hamina miinus 10 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä. Tänään luontoillassa olemme vahvasti Pullervon ja muiden hänen lajitovereidensa, eli Saimaan norppien äärellä ja köllöttelypaikoilla Saimaan rannalla ja Saimaan rannalla Taipalsaaressa. Siellä on siis meidän ihana Kerttu Kotakorpi. Mä nappaan heti tähän ennen uutisia yhden kysymyksen, Kerttu, täältä WhatsAppista. Nimittäin, voisiko Saimaan norppia siirtää Näsijärvelle? Tätä täällä myös kysytään, niin miten on? Pärjäisikö ne siellä?
1: Voisiko Näsijärven norppaa tulla joku päivä?
3: Joo, aika monta ehdotusta aina eri järviin tulee siirrosta, mutta Saimaan norppa on sopeutunut Saimaaseen ja me ei haluta sitä kantaa pienennellä jakamalla sitä muihin järviin ja sitten toisaalta se saattaisi siellä Näsijärvessä tulla vähän ongelmia sitten Saimaan norppa toi suojelun tullessa, että kyllä Saimaan norppan on paras olla Saimaassa.
1: Mutta Saimaan sisällä on kuitenkin siirrelty norppayksilöitä.
3: Joo, niitä on tehty nyt ihan tässä pari vuotta sitten tehtiin viimeksi, eli on tiettyjä alueita, niin kuin vaikka Kolovesi, joka on vähän erilainen geneettisesti erityisesti muista Saimaan osista, ja sitten siellä on naaraita nyt jostain kumman syystä vähän vähentynyt, sillä on syntyvyys laskenut, niin sinne on siirretty, ja sitten toisaalta Etelä-Saimaalle tuotiin yksi uros, että saataisiin vähän, kun Saimaan norppat on niin paikallisia, eivät liiku kovin paljon, ja on tätä alueellista erilaistumista genetiikassa, niin pyrittäisiin vähän sekoittamaan pakkaa.
1: Silleen saa sitten vähän sitä monipuolistettua geeniperimää.
3: Niin, tai sanotaanko näin, että sitä mitään uutta ei tule, mutta voidaan ainakin hidastaa sitä nykyisen häviämistä.
1: Tuossa mainitsin etukäteen jo saimaannorpan ääntelyn, niin minkälaisia ääniä saimaannorppeet pitää?
3: No, ilmassa semmoinen tyypillinen ääni on semmoinen kurahtelu.
1: Meillä on myös, onko muita ääniä kurastella?
3: Koputteluja on sitten ja vinkumisia ja kaikenlaisia tuolla veden alla. Se on veden alla ääntely on monipuolisempaa kuin ilmassa.
1: Okei, yllättävää. Tai siis en mä tiedä, ehkä se ei ole yllättävää. Meillä on puhelu myöskin, otetaan tähän väliin.
2: Meillä on Esko Lappeenrannasta ja Esko, sulla on kysymys.
4: Kyllä. Joo, hyvää iltaa ja ensinnäkin kiitos hyvästä ohjelmasta, mutta asia koskee sitä, kuuntelin sen kalastajan puhetta tuossa äsken, niin minulle tuli semmoinen asia mieleen, että kun hyö kalastaa roolilla, niin sehän on iso haavi, niin sitten aina puhutaan siitä, että se norppa menee tuohon verkkokalastajan verkkoon ottamaan kaloja, niin tuli vaan mieleen, että kai se norppa on kiinnostunut myöskin niistä kaloista, mitkä menee sinne, tulee sinne rooliin. Niin onko se mahdollista, että joku norppa jäisi sinne rooliin ja tukehtuisi tiellä tai ainakin menisi sinne sisään etsimään kaloja? Koska en ole tällaista koskaan kuullut, niin ajattelen, että jos joku tiimistä on sen verran asiantuntija, että voisi vähän valaista asiaa.
3: No, rooli on pääsääntöisesti norppa turvallinen, että sitä vetään sen verran hitaasti, joo, että sieltä norppa pääsee pois, mutta on siellä pari tapausta, mutta ne on ollut tämmöisiä vanhoja huonokuntoisia eläimiä, että kyllähän sitä kiinnostaa se, mutta että noin kokonaisuudessa niin troolaus on norppa turvallista.
4: Just joo, no hyvä vielä, että sen takia minä just kysyin, kun ei ole, en ole mistään lukenut enkä kuullutkaan, että olisi joku mennyt siihen.
1: Joo, kiitos paljon.
4: Joo, kiitos. Kiitos
1: tämä paljon. Oli hyvä tarkennus, joo, koska eihän sitä tosiaan voi tietää, kyllä, jos ei niin puhuta.
4: Kyllä, se norppa on semmoinen kalamäärä varmaan kiinnostaa.
1: Niin, epäilemättä. Joo. Kiitos paljon, Esko, niin, soitosta.
4: Joo, kiitos.
1: Kiitos. Joo, ja kohta mennään kohti uutisia ja sitten jatketaan Saimaan norpalla. Ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin oli puhetta, niin ainakin puhutaan vähän siitä, että meillä on ollut aika erikoisia talvia täällä Saimaalla, että miten se vaikuttaa Saimaan norppaan jo nyt ja ehkä sitten myös vähän tulevaisuudessa.
5: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavannut Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä. Tapaaminen keskittyi kauppa- ja energiakysymyksiin. Putin ja Xi eivät kuitenkaan päässeet sopuun pitkään Siperiasta Kiinaan suunnitella olleen kaasuputken yksityiskohdista. Putin ja Xi arvostelivat yhteisessä julkilausumassa Yhdysvaltoja sotatoimista Iranissa sekä sen puuttumista muiden maiden sisäisiin asioihin. Ukrainan ja Venäjän välinen droonisota jatkuu. Venäjä iski yöllä Ukrainaan yhdellä ballistisella ohjuksella ja yli 150 droonilla. Ainakin 8 ihmistä on kuollut. Konotopin kaupungissa Venäjän iskut romahduttivat osittain kerrostalon. Ukraina puolestaan on iskenyt suureen öljynjalostamoon Nizhny-Novgorodin alueella. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Oppositiopuolueet SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja myös hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Sää on maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen poutainen ja melko selkeä. Pohjoisessa sade- ja ukkoskuuroja tulee yleisesti. Huomenna sadekuuroja tulee paikoin Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
2: Uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 7:00. Ja tänään vietetään siis Luonto-Suomessa Saimaan norppa-iltaa. Kerttu Kortakorpi on Taipalsaarella Saimaan rannalla ja siellä onko yhtään norppia osunut silmään tässä lähetyksen aikana?
1: Lähetyksen aikana ei ole näkynyt norppia. Tämä ei taida olla ihan semmoinen paikka, mistä voisi suoraan nähdä, mutta voin todistettavasti sanoa, että kun tästä tuonne Saimaalle lähtee, niin kyllä siellä niitä norppia köllöttelee. Mikä on Mervin ja Ismon näkemys siitä, että kun tästä lähtee tuonne Saimaalle, niin missä siellä norppia on?
6: No itse asiassa hyvillä kiikareilla niin tästä penkin äärestä voi jopa nähdä norpan. Eli kyllä tämä on ihan norpan esiintymisaluetta. Ei nyt tosin ihan suosikki lepokiviä tuo laivalaiturin vierusta tuossa, mutta Kyllä, tässä retkeilijät monta kertaa tästä Niemenkärjestä myös pääsee norppaan tutustumaan.
2: Ja otanpa tänne takaisin, koska tuohon on tullut useampiakin kysymyksiä. Pikkusen

0: jo norpan äänistä tuossa teillä olikin, mutta on tullut niin monta kysymystä tähän liittyen WhatsAppin puolelle, että minkälaista ääntä nyt sitten, jos se siinä kivellä köllöttelee norppa tai kuutti, niin minkälaisia ääniä siitä sitten voi kuulla?
1: Mun pitää varmaan tehdä ääninäytös, eli aikuinen yleensä ärähtää joko ohimennevälle vesilinnulle tai toisille, se on semmoinen ei mitenkään nähty. Miten sun norppasi ääntelee, Ismo?
2: Toi oli aika täydellinen norpan ääni korahdus.
1: Mutta veden alla ne on sitten vähän monipuolisempaa. Et kuuttihan vinkuu, se on semmoinen pitkää vinkumista, kun emo tulee tai on poissa imettämään, niin sen kyllä tietää, että se sekä vedessä että sitten ilmassa vinkuu. Mutta sitten on semmoinen ihan omalaatuinen semmoinen koputusääni. Ja se on joku varoitustyyppinen, semmoinen lyhyempi, hitaampi koputus, semmoinen tämän tyyppinen, oli vähän nyt huono esimerkki, niin se on naarailla, kun naaraat varoittelee kuuttia siinä pesän läheisyydessä. Mutta sitten sieltä alkaa kuulua semmoinen vähän palokärkimäinen, poramainen, tosi nopea koputusten sarja. Ja se, me oletamme, että se on uros. Ja urokset rupeaa niitä esittelemään niitä ääniä, se ja se huipentuu tuossa huhtikuun puolivälin jälkeen. Et me ollaan tämmöisellä passiivihydrofoneilla, että meillä on puoli vuotta ollut tuommoinen äänityslaite tuolla vedessä, ja siitä on sitten löydetty, että me on päätelty, että meillä oli ajatus aikaisemmin, että se lisääntymisaika, paritteluaika olisi vähän aikaisemmin, mutta se on yllättävän myöhään siinä huhtikuun puolivälin jälkeen, ja silloin tämä jatkuva pärinä käy siellä, turokset ilmoittelee itsestään ja sieltä kuuluu ympäri vuorokauden semmoista tiivistä koputtelua.
3: Ja se on just se jää, mihin ne koputtaa?
1: Ei, se on ilmatiloja sotenkin tuossa suussa. Kun ei ole itsellä semmoisia ilmanvarantoja, ne ei pysty edes matkimaan, mutta se on semmoisen ilman pyörittämistä täällä niin kuin suun ja nielun tiloissa. Ja se on semmoista tikan koputus on lähinnä se.
2: Jonkinlaista kurkkulaulua niin. Se täytyy olla.
1: juuri näin.
2: Joo. Ja tosiaan tuo Mervi tuossa viittasikin kuutin vinkumiseen, niin se joskus kevätjäillä kuutin se mamman huutoääni tai kutsuääni, se on todella voimakas ääni ja voi kantaa kauas. Eli on näistä kuullut paljonkin havaintoja, että saa mökkirantaan kuuluu ikään kuin lapsen itkua, siis tosi voimakasta kuutin vinkuvaa ääntä, jolla se huutelee mammaa paikalle.
1: Kyllä.
3: Ja tosiaan mielellämme otetaan tähän kuulijoiden kommentteja ja kysymyksiä mukaan tähän lähetykseen ja myöskin viestejä voi laittaa.
0: Juu, soittakaa. Ilman muuta kertokaa meille omia norppatarinoita tai nyt niitä kysymyksiä norppiin liittyen. Puhelinnumero on 020317600. Mirjami vastaa puheluihin. Tai jos haluat WhatsAppia käyttää, niin mikä ettei sitä kautta voi myös kysymyksiä tai tarinoita lähettää. Numero on 0401455666. Poimitaan näitä myös totta kai lähetykseen mukaan.
3: Ja nyt täällä alkoi kuulua erikoisia ääniä. Voin kertoa, että se on härkälintu, että ei ollut norpan ääntelyä, mitä täällä Saimaan rannalla nyt kuuluu. Jäistä on puhuttu tässä moneen kertaan ja aika monelle on varmaan tuttua, että Saimaan norpat tarvitsevat jäätä. Kuinka oleellista Saimaan norpalle on, että olisi talvella jäätä ja lunta?
1: No elintärkeää, eli norpan lisääntyminen on kytköksissä jää- ja lumipeitteissä. Et se on kuutti syntyessään sen 4-5 kilonen, niin se on hyljemaailman pienempiä ja se ei selviä ilman pesärakenteita, että siinä on niinku kaksi tekijää, että se on tietysti lämpötalous siinä, että se pysyy lämpimänä ja sitten se suoja pedoilta. Et Saimaan norpallahan normaali lumiolosuhteessa ei ole oikeasti petoja, mutta sitten jos se jää tuonne jäälle ilman pesän suojaa, niin sitten kettu muodostuu pedoksi. Ja sitten tietysti lämpöähän se ylläpitää toi kuutin karva, mutta se ei auta, jos se karva kastuu. Niin pitäisi olla semmoinen paikka, missä se pystyy rauhassa pötköttelemään ja kasvamaan ja emä käymään imettämässä. Ja se on lumipesän suojassa.
3: Minkälaisia nämä viime vuodet on ollut Saimaan norpalle? Ainakin tämä talvi oli tosi erikoinen, että jää tuli myöhään ja lähti aikaisin. Onneksi sentään sitä sattui olemaan just sen pesinnän ajan ja luntakin oli sen verran, että saatiin ennätysmäärä kolattua niitä kinoksia. Mutta miten tämmöiset talvet haastaa sitä kuuttien selviytymistä?
2: Kyllä ainakin täällä eteläisellä Saimaalla tämä ilmaston lämpeneminen selviää ihan jokaisen.

0: Ja meillä on sellaisia vuosia, että nämä suurimmat selät on jäässä vain muutaman, vahvassa jäässä vain muutaman viikon. Se, että tuleeko sinne lunta pesimätarpeeksi, on sitten myös toinen isompi kysymys norpalle. Mutta jos ei siellä ole jäätä, niin ei sinne lumika rantapenkkaan silloin kerry.
1: Niin, apukinoksi tähän on ollut ihan mieletön apu, mutta sitten näyttää siltä, että ei tule enää jäätäkään eikä ole lunta, niin sitä varten sitten ruvetaan ja ollaan jo pitkällä kehitystyössä, niin keinopesissä.
2: Miten keinopesät toimii?
1: Se on vähän semmoinen kuin kellova linnunpönttö. Eli alapuolelta päästään sisään ja sitten siellä on kellukkeet ja se pääsee sinne pötköttelemään ja on sitten suojassa.
2: Meillä oli myös WhatsAppissa näihin tähän aiheeseen liittyen kysymys.
3: Joo, täällä tuli tämmöinen, että voisiko tässä käyttää lumitykkiä, että kelpuuttaako ne tämmöistä tykkilunta sitten pesäkseen. Ja sitten toiselta kuuntelijalta tähän, että synnyttääkö norppaino aina vain yhden poikasen, tunnetaanko kaksossynnytyksiä. Mutta ensin tähän lumitykkilumeen, että kelpuuttaisiko ne sitä.
1: Tämä on semmoinen ihan kevään top 5 kysymyksiä, lumitykkyjä tarjotaan.
2: Hei, mä kuulin ensimmäistä kertaa, oho, mutta kertokaa.
1: Lumitykkyjä on kyllä paljon tarjottu aina siihen ja kyllä mekin sitten kokeiltiin sitä. Mutta toistaiseksi, kun miettii näitä pesien sijaintia, sitä aikaikkunaa, mikä on niin lyhyt, kun niitä keinopesiä tehdään, ja lumen laatu ja ennen kaikkea sitä logistiikkaa, mitä lumitykit generaattori ennen painaa, niin kyllä se ihmisen kolaama lumi näillä vapaaehtoismäärillä on huomattavasti tehokkaampi. Mm.
2: Niin, koska työvoimaa on kuitenkin ollut ihan mukavasti saatavilla.
0: Kyllä, kyllä, vapaaehtoisia löytyy ja todellakin täällä siinä apukinnosten kolausaikaan myös sen jään pitää olla riittävän vahvaa, että me voidaan sinne sitä lunta tehdä joko sillä tykillä tai tässä tapauksessa mieluummin kolaamalla, niin tuo paino ja se käytännön logistiikka on sinänsä toimivalle lumitykille vähän huono juttu, että sen takia tehdään mieluummin ihan lihasvoimin.
1: Kyllä.
2: Mitäs sitten tämä kaksosasia, yksipoikasasia, saako saimaannorpat muuta kuin yksiä poikasia?
1: Pääsääntö on, että Saimaan norppa synnyttää ja hylkeet yleensäkin niin yhden poikasen nämä varsinaiset hylkeet, mutta noin yksi vajaasta 250 raskauksesta on kaksosraskaus. Ja meillä on 50 havaintoa. Tänä vuonna syntyi myös tälle maakuntanorppa Hilimalle syntyi kaksoset tuolla Savonlinnan eteläpuolella. Ja se on niin kuin harvinaista, mutta silloin tällöin tapahtuu. Yleensä se tilanne on niin, että löytyy elävä kuutti, sitten sieltä vedestä toinen kuollut kuutti. Että sitä on vaikea niin kuin hoitaa emännettä, mutta että silloin tällöin muutama selviää ihan virtusikään saakka.
2: Onko tietoa, että montako on selvinnyt?
1: Niitä taitaa olla joku 3. Ainakin yksi on ihan synnyttänyt itsekin sitten, mutta en tiedä selvisikö se toinen, mutta kyllä niitä aina muutama selviää. Ihan. Mutta harvinaista herkkua niin sanotusti.
2: Joo. Meillä on myös soittaja tulossa lähetykseen.
3: Kyllä, otetaan Saimaalta mukaan lähetykseen Riku. Ja Riku, sinulla kysymys oli.
4: Joo, tämmöinen asia on 50 vuotta pyörinyt Suursaimaalla ja aina ilmoitetaan ja kannatan norpan suojelua. Ja sitten kun ilmoitetaan, toisvuonnakin oli päälle 90 nuorta norppaa syntyy, verkkoihin jää alle 10 ja tavoite on, että 25 norppaa lisääntyisi joka vuosi. Että mihin ne häviää se erotus?
2: Erittäin hyvä kysymys.
1: No aloitetaan niistä, että missä ne häviää, niin on sellainen matemaattisella mallitus on laskettu, että kun yksi norppa löytyy verkosta, niin kaksi jää havaitsematta. Että esimerkiksi niin kuin verkkokuolleisuus, todellinen verkkokuolleisuus on suurempi kuin havaittua.
2: Jopa 3
4: olla, mutta
1: tai 3-2.
4: Se on aika iso se erotus sitten. Että kuoleeko ne vanhuuteen ne muutama kymmentä vai?
1: Kun meillähän tulee kuolleisuustiedot parhaiten pesäpoikasista, jotka löytyy pesistä ja sitten verkkoon hukkuneista, mutta sitten kun

0: eläin kuolee vanhuuteen tai johonkin sairauteen, niin sitä on hankala löytää, ja hyvin pieni osa niistä tulee löydetyksi, kun ne uppoo tuonne veteen.
1: On itsekin ilmoittanut löydetystä norpasta sinne metsähallitukselle.
0: Joo, se on oikein.
2: Joo, ja se onkin hyvä muistutus myös muille, että jos löytyy kuolleita norppia Saimaalla, niin Metsähallitukselle siitä tietoa niin voidaan selvittää. Miten tämä, onko siitä sit tietoa muuten tästä kuuttien elämästä, kun yleensähän eläin lapset on vähän alttiimpia vaaroille, niin että kuinka paljon ikään kuin se kuolleisuus keskittyy niihin elämän ensimmäisiin vuosiin? Tai kuinka iso osa vaikka niistä syntyvistä kuuteista elää vielä muutaman vuoden päästä? Onko semmoisesta tietoa?
0: No se rankin hetki on se ensimmäinen vuosi, tai oikeastaan ensimmäinen 15 kuukautta. Ja sen jälkeen se selviytyminen parantuu huomattavasti.
1: Joo.
2: Että se varmaan sitten selittää myös sitä, että minkä takia se ei ole läheskään sitten 90, mitä niitä uusia kuutteja on sitten vuoden päästä, niin siitä syntymistä.
0: Ei, siitä kuolee osa pesiin, osa verkkoihin ja osa häviää muuten. Että oikeastaan 5 vuoden kuluttua voidaan niin kuin parhaiten havaita, että miten paljon, kun jos ajatellaan, että niitä on yksi suhe yhteen, että uroksia ja naaraita yhtä paljon, niin siellähän pitäisi olla sitten 50 uutta naarasta synnyttämässä, mutta kun näin ei kuitenkaan tapahdu, niin viiveellä nähdään, että jonnekin siellä häviää sitä. Ja osahan, niin kuin Riikka tuossa aikaisemmin mainitsi, kun haastattelussa oli tuolta Metsähallituksesta, että esimerkiksi tänä vuonna syntyneistä, niin vaikka se näyttäisi, mikä luku sieltä nyt sitten tuleekaan, niin ei niistä ole sitten osa päässyt alun perinkään lähtemään, kun sitä kuolleisuutta ei pystytä havaitsemaan silloin pesintäaikaan, kun olosuhteet on heikot.
2: Onko tästä sitten jotain kuvaa, että minkälainen määrä näitä uusia niin kuin naaraita, jotka pesii, niin sitten tulee ikään kuin vuosittain?
0: Sitä on tietysti vaikea sanoa, että tarkkoja määriä, mutta se niin kuin se hävikki on iso. Et muutenhan meillä olisi, jos ajatellaan, että kanta kasvaa 3-5% vauhilla, niin jotakinhan siellä tapahtuu. Et se ei ole semmoinen, että ne kaikki, jotka syntyy, niin pääsisi lisääntymään. Jonnekin kadotaan.
2: Ja se on tietenkin luonnossa myös hyvin luonnollista. Että
0: ja samaan aikaan on tietysti vanhoja kuolee pois.
2: Kyllä. Kyllä. Mut kiitos Riku tästä kysymyksestä. Joo. Erinomaisen hyvä tarkennus.
1: Joo. Selvä. Selvä, suojellaan kuitenkin.
2: Kiitos.
1: Joo.
2: Kyllä.
1: No, moi.
2: Näin tehdään. Kiitos. Kiitos. Ja tämä mua itse asiassa myös kiinnostaa tosi paljon, että minkälainen se on se Saimaan norpan jotenkin niin kuin elinkaari. Että se on tosi vaikea se ensimmäinen vuosi, ja sitten tuossa sanoit, että onko se siinä 5 vuoden kohdalla, kun se lisääntyminen alkaa, ja kuinka kauan ne elää?
0: Joo, se ensimmäisestä vuodesta, jos selviää, tai ensimmäisestä ja toisesta kevästä selviää hengissä, niin sen jälkeen henki jääminen on aika korkealla. Että siinä murrosikä on siinä heti 2-3-vuotiaana, on sitten ollaan näitä nuoria, ja varsinainen ensimmäinen lisääntyminen naarailla on joskus 5 vuoden ikäisenä tehdä ensimmäinen kuutti. Ja sitten urokset hieman myöhemmin tulee sukukypsyksi. Ja sitten se elämänkaari jatkuu sinne 20 vuoteen, on aika hyviä synnyttäjiä, joka vuosi synnytetään, ja sitten hiljalleen kun aletaan vanhenemaan, niin tulee tämmöisiä välivuosia. Ja vanhimmat Saimaan norpan iät, mitä on niinku hammasnäytteistä määritetty, niin on yli 40-vuotiaita. Mutta onhan sieltä sitten niinku 20 vuoden jälkeen alkaa niinku tahti hyytymään, ja meillähän aika nuorenakin löytyy näitä kuolleita täällä, että se hampaasta sitten lopulta saadaan se ikä selville. Mutta kyllä meiltä täällä on vielä tuttuja eläimiä, jotka ollaan niinku pitkässä ajassa seurannassa ollut, että täällä Ismon vesillä elelevä Venla, niin kyllähän se alkaa olla jo aika vanha, jos vielä hengissä on, niin eikö se ala lähempänä 40 kohta olla?
3: Käytännössä ne Venla olisi nyt 40-vuotias ainakin,
0: niin.
3: Jos nyt vielä nyt tältä keväältä ei ole enää Venlasta havaintoa, että toivotaan, että Venla vielä vanhana rouvana jaksaa tuolla sukellella. Mutta
2: koska Venla on viimeksi havaittu?
3: No toissa vuonna vielä oli havaintoa, mutta nyt ei ole tältä keväältä näkynyt.
2: Onko tietoa, että minkä ikäiseksi asti sitten ne lisä,

0: ääntövälisen siihen asti, kun on hengissä?
1: On siellä yli 30-vuotiaita ollut noissa, lähinnä vertaan sitä tuohon Itämeren norppanäytteisiin, niin on vielä ollut ihan synnyttäjiä. Mutta se on sitten vähän harvinaisempi.
2: Ihan mahtava, mahtava ikä. Ja tulee myös semmoinen olo, että onko siis sit näin, että jos ne on aika paikkauskollisia ja pitkäikäisiä, että sitten jos sulla on joku norppa, jota sä näet siellä, siellä mökkirannassa, niin onko se sitten aina se sama?
3: No ei se välttämättä ole se sama. Ja tosiaan se norpan tunnistaminen, niin kuin tuossa oli jo puhe, niin tapahtuu siitä kiehkuraiskuviosta ja vain siitä. Eli se tutultakin näyttävä sama norppa, niin voi olla joku toinen. Mutta aivan yhtä mahdollista on, että se yksi ja sama naaras yksilö voi tulla siihen näköiselle monta monta vuotta peräjälkeen.
1: Kyllä.
2: Oli sitten tuttu tai uusi norppa, niin yleensä kuitenkin aika iloinen vieras. Meillä on Tuomo Oulusta lähestyy meitä kysymyksen kanssa. Tuomo, minkälainen kysymys sulla on?
4: No niin, semmoista olisin halunnut tiedustella, kun ainakin Perämerellä, mitä on kuullut, niin merikotkat käypi kuuttien kimppuun ja ne on jännä, kun ne oppinut, että suolavesi niitä vaingottaa. Ne vaan niin kuin raapii ja ne sitten, niin minkälainen uhka se Saimaan norpalle tuo merikotka on?
1: No, tämä on hyvä kysymys. Merikotkahan on nyt tulluna Saimaalle ja on pesintöjä ja talvellakin niitä näkee. Ja
4: no,
1: kyllä se on potti.
4: Joo, mökeillä on Kuusamossa, niin se on niin kuin levinnyt, niin se on merikotti. Mutta joo, vastatte vaan, mikä uhka siinä on.
1: Joo, kyllä se kuutti sitten, kun se on tuolla jäällä, niin kyllä se on ihan mahdollinen saalistaja toi kotka, että semmoinen 4-5-kiloinen kuutti, niin ei se ole isokaan saalis sille, että se on potentiaalinen. Muuten se ei olisi mitään vaaraa, jos on niin kuin hyvät pesintäolosuhteet, mutta sitten kun kuutti on jäällä, aikuisillehan siitä nyt ei ole vaaraa. Mutta jäällä ollessaan niin eri eläimistä tulee sitten petoja. Jopa lokkikin voi tulla ja nokkia silmiä tai tämmöisiä. Että se on niin pieni
2: avutoikainen.
3: Toistaiseksi kuitenkin merikotkakanta täällä Saimaalla on satunnainen ja täällä niinku ihan ensimmäisiä pesintöjä vasta on havaittu. Toki eihän tästä tuon kotkan saaristosta tänne Kotkalle ole matka eikä mikään tulla Saimaalle ja on varmaan eläinlaji, joka on hiljalleen leviämässä Saimaalle. Se on.
2: Niin, kiinnostava kysyä, siis.
4: Merikotkaa puolustetaan. Kyllä komia lintu, en mä siitä kiistä. Ja komia sanaa, mutta kyllä se vaikuttaa niin moneen lajiin.
2: Ehdottomasti, ja tämä on erittäin hyvä esimerkki jotenkin siitä, että miten luonnossa kaikki asiat on kytkeytyneitä toisiinsa, ja sitten kun tämmöinen yksi laji on ensin vähentynyt, ja sillä on ollut monia eri vaikutuksia, ja nyt se lisääntyy, niin sillä on ollut monia vaikutuksia, ja tosiaan ehkä nyt sitten tulemme tulevina vuosina tai vuosikymmeninä näkemään, että lisääntyykö merikotka myös Saimaalla, ja miten se sitten norppaan vaikuttaa. Kiitos oikein paljon Tuomo soitosta.
4: Todennäköisesti lisääntyy tilien kokemuksesta, mutta ei siinä mitään. Hyvä. Kiitos. Joo, ei.
2: Kiitos. Voisin ottaa tähän väliin yhden kysymyksen, jonka sain etukäteen tuolta Instagramin puolelta. Onko norppa älykkäämpi kuin koira? Ja siis mä ajattelin, että tämä oli mahtava kysymys, koska mä en olisi ikinä keksinyt itse tällaista.
1: Mä koiraomistajana, mulla on hirveän viisas labradorinoteja, se on 10-vuotias ja se melkein jo puhuu minulle, kaikenhan se jo ymmärtää. Niin ne on vähintään koiran tasoisia, mutta kun sitten niillä on se pitkä elämänkaari, että jos ne voi elää 40-vuotiaaksi, niin kyllähän sitä tietoa aika paljon kertyy. Ja tuommoisessa ympäristössä saimaannorpallahan on niinku poikkeuksen suuret aivot esimerkiksi verrattuna muihin norppiin. Kyllä mä pidän sitä hirmu fiksuna, että mitäs Ismo on mieltä.
3: Joo, meillä oli lapsuudessa metsästysajokoiria paljon kotona ja tällä evidenssillä väitän, että norppa on älykkäämpi.
2: Mitä te ajattelette, että mitä se norpan äly on? Minkälaisia asioita se vaikka oppii sen elämänsä aikana ja mitä se tietää siitä sen ympäristöstä?
1: Älykkyys on tietysti vaikea asia. Että sehän on niin kuin sopeutumista. Että se on älykkyyttä, kun sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristönsä ja pärjää siinä. Ja kyllä

0: se norppa täällä hyvin pärjää. Että, siellä on tietysti monenlaista, ehkä ei niinkään älykkyyttä, mutta semmoista sopeutumista, jos miettii, että täällä on näin huono näkyvyys esimerkiksi vedessä, niin sillä on tämmöinen viiksikarva-aisti, jonka avulla se menee tuolla saalistamassa. Ja sitten, että mihin sitä älyä tarvitaan, niin pitää löytyä hyvät paikat, mihin pesiä ja etsiä ruokaa. Ja siinähän se on. Älykkyys on hankala kysymys.
1: On erittäin hankala kysymys ja ylipäätään, että ihminen arvioimassa eläimen älykkyyttä, niin en hirveästi lähtisi pätemään tällä arviolla, mutta siis ehdottomasti toi sopeutuma siihen, että norppa on nämä vuosituhannet selviytynyt täällä Saimaan rapakossa verrattuna siihen jäämerellisiin olosuhteisiin, niin täytyyhän siihen liittyä jonkinnäköistä älykkyyttä, että se kanta on edelleen täällä olemassa.
2: Kyllä. Tähän väliin otetaan liikennetiedot, sitten jatketaan Saimaan norpasta.
3: Tie 43522 eli Hervannan valtaväylä Tampere ja tarkempi paikka välillä Tampereen itäinen kehätie Ruskontie välillä Opiskelijan katu Hermian katu. Ajokaista suljettu liikenteeltä, käynnissä päällystystyö. Eli tie 43522 eli Hervannan valtaväylä Tampere, tarkempi paikka välillä Tampereen itäinen kehätie Ruskontie välillä Opiskelijan katu Hermian katu. Ajokaista suljettu liikenteeltä, käynnissä siellä on päällystystyö. Voisin ottaa WhatsAppin puolelta erään tarinan tähän väliin. Kuuntelija kirjoittaa, että hei, olen muutaman kerran norpan nähnyt, kerran veneestä vuosia sitten viime kesänä katosselällä. Nämä olivat vedessä, mutta kuitenkin niin kaukana, että norpan kasvoja emme nähneet. No viime viikonloppuna iltamelonnalla mökkirannasta lähtiessä vajaa 4 kilometriä mökiltä vihdoin näin norpan niin sanotusti kotivesillä. Ensin kuulin molskahduksen, mutta en nähnyt mitään. Hetken päästä tuli kivi vastaan, mikä oli karvaa täynnä. Samoin vesi kiven ympärillä. Päätin lähteä toiseen suuntaan kiertämään saarta ja saaren pohjoispäässä lahukassa oli rannassa rakennelma, joka osoittautui keinopesäksi, kun myöhemmin hain tietoa siitä. Tämän jälkeen jatkoin melontaa ja erään niemen takaa siristin silmiäni, että onko tuo kivi vai norppa. Pysähdyin, ajattelin, että otan puhelimen pisimmällä linssillä kuvat ja yritän nähdä siitä. Sain kuvan ja samalla kivi liikahti, joten ei tarvinnut arpoa enää. Olin paikallani ja ilmeisesti norppa haistoi tai muuten huomasi minut ja mulahti veteen. Lähdin melomaan pois, mutta kaveri lähti perään. Se tuli monta kertaa pintaan kajakin lähellä, kuitenkaan naamaansa näyttämättä. No varsinaista kysymystä minulla ei ole muuta kuin se, pitääkö uusista norppahavainnoista ilmoittaa johonkin. Alue on eteläisellä Saimaalla, sanotaan nyt vaikka, että Vehkataipaleella lienee riittävän sumeasti sanottuna radioon. Ja laittaa vielä, että PS, ehkä karma kiittää nyt norpan näyttämisellä. Olemme useana vuonna osallistuneet pesäkinosten kolailuun. Tosin aivan eri alueella kuin havainto nyt, mutta pitääkö näistä havainnoista erikseen jonnekin ilmoittaa?
0: Kyllä Metsähallitukseen voi, noihan on mielenkiintoisia aina nämä oleellisia nämä äärialueiden havainnot, että Metsähallitukseen voi ilmoittaa.
2: Niin, eikö toi kuitenkin, että siellä oli se kivi, missä se on ollut, että niin kuin, ei ollut vain käymässä?
0: Joo, karvanvaihto kivi selkeästi, jossa on ollut karvan, että onhan siellä sitten ollut varmaan tuttuja paikkoja, koska siellä on keinopesäkin löytynyt. Niin.
1: Oikein mielellään otetaan havaintoilmoituksia vastaan ja juuri jos kanta hiljalleen on leviämässä, niin entisille esiintymisalueille, niin nämä on juuri niitä erityisen kiinnostavia havaintoja, niin kiitollisuudella otetaan vastaan.
2: Niin, ja tässä voi ehkä ajatella, että kun on auttanut niitä tai ollut siellä kolaamassa, niin sillä se kanta kasvaa ja voi sitten levitä uusille alueille, eikö se näin mene?
0: Kyllä, kanta kasvaa arvokkaan suojelutyön ansiosta.
2: Miten tuli tästä myös mieleen se, että varmasti moni haluaa nähdä Saimaan norpan, mutta miten voi liikkua Saimaalla ja myös ehkä nähdä norppia ja miten varmistuu siitä, että häiritse niitä? Mitä ei saa tehdä?
1: No ylipäätään kun liikkuu Saimaalla, oli kysymys norpasta tai muusta luonnonelämästä, niin liikkuu luontoa kunnioittain. Eli jos näkee eläimen ja haluaa välttämättä siitä siitä bongauksen, niin käyttää vaikka kiikareita tai ottaa sitten vähän pitemmällä teleobjektiivilla kuvan ja poistuu hiljaa paikalta. Se on se paras sääntö, eli antaa eläimelle tilaa, eli ei pyri itse lähestymään havaittua kohdetta niin paljon, että se joutuisi pakenemaan. Tämä oikeastaan on tälle yleissääntönä.
0: Niin, ja sitten on semmoinen, että tuntuu, että tosiaan haluaa mennä pongaamaan norppia, niin turhapa sinä itse lähtee sitten etsimään, että onhan tuolla tämmöisiä yrityksiä, jotka tarjoaa norppamatkoja, ja siellä on vastuullista toimintaa, että pysyy kaukana ja
1: jopa
0: katsotaan
1: tällä,
0: sitä.
1: Esimerkiksi WWF:n norppalive, että ei tarvitse poistua netin ulkopuolelle.
0: Se on niin. Ehkä kaikista. Vaatii kyllä hermoja nykyisin, kun niin harvoin norppa nousee kivelle.
2: Onko siellä muuten joku syy, minkä takia he viihdy samalla lailla siellä vai?
0: Tämä vedenpinta on nyt niin outo, että ei oikein osannut niinku ennustaa, että mihinkä ne nousee. Et siinähän on siinä niinku live-kamerankin ulkopuolella. Siellä on norppia nyt ollut. Nyt ei voi ennustaa tällä hetkellä. Vesi on niin alhaalla, niin ne peruskivet on liian korkeita.
2: Niin onko tämä nyt niinku ennätys alhaalla Saimaan pinta tai ainakin niinku varsin alhaalla? Miten se vaikuttaa norpaelämään?
1: No ainakin niitä uusia lepokiviä ne joutuu todellakin etsimään. Saimaan pinta on tällä hetkellä noin 0,5 metriä keskiveden korkeutta alempana ja näyttää edelleen sitten laskevan syksyä kohti riippuen kesän sateesta.
2: Jännä nähdä, kuinka alas se vielä ehtii laskea, mutta me otetaan tähän väliin soittaja. Meillä on Pauli Lappeenrannasta kysymyksen kanssa meitä lähestymässä. Hyvää iltaa, Pauli.
4: Iltaa. Joo, sellainen kysymys olisi, kun ollaan tuolla Rantasalmella Linnansaaren kansallispuistossa oltu spottaamassa norppia nyt tässä helatorstai-viikonlopun aikoihin, niin kuin nytkin oltiin. Ja uutena vuonna ollaan peräkkäin oltu siellä ja kanootilla ollaan liikenteessä ja niitä sieltä sitten rannolta on kiikaroitu. Ja silloin tällöin on aina tullut norppa siihen kanootin perään ihmettelemään. Nousee pintaan ja hetken aikaa katselee ja häviää ja sitten tulee hetken päästä uudestaan ja ikään kuin puik siinä kanootin perässä viljaksiin peltoon. Niin tämähän on aika harvinaista, että villieläimet tulee näin lähelle ihmisiä ja ihmettelemään. Niin mistähän tämä oikein mahtaa johtua tällainen norpan käytös?
2: No, ne norpat oppinut, että tällaista melojien bongausta voi aina tähän aikaan vuodesta harrastaa, vai kuinka?
0: Varmaan taas mennään vähän samaan vastaukseen kuin tässä aikaisemmin, että todennäköisesti nuoria yksilöitä, jotka ovat varsin kiinnostuneita kaikesta, mitä siellä on.
1: Joo, ja ehkä kertoo myös siitä norpauteliaisuudesta.
0: Juuri näin.
1: Ja siitä, että avovesiaikaa se norppa kokee olevansa siellä vedessä turvassa. Se voi koska tahansa joko lähestyä sitä melojaa tai tarvittaessa sukeltaa karkuun.
2: Et norpat ei lähtökohtaisesti pelkää ihmisiä?
0: Ei Saimaalla nyt enää. Et kyllä se esimerkiksi Perämerellä on hyvin, hyvin erilainen tilanne, että se mihinkä ne on tottunut. Nyt täällä on ollut muutama norppasukupolvi, joita ei ole niinku ahisteltu. Että niinku metsästetyt kannat on aina tosi arkoja. Et nämä on ehkä ymmärtänyt se, että ihmisestä nyt ei varsinaisesti ole hirveästi semmoista merkittävää vaaraa. Niin kuin Ismo sanoi, silloin kun eläin on vedessä. Et se on eri asia sitten lisääntymisaikaan, kun ne on paljon herkkiä häiriölle. Että Saima on kuitenkin niin pieni, että täällä on ollut pakko sopeutua juuri sellaiset yksilöt, jotka hieman sietää sitä ihmisen läheisyyttä.
2: Joo, kiitoksia Pauli tuosta kommentista. Ja... kiitos paljon. Mutta varmaan aika mukava kokemus, että jos valtavasti menee katsomaan norppia, ne tuleekin oikein lähelle.
4: Kyllä, on todella, todella mielenkiintoista. Mutta noista arkuudesta tietysti voisi sanoa, kun nehän on tähän aikaan on kivillä makailemassa sitä karvanvaihtoa tekemässä, niin aika varovaisesti kyllä pitää liikkua siellä. Että kyllä ne hyvin herkästi sukeltaa, jos menee liian lähelle ihmettelemään niitä. En tiedä, jotkut on kyllä aika sellaisia ei välitä, mutta jotkut on erittäin varovaisia. Mutta sitten on jännä, kun siellä on näitä norppasafariveneitä lähtee Oravista. Ja aika isoja veneitä ja paljon porukkaa niissä. Ja sellaisia kova äänisiä kaksimoottorisia vehkeitä liikkuu siellä. Niin tuntuu niin, että ne ei niistä välitä sitten mitään. Tuntuu niin, että ne on tällaista kanooteista on vähän niin kuin herkempiä nuo norpat kuin noista safariveneistä. Olisiko ne tottuneet niitä?
0: Erittäin hyvä huomio. Mietin, että miten minä uskallan nyt kanootin meloijalle tätä sanoa. Olet itsekin huomannut sen. Moottorivene, kun tulee ja ne on tottunut siihen ja se ääni tulee kaukaa, niin ne tavallaan osaa varautua siihen. Olen itse katsonut monta kertaa, että ne hyvin herkästi juuri kanoottia tai kajakkia säikähtää, koska se tulee niin hiljaa niiden siihen näköpiiriin. Ja tätä tutkimusta on tehty esimerkiksi kirjohylkeiden kanssa niin tuolla merillä ja se on se sama vaikutus, että se on se kanootin tulo niin hiljana ja sitten se on yllättäen siellä näköpiirissä. Se voi pikkusen vaikuttaa.
4: Joo, jotain tuollaista me ollaan itsekin ajatellut, että voi olla jotain tuollaista.
0: Joo, tarkka huomio. Se kyllä pitää paikkansa.
2: Pitäisikö melojen alkaa vähän hurisemaan? Ottaisiko se?
0: Niin, mä en tiedä, pitäisikö sitä lallatella, mutta toisaalta siitä voi olla sitten häiriötä siitäkin. Mutta että ehkä se oleellisinta on kuitenkin se, että ei lähesty sitä eläintä, että katsoo sitä mahdollisimman kaukaa, että noin melojalle ehkä se, että ei melo siinä rantaviivassa, vaikka siinä yleensä on kaikista mielenkiintoista, että melo ottaa sinne etäisyyttä vähän sen selälle, jolloin tulet kauemmin jo nähdyksi ja se oot siihen eläimen näköpiirissä. Että se yllätys siitä mutkan takaa aiheuttaa sen säikäytyksen ehkä eniten.
4: Joo, kyllä me ollaan sellaisen kokemuksen saatu, että jos rantaviivassa melo, niin niitä norppia ei kyllä näe. Jos näkee, niin vilaukselta, koska ne lähtee heti karkuun. Mutta keskellä selkää mieluiten.
0: Juuri näin.
4: Ja tuosta vielä yksi sana noista verkkohommista, että ehdottomasti pitäisi verkkokalastus kieltää noilla alueilla totaalisesti, mä oon sitä mieltä. Niitä on niin vähän niitä verkkokalastajia, vanhoja ukkoja, että voisi kieltää totaalisesti, vaan mitä.
2: Kiitos Pauli, tästäkin kommentista saattaa olla, että jonkun verran löytyy kannatusta tällekin ajatukselle. Ja siitä tuli myös hyvät vinkit kaikille melojille. Mutta mä haluaisin vielä palata noihin aisteihin, että on se tuntokarva-aisti, millä norppa pystyy havainnoimaan ympäristöä siellä veden alla. Ja sekin aika monta kertaa tässä Merju mainitsit sen, että se näkee. Minkälaiset aistit norpalla on?
0: Norpallahan on suuret silmät ja se pystyy hyödyntämään sitä vähäistäkin valoa sieltä veden alla. Ja sitten kun valo loppuu, niin sitten se hyödyntää sitä viiksikarva-aistia. Mikä siinä viiksikarva-aistissa on ehkä kaikista huikeinta. Et samalla tavalla kuin me voidaan seurailla tuolla ketun jälkiä maastossa, ne pystyy tietyn ajan seuraamaan tämmöisiä hydrodynaamisia polkuja vedessä. Eli kun siinä on kalaparvi vaikka mennyt, niin se pystyy niiden viiksiensä avulla aistimaan sen kulkureitin ja kulkemaan perässä.
2: Onko se sit myös jotenkin kiinnostava, mitä se vene tekee? Et sen takia ne nuoret lähtee seuraamaan sitä?
0: Minusta Isma sanoi hyvin, että ne on vaan niin uteliaita, että mitä tahansa kiinnostaa. Ihan se lapsilla aina on. Uutta ja ihmeellistä.
2: Niin, aivan. Meillä on WhatsAppissa myös liittyen tähän vuorokausirytmiin.
3: Joo, täällä on hauska kysymys, että millainen on norpan vuorokausirytmi tai milloin se on aktiivisimmillaan? Kuuntelija on meloissa tavannut norppia sekä päivällä että myös aamuyöllä 3 ja 6 välillä. Tämän Aaro kysymyksen meille lähetti.
2: Onko norppa yöeläin?
0: No se vähän riippuu vuoden ajasta. Et tähän aikaan, ja mitä se aktiivisuus on, mikä se meille näyttäytyy, mutta tällä hetkellä se on aktiivisen passiivinen, eli se on ympäri vuorokauden, jos on mahdollista, niin tuolla kivillä makuulla. Ja sitten se myöhemmin kesällä, se rytmi muuttuu sillä tavalla, että se makailee enemmän yöaikaan, se voi nukkua kivellä tai se voi nukkua vedessä. Ja eniten se saalistaa niin kuin valosaan aikaa, mutta tietysti kalojen käyttäytymisestä, parvikäyttäytymisestä riippuen, niin sitten myös siihen aikaan, kun kala on sopivasti saatavilla. Mutta periaatteessa se on aktiivinen ympäri vuoden eri tavalla hieman.
2: Mitä tarkoittaa nukkuu veden alla?
0: Sukeltaa nukkuessa, nukkuu sukeltaessa. Eli kun norpalla on erilaisia sukellustyyppejä, yksi on tämmöiset unisukellukset. Ne on semmoisia pitkiä paikallaan olevia sukelluksia, jotka voi kestää jopa parikymmentä minuuttia kerrallaan. Ja ne on sarjassa, että se tulee sitten pintaan välillä hengittämään. Delfiinithän nukkuu niin kuin toinen aivopuolisko hereillä ja toinen on nukuksissa, mutta nämä nukkuu ihan kunnon unta nämä norpat, että ja hylkeet yleensäkin, nämä on sitten pohjassa torkumassa ja tulevat pintaan hengittämään.
1: Joo, ja tuohon vielä, että meillähän tämä norpan aktiivisuus näkyy vaan silloin, kun me satutaan näkemään sen norppa. Eli kyllähän se viettää sen suurimman osan ajasta siellä veden alla ja siellä on todellakin aktiivinen ja siitähän me tiedetään aika paljon vähemmän, vaikka paljon siitäkin, mutta se aktiivisuusjakso nimenomaan siinä vaikkapa kalastussukelluksessa tai sukellusrytmiikassa näyttäytyy vähän toisella tavalla kuin köllöttelijät tuolla kivillä.
0: Juuri näin.
2: Kyllä, ja sitten vielä niitä näköhavaintoja on lähinnä päivässä aikaan ihmisten tehnyt. Mutta nyt meillä on Ykä siellä linjoilla. Ykä soittelee Mikkeli. Oliko sulla minkälaista kysymystä?
5: Joo, hyvää iltaa vaan sinne kaikille.
2: Hyvää.
5: Mulla oli semmoinen kysymys, kun tuossa olen aika huonon että norppeja kanssa, vaikka mulla on mökki tuolla Savonrannassa Oriveden selän kupeessa. En ole sattunut kuin kerran näkemään semmoisen harmaan poi, jota mä luulin poijuksi, ihmettelin mikä toi on, mutta se olikin norppa, niin joka tapauksessa. Ihan mieleen, että tuli yhtäkkiä mieleen, että kun ne norpat kun leviää tai synnyttää siis näitä alueillaan, niin jääkö ne vanhemmat sitten sinne reviirilleen? Ja sitten nämä nuoremmat lähtee niin etsimään uusia mestoja niin sanotusti. Että.
2: Hyvä kysymys.
0: Erinomainen kysymys. Tämä on nyt juuri se hetki, kun nuoret lähtee levittäytymään. Eli mamma ei tule enää imettämään ja on jo opetellut siinä vähän kalastamaan ja ne lähtee tekemään sitten tämmöistä levittäytymistä. Ja ne voi olla huikeita Saimaan mittakaavassa ne matkat, että se voi olla 25 kilometrin päässä ihan muutaman vuorokauden kuluttua. Ja kyllä ne levittäytyy, mutta se mikä siellä on kyllä mielenkiintoinen, että ne on vähän niin kuin kadoksissa muutaman pari vuotta jossakin, mutta erityisesti naaraat on tämmöisiä niin kuin synnyinpaikkauskollisia, että naaraat näyttäisi palaavan syntymäalueilleen.
2: Että sitten ne on jossain äitinsä lähellä.
5: Jää yksinään sitten sinne.
0: Anteeksi?
5: Kaverit sitten seilailla itseksi ja etsii naista.
0: Niin, se taitaa kyllä olla urossetkin vähän paikkauskollisia, mutta ehkä ne urokset menee sitten enemmän vähän vieraisiin paikkoihin, että ei. Mutta tietysti nämä on hyvin läheistä sukua toisillensa, että
2: todella.
5: Miten reviiri uskollisia siinä kuitenkin sitten, että
0: joo, no niin kuin paikkauskollisia, varsinainen reviirieläiset, ne ei puolustele juurikaan niitä, paitsi urokset saattaa tietysti lisääntymisaikaa siellä vähän kisaa tehdä, mutta ne on paikkauskollisia ja on ajateltu, että onko tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä naaraspohjaisia linjoja, että siinä samalla selällä saattaa olla äitiä ja tätejä ja tyttäreitä ja niin edelleen. Että.
5: Just aivan. Joo, kun se on pikkuhiljaa levinnyt sinne meidänkin, sinne Oriveden reunalle ja näin päin pois, niin sitä mä vaan mietin, että miten ne sitten selvii, kun jos vaikka joku uros tai naaras tai joku lähtee niin kuin ikään kuin seikkailemaan, niin että mistä se löytää tämä lisääntymiskumppani ja näin päin pois. Että.
0: Siellä tulee varmaan joku toinen seikkailija vastaan, että sen takiahan tällä sivualueella alkaa olla enemmän porukkaa, kun nämä keskialueet rupeaa tulemaan niin kuin tänne enemmän, niin sieltä sitten riittää. Joo. Että esimerkiksi puruvesi on palautunut norppa-alueeksi pitkälti siitä, että pihlajavedelle on syntynyt niin paljon, niin pihlajavesi on ruvennut syöttämään norppia sitten.
5: Ah, puruvesi, okei, joo. Sitten vielä yksi kysymys, että kun tämä orivesi on hirveän tämmöinen maamepitoinen tai siis ratapitoinen osa tuosta Saimaasta, niin onko ne sitten niin hirveän tarkka näkymys, kun taas sitten toisaalta, kun otetaan yövesi Mikkelissä, jos on ihan tosi kirkasta, ja niin kuin puruvesi myös, niin että näkeekö ne miten syvällä, siis esimerkiksi niin kun verkot on vaikka 7 metriskin, niin näkeekö ne niin, vai sun käteleekö ihan muuten huvikseen sieltä?
0: Kyllä ne näkee, niillä on erittäin, niillä on noita tappisoluja paljon enemmän kuin sauvasoluja, eli silmä on rakenteeltaan semmoinen, että se näkee hyvin pimeässä, mutta väriä heikosti. Ja ne on iso silmät, se pystyy hyödyntämään.

0: tämän vähäisenkin valon. Ja sitten niillä on, kun tästä äsken puhuttiin, tämmöisestä niin kuin viksikarva-aistista, että se mikä näyssään hävitään, niin sitten viksikarvoilla pystytään tunnustelemaan ja
1: no niin, mä äsken kuulin hahmottamaan jotain, että
0: sijaintinsa siellä vedessä.
1: Se on tämä verkkokalastuksen jako, palaan äkkiä pikaisesti tuohon loppuun, niin että miten toi heinäkuun sitten, että kun mä ajattelin itse siellä meidänkin Saimaaselällä siellä Oriveden puolella, niin ei siellä kyllä montaa verkkoa. Pari ammattikalastajaa käsittääkseni on jo muutama muu, joka pitää 2-3 verkkoa. Semmoisilla alueilla, missä ei ole koskaan ainakaan minä en ole nähnyt mitään liikettä. Niin että, mä olen vähän samaa mieltä kuin joku on sitten, että ei nyt toistaiseksi ole hyvä ratkaisu musta, että katsotaan miten tämä niin kuin menee, että onhan noita paljon muitakin luonnon tai kuolemat, sukupuuttoa kuolemassa olevia muun muassa toi järvilohi ja näin päin pois, että mutta että ei toi liikarajoituskaan varmaan kauhean hyvä sitten loppupelissä, että mutta en mä enempää siihen sano mitä kohta tulee kuitenkin jossain kohtaa aina se raja mun mielestä, koska ihminen on kumminkin semmoinen, että aina jos meitä kielletään jotain, niin se on kaikkein hauskinta.
2: No toivotaan, että nämä kalastusrajoitukset ei kuitenkaan aiheuta sen tyyppistä.
1: Toivotaan tietenkin. En mä usko, että kukaan sitä norppaa sillä tavalla pihaan, mutta mä sanon samalla, että on sellainen, että tota sä et saa tehdä, niin sen jälkeen se tuntuu, että se on suurin vääryys, mitä maailmassa voi olla.
2: Näin se voi olla. Kiitos paljon Ykä.
1: Ei mitään, oikein paljon kiitoksia ja hyvää illanjatkoa ja kaikkea kesääkin tässä eteen.
2: Kiitos sitä samaa. Tässä itse asiassa jossain vaiheessa mainittiin kansallispuistot. Täällä alueellahan on siis kaksi kansallispuistoa, Linnasaari ja Koloveden kansallispuistot. Niin mikä merkitys näillä on ollut tässä Saimaan norpan suojelussa?
3: No aikanaan varmaan hyvinkin merkittävää. Siis nimenomaan Linnasaaren kansallispuisto on ollut sieltä 50-luvulta alkaen niin yksi merkittävin Saimaan järviluontoa kuvaava alue. Ja Kolovesi myös norpan osalta aikanaan ihan merkittävä suojelualue. Ja tietysti ei pelkästään norpalle, vaan vaikka äsken mainitellut järvilohelle tai muuten, jossa voidaan sitten rajoittaa valtion toimen joitain asioita luonnon hyväksi.
0: Ja rantojen rakentamattomuus on varmaan se tosi iso asia, minkä on niin kuin Linnasaari ja Kolovesi, että siellä ei ole mökkejä.
2: Niin onko nämä nyt ne Saimaan norpan uhat, että ilmastonmuutoksesta on puhuttu ja kalastuksesta ja sitten on tämä rantarakentaminen?
0: Että se rantarakentaminen tietysti tuo paljon, on arvioitu tällä hetkellä jo semmoinen 30% Saimaan ja rantaviivasta on kelvottomia norpalle. Eli ei se tietysti voi ajatella, että mitäpä sillä kesämökillä on merkitystä. Ei sillä kesämökillä niin olekaan, mutta sitten jos talvikäytössä käytetään, niin se on siellä se herkin jakso saa norpan lisääntyminen, jolloin se on häiriölle alttiimpi. Ja kyllä se kaikenlaista liikettä lisää, että kyllähän se nyt niin kuin joku Linnasaaren kansallispuisto on upea kansallisaari ihan sen takia, että se on niin kuin rakentamatonta rantaa norpan olla ja ihmisten meloa ja käyskennellä.
2: Kyllä. Ja hei, vielä ehtii ottaa osaa tähän lähetykseen, soittaa tai laittaa viestiä. Hanna kertoo, miten.
4: Juu, puhelinnumero 020317600. Vielä on tarkalleen ottaen 12 minuuttia meillä tätä Saimaannorppa-iltaa jäljellä, että nyt kipin kapin soittamaan 020317600. Voit vielä ehtiä mukaan puhelimitse tai laittaa WhatsAppiin omaa tarinaa tai kysymystä. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja itse asiassa voisin täältä yhden kysymyksen poimia teille. Hei, ohjelmassa on mainittu norpan pyytämiä kalalajeja, niin kuinka suuri on sen osuus erittäin uhanalaisen järvilohen poikasten päätymisestä norpan syömäksi? Tämmöinen kuuntelijakysymys WhatsAppin puolelta.
0: No järvilohen poikasia ei ole kyllä havaittu tuolla maha-analyysissä, ja se on kyllä niin pieni osuus, mitä siellä yleensä on kalastettava tällä hetkellä, kun katsoo järvilohen uhanalaisuutta. Tämä norpan ei kannata yksittäisiä kaloja jahata. Et sille on niin kuin ekonomista se, että se melskailee semmoisessa isossa kalaparvessa, että se on tämmöisten pienikokoisten parvikalojen pyytäjä. Ja sitten se koko on siinä 10 sentin luokkaa. Että isoin, mitä on ikinä mahasta löytynyt, on joku vajaa 20 senttiä. Se on tosi harvinaista, kun se ei pureskele sitä ruokaansa. Että se vaan nappaa ja imasee sen ruoan sisäänsä, niin se on silloin semmoinen pieni parvikala on sitä ruokaa, eikä se lohta sillä tavalla saa.
3: Järvilohet ylipäätään on vieläkin uhanalaisempia kuin saimaannorppa. Ja tässä tosiaan, että suojelemalla saimaannorppaa suojellaan myös niitä lohikaloja.
0: Kyllä se lohikalallekin se verkko isompi ongelma.
3: Kyllä.
0: Tietysti pilatut kosket on se suurin ongelma, mutta muuta.
2: Oliko jotain muuta vielä, mitä sieltä WhatsAppista olisi voinut tässä kohtaa nostaa? Täällä oli, mä olin saanut etukäteen tämmöisen kysymyksen, että miten vanhaksi onnellisessa elämässä elävä norppa voi elää? Niin. Tai ei tarvitse ehkä ottaa kantaa siihen, että onko se onnellista elämä, mutta jos ajatellaan, että pitkä on lähtökohtaisesti onnellista, niin...
0: Niin, kaipa se on se varmasti se 40, se on se pisin tai reilu 40. Tosi ikämääritys on sinänsä hankalaa, kun sitä ei pysty tekemään muuta kuin tuosta hammasleikkeestä, ja sitten ne ihan viimeisimmät vuodet on niin tiheitä, niin voi olla jopa vanhempikin.
3: Niitä on siis vanhin havaittu. Saattaa siellä olla vielä vanhempiakin,
0: niin, vanhempiakin
3: olla, mutta jos se 40 vuotta otetaan tämmöiseksi parhaaksi arvaukseksi.
2: Se kelpaa hyvin varmasti tähän tilanteeseen. Meillä on Anssi Nurmijärveltä linjan päässä. Iltaa, Anssi.
5: No iltaa.
2: Minkälaisella norppa-asialla soittelet?
5: No joo, mulla on hauska tarina, kun lyhyesti kerron tässä. Me monta vuotta seikkailtiin purjeveneellä Saimaalla ja nähtiin paljon norppia. Ja ne oli hauskaa, kun ilmeisesti kun purjevene sen kölin kanssa liikkuu hiljaa, niin ne monesti tuli kattelemaan. Ja päänäkö tosi lähelläkin venettä, mutta ensimmäisen kerran kun nähtiin norppa ja oltiin sitten liikenteessä ja kaikki sitten tuli veneen reunalle, katsoi, että hei, norppa ui tuolla ja onpa mahtavaa. Ja sitten kun otettiin kiikarit esille ja katsottiin, ei, sillä on sarvet päässä. Elikkä meidän ensimmäinen norppahavainto oli ilmeisesti jokin muu tyyppi, joka oli uimassa saaresta toiseen, mutta kyllä sitä on jälkeenpäin nähty monta kertaa, että se on se meidän sarvekas norppa. Ja sitten on veistelty kaikenlaista tarinaa sitten jälkeenkin päin, mutta siis se meidän ensimmäinen norppahavainto oli tosiaan se, että sillä oli Saimaalla sarvet päässä. Myöhemmin on sitten nähty kyllä ihan näitä sarvettomia versioita.
2: Mahtava tarina. Ja voi itse asiassa sanoa, että se ensimmäinen norppa, jonka mä oon nähnyt, niin oli semmoinen musta piste, tai siis piste, joka ui, ja sitten mä mietin, että toi voisi olla myös ihminen, mutta se on aika kaukana rannasta, ja sitten mä ajattelin, että mä odotan ja seuraan, että onko se ihminen vai norppa, ja se oli kyllä norppa.
5: Mutta on siis majavia ja hirviä ja kaikki on tosiaan nähty sitten, kun siellä seikkailtu ja oltu ankkurissa jossakin lahdokassa ja katseltu, että jopa yllättävän paljon. Mä olin niin kuin ajattelin silloin, kun ne meni, että nähdäänköhän me koskaan, mutta siis joka kesä monta kertaa ja melkein joka reissukin niitä nähtiin. Että kyllä ne jostain syystä hiljaa liikkuva purjevene, niin se voi olla semmoinen kivakin norpale, mikähän valastuosta nyt sitten menee ja tulee katsoa, että moikkailee.
2: Mahtava. Tässä tuli jälleen ihan uusi kulkutapa Saimaalla, joka mahdollistaa norppien näkemistä.
5: Kyllä.
2: Kiitos paljon Anssi soitosta.
5: Kiitos, kova iltaa.
2: Kiitos, samoin. Joo, oliko teillä kokemuksia, että miten norpat suhtautuu purjeveneisiin?
3: Varmaan jatkaa tuolla samalla uteliaisuuslinjalla, että siinä on taas tullut norpalle uusi havainto, jota on käynyt köliin tutustumassa. Ja tosiaan noihin, oli se sitten uiva hirvi tai kauris, niin ihan samalla tavalla olen itsekin ihmetellyt monta kertaa, että mikäköhän tuolla ui. Ja ei se sitten mikään norppa ollut, että saattoi olla vaikka ohi menevä majava, että on lankaa mennyt monta kertaa itsekin tai erehtynyt siinä ensihavainnossa, minkä on sattunut järvellä näkemään. Joskus se voi olla norppakin.
2: Mutta se on hyvä muistutus siitä, että tota, ehkä itsellä kun on enemmän tuommoista niinku lintutaustaa, niin sitten huomaa, että kun vaan niinku keskittyy

0: havainnoimaan, niin sitten voi nähdä kaikenlaista. Täällä Saimaalla voi nähdä norppia ja sitten voi nähdä myös paljon muutakin. Sitten toisaalta on myös ihmisiä, jotka ei ole Saimaalla nähnyt norppia. Mikä olisi teidän vinkit siihen, että miten niitä voisi nähdä, jos haluaisi nähdä norppia täällä?
1: Venehän se on tietysti.
0: Niin, tässä on kuultu lähetyksen aikana, että oikeastaan miten tahansa liikkuva vene käy.
1: Mutta sähän, Ismo, sukellat. Oletko sä nähnyt sukeltamalla norppia?
2: Olen nähnyt, mutta se on kyllä aika harvinaista, että jollakin tällaisella pesäpohjien tarkastussukelluksella taisi olla ensimmäinen veden alla kohdattu norppa, ja voin vakuuttaa, että sukeltaja säikähti enemmän. ja jotain havaintoja senkin jälkeen sitten on sukeltamalla, mutta ne on laskettavissa yhden käden sorminen.
0: Niin, sulle se norpan maailma, se vedenalainen maailma on tutumpi. Miltä siellä näyttää siellä Saimaalla veden alla?
2: No, riippuu vähän millä alueella Saimaalla liikkuu, että miten tummassa vedessä. Puruvedellä on kirkas vesi ja täällä Suursaimaalla näkösyvyydet on noin ihmissilmin mitatessa vielä ihan kohtuullisen hyviä, mutta käytännössä pimeätähän siellä tulaa. Tuossa Mervi viittasi tuohon norpan hyvään näkökykyyn, että ihminen, jos sinne sukeltaa, vapaasukeltaa, snorklaten tai sitten laitteella, niin se näkösyvyys 10 metrin jälkeen siellä on absoluuttisen pimeää. Ja norppa näkee varmaan vähän vielä syvemmällä sinne silmille ja jatkaa siitä sitten sillä viiksikarva-aistillaan. Mutta no, ihmissilmin vedenalainen Saimaakin on kyllä elämys. Ja siellä on paljon hienoa vedenalaista luontoa, mahtavia näkymiä.
0: Näkyykö vaikka kalaparvia? Voiko ajatella, että tuosta nyt sitten nappaa lounaa?
2: Kyllä, joskus olen muikkuparven keskelläkin sukeltanut Saimaalla. Tietysti harvinaisempaa se on, ja se on pienimuotoisempaa, mutta ehkä sitäkin kiehtovampaa kuin jotkut etelän koralliriutat, jotka kuhisee elämää. Elämä on täälläkin, mutta se on paljon pienimuotoisempaa.
0: Niin, se tulee vähän niin kuin jotenkin kylään tänne veden yläpuoliseen maailmaan se norppa, kun se tuossa köllöttelee kivellä ja sitten on kuitenkin kotonaan siellä vedessä.
1: Niin, meillä on ehkä vähän semmoinen käsitys semmoisesta laiskasta makkarasta, mutta se vietää 80% veden alla ja siellä se on jo ihan erilainen nopea akrobaatti. Et joskus on jostakin kalliolta pystynyt katsoa, kun ne ui siellä vedessä, niin kyllä se on tosi taitavaa ja nopeata ja asentoja riittää ja ostavuutta.
2: Räjähtävä lähtönopeus sillä veden alla tai se käännös, niin se on ihan hämmästyttävää seurata.
1: Kyllä.
0: Ja yksi tämmöinen tästä Saimaan norpan fyysisyydestä, onko muuten mitään tietoa nopeudesta?
1: Onko ne jotain, mitä sä sanoisit? Keskikulkuvauhti jotain 3-7 kilometriä tunnissa ne nopeimmat.
2: Joo, tällainen kansanvertaus, että kuitenkin lähtee kuin haukirannasta veden alla. Se
1: hetkellisesti.
2: Hetkellinen niin. Spurtti on erittäin nopea, mutta sitten se riippuu taas, että mitä se norppa on siellä veden alla tekemässä, että matka uinnissa, niin varmaan semmoista reipasta kävelyvauhtia menee, mutta voi myös spurtata sen kalan perään todella nopeasti.
0: Ja sitten mä itse opin ihan tässä vasta, että ne siis, niillä on aika paljon voimaa niissä, mitä ne nyt on, käpälät, evät?
1: Räpylöistä taitaan puhua.
0: Räpylöissä, että ne siis kaivaa jään alta ne hengitysaukkonsa.
1: Joo.
0: Niin, sehän vaatii vähän voimaa.
1: Joo, ne on vähän semmoisia poria, eli eturäpylän kynsillä kaivetaan ja sitten takaräpylät antaa pyörivää vauhtia ja sillä tavalla tehdään se sitten reikä sinne jäähän.
0: Et oma jääkaira omasta takaa.
1: Kyllä.
0: Voisi tähän vielä loppuun, meillä on pari minuuttia aikaa, niin ottaa semmoiset, onko teillä jotkut semmoiset omat sykähdyttävät muistot, mikä on erityisesti jäänyt mieleen, että olette varmaan tavannut kuitenkin jonkun verran noita Saimaan norppia.
2: Voi, niitä on niin paljon, niitä sykähdyttäviä. Tähän pitää vastata, että se viimeinen on aina se sykähdyttävin, että äsken tuossa muutama tunti sitten nähty norppa jäi erityisesti mieleen, että olipa kiva kun nähtiin. Ja saatiin varmistus siitä, että eräs tietty syntynyt kuutti on elää ja voi hyvin ja on hengissä.
0: Selvinnyt ensimmäisestä kuukausista.
2: Kyllä.
0: Ja Mervillä.
1: Mulla on ehkä monia nyt useita eläimiä, koska sen jälkeen kun tämä turkkikuvio historia alkoi paljastumaan, niin se pystyy seuraamaan useiden yksilöiden selviytymistä ja sitten niitä, että miten niiden poikasten käy. Ja ne on niin kuin, tämä on äärimmäisen kiehtovaa, että

0: Tässä ei tarvitse laittaa lähettimiä eikä koskea siihen elämään, ja me saadaan todella valtavasti tietoa. Se on tietysti tutkijana ja myös ihan tuossa norppaharrastajana, niin aivan mahtavaa.
1: Ja se on ihanaa, että voidaan sillä lailla sitten myös löytää uusia tapoja tekniikan avulla, että miten me voidaan sitä norppaa auttaa. Voi että, musta tuntuu, että mulla on ihan jotenkin posket kipeät, kun mä oon koko ajan hymyillyt, kun nämä norpat on jotenkin niin ihastuttavia. Ja saatiin niin ihania soittoja myöskin tähän lähetykseen, että kiitos kaikille, jotka on jakanut tarinoita norppien kohtaamisesta ja laittanut myöskin hienoja kysymyksiä tähän lähetykseen. Ja halutaan muistuttaa tietenkin, että Saimaan norppa edelleen tarvitsee apua ja siihen myöskin sitä voi erilaisilla tavoilla auttaa.
2: Kiitos sinne Saimaan rannalle, Kerttu Kotakorpi ja Ismo Marttinen sekä Mervi Kunnasranta. Ihana norppa, Saimaan norppailta meillä takana. Nyt aikamerkki ja aikamerkin jälkeen 8 uutiset.
3: Suomen Pankki varoittaa vakavasti hallitusta helpotuksista asuntolainojen sääntelyyn. Hallitus teki kevään budjettiriihessään muutoksia asuntolainojen sääntelyyn. Tavoitteena on ollut saada vauhtia asuntomarkkinoihin ja helpottaa ensiasunnon ostamista. Suomen Pankin mukaan tavoite ei tule toteutumaan. Sen sijaan pitempien laina-aikojen salliminen johtaa pidemmällä aikavälillä asuntojen hintojen nousuun. Israelin parlamentti on päättänyt edistää lakiesitystä, joka kaataisi pääministeri Benjamin Netanyahun johtaman hallituksen ennenaikaisesti. Asiasta kertoo muun muassa Guardian-lehti. Parlamentin päätös oli yksimielinen. Esitys etenee seuraavaksi komitean tarkasteltavaksi. Sen jälkeen esityksen täytyy läpäistä vielä 3 parlamentin kuulemista. Jos lakiesitys hyväksytään, pitää Israelissa järjestää ennenaikaiset parlamenttivaalit 90 päivän kuluessa. Poikkeuksellinen ilmahälytys on sekoittanut laajalti elämää Liettuassa. Maan johto siirrettiin väestönsuojaan ja Vilnan lentokenttä suljettiin Valko-Venäjältä tulleen droonin takia päivällä. Hälytystila kesti noin 2 tuntia. Erikoiseksi tilanteen tekee, että Valko-Venäjä oli itse etukäteen varoittanut Liettuaa. Malediiveilla hukkuneista sukeltajista myös 2 viimeistä on nostettu vedestä. 5 sukeltajan ryhmä katosi viime torstaina luolasukelluksella Vaavun atollilla. Erittäin vaativaksi kuvattuun pelastusoperaatioon on osallistunut sukeltajia Suomesta. Italialaissukeltajien kohde Vaavun atolli sijaitsee noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta.
2: Uutisten jälkeen kello on 2:20 ja vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan pohjoisosassa tulee sade- tai ukkoskuuroja, muualla maassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa selkeää tai selkenevää ja poutaa. Aamusta alkaen pilvisyys vaihtelee. Yön alin lämpötila on 7-12 astetta. Päivän ylin on 17-22 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Pohjoisessa aluksi paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Aamulla etelästä alkaen pilvisyys lisääntyy, päivällä jälleen paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta, päivän ylin 18-24 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, yöstä alkaen enimmäkseen poutaa. Pohjoisessa kuitenkin paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila 3-12 astetta, viileintä pohjoisessa. Päivän ylin 16-21 astetta, Pohjois-Lapissa enimmäkseen plus 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, aamulla tuuli kääntyy lännen puolelle. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy aluksi ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus Pohjois-Savon.

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa aluksi rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus, lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa. Siis Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy aluksi ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja sadevaroitus, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa aluksi rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja hellevaroitus, lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa. Ja vielä huomautus veneilijöille, Saimaan pohjoisosa, aluksi ukkospuuskia.

Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikain on tehty yksi, kaksin tai ryhmässä tätä matkaa. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen sitten pian säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusteihin ja ruokavalintoihin? No tästä kaikesta otetaan selvää tässä Metsä-Suomessa. Jakson toimittaa retkeilytoimittaja Joppe Ranta. Nyt kuunnellaan vaan taivasta Hectorin kanssa.

0: takana.
1: Kuunnellaan vaan taivasta. Hän oli Hector. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain erikoiskuljetus ja tämän kuljetuksen pituus on 42 metriä. Kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Siis liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaa-Pohjanmaan välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus, jonka kuljetuksen pituus on 42 metriä. Ja tämä kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Vaeltaminen on vanha harrastus ja vaikka sen luonne on vuosien varrella muuttunut, on se edelleen yksi retkeilyharrastuksen kuninkuuslajeista. Aikoinaan vaellukset saattoivat kestää viikkoja ja matkaa tehtiin jalkapatikan ohella, vaikkapa jokiveneellä, mutta ruokatäydennyksiä hankittiin maalikylistä tai maalaistaloista. Myöhemmin vaellusten kulta-aikaan 1960-80-luvuilla oli tapana syksyisin matkustaa linja-autolla Lappiin ja kadota pariksi viikoksi tiettömien taipaleiden taakse. Kaikki tavarat ruokineen kuljetettiin hartioilla ja muita ihmisiä tavattiin vasta, kun palattiin pikitien varteen. Nykyään ajetaan vaellusreitin lähtöpisteeseen autolla ja tehdään muutaman päivän reissu luontoon. Ruuhkaisimpaan aikaan samalla polulla on enemmänkin vaeltajia liikkeellä ja vastaan tulevaa rinkkakansaa saa väistellä. Vaellusporukan koko on vaihdellut ihan sieltä alusta alkaen ja edelleen kuljetaan yksin muutaman kaverin kesken tai isommassa ryhmässä. Moni nuori pääsee vaellusharrastuksen pariin partiossa, leirikoulussa tai vaikka vaellusrippikoulussa. Näissä kaikissa reissuun lähdetään isolla porukalla. Tällaisesta kulkemisesta kertoilivat partiojohtajat Elle Honkanen ja Tapio Virtanen.
2: Te olette Elle ja Tapio aika pitkään harrastanut retkeilyä ja käynyt myös vaelluksilla. Te olette ollut yksin pienissä porukoissa, mutta myös isossa ryhmässä. Miten tuollaisessa ryhmässä vaeltaminen eroaa siitä pienemmän porukan kulkemisesta, Elle?
3: Musta tuntuu, että mulla ekana tulee mieleen tällaisena pahatapaisena, kroonisena ylipakkaajana se tavaran määrä. Et toki silloin, kun sä oot pienemmällä porukalla tai yksin vaeltamassa, niin kaikki sellaiset niin kun varusteet niin sun pitää kantaa itse. Mutta esimerkiksi ruoka, niin kun ollaan oikeasti isolla porukalla, niin sitä on väistämättä paljon enemmän. Mikä sit on taas tulee siinä, niin kun sen huomaa siinä kohtaa, kun pakkaa niitä tavaroita, ja mäkin onnistun aina änkeämään sen rinkan ihan siis täpötäyteen. Toivon mukaan joskus tästä pääsen eroon, vielä ei näytä kauhean niin kuin lupaavalta. Niin siinä kohtaa jotenkin korostuu tosi paljon se, että miten paljon sitä tavallaan niin kuin tilaa pitää oikeasti yhteisille tavaroille jättää.
2: Mitä onko Tapio samaa mieltä, että sekin ylipakkaat?
4: No, kyllä mäkin ylipakkaan, mutta en ehkä ihan yhtä pahasti kuin Elle.
2: Okay.
4: Mutta sitten just niin kuin Elle sanoi, että sitten se jakaantuu, että mitä tavaraa kenelläkin on. Ei tarvitse kantaa kaikkea itse, mutta samaan aikaan sit siinä pitää pelata se kommunikointi paljon paremmin. Että jos joku sattuukin unohtaa jotain, niin voi olla, että se unohtaa sen siksi, että se luulee, että se on jollain toisella, joka luulee, että se on taas tällä toisella.
3: Ehdottomasti.
4: Niin siinä tulee helposti ongelmia, jos ei tosiaan kommunikoi kunnolla. Sitten kanssa isossa ryhmässä ehkä taitotasoerot korostuu, että jos esimerkiksi joku on, tai ei edes välttämättä taitotaso, vaan niin kuin ihmisten ominaisuudet ja niiden niin kuin erot korostuu, että joku vaikka kävelee tosi paljon nopeammin kuin joku toinen, niin se porukka hajoaa paljon helpommin, jolloin on

0: kannattavampaa vaeltaa pienissä ryhmissä, niin kuin mekin vaellettiin.
1: Mm. Eli sitten tulee varmaan tämä klassinen, että kun ne, mitkä menee etukäteen tai vähän edempänä, ne pitää tauon, ja sitten kun ne viimeiset tulee, niin ekat lähtee liikkeelle, että oikeastaan ne, mitkä väsättää eniten, ne ei saakaan sitä taukoa pidettyä.
2: Se on, se, siinä helposti niin kun tuntuu sieltä, että siinä käy silleen.
1: Onko, pitääkö tuollaisen reissuilla olla niin kun joku ikään kuin ryhmänjohtaja tai tällainen, vai riittääkö se, että kaikki vaan niin kun säätää se omia?
2: Kyllä mä haluaisin sanoa, että se on... pitää. Että silleen riippuu toki, että millä porukalla on liikkeellä. Että sit varsinkin, jos on vähän semmoinen, että tuntee paremmin nämä ihmiset, jotka lähtee vaeltaa, niin melko luontaisesti ne roolit asettuu. Mutta kyllä se on silleen, että väistämätöntä, että kyllä siellä jonkun pitää ehkä ottaa vähän enemmän semmoista niinku johtajan roolia. Ja. Ihan vaan, että se niinku koko homma pyörii.
1: Mä nimittäin tiedän, että kun te olette viime kesänä ollut menossa sen saariselällä vaeltamaan, teillä on ollut niin kuin kunnon reissu tiedossa, niin sit silloin olikin tämä vatsatautiepidemia siellä, että jouduitte tekemään niin kuin muutoksen. Niin mitä tämmöisen muutoksen tuominen siihen ryhmään on, mikä se prosessi on? Joku päättää ja joku pullikoi vastaan, joku on sitä mieltä, että kyllä me pärjätään. Muistatteko te, miten te ratkaisitte tämän?
0: No tässä tuli mun mielestä jo ennen reissua jotain keskustelua, kun totta kai oltiin seurattu tiedotteita ja todettu se, että voi olla, että nyt ei päästä niin kuin tekemään sitä alkuperäistä reittiä. Sitten myöhemmin junassa meidän niin sanottu matkanjohtaja lätkäsi eteen kartan ja me oltiin suunnilleen vanhimmat vasta, niin kuin seuraavaksi vastuullisimmat johtajat siellä näin sanotusti. Niin sitten mietittiin yhdessä, pidettiin tavallaan hätäkokous, että mitä nyt kannattaa tehdä, pohdittiin meidän vaihtoehtoja ja todettiin, että okei, tehdään näin. Ja sitten sen jälkeen viestittiin tämä näille muille osallistujille. Ja pakko sanoa, että kyllä minua itteenikin harmitti siinä kohtaa, kun kuulin sen, että mitään pitkää vaellusta ei pysty tekemään. Että ne on päivävaelluksia tai maksimissaan yhden kahden yön.
1: Ja sitten teitte siellä teidän tukikohdasta, lähditte sitten eri paikkoihin, olitte tosiaan yhden ja kahden yön reissuilla. Mutta te saitte silti nautittua siitä Lapista ja teillä oli se sama porukka. Ja sä sanoit, että sua harmitti se, mutta pääsitte sitten kuitenkin sen samaan tunnelmaan sitten, kun te olitte siellä luonnossa, sellaiseen niin kuin reissaamiseen.
0: Kyllä mä sanoisin, että me päästiin. Päivävaelluksilla se oli ehkä vähän vähemmän läsnä kuin se oli sitten sillä pidemmällä kahden yön vaelluksella, mutta siinä oli kuitenkin jo ihan niin kuin vaeltamisen fiilistä.
1: Joo. Jos ajatellaan yleisesti tuommoisessa ryhmässä vaeltamista, niin mitkä on semmoisia tärkeitä asioita, mitkä siinä eroaa johonkin niin kuin pienemmälle porukalle? Esimerkiksi turvallisuus, huomaatteko te, että sitten tulee turvallisuuden tunnetta?
2: Kyllä siinä tavallaan omalla tavalla on se semmoinen turvallisuuden fiilis. Että tavallaan kun isompi porukka, niin sitten on enemmän ihmisiä, jotka pysyy tavallaan valppaana ja niin kuin tavallaan siinä ei ole sitä pelkoa, että jäisi tavallaan sinne yksin. Sitten jos joku esimerkiksi loukkaantuu, niin sitten on heti enemmän ihmisiä siinä niin kuin tukemassa ja auttamassa ja pohtimassa, että okei, miten tehdään, mitä tehdään.
1: Kyllä. Onko Tapio samaa mieltä, että turvallisuus on hyvä isossa ryhmässä?
0: Joo. Yksin vaeltaessa on myös se, että se joutuu optimoimaan tavaraa aika paljon. Tolleen kun oltiin isolla porukalla, niin ihmisillä pystyy olemaan vähän eri tavarat, jolloin on, ja esimerkiksi useampi EA-laukku, jolloin heti on enemmän tavaraa, millä reagoida yllättäviin tilanteisiin. Paljon enemmän erilaisia asioita mukana, mitä voi käyttää hyödyksi, niin sekin niin kuin, vaikka se ei välttämättä konkreettisesti auttaisi mitenkään, niin se tuo turvallisuutta.
1: Mitä sitten tämmöinen henkinen puoli, jos ajatellaan, että sä oot jonkun kaverin kanssa, joka on kahdestaan reissaamassa, niin teillä synkkaa hyvin yhteen ja se vitsailun määrä voi olla niin kuin aika isoakin, mutta sitten tuommoisessa ryhmässä, niin tuleeko siellä sellainen, että joku vähän syrjäytyy tai jotkut klikkiytyy toisen kanssa? Pystyykö siellä pitämään sen niin kuin, tuommoisen ryhmän niin kuin hyvin kasassa myös henkisesti?
2: Kun siihen osaa silleen asettautua, että on mahdollista, niin sitten sitä pystyy ennakoimaan, jolloin se ryhmä tavallaan pysyy paremmin kasassa. Ja eikä se sinällään välttämättä niin kuin automaattisesti ole niin kuin pelkästään huono asia, että siellä tapahtuu semmoisia klikkejä, koska se vaan niin kuin vähän väistämätöntä, niin vaan tapahtuu ja tälleen. Mutta sitten kunhan silleen niin kuin lähtökohtaisesti se, että ne klikit tavallaan sitten kanssa toimii hyvin yhdessä, niin sitten siinä ei tule mitään
1: silleen. Niin se voi jopa olla niin kuin jollain lailla toiminnallisesti positiivistakin.
2: Nimenomaan.
1: Jos nyt ajatellaan, että te lähtisitte ensi kesänä johonkin vaeltamaan, niin miten isolla ryhmällä ja minne te lähtisitte, jos saisitte ihan valita mihin, mitä vaan? Tapio ekaksi.
0: No, Lapissa on vielä paljon hienoja paikkoja, mitä ei ole nähnyt. Ja esimerkiksi Käsivarressa haluaisin mielellään käydä. Ja isolla ryhmällä vaeltaminen oli kivaa, mutta mä koen, että ehkä niin kuin vielä optimaalisempaa olisi se, jos olisi vähäsen pienempi. Mutta kuitenkin ennemmin lähden ihan kunnon kokoisella porukalla kuin yksin tai kahdestaan tai kolmistaan.
1: Joo.
2: Mulla on kans samaa mieltä asiasta, että Lappi tosiaan siellä paljon jäi asioita näkemättä, niin olisi ihan älyttömän mahtavaa päästä sinne uudelleen. Ja sitten just se, että porukan koko ei räjähä ihan järkyttävän käsiin, mutta kyllä saa niinku isommalla porukan liikkuu, koska hauskaahan se on silleenkin. Joo.
3: Siinä äänessä olivat Elle Honkanen ja Tapio Virtanen vantaalaisesta Erämetsot-partiolippukunnasta. Ja heitä jututti retkeilytoimittaja Joppe Ranta.

Johanna von Hertzen, sano vaan mihin suuntaan. Ryhmädynamiikka on vahvassa roolissa, kun vaelletaan porukassa. Varusteita ja ruokatarvikkeita voidaan jakaa useampiin rinkkoihin ja kantamuksien määrää pystytään säätämään myös kantajien fyysisten ominaisuuksien mukaan. Ja kuten kuultiin, voi isompi porukka kulkiessaan jakautua pienempiin osiin. Kun vaellutaan

0: plus harrastus vie mennessään lähdetään liikkeelle tutulla porukalla ja ryhmän koko yleisimmin on 2-4. Mitä se tuo tullessaan kulkemisen sekä varusteiden kannalta ja onko sillä merkitystä, että liikutaan kavereiden kesken? Näistä asioista kokemuksiaan kertoivat Justina Kurki ja Eero Järvinen, joiden edellinen vaellus oli suuntautunut Väträsin erämaahan ja mukana porukassa oli vielä kolmas kaveri.
1: Ehkä yleisin tapa vaeltaa on 2 tai 3 hengen porukassa ja te olette ollut Eero ja Justina Vätsärissä sellaisella jengillä. Miksi te valitsitte juuri tämän 3 hengen porukka?
2: No se valikoitu ehkä aika luonnollisesti silloin, että se oli meidän ystävän semmoinen haave, että pääsee just sinne vaeltamaan. Ja sitten me oltiin molemmat, tai ollaan ehkä silleen aika spontaaneita ja semmosia, että oltiin sitten valmiita lähteä mukaan siihen hommaan.
1: Eli hyppäsitte sinne suoraan Backcraftin kyytiin ja lähdettämään.
3: Ja. Niin, ja ehkä just myös se, että sit, sehän oli vähän semmoinen ehkä erikoisempi vaellus. Tavallaan just siinä oli sitä Backcraftia mukana ja lennettiin ensin sille erämaahan sille vesitasolla, niin sitten siinä ei semmoinen, niin kuin, että se oli aika maksimi koko sille porukalle niin, tämän tyyppiseen vaellukseen.
1: Eli jo pelkästään se konekuljetus määritteli sen, että ei voinut olla enemmän.
3: No joo, tai se olisi voinut varmaan lentää useamman reissun, mutta sitten just se, että ehkä niin kuin just se, että ton kokoisella porukalla se on vaan, siinä on vähemmän säätöä.
1: Kyllä,
3: kaikki on niin kuin helpompi sopia ja kaikki aikataulut ja kaikki tämmöinen, että se on niin kuin näppärämpää.
1: Mitä muuta hyötyy siitä, että tavallaan että se porukka on pieni, eli teitä on vaan niin kuin se 2 tai 3. Näettekö jotain käytännön etuja tai sitten jotain henkisiä etuja sillä tai jotain muuta?
2: No mulla ainakin yritettiin silloin myydä sitä niin, että mä en joudu kantamaan ihan niin paljon, mutta me kyllä punnittiin niitä rinkkoja siinä, niin kyllä mulla taisi olla aika samoissa kuin teidän rinkat. Me päädyttiin sitten lopulta siihen, että meillä oli 2 telttaa. 2 niin kuin pienempää telttaa, mutta sehän on semmoinen, mikä 2 hengen porukassa esimerkiksi on ihan selkeä säästö, että jos yhdellä teltalla mennään, niin ei tarvitsisi kantaa ihan niin paljon.
1: Olisi teillä 1 keitin vai useampi keittinen?
3: No mä just muistelin, olin just nyt tämän sanomassa, että mun mielestä meillä oli vain 1 keitin.
1: Jolloin sekin on niin kuin taas painon säästö.
3: Joo, se on vielä niin kuin niitä painavia.
2: Ja tilavuuden puolesta myös. Plus, että noin on semmosia, että mulla ei ainakaan silloin ollut keitintä, nyt nykyään on, mutta kaikkia varusteita ei myöskään tarvinnut hankkia sitten yksittäistä reissua varten. Ja ruokia meillä oli kyllä vähän erityyppisiä kuin mitä ehkä yksin vaeltaessa olisi ollut, että oli tietty näitä tämmöisiä pakastekuivattuja myös sitten, kun suurin piirtein viikko oltiin, mutta sitten meillä oli myös sellaista tuorekamaa. Me tehtiin pizzat muistaakseni ekan iltan ehkä tortilla pohjien päälle. Ja semmoista vähän enemmän ehkä kokkailua kuin miten
1: sitten. Eli te käytitte selkeästi myös aikaa siihen, ettei pelkästään pussiruokaa taas mennä. Se oli niinku myös sellaista niinku oleilua, nauttimista.
2: Ehdottomasti. Joo, tämä kiva paikka. Ja sitten,
3: Niin just semmoista vähän niin kuin kaverien kanssa tekisi vaikka kotona ruokaa. Sitten se ruoan tekeminen oli ihan niin kuin iltaisin aina semmoinen niin tärkeä juttu. Ja just siinä alussa oli tietysti näitä tuore juttuja, että sitten se vähän köyhtyi se ruokavalio sinne loppuun kohden mennessä. Mutta se on kyllä mun mielestä tosi hyvä nosto, että just, että ehkä ryhmässä niin jotain niitä perunoita ja pizzapohjia ja mitä kaikkea me kannettiin, niin sitten yksin ei olisi varmaan mahtunutkaan ihan fyysisesti vaan niitä kaikkea sitä niin kuin mukaan.
1: Te olitte siis ennalta tuttuja keskenään, siis niin kuin kavereita, niin muuttuuko se sellainen keskinäinen herjanheitto tai joku siellä vai jatkuuko se tai meneekö se vielä levottomammaksi, mitä se on vaikka kaupungissa?
2: No meillä on kyllä sitä heittoa ihan kaikissa tilanteissa, niin siinä ei ehkä semmoista suurta muutosta tapahtunut. Ehkä itselle oli silleen tärkeää, että lähdettiin aika silleen hyvien kavereiden kanssa, että pystyy sitten myös sanoa, että nyt mä en oikeasti enää jaksa kuunnella. Tai mä muistan yhden päivän, kun mä laitoin napit korviin, että mä olin silleen, että nyt hiljaa, mä kuuntelin vaan musiikkia. Sitten mä kyllä vähän siitäkin kuulin, että täällä kauniin luonnon keskellä ja yhdellä on napit korvissa, mutta että tavallaan pitää sitten joskus pystyä ottaa myös omaa tilaa ja uskaltaa sanoa, että
3: joo. Ehdottomasti niin kuin toi, että sit, koska kyllä mun muistaakseni siinä vaelluksen loppuvaiheessa esim, niin koska kyllähän kun sä oot viikon tosi tiiviisti käytännössä koko ajan niiden samojen tyyppien kanssa, nukut niiden kanssa ja syöt niiden kanssa ja kävelet niiden kanssa, niin kyllä siinä sellaista pientä ehkä alkaa tulla semmoista

0: just oman tilan tarvetta ja tämmöistä, niin silloin se on just hyvä, että on läheisiä ystäviä, että sun ei tarvii varsinaisesti hirveän mitään tästä niinku vieraskoreutta harrastaa.
1: Niin, tarvitse myöskään selitellä sitä, että kaikki
0: no just niin, nimenomaan. Ja sitten, ei meillä nyt mitään isoja yhteydenottoja tainnut olla, mutta et niitäkin, niistäkin olisi varmasti päästy ihan hyvin niinku yli.
2: Mm. Mm.
1: Mitä sitten tuommoinen turvallisuus?
2: No tietyllä tapaa meidän reissu oli kyllä sillä jännittävä, että siinä oli just tosiaan toi vesitaso ja kaikkea tämmöistä vähän niinku ekstraa, ja sitten oltiin ihan keskellä, ei mitään, että ei ollut kenttää, niin olihan siinä semmoisia jännityselementtejä, mutta sitten mä oon reissannut ja vaeltanut myös yksin semmosia niin kuin lyhyempiä vaelluksia, niin en mä tämmöiselle pidemmälle uskaltais lähteä yksin. Ihan jo siitäkin syystä, että mulla on maailman surkein suuntavaisto. Että mä tarvin sitä varten kyllä kaverit, jotka lukee sitä karttaa.
0: Joo, Justinalle ei tainnut olla meidän kartta kertaakaan. Se oli semmoinen yhteinen varuste, mikä ei kierrä kaikkien kanssa. Mutta joo, ehdottomasti ja just niin tässä, varsinkin nyt tää vaellus, niin sit ylipäätään se, koska siinä on aika paljon päätöksiä, mitä piti tehdä. Me ei menty mitään valmista reittiä, meillä ei ollut niin hirveän tarkkaa mitään semmoista suunnitelmaa, että nyt tona päivänä kävellään tää pätkä tai melotaan tää pätkä ja sitten nukutaan tässä, vaan siinä on niin kuin paljon semmoista pientä päätöksentekoa koko ajan, missä yövytään, mitä mennään tänään, mistä mennään ja tällaista, niin sit ehkä tavallaan se oli kuitenkin sit kiva, että siinä oltiin ryhmässä, koska itsellä niin olisi semmoinen ehkä pieni stressi koko ajan, että teenkö oikeita valintoja, niin sit siinä pystyy aina tukeutumaan siihen, että no me tehtiin tämä ainakin yhdessä, että jos tämä ei ollut paras mahdollinen, niin tuskinpa se oli ainakaan sit se huonoinkaan.
2: Kyllä, joo, siellä oli monia hetkiä kyllä, josta selvittiin myös vähän semmoisella keskinäisellä huumorilla, että ei ollut niin kauhean kuljettu reitti, niin sitten se oli ehkä vaikea myöskin löytää sitä infoa, että mistä kannattaa mennä ja mitä niin kuin kannattaa tehdä, niin meillä esimerkiksi oli Routasen kurusta ajatus meloa, ja sitten kävi ilmi, että no eihän siellä ollut vettä, niin sitten meillä oli ne backraftit ja rinkat ja muut selässä, kun me siellä kivikossa sitten hortoiltiin menemään, ja oli kyllä nyt tälleen jälkikäteen ja ehkä silloinkin on mietittynä pikkasen vaarallisiakin paikkoja, niin sitten yksin olisi saattanut olla vähän kauhuissaan jossain hetkissä, mutta sitten porukassa niin kuin pystyttiin sitten jotenkin nauraskelemaan se tilanne pois.
1: Mikä on parasta siinä, että te lähdette tutussa pienessä porukassa, niin kuin ihan niin kuin hyvien kavereiden kesken? Mikä siinä on parasta? Se on just näin kaksi.
2: No varmaan se jotenkin porukan henki ja semmoinen fiilis, mikä siinä on. Eihän tollaista reissua tulisi yksin tehtyä. Ensinnäkin siis no, tämä nimenomainen reissu olisi tullut todella kalliiksi. Ja sitten ei tommosia ideoita ja jotenkin sitä koko kokemusta niin olisi saanut yksin samalla tavalla kasaan. Ja sitten se, että nyt on hauska tällä jälkikäteen muistella, että olipa muuta aika kiva reissu.
0: Joo, mutta sitten just se, että ehkä niinku tuttujen ja läheisten parhaidenkin ystävien kanssa, niin sit se on hauska aina kuitenkin saada kokemuksia, vaikka niitä tulee kaikista muustakin, niin sitten tämmöinen vähän erikoisempi. Ja sitten kyllähän siellä tuli niinku vaikka elämää purettua aika paljon, keskusteltiin paljon, oli silloin elämissä tapahtunut muutoksia, mitä pääsit siinä vähän niinku purkamaan ja tälleen, että sä ventovieraille puhuu sun henkilökohtaisista asioista sillä tavalla, että sit se olisi ollut enemmänkin semmoinen vähän erilainen reissu sitten, tai yksin olisi tietysti ollut ihan erilainen, että nyt sä sait samalla siinä tavallaan niinku viikon varattua kavereilta semmoista aika
2: kun ei pääse pakoon.
0: Niin, kun he ei pääse pakoon eikä edes puhelimelle siellä erämaassa, niin sit sai niinku viikon keskustella ja keskustelu seuraa ja tällaista, niin se on ehkä niinku siinä parasta sit tämmöisessä tutussa kaveripiirissä vaeltamisessa.
3: Vaellus on hyvää aikaa rauhoittua ja myös mahtava tilaisuus käydä henkevämpiäkin keskusteluita hyvien kavereiden kesken. Yksilöiden erilaiset tavat ja ominaisuudet luovat pieneenkin vaellusporukkaan omat roolit, kuten tässä Justiina Kurki ja Eero Järvinen kertoivat. Heitä kävi haastattelemassa retkeilytoimittaja Joppe Rantaan.

0: The Cranberries ja Ode to My Family. Yksin vaellus on laji, joka puhuttaa varsinkin niitä, joille kulkeminen luonnossa ei ole tuttua. Yksin kulkemisella on hyvin pitkä historia ja nykypäivän pyhiinvaellusmatkat ovat suosittu jatkumo tässä vuosisataisessa perinteessä. Kun ollaan yksin liikkeellä, kuskataan kaikki varusteet ja ruokatarvikkeet omilla hartioilla. Kun erämaassa ollaan täysin omillaan, onko se vaarallista tai pelottavaa? Tästä kertoo näyttelijä Linnea Leino, joka tekee retkensä ja vaelluksensa mieluiten yksin.
1: Sä oot, Linnea, sosiaalisen median mukaan niin kova yksinvaeltaja. Pitääkö tämä paikkansa?
2: No kyllä se pitää paikkansa. Se on hauskaa, että siitä on tullut kyllä semmoinen juttu, että tykkään mennä yksin vaeltamaan, mutta ei se ollut alun perin mun mikään tarkoitus. Mä ajatellut, että hei, että nytpä mä luon itselleni harrastuksen, mitä mä teen oikeasti vaan yksin.
1: Sä keräilet kai kansallispuistoa, mutta sit sä liikut ihan siellä sun täällä. Lähet sä spontaanisti sun retkille?
2: Kyllä mä aika spontaanisti lähden. Mä aika paljon yritän mennä sään perässä. Joo. Silloin, jos mä tiedän, että on tulossa kaunis aurinkoinen sää tai päivä, niin silloin mä tiedän, että okei, nyt mä haluan ainakin lähteä ulos. Mä en halua viettää sitä päivää sisällä.
1: No nyt jos ajatellaan sitä yksin kulkemista, niin silloin sä joudut kantaa kaikki sun tavarat, kaikki sun ruuat, kaikki tämmöiset, niin onko siinä järkeä?
2: No ei siinä varmaan sillä tavalla järkeä ole, että jos miettii, että pystyisi vaikka teltan jakamaan osiin kahdelle hengelle ja myöskin ruoan laittovälineet ja sillä tavalla, mutta kyllä mä vaan jotenkin tykkään siitä ja mä oon tottunut siihen, että mä kannan kaiken itse, niin sit se on vaan vähän semmonen pieni nautinto, että aina kun syö jotain, niin se oma rinkka kevenee ja sit pääsee aina vähän helpommalla.
1: Mut sit taas, kun sua olis talkannut tuolta sosiaalista mediasta, niin sit sä tykkäät olla sun kavereiden kanssa jossain reissussa ja muuta. Että siinä on selkeästi, onko sulla kaksi eri puolta, niin kuin urbaani puoli ja sit tää metsäpuoli?
2: No on varmaan joo. Ja mulla on myöskin semmoinen tosi sosiaalinen ja semmoinen laumassa viihtyvä puoli. Ja sitten taas mä tykkään tosi paljon olla yksin. Kyllä mä vietän aika paljon aikaa yksin myös kotona. Mä tykkään olla ihan rauhassa yksinäni neljän seinän sisällä ja vaan viettää aikaa sillä tavalla. Niin sama on tässäkin, että mä tykkään. Mulla ei ole mitään sitä vastaa, jos mä lähtisin vaikka metsään ystävän kanssa tai porukalla. Mutta jotenkin se on vaan tuntunut kaikista luontevimmalta lähteä yksin.
1: No nyt jos sitten ajatellaan, että siellä metsässä joidenkin mielestä voi olla vaarallista ja isolle porukallekin on siellä sitten karhuja tai muuta, mitä ajatellaan, niin mitä sitten? Oletko koskaan miettinyt sitä turvallisuusaspektia?
2: Kyllä mä oon sitä miettinyt ja tosi moni sitä multa aina kysyy, että hei, miten sä uskallat lähteä yksin vaeltamaan. Mutta metsä tuntuu mulle itsessään niin turvalliselta paikalta, paljon turvallisemmalta kuin vaikka kaupunki, niin se ei sillä tavalla pelota mua. Tietenkin välillä tulee niitä semmoisia hetkiä, kun kello on 4 yöllä ja on aivan pilkko pimeätä ja jossain rasahtaa.
1: Joo, kyllä.
2: Niin varmaan moni, joka on yöpynyt metsässä, tunnistaa sen, että tulee se hetkellinen semmoinen, mikäköhän se oli, ja ajatukset kauhuelokuvista ja muut tulvii päähän, mutta se metsä ei mua itsessään pelota. Kyllä sitä välillä miettii, että mitä ne muut ihmiset. Jollain tavalla yksi ihminen täysin muuten ihmisistä tyhjässä metsässä on vähän pelottava ajatus, koska sä saatat olla huonojen yhteyksien päässä ja kaukana teistä, kaukana muista ihmisistä, niin kyllä ne on ne muut ihmiset, mitkä mua pelottaa, jos joku siellä metsässä.
1: No. Mistä tämä sun luontoisuute kumpuaa? Oletko sä niinku retkeillyt pienestä asti vai onko tämä jotenkin myöhään tullut?
2: No ei tämä ole kyllä tullut mitenkään perheestä. Et emme käyty mitenkään vaeltamassa perheen kanssa tai muuta. Mä oon kyllä ollut partiossa pienenä ja pidin siitä tosi paljon. Sitten se muiden harrastusten takia jäi. Mutta sitten kun on paljon viettänyt aikaa mökillä ja siellä temmeltänyt metsässä ja siellä nukkunut teltassa, niin kai se on sieltä tullut. Mutta musta tuntuu, että mä oon löytänyt sen kunnolla vasta näin aikuisena. Että se on vasta aikuisena tullut mulle se, että kuinka tärkeä mulle se luonto oikeasti on.
1: Sä keräät niitä kansallispuistoja, niin monta sulla oli nyt plakkarissa?
2: Montakaan mulla tällä hetkellä. Ei mulla vielä ole kuin varmaan joku 13 ehkä, joku semmoinen määrä. Mä kyllä toivon, että mä pääsen käymään, tai siis varmasti pääsenkin, kun vaan teen tätä, niin kaikissa mahdollisissa kansallispuistoissa, mutta en mä myöskään valitse sitä mun kohdetta sen mukaan, että hei, sen pitää olla kansallispuisto. Niin. Että kyllä mä tykkään mennä ihan mihin vaan luontokohteeseen. Suomessa on niin valtavasti kaikki upeita paikkoja ja pääkaupunkiseudunkin lähellä. Ihan vaan, vaikka se ei olisi kovin isokaa alue, siellä voi olla ihan mielettömiä maisemia, ja vaan se, että pääsee sinne metsän rauhaan hetkeksi, niin siihen ei tarvita sitä, että se on kansallispuisto. Mm.
1: Eli sä voit myös mennä niin kuin useamman kerran siihen samaan paikkaan tai tällä lailla, että sun ei ole fakkiutunut ajatus, että pakko on kerätä kaikki.
2: Ei. Kyllä mä ehdottomasti voin mennä samaan paikkaan useamman kerran. Totta kai mulla tulee semmoinen, no jos noi nyt on aika lähekkäin, niin kannattaako sinne nyt heti mennä uudestaan? Niin. Mutta toisaalta kyllä mulla on paikkoja, mihin mä ehdottomasti haluaisin mennä toiseen kertaan ja varmaan monta kertaa uudestaan sen jälkeenkin.
1: No tää on semmoinen niin kuin tyhmä kysymys, mitä aina pitää esittää, niin onko sulla nyt joku suosikkikohde?
2: Tämä on tosi vaikea kysymys, mutta ei mulla ehkä mitään tiettyä suosikkikohdetta, mutta kyllä mun pitää sanoa se, että kun siitä on kyllä jo vuosia, kun mä olin Kolilla, niin kyllä ne maisemat oli niin uskomattoman kauniit, kun se järvimaisema aukeaa sieltä korkealta ja näkee hirveän kauas ja vaan metsät ja järvet, niin kyllä mä, joo, se on aika semmoinen henkeä salpaava näky.
1: Sitten kun ollaan nyt puhuttu niistä varusteista, sä kannat itse kaikki, niin mitä sä syöt siellä? Syöt sä yksinkertaista vai onko sillä oikein niin kuin gurmeeta?
2: No ei ole kyllä gurmeeta, se olisikin hauskaa, mutta koska siinä on se, että pitää kaikki kantaa itse, niin kyllä menen aika kevyen mukaan. Ennen se oli vähän niitä jotain yhdistelmiä, mitä oli ruokakaupasta ostanut, mutta kyllä mä nykyään menen aika semmoisten kuivaretkiruokien kanssa.
1: Eli tavallaan niitä pussien kanssa.
2: Niitä pussien kanssa, koska silloin pystyy mahdollisimman kevyellä lähtemään. Ja myöskin silloin ei tarvii pitkää keittoaikaa mihinkään, jolloin se on tosi kätevää.
1: Entäs sitten lähiretki, kun sä meet, jossain on huomannut, kun sä meet yhtäkkiä käväseen jossain nuotiolle, niin onko sun lihapiirakoita tai jotain semmosia?
2: Siis kyllä, mä oon nyt löytänyt jotenkin tämän viime vuoden aikana sen, että siis mä oon itse syön vegaanisesti, mutta siis vihis. Nuorempana mä söin aina lihiksiä ja rakastin niitä, nykyään mä syön vihiksiä. Mutta menee ihan samasta. Mm. Ja siis semmoinen kuin nuotiolla, niin että siitä tulee rapea pinta ja sit mulla on ketsuppia mukana. Niin ai että, siitä on tullut mun ihan ehdoton tämmönen päiväretki eväs.
1: Elikkä ootko nyt sitä mieltä, että myös silloin niin kun kasvissyöjät ja tämmöiset löytää helposti tuota grillattavaa?
2: Joo. Kyllä sitä löytyy, mutta on toi kasvisnakit ja makkarat, niin ei ne ole tällä hetkellä ainakaan mitenkään ihan hirveän hyviä. Niin. Niillä oli semmoinen hyvä kausi, mutta sitten jotenkin vähän semmoiset hyvät katos. Ja nyt on taas vähän, että mä ymmärrän, että joku on sellainen, että ei ole niin hirveän hyviä grilltavia, mutta kyllä ihan minkä tahansa asian pistää nuotiolle, niin siitä tulee tosi hyvä.
1: Jos nyt joku miettii sitä, että uskaltaako yksin lähteä tuonne vaeltamaan tai retkelle yleensäkin, niin miten sä kannustaisit sellaisen?
2: No mä kannustaisin lähtemään johonkin aika lähelle. Semmoinen, että ei ota heti sitä hirveän pitkää reissua ja mieti, että okei, nyt mun pitää olla 5 yötä jossain, vaan ottaa sen 1 yön reissun johonkin helpon automatkan tai bussimatkan päähän, missä ei tarvitse kävellä hirveän kauas. Ja jos vaikka tulisi joku hätä tai pelko tai joku, niin semmoinen, että pääsee sitten sieltä kävelemään myöskin pois johonkin semmoiseen paikkaan, missä tuntee itsensä, että on turvassa, niin semmoisilla kevyillä ja kesällä myöskin, koska kyllä tämä on väline hommaa kyllä sitten, kun lähdetään vähän kylmemmille keleille tai vaativimpiin maastoihin, niin tosi perusvehkeillä pärjää kyllä, kun kesällä menee hyvällä säällä.
0: Kun yksinvaeltajalla on rehellinen kunnioitus luontoa kohtaan ja ymmärrys omista taidoista, on kulkeminen kutakuinkin turvallista. Omia kokemuksiaan tästä jakoi näyttelijä Linnea Leino. Yksikseen taivaltaminen voi olla myös hyvää terapiaa ja itsensä tutkiskelua. Tuhannet ja tuhannet Santiago de Compostelan reitin kulkeneet voivat sen varmasti vahvistaa. Samaa tunnelmaa voi päästä myös suomalaisessa luonnossa ja meidän metsäisillä poluilla tai avotunturissa. Yhtä lailla upeita kokemuksia saa, kun vaeltaa kaveriporukassa, jossa jaetut huippuhetket ja vastoinkäymiset tuovat loppuelämän kantavia tarinoita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämän Metsä-Suomen jakson oli meille toimittanut retkeilytoimittaja Joppe Ranta. Minkälainen retkeilijä, vaeltaja sinä olet? laita WhatsAppiin viestiä 0401455666.

retkelle hän voi ottaa tai vaellukselle, jos vaan jaksaa kantaa, niin mukaan vaikka kitaran. Ja sitten voi sen kitaran kanssa ihastella taivasta ja tähtiä. Tässä Eppu Normaali, kitara, taivas ja tähdet.

normaali kitara, taivas ja tähdet. Tähdellistä tai taivaallista menoa on myös seuraavassa Suvi Teräsniska-vuoroon ja tämä kappale on Kuupölyä.

Suvi Teräsniska, kuupölyä. Tässä keskiviikkoillassa kello on kohta 21 ja vuoro on siinä vaiheessa uutiset ja urheiluradio. Ennen niitä, Halo Helsinki, hulluuden highway.

0: Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut lukuisia syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Castroa syytetään muun muassa salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten tappamiseksi, 4 murhasta ja 2 ilma-aluksen tuhoamisesta. Syytteet juontavat juurensa vuonna 1996 sattuneeseen tapaukseen, jossa Castron väitetään antaneen käskyn 2 siviilikoneen alasampumisesta. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia lähes 140. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO arvioi, että Ebola-epidemia alkoi todennäköisesti kuukausia sitten. Epidemian alkuperää tutkitaan parhaillaan. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa, mikä on konfliktien repimää ja vaikeakulkuista aluetta. Se on WHO:n mukaan vaikeuttanut taudin havaitsemista ja torjuntaa. WHO arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea, mutta tilanne ei täytä pandemian kriteereitä. Ruotsi on päättänyt, että kaksoiskansalaisilta pitää jatkossa voida perua Ruotsin kansalaisuus. Asiasta kertoo muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Lakiuudistuksen mukaan kansalaisuus on mahdollista perua sellaisissa tapauksissa, jossa henkilö tuomitaan rikoksista, jotka vakavalla tavalla rikkovat Ruotsin tärkeimpiä arvoja. Myös väärin perustein myönnetyt kansalaisuudet olisi jatkossa mahdollista perua. Koska kyse on perustuslakiin tehtävästä muutoksesta, on päätös vielä vahvistettava toisessa äänestyksessä syyskuun parlamenttivaalien jälkeen.
1: Imatran ketterä jäi ilman liigalisenssiä, Mikael Granlund suoraan Leijonien ykkösketjuun ja Veikkausliiga toivoo poliisilta yhtenevää ohjeistusta katsomojen soihtuihin. Urheiluradion toimittaa Simo Leinonen. Imatran ketterä ei siis päästetty mukaan SM-liigaan ensi kaudeksi. Liigan lisenssikomitea näki puutteita ketterän hallin olosuhteissa ja piti taloudellisia laskelmia epäuskottavina. Näin Imatran ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen.
2: Oli paljon oletuksia siitä, että meidän laskelmat ei voi pitää paikkansa ja joku muu tietää ne paremmin kuin myö itse. Että se ehkä sinällään tuntuu kummalliselta, että tässä on kuitenkin itselläkin 16-17 vuotta kokemus tässä bisneksestä ja väittäisin, että tietyllä tavalla, kenen kanssa näitä asioita ollaan käyty läpi, niin ehkä ei niin pitkään että kokemusta, mutta pitää pureskella tuo nyt, että mitä tuo tarkoittaa, ja sitten katsoa meidän porukalla, että miten edetään. Kyllä minun mielestä urheilu tässä hävisi.
1: Ketterä julkaisi alkuillasta laajan vastineen lisenssihylkäykseen ja kutsuu liigan päätöstä perusteettomaksi. Seuraava on nyt 30 päivää aikaa valittaa urheilun oikeusturvan lautakuntaan. Leijonat kohtaa huomenna Latvian jääkiekon MM-kisoissa Sveitsissä. Tuore vahvistus Mikael Granlund pelaa Suomen ykkösketjussa Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon kanssa. Näin vajaa tunti sitten Zürichiin saapunut Granlund.
3: Niin kuin mä oon aina sanonut, niin aina kun vaan on mahdollista, niin koitan päästä. Ja totta kai kausi loppuu ja siinä on paljon mielen päällä, mutta sitten oli vielä halua pelata ja totta kai kotoa tuli, pitää pyytää, että tuli vihreätä valoa, että voi mennä, niin ihan kiva taas olla täällä.
1: Tänään on pelattu kuitenkin nämä kisoissa. Sveitsi jatkaa puhtaalla pelillä, se löi Itävallan 9-0 ja tuossa B-lohkossa Jukka Jalosen valmentama Italia hävisi Tšekille 1-3. Veikkausliigan mukaan viranomaiset eivät tällä hetkellä puutu koko maassa yhdenmukaisesti jalkapallootteluiden järjestyshäiriöihin. Sarja ja sen seurat toivovatkin poliisilta selkeää ohjeistusta tilanteisiin, joissa yleisö käyttää soihtuja. Poliisi painottaa järjestäjän vastuuta. Samu Saatsi jatkaa.
4: Poliisi on ottanut tällä kaudella selvästi tiukemman linjan.

0: soihduttamiseen jalkapallon Veikkausliigan otteluissa. Se on ajanut seurat tiukentamaan katsomokontrollia. Sarjan toimitusjohtajan Timo Marjamaan mukaan viranomaiset eivät tällä hetkellä puutu soihdutuksien tuomiin järjestyshäiriöihin samalla tavalla koko maassa. Saman vahvistaa myös FC Lahden tuore toimitusjohtaja Markus Mujunen.
1: Tällä hetkellä mielestäni on epäselvyyksiä varsinkin alueellisesti, miten sitten asioita tulkitaan, vaikka esimerkiksi ottelun keskeyttämisen suhteen, kenellä on oikeus keskeyttää ottelu, ja tässä tapauksessa alueellisesti niissä on aika isoja eroja tällä hetkellä.
0: Epäjohdonmukaisuus on johtanut tällä kaudella seuratyöntekijöihin kohdistuvaan rikostutkintaankin. Juuri Lahdessa kauden avausottelussa FC Lahden kannattajakatsomossa poltettiin useampia soihtuja. Peliä ei kuitenkaan keskeytetty. Poliisi tiedotti heti otteluiltana, että se tutkii räjähden rikosta, joka liittyy soihdutukseen. FC Lahden turvallisuuspäällikkö ja aiempi toimitusjohtaja ovat tutkinnan alaisina. Toinen tapaus nähtiin Turussa, kun TPS-HJK-ottelu keskeytettiin vieraskannattajien soihdun vuoksi. Veikkausliiga toivookin valtakunnallista ohjeistusta, miten soihdutustilanteissa toimitaan. Helsingin, Hämeen, Itä-, Lounais- ja Sisä-Suomen poliisilaitoksien edustajat kertovat Ylelle, ettei yhteistä sovittua valtakunnallista toimintamallia otteluiden keskeyttämiseen ole. FC Lahden toimitusjohtaja Markus Mujunen.
1: Poliisin toiveena olisi se, että me keskeyttäisimme ottelun tai meidän turvaorganisaatio keskeyttäisi ottelun. Ja ymmärrän tilanteen hyvin, mutta tietysti tämä voi aiheuttaa myöskin aika paljon uusia haasteita. Se voi tuoda pelillisiä haasteita. Se, että ottelu keskeytetään, tietysti se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää tyhjentää katsomoita, puhumattakaan tietysti siitä, että mikäli sitten lähdetään toimimaan edellä mainituilla tavoilla ja lisätään turvamiesten määrää ja muuta, niin on nämä myöskin taloudellisia kysymyksiä.
2: Ja jalkapalloveikkausliigassa pelattiin tänään 2 ottelua. Inter kaatoi Ilveksen vieraissa 3-1. Inter jatkaa sarja kärjessä 20 pistettä. Heillä nyt plakkarissa 9 ottelun jälkeen. Ilves vasta siellä 10 ja heillä 1 voitto vasta otettuna. Toisessa ottelussa KuPS kaatoi sarja Jumbo Jaron kotonaan 3-0. KuPS jatkaa sarja kakkosena 4 pistettä eroa sarjakärki Interiin. Ja yleisurheilua vielä loppuun. Saara Keskitalo avasi nimittäin ulkoratakautensa Italian Savonassa uransa 4. parhaalla tuloksella 100 metrin aidoissa. Keskitalo oli kisan toinen ajalla 12.86. Hän jäi vain 500 ennätyksestään.
3: Uutisten ja urheiluradion jälkeen kello on tässä keskiviikkoillassa 7 minuuttia yli ilta 9. Ai että onko ihanampaa kuin kesähäät. Ja nyt kun on vielä kuunneltavissa sen niminen kappale. Ja tässä Rodeo. Kappale siis kesähäät.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Olavi Uusivirta, vielä yksi Purple Rain. Ja Olavi Uusivirtahan on myös yksi Radio Suomen kesäkonsertin artisteista tänä vuonna.

0: on vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Olavi Uusivirta oli hän. Ja nyt on aika kuunnella viikon luontoääntä. Se on tällä kertaa Lehtokerttu ja esittelijänä on Pentti Haledius.
2: Lehtokerttu on lehdon lempivä kerttu. Ruotsalainen lääkäri, psykiatri ja kirjailija Axel Müntte omisti Napolinlahden Kaprin saarella Anakaprin kylässä San Michelen. Paikan, joka innoitti hänet vuonna 1929 julkaisemaan kirjan The Story of San Michel, huvila meren rannalla, josta tuli yksi 1900-luvun myydyimpiä.

ja kirjoja. Myyntä rakasti saartaa, mutta kärsi muuttolintujen julmasta kohtelusta. Kapri on tärkeä muuttolintujen välilaskupaikka niiden reitillä Afrikkaan ja takaisin. Saarella harjoitettiin keväin ja syksyyn laajoja laululintujen verkkopyyntöjä, jossa tuhansia lintuja tapettiin ja lähetettiin ravintoloihin muun muassa Italiaan ja Ranskaan. Myyntä kirjoittaa, linnut, linnut. Kuinka paljon onnellisempaa elämäni olisi tällä ihmeellisellä saarella ollut, jollen olisi rakastanut niitä niin kuin rakastin. Oli suuri nautinto nähdä niiden saapuvan joka kevät tuhatlukuisina. Oli nautinto kuulla niiden laulavan San Michelen puutarhassa. Ne tulivat vähän ennen auringonlaskua. Ne eivät pyytäneet mitään muuta kuin saada hetken lepuuttaa väsyneitä siipien lennettyään pitkän matkan Välimeren yli. Pari tuntia myöhemmin ne räpyttelivät avuttomina verkoissa. Myyntä sai lintujen pyynnin loppumaan koko Kaprin saarella tosin vain vuoteen 1945 asti. Mutta omilla maillaan hän ei suvainnut pyyntiä. Hän testamenttasi San Michelen ja läheisen Barbarossa linnoitusvuoren maat Ruotsin valtiolle. San Michelestä tuli kulttuurikeskus ja Barbarossa vuoresta lintujen suojelualue. Sinne perustettiin myöhemmin Kaprin lintutieteellinen tutkimusasema. Aseman ensimmäisenä kuusivuotiskautena 1956-61 selvisi, että Kaprin saari oli paljon tärkeämpi kevät kuin syysmuuton levähdyspaikka. Kuuden vuoden aikana pyydystettiin ja rengastettiin eniten lehtokerttuja, 6000 yksilöä. Seuraavaksi yleisin laji oli kultarinta ja kolmantena harmaa sieppo. Oli siellä erikoisuuksiakin. Kuuden vuoden aikana verkkoihin tarttui 6 minervanpöllöä. Myynten kirjan minähahmo käy kirjan lopussa keskusteluja kuoleman kanssa tuonpuoleisen olosuhteista. Näin keskustelu eteni. Ensi myyntte. Juuri vähän ennen kuin aurinko laski, tuli pieni lehtokerttu laulamaan ikkunani alle. Enkö enää koskaan kuule sen ääntä? Ja kuolema vastaa, missä on enkeleitä, siellä on lintuja. Lehtokerttu on edelleen yleinen lintu Suomessa. Se aloittaa laulunsa usein vasta toukokuun lopussa ja jaksaa laulaa jopa elokuulle. Vaikka se lavertelee lehtevissä metsäreunoissa ja puutarhoissa pitkin päivää, laulajaa monikaan ei tunne. Lintu piilottelee lehvästössä ja sen ruskean harmaassa höyhennyksessä ei ole pienen pientäkään erityistuntomerkkiä. Se on pieni harmaa ruskea lintu, jolla on ihana ääni. Vuonna 1896 Suomessa tapahtui jotain, joka ajan myötä osoittautui suureksi. 18-vuotias Armas Einar Leopold Lönnboom julkaisi Eino Leinon nimellä ensimmäisen runokokoelmansa Maaliskuun lauluja. Yhtenä runona on Mä metsän polkua kuljen, siitä ote. Tuo lehdossa vaaran alla oli kummia äskettäin, niin vienoa ihmeellistä allehvien vehreäin. Minä miekkonen vain sen tiedän, minä vain sekä muua muu. Ja lehdon lempivä kerttu ja tuoksuva tuomipuu.

Viikon luontoääni on siis Lehtokerttu ja sen esitteli Pentti Halenius. Sitten uutta musiikkia Elonkerjuu yhtyeeltä kahden maailman välissä.

kuulosti uusi Elonkerjuu-yhtye kahden maailman välissä. Tie 102 eli Kehä 2, Espoo-liikennetiedote sinne, tarkempi paikka välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää ja haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Tie on suljettu liikenteeltä, määräaikaistarkastus ja tämä alkaa tänään kello 22 ja päättyy huomenna aamulla kello 5. Eli tie 102. Kehä 2 Espoo, tarkempi paikka välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää, Hiidenkallion tunnelin pohjoispää ja haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Määräaikaistarkastus ja siellä tie suljettu liikenteeltä tänään kello 22 alkaen ja jatkuu aamuun kello 5. Sitten lauluvuoro annetaan Ed Sheeranille. Azizam, kappale.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
1: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

Fleetwood Mac ja Go Your Own Way. Kello on 21.35. Tämä on keskiviikkoilta, jota tässä yhdessä mennään. Minä olen Hanna Katajarahko ja kello 22 saakka täällä, eli vielä tovin aikaa. Sitten Vellu Salminen ottaa ohjat

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Uutta musiikkia artistilta nimeltään Sani ja kappale on Muistuta mua.

Hän oli Sani ja uusi kappale nimeltään Muistuta mua. Vielä ennen Merisäätä yksi laulu. Ja tämä esittäjä sille on Viivi. Kävi mitä kävi, sulla on mut.

Kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ennuste seuraavalle vuorokaudelle. Matalapaine liikkuu Lapin yli koilliseen. Pohjois-Itämerellä on korkeapaineen keskus. Suomenlahti, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla luoteen puoleista tuulta. Aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen lännen puoleista tuulta. Aamulla ja päivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aamulla paikoin sumua, iltapäivästä alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sumua, iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, paikoin voi myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sumua, illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Aamulla tuuli voimistuu, aamupäivästä alkaen idän puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku. Todennäköisimmin heikkoa tuulta. Perämeri, aluksi lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 9 astetta, tuuli länsilounaasta 8 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 10, länsilounas 4, pilvistä 23. Orrengrund 10, länsilounas 6, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 11, länsi 5, Kalbodagrund 9, länsilounas 9. Itätoukki 9, lounas 8, Harmaja 9, lounas 7, melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 9, lounas 7, Bokashär 10, länsilounas 6, selkeää 45. Hankotulliniemi 9, länsilounas 6, Russarö 10, länsi 8. Venö 10, lounas 3, Uttö 10, etelälounas 4, selkeää 23. Rajakari 13, lounas 4, Fagerholm 11, etelälounas 3. Vilsanti 9, länsilounas 1, näkyvyyttä 44 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 13, etelälounas 4, selkeää yli 20. Nyhamn 10, etelä 7, selkeää 46. Märket 11, etelä 9, Isokari 11, etelä 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 12, etelä 10, selkeää 20. Tahkoluoto 11, etelä 4, selkeää 48. Selgrund 10, eteläkaako 8, selkeää 24. Bredskäret 13, etelä 6. Strömmingsbodan 9, etelä 8, Valassaaret 10, etelä 8, Kallan 10, lounas 10, Tankkar 12, lounas 9, selkeää 50, Ulkokalla 8, etelä lounas 8, Nahkienen 8, lounas 11, Rahe 10, etelä lounas 9, pilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 11, länsi 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 9, lounas 12, pilvistä yli 20. Kemi 1, 6, etelälounas 10. Ajoksessa lämpötila 8 astetta, etelätuulta 4 metriä sekunnissa. Pilvistä näkyvyyttä 25 kilometriä. Vuoron puolustusvoimien ampumatiedotteet. Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkan saarella sekä Halla-Tiutinen Kuusinen alueella keskiviikosta 20. päivä toukokuuta keskiviikkoon 27. päivä toukokuuta päivittäin kello

0: 7-23.30. Harjoittelu voi aiheuttaa melua. Uudenmaan prikaati suorittaa räjäytyksiä Syndalenin alueella maanantaista 18. päivä perjantaihin 22. päivä toukokuuta aikavälillä 8-20. Harjoittelu aiheuttaa melua. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Mäkiluodossa keskiviikosta 20. päivä lauantaihin 23. päivä toukokuuta päivittäin kello 8-21. Vaarallinen alue on 20 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Mäkiluoto, Rönnskär, Söderskär ja oikea raja Mäkiluoto, Sommarö, Bogaskär. Sitten liikennetiedoteen. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus ja tämän kuljetuksen pituus on 42 metriä. Kuljetus liikkuu seuraavan reilun tunnin ajan reitillä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751, Veteli-Halsua. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Tämän erikoiskuljetuksen pituus on 42 metriä. Kuljetus liikkuu seuraavan reilun tunnin ajan reitillä tie 13, Kaustinen Veteli, tie 751, Veteli-Halsua. Minä kiitän omasta puolestani seurasta Vellu Salminen uutisten ja urheiluradion jälkeen studioon. Tämä on Stig Niks ja Naks.
1: Mä syön aamu palaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä?

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat allekirjoittaneet Pekingissä julistuksen yhteistyöstä moninapaisessa maailmanjärjestyksessä. Maat allekirjoittivat myös lukuisia muita sopimuksia. Niiden todellinen merkitys jää pitkälti julistukselliseksi, mutta ne vahvistavat maiden keskinäistä liittoa, arvioi Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma.
1: Maata allekirjoittavat liudan sopimuksia yhteistyöstä kaupassa, energia-alalla, kulttuuri- ja opiskelijanvaihdossa, ja ne tosiaan julistuksellisella tasolla muistuttivat tavoitteistaan muokata maailmaa moninapaisemmaksi, länsimaista riippumattomammaksi. Mutta mitä tämä sitten tarkoittaa, niin yhtäältä kun Kiina ja Venäjä varoittavat maailmanpolitiikassa vallitsevan viidakonlakien, niin tämä heidän markkinoima moninapaisuus tarkoittaisi sitä, että vahvemman oikeudella kukin saisi omassa vaikutuspiirissään huseerata muiden puuttumatta asioihin, esimerkiksi ihmisoikeuksiin vedoten.
0: Suomen Pankki arvioi, että hallituksen asuntorahoituksen helpotukset eivät toimi toivotulla tavalla. Hallitus päätti keväällä pidentää asunto- ja taloyhtiölainojen enimmäislaina-aikoja 40 vuoteen ja laskea ASP-lainojen oman säästöosuuden rajaa. Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Maria Nykänen sanoo, että muutokset eivät virkistä asuntomarkkinoita nopeasti, vaan johtavat pikemminkin asuntojen hintojen nousuun.
2: Vaikutus tällä hetkellä saattaa olla hyvinkin pieni, koska jos kotitaloudet ovat jo lähtötilanteessa epävarmoja omasta taloudestaan, työpaikoistaan ja näkymistään, niin silloin se, että 40 vuoden laina ei välttämättä tunnu houkuttelevalta. Mutta se, että jos on mahdollisuus ottaa pitempi laina, joka johtaa siihen, että on mahdollisuus ottaa suurempi laina, niin sitten on mahdollisuus maksaa sitä asunnosta enemmän. Eli kyllä niillä ennemminkin on sitten asuntojen hintoja nostavaa vaikutusta kuin laskevaa vaikutusta.
0: Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Sää on maan etelä- ja keskiosissa poutainen ja laajalti selkeä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Huomenna päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
3: Sitten pari minuuttia urheilua. Studiossa Simo Leinonen. Jalkapallon Eurooppa-liigan finaali on alkanut heti sitten Istanbulissa. Siellähän kohtaavat saksalainen Freiburg ja Englannista tuleva Aston Villa. Ottelu 0-0, kun pari minuuttia on pelattu. Aston Villa on ollut eurofinaalissa edellisen kerran 44 vuotta sitten ja joukkue on varmistanut myös mestarien liigan paikkansa ensi kaudeksi. Freiburg puolestaan oli päättyneellä Bundesliga-kaudella 7. Ja Italian Serie B:n nousukarsinta parhaillaan menossa Palermo vastaan Catanzaro. Catanzaro voitti ensimmäisen osan 3-0. Nyt tuo toinen osa on menossa ja Joel Pohjanpalo vei Palermon heti alussa 1-0 johtoon. Ottelu nyt tauolla 1-0 tilanteessa Palermolle. Jesse Joronen siellä Palermon maalilla. Ja Veikkausliigassa pelattiin 2 ottelua. Sarjakärki Inter kaatoi Ilveksen vieraissa 3-1. KuPS puolestaan kaatoi sarjajumbo Jaron 3-0. Inter-sarja kärjessä, KuPS sarja kakkosena. Ja miesten superpesiksessä Vimpelin veto Kempeleen Kiri. Kempeleen Kiri voitti vasta 3. kotiutuslyöntikisan jälkeen 2-1 tuon kamppailun. Kekille 3. perättäinen voitto. Vimpelille puolestaan 2. perättäinen kotitappio. Kouvolan pallolyöjät kaatoi Koskenkorvan urheilijat vieraissa 2-0. Sotkamon Jymy Kiteen pallo 2-0. Ja Joensuun Maila haki 1-0 vierasvoiton Pattijoen urheilijoita vastaan. Naisista Porin Pesäkarhut nollasi Pöytyön urheilijat 2-0. Pesäkarhut jatkaa ilman tappioita tuolla naisten sarjassa ja Joensuun Maila ja Pesäkarhut jakavat kärkipaikan. Ja Kiekon MM-kisoissa Suomihan pelaa huomenna Latvia vastaan. Nyt pari peliä jo pelattu. Sveitsi jatkaa puhtaalla pelillä. Se voitti Itävallan 9-0. Ja Tšekki kaatoi Jukka Jalosen valmentaman Italian 3-1. Yhdysvallat Saksa tilanteessa 1-1 avauserän jälkeen ja avauserän jälkeen Ruotsi Slovenia 2-0 tilanteessa. Urheilu jälleen huomenna aamulla.

0: siinä täytyy olla rakkaus.
1: Oikeanlaista kemiaa laitettiin heti alkuun Yöradiossa. Ne on kaksi ja vanha hyvä biisi siinä. Vellu siis valvoo tänä yönä täällä seurannasi. Ja hommahan on siinä mielessä tuttu, että vajaan kahden tunnin kuluttua heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen alkaa soimaan taas Toiveet. Se on se hienoin hetki, ainakin minun mielestä, Yöradiossa, kun alkaa Toiveiden yö. Toiveiden yö siis starttaa joka yö puolen yön Yle Uutisten jälkeen ja sitten kello kahteen.

levy.toiveet@yle.fi. Mutta WhatsApp on kaikkein helpoin ja kannattaa muuten laittaa siihen toiveeseen ihan siihen alkuun jo selvästi, kenenkä esittämän teoksen ja kenen esittämänä, siis ja sitten sen laulun nimi, niin se tulee heti sinne selville ja sitten lyhyesti kirjoittaa, että minkä takia haluat kuulla kyseisen kappaleen. Näin. Nyt kuullaan viskaria.

0: Suomi Finland perkelee. Arttu Viskari.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sinne vaan kysymyksiä tasavallan presidentille, jos haluat. Yle.fi osoitteessa siis voi kysymyksen lähettää. Ja nyt eletään 20. toukokuuta armovuotta 2026. Ja siitä on tarkalleen päivälleen 16 vuotta, kun Pariisissa tehtiin suuri taidevarkaus Pariisin modernin taiteen museoon. Ja alun perin sitten se, kun yöllä tehtiin ja ihmeteltiin, että mitä sieltä on lähtenyt, niin alun perin arvioitiin, että olisi ollut jopa monta sataa miljoonaa kyseisten taulujen arvo, mutta sitä sitten äkkiä korjattiin alaspäin. Jopa 500 miljoonaa arvioitiin ensin, että oli lähtenyt. Tietenkin nämä arviothan on aina arvioita, koska kyseessä on

mittaamattoman arvokkaita tauluja, joita ei ole oikeastaan myyty niin pitkiin aikoihin, niin niistä ei aina tiedä. Mutta mielenkiintoisia on nämä taideryöstöt. Niitä oli tuossa kohtaa tai noina vuosina yllättävän paljon. 2010 siis oli tämä taidevarkaus, jossa 30 maalausta lähti eteenpäin. Ne on kyllä saatu takaisin sitten nuo taulut. Siellä oli Pablo Picasson, Henri Rousseau ja Matissen töitä taisi olla. Ja sitten vain puoli vuotta ennen tätä Pariisissa Picasson museosta katosi piirroksia, joiden arvo oli noin 3 miljoonaa euroa. Ei ihan niin paljon. Ja Euroopassa 2008 ennen sitä Zürichissä lähti montakin eri maalausta 120 miljoonan euron arvosta ja niin edespäin. Tuossa noita ollut enemmän. Se on ollut aikamoinen business ja voi olla, että vielä parikymmentä vuotta, 15-20 vuotta sitten noiden museoiden hälytysjärjestelmät ei ole ollut ihan sillä tasolla, mitä ne nykypäivänä sitten on. No, tuo oli siis tuo päivälleen 16 vuotta sitten tapahtunut varkaus, niin sehän sitten myöhemmin selvisi, että asialla oli tällainen mies kuin Vieran Tomic, jota kutsutaan Spider-Maniksi, koska hän ei ollut pelkästään ammattitaidevaras, vaan myös perin akrobaattinen ja taitava kiipeämään. Spider-Manista on tehty myös dokumentti ja siinä hän ihan itse kertoo, kuinka sitten teki nuo varkaudet ja muistaakseni sen joskus katsoin ja muistelen, että kyseinen herrasmies siinä sitten sanoi, että ne oli, hälytysjärjestelmät oli niin huonot, että se oli jopa hänen mielestään helppoa käydä ne varkaudet tekemässä. Ja sitten jossain siellä katoilla hän meni ja pitkin öitä kiipes katoille. Se oli aikamoista touhua. No, Yle Uutisten verkkosivuilta löytyy tuosta vuoden 2010 varkaudesta juttu. Ja sitten löytyy myös tämmöinen testi, mielenkiintoinen testi. Tämä on pari vuotta sitten laitettu tänne 5 kohtaa. Täällä kysytään muun muassa, että kenen taiteilijan teoksia on varastettu maailmassa kaikkein eniten. Ja mitäs täällä sitten kysyttiin, että kun Leonardo da Vincin Mona Lisa varastettiin, niin kuinka kauan teos oli kateissa? Se on se yksi kuuluisimpia varkauksia, mitä moni muistaa. Ja sitten rahalliselta arvoltaan ehkäpä suurin ryöstö on tehty Amerikassa, Yhdysvalloissa, Bostonissa. Kuinka arvokas se oli se ryöstö, siitäkin kysymystä tuolla sitten. Tämäkin löytyy siis osoitteesta yle.fi testaa, tunnetko historian suuret taideryöstöt. Taideryöstöissä on se mielenkiintoista, että monesti jos joku tietty taideteos ryöstetään, niin yllättäen sen arvo nousee. Ja varsinkin sitten, jos se jossain vaiheessa saadaan takaisin, niin arvo onkin yhtäkkiä noussut. Näin on käynyt. Muun muassa tietenkin Mona Lisa, siitä se kuuluisin tapaus.

Sekaisin J. Karjalainen. Ja liikennetiedote Helsinkiin, Teollisuuskadun tunneli. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kyseessä kunnossapitotyö ja tämä on alkanut nyt kello 22 ja kestää näillä näkymin aamukuuteen saakka. Siis Helsingissä Teollisuuskatu ja Teollisuuskatu.

0: kadun tunneli, joka siis Pasilasta tuonne Itäväylölle päin menee. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä, tunneli siis, ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
1: Yöradio.

0: Bullocks Lees Unit ja Fighters.
1: Sanna, onko sä hereillä?
2: Ei, mutta kyllä mä juontaa vain.
1: No ei muuta kuin studio.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tulee WhatsAppiin viesti, että tässä hän voi arvioida, millainen taiteen rakastaja on. Ottaisitko sinä mieluummin tällaisen kalliin teoksen seinällesi vai vaihtoehtoisesti 100 miljoonaa euroa pankkitilillesi? Niin, mielenkiintoinen kysymys. Tosin tuolla kun luki noita juttuja näihin taidevarkauksiin liittyen, niin monesti siellä oli sitten, kerrottiin, että niitä on aika hankala noilla pimeillä markkinoilla myydä, eli ei siellä ihan sitä oikeaa arvoa sitä kautta saa siitä teoksesta. Ja sen takia jotkut kalliit teokset oli löytynyt jostain joen penkalta esimerkiksi sitten jossain vaiheessa. En tiedä, eikö oltu saatu myytyä vai miten sitten olikaan käynyt. Joku korjasi hyvin, että Vermeerin teokset tietenkin 1600-luvulta. Näinhän se on. 1400-luvullahan vasta alkoi tämä nykyinen hommeli kehittyä. Siihen tuli sitä kolmiulotteisuutta mukaan. Ja sitten tulee viesti, että hyvä leffa varkauksista on 1955 Varkaiden paratiisi. Siinä Cary Grant ja Grace Kelly kuulema. Ehkä muistelen, että joskus olen tuon nähnyt.

Losing My Religion, se oli R.E.M. Tilanne ohitiellä yksi välillä Helsinki-Turku Lohjalla Lehmihaan tunnelin ja Orosmäen tunnelin välillä. Nyt siis tilanne ohi tie yksi välillä Helsinki-Turku ja Lohjan kohdalla siellä Lehmihaan tunnelin Orosmäen tunnelin tienoilla.

0: kadonnut.
1: Sydän on rikki, Aliisa Syrjä lauloi.
2: Sulla on tullut vähän verta täältä, Laari. Oot sä laukannut itteäs?
0: Ota siitä kiinni, samalla kuin aina.
2: Mä oon tottunut olemaan niin kuin vähän riittämätön.
0: Silmät kiinni.
3: 30-vuotias Merituuli on vaarinsa omaishoitaja.
0: Jos mä en vastais vaarin hoidosta, niin kukaan ei huolehtisi hänestä.
2: Laari kiltti, jatka vaan.
0: 1, 2.
3: Uusi perjantai-dokkari Vaarin tyttö, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon luvannut 5-vuotiaana, että teidän ei koskaan tarvitse mennä vanhainkotiin, että mä huolehdin teistä itse.
1: Täältä lähtee tuttuja rytmiä. Kitaran kaikuja, ZZ Topia. Ja hei, reilu tunnin kuluttua. Heti puolen yön Yle uutisten jälkeen siis se toiveiden yö tulossa. Toiveita on tullut jo mukavasti ja lisää vaan antaa tulla. WhatsApp-numero on 0401455666.

ZZ Top ja Rough Boy soi Yöradiossa. Kello on 4,5 minuuttia vaille 23 uutisten jälkeen, paikka auringossa. Teleksiä kuullaan seuraavana kotimatkalla.

Useat Euroopan maat ovat esittäneet Israelille vastalauseen pidätettyjen Gaza-aktivistien kohtelusta. Israel pysäytti toissapäivänä venesaattueen, jossa oli mukana myös suomalaisia. Ulkoministeriö kertoo X:ssä, että myös Suomi tulee pyytämään Israelin suurlähettiläältä selvitystä. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri on julkaissut videon, jossa hän pilkkaa Gazaan pyrkineiltä aluksilta kiinni otettuja aktivisteja. Useiden ulkomaiden lisäksi Israelin pääministeri ja ulkoministeri ovat tuominneet videojulkaisun. Hormuzinsalmen läpi on päässyt tänään 26 alusta, kertoo Iranin vallankumouskaarti. Mukana oli säiliölaivoja, konttialuksia ja muita kauppalaivoja. 2 kuukautta kestäneen sodan aikana salmen läpi on aiemmin päässyt vain yksittäisiä aluksia. Iran on ylläpitänyt Hormuzinsalmen saartoa. Vallankumouskaarti sanoo nyt kuitenkin myöntäneensä lupia alusten kululle. Öljyn maailmanmarkkinahinta laski heti uutisen julkitulon jälkeen. Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut lukuisia syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Castroa syytetään muun muassa salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten tappamiseksi, 4 murhasta ja 2 ilma-aluksen tuhoamisesta. Syytteet juontavat juurensa vuonna 1990.

0: 2006 sattuneeseen tapaukseen, jossa Castron väitetään antaneen käskyn kahden siviilikoneen alasampumisesta. Aiemmin tänään Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja presidentti Donald Trump arvostelivat kovin sanoin itsenäisyyspäiväänsä viettävän Kuuban johtoa.
1: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kello 23. Ja sitten palataan keskipäivään, paikka auringossa.
2: Erinomaista keskiviikkoa parhaan iskelmän kattauksessa tänään paikka auringossa. Muun muassa Kari Tapio pääsee ääneen, Topi Sorsakoskea kuullaan. Menneiden aikojen tyylikäs jats-iskelmätulkki Helena Siltala pääsee ääneen harvemmin kuultua Juise Leskistä tänään tarjolla. Ja uutuuspaikalla laulaa ihan kohta ihastuttava Anne Mattila.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

kotimaisen iskemän rautaista osaamista melkein 30 vuoden takaa vuosi 1997. Veikko Samulin sävellys ja sovitus ja Kari Tapion omat sanat tässä kappaleessa, jonka siis Klappi esitti. Jos voit tule luo, oli tuo kappale. Sitten kuullaan Leijat, mutta ei kuulla ihan tyypillisintä Leijat-versiota tästä Pertti Reposen suomeksi sanoittamasta iskelmästä kuullaan nyt In the Mood ja Suvi Karjulan esittämä versio.

0: Leijat kappaleesta Suvi Karjulan ja In the Mood, yhtyeen versio.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Anne Mattila on laittanut meille tien päältä keikka bussista. Tervehdyksen uudesta kappaleestaan Tyyntä ja turvaa.
2: Se oli itse asiassa tammikuuta, kun mä sen laulun aika lailla kirjoitin. Mä olin kuskaamassa mun siskon lapsia kauppakeskukseen. Me aina tammikuussa ollaan tavattu käydä sitten niin, että mä oon kuskannut niitä sitten vähän ostoksilla. Ja mä inhoon itse käydä kauppakeskuksissa ja mä jäin sitten odottelemaan siihen. Sitten mä ajattelin, että mä en jaksa olla täällä kauppakeskuksessa, että mä otankin pahvimukiin ton kahvin ja lähden sit autoon istumaan. Mutta mä jäinkin siihen sitten istumaan ja vähän tutkailemaan maailmanmenoa. Ja sitten kattelin siinä, kun ihmisiä kulki ohitte ja oli monenmoista väittelyä kauppaostoksista tai muista ja ihmiset tosiaan siinä kulki ohitte ja mietin monenlaisia elämäntarinoita, miten nämä ihmiset kantavat sisällänsä. Ja sitten kun aloin miettiä sitä, että mitä me ihmiset niin kuin muistetaan näistä hetkistä, esimerkiksi tästä kauppareissusta, niin muistaanko mä tästä vielä jotain 10 vuoden päästä ja ylipäätään niin kuin isoista ja tärkeistäkin asioista, jotka tuntuu sillä hetkellä isoilta asioilta, niin ei välttämättä muista enää vuosien jälkeen mitään. Mutta siitä lähti niinku tämä idea ylipäätään pohdiskella elämää vähän niinku monelta kantilta. Eli tämä ei ole oikeastaan rakkauslaulu. Tämä on vaan 41-vuotiaan naisen pohdiskelua elämän kaikilta osa-alueilta, vähän sieltä sun täältä. Ja siitä kertoo tämä laulu, että miten niinku asioita katsoo esimerkiksi taaksepäin, jos kantaa kauheasti kaikkia murheita ja surua ja kaikkea jatkuvasti, vaikka niistä tavallaan voisi päästää joskus irtikin asioista, niin miten paljon se helpottaisi sitä elämää, niinku tämmöisiä asioita. Ja mä kirjoitin siitä sitten laulun. Ja oikeastaan toi tuleva levy, mikä multa ilmestyy nyt 2027 vuonna, niin ne on siis kaikki mun omia sävellyksiä ja sanotuksia, ja se nyt ei ole välttämättä se pointti kokonaisuudessaan, minkä takia, niin kuin, että mä nyt tekisin tavallaan itse kaikki sen takia, että vaan saisin sanoa, että on itse tehnyt, mutta mulla on se ajatus tässä niin kuin tulevaisuudesta, että ne on niin kuin mun tarinoita ja mun kohtaamia ihmisiä ja silloin se on niin kuin parhaimmillaan se taiteellisuus siinä, että tekee itse oman musansa ja allekirjoittaa ne kaikki, mitä tekee. Ja ne on silloin niin kuin päiväkirjoja mun elämästä. Sitten kun musta joskus aika jättää, niin voi aina katsoa sen aikakauden päiväkirjat niin sanotusti. Mutta tosiaan se on vähän kantrahtavampaa se mun tuleva levy. Ei siis mikään ihan, että se on täynnä pedalsteel-meininkiä tai muuta, että ihan tosi alleviivaavaa country-country-meininkiä, vaan semmoista kantrahtavaa pop. Country-poppia, voisiko näin sanoa. Hyvin niin kuin realistisella teksteillä, että sopii siinä mielessä country-teeman alle, mutta tämmöistä on tulossa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

hurmioon humahdettiin tässä Topi Sorsakosken tulkinnan myötä Reino Helismaan suomenkielisellä tekstillä. Reino Helismaa muuten käytti tämän kappaleen kohdalla salanimeä Rauni Kouta, kun hurmion hienosti sanoitti. Mikko Mäkelän äänessä seuraavaksi. Tämä kappale on nimeltään Loitsu.

0: Musiikkia 24 vuoden takaa Mikko Mäkeläiseltä. Se oli kappale nimeltään Loitsu.
1: Tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
2: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhumme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Jyrki Hakanen studiossa, paikka auringossa, 12.07, aina suora lähetys, uusinta yöradiossa kello 23.02, Yle Areenassa kuukauden päivät, vanhempia jaksoja löytyy kuunneltaviksi ihan silloin, kun itselle niitä parhaiten sopii sieltä naatiskella. Eero Raittinen ääneen seuraavaksi.

Tyylikästä juurimusiikkia, kyllä. Juurihoitoa saatiin siinä Veli-Matti Järvenpää muuten harmonikan kanssa myös mukana. Kun blues soi yössä eetteriin kappaleessa ja Eero Raittinen sen meille esitti. Jatsi-iskelmän tulkkia Helena Siltalan musiikkia lupasin tänään soittaa ihan 50-luvun lopusta. On tämä seuraava kappale, johon Erik Lindström pseudonyymillä Hillevi kirjoitti sanat. En unta saa ja Helena Siltala.

Helena Siltala siinä En unta saa -kappaleessa. Ja vähän tähän liittyen soitetaan Juice Leskistä tähän ohjelman viimeiseksi tänään vuodelta 1987 Minä nimiseltä Juicen albumilta. Levyltä muuten löytyy myös kappale nimeltään Minä, sunnuntailapsi. Sunnuntailapsi kappaleen nimessä tulee siitä, että jokaisen säkeistön lopussa Juice laulaa siten, että säkeistön tapahtumat ovat tapahtuneet aina sunnuntaipäivänä. Hän myös syntyi sunnuntaina 19. helmikuuta 1950. Tuossa kappaleessa Leskinen kertoo elämän tarinaansa syntymästään aina vuoteen 1987, ja kappaleesta jää mieleen myös se, että Juice käyttää minä-pronominia kuin se olisi pronomini hän. Mutta ei kuunnella kuitenkaan nyt tätä nimikappaletta tähän vaiheeseen, vaan kuunnellaan yksi levyn muista ehdottomista helmistä, jollei peräti levyn suosikkikappale. No siellä kun Lauri Viidan muistomerkki on myös upea kappale, ja eilen hän kertoi tuolla levyllä. Mutta tähän hetkeen. Yölamppu palaa. Juice Leskinen.

PMMP ja kappale nimeltä Lautturi. Kello on yöradiossa varttia vaille puolen yön. Vellu täällä studiossa ja kasailen parhaillaan toiveiden yöhön toiveita. Toiveet alkaa soimaan heti puolen yön yleuutisten jälkeen ja ei muuta kuin laitat tulemaan tänne päin oman levytoiveen, niin soitellaan niitä. 2 tuntia taas toivemusiikkia tulossa ja helppo tapa lähettää toive on WhatsApp. WhatsApp-numero Radio Suomella on 0401455666. Tämä on Sunrise Avenue. This is the end.

tiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Samuli Puttro viimeiseen kaukaloon oli tuo biisi. Jaha, sieltä meinaa lähteä liian aikaisin. Otetaan uudestaan Pat Benataria, kuunnellaan. Näin saadaan. Tuolta Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot.

Hit me with your best shot, Pat Benatar siinä. Ja nyt Happoradio Che Guevara kappaleella. Tämän jälkeen vuorossa puolen yön Yle Uutiset ja heti uutisten perään alkaa soimaan Toiveet.

0: Yle Radio Suomi.
1: Venäjän presidentti Vladimir Putin on tavannut Kiinan presidentin Xi Jinpingin Pekingissä. Tapaaminen keskittyi kauppa- ja energiakysymyksiin. Putin ja Xi eivät kuitenkaan päässeet sopuun pitkään Siperiasta Kiinaan suunnitteilla olleen kaasuputken yksityiskohdista. Putin ja Xi arvostelivat yhteisessä julkilausumassa Yhdysvaltojen sotatoimia Iranissa sekä sen puuttumista muiden maiden sisäisiin asioihin. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia lähes 140. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO arvioi, että Ebola-epidemia alkoi todennäköisesti kuukausia sitten. Epidemian alkuperää tutkitaan parhaillaan. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa, mikä on konfliktien repimää ja vaikeakulkuista aluetta. Se on WHO:n mukaan vaikeuttanut taudin havaitsemista ja torjuntaa. WHO arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea, mutta tilanne ei täytä pandemian kriteereitä. Suomen Pankki varoittaa vakavasti hallitusta helpotuksista asuntolainojen sääntelyyn. Hallitus teki kevään budjettiriihessään muutoksia asuntolainojen sääntelyyn. Tavoitteena on ollut saada vauhtia asuntomarkkinoihin ja helpottaa ensiasunnon ostamista. Suomen Pankin mukaan tavoite ei tule toteutumaan. Sen sijaan pitempien laina-aikojen salliminen johtaa pidemmällä aikavälillä asuntojen hintojen nousuun. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Lakimuutos tekee mahdolliseksi solmia määräaikaisia työsopimuksia enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä.
2: Markku Lehtimäki toimitti puolen yön Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yöradiossa alkaa nyt Toiveiden yö ja Vellu Salminen soittamassa tänä yönä toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka voit osallistua tähän ohjelmaan. Nyt tulee siis vain ja ainoastaan toive musiikkia kello 2 Yle Uutisiin saakka, siis 2 tuntia. Ja Oliver kirjoittaa, että voitko laittaa Cheekin kappaleen Tytöt. Oon veljeni ja iskänkaan menossa kotiin ja olisi mukavaa kuunnella se biisi tässä matkalla.

Cheek ja Herrasmies Liiga aloitti tämän Toiveiden yön kappaleella Tytöt. Ja seuraavaa toivetta. Hei, New Yorkin siskoni on Helsingissä ja lennämme huomenna Kajaaniin veljemme hautajaisiin ja toivoisimme biisiä Mr. Sandman Cordettesilta. Terveisin Tuule ja Sinikka.

0: The Cordettes esitti kappaleen nimeltä Mr. Sandman.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Sieltä voi siis Yle sovelluksesta laittaa tasavallan presidentille kysymystä. Hei, onnistuuko soittaa tänä yönä Fredin Sinä yönä -niminen kappale? En ole kuullut sitä pitkään aikaan, kirjoittelee Sirpa.

Sehän oli hienoa. Freddy ja sinä yönä sinne pääsi oikein bändikin kunnolla soittamaan. Seuraavana toiveena Anin laulama Laina sydän. Yksin täällä Lohjalla saaressa loikoilen ja tämä tuo mieleen ihania muistoja. Kirsi on kuulolla. Soittaisitko siis?

0: Ani ja Laina sydän.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt kun on toiveet hyvin saatu käyntiin, niin ei muuta kuin jatketaan. Tulee viesti, että iltaa. Mahtuuko tähän yöhön Lee Hazelwoodin ja Anna Hanskin versio Summer Wine? Loppukevään lämmin päivä, joten tervetuloa kesä. Terveisin Ville.

Summer Wine. Siinä oli Anna Hanskin ja Lee Hazelwoodin versio tuosta kappaleesta. Saisiko äiti ja tytär huomista mökkitalkoo päivää valmistamaan Queenin I Want to Break Free -biisin? Jos joku yhdistää yli sukupolvien, niin tämä yhtye tekee sen ainakin meidän perheessä.

Semmonen päiväsade ja menninkäinen versio. Tyrävyön esitys siis. Voisiko tänään Karoliinan päivänä soittaa kersantti Karoliinan? Täällä kysellään terveisin Emma Karoliina ja PS Emman nimipäivä oli eilen.

0: Kersantti Karoliina Popedaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä seuraavaksi Timon toive. Se on Lynyrd Skynyrd ja kappale nimeltä Simple Man. Kolme kitaraa menoksi.

Simple Man, Lynyrd Skynyrd. Ja sitten tulee toivottaa, että miten olisi Linkin Parkin kappale In the End. Minun ja lasten lapsien suosikki ovat muuten menossa loppukuussa Tukholmaan bändin konsertti.

0: Linkin Park ja In The End.
1: Minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
2: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Kaunista keväistä iltaa. Noin 5 vuotta sitten ajelin autolla ja radiossa soi Irvinin Ai ai kun nuori ois. Ja ajattelin, että onpas mukava kappale. Ja täyttäessäni 70 minulta kysyttiin, mikä olisi toive kappaleeni. Ja silloin välähti, että tämä sama Irvinin biisi. Ja sain kuulla sen ja sehän sai mukavia muistoja. Oispa kiva kuulla nyt. Kiitoksin mummu.

Ai, ai, ai, ai, kun nuori ois, Irvin Goodman. Olisiko aika soittaa löysin rantein? On ollut ranteet kipeät ja turvoksissa toista kuukautta. Josko laulu parantaisi? Toivotaan näin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja ennen kello 1 Yle uutisia, täältä laitetaan vielä yksi toive. Hei, haluaisin kuulla Eaglesin Hotel Californian. Olin Englannissa sinä vuonna, kun levy julkaistiin, ja olen myös ollut heidän kahdella keikalla Helsingissä. Ihania muistoja tulee mieleen. Kuunnellaanpa live-versio Eaglesin klassikosta.

0: Thank you.
1: Se oli Eaglesin live-versio Hotel California. Nyt aikamerkki ja uutiset.
2: Yhdysvaltalainen teknologiajätti Nvidia on julkaissut ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa, joka oli ennätykselliset 81,6 miljardia dollaria. 26. huhtikuuta päättyneen vuosineljänneksen tulos merkitsi 85% nousua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ennätystulosta siivitti tekoälysirujen kyltymätön kysyntä. Presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvalloilla ole tarvetta eskalaatioon Kuubaa vastaan. Hänen mukaansa Kuuba on muutenkin kaatumassa. Trump kommentoi Kuuban tilannetta samassa yhteydessä, jossa hän ylisti Yhdysvaltain oikeusministeriön päätöstä nostaa syytteet Kuuban entistä johtajaa Raúl Castroa vastaan. Yhdysvallat ilmoitti haluavansa Castron amerikkalaisvankilaan. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia lähes 140. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. WHO arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea, mutta tilanne ei täytä pandemian kriteereitä. Sääomaan etelä- ja keskiosissa poutainen ja laajalti selkeä. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa ja sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin. Päivällä sade- ja ukkoskuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimittaa tämän yön Yle Uutiset. Ja Vellu Salminen soittaa tänä yönä Toiveet. Tunti kuunneltu, toinen tunti jäljellä.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi. kautta Radio Suomi.
1: Kertauksena ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin oman toiveen. Ja Pertti on sitä mieltä, että Laura Sippolan Kesäyö sopisi soida nyt.

Laura Sippala ja Kesäyö soi siinä. Jarilta tulee Salosta viesti, että moikka. Soitapa Johnny Burnetten biisi Rockabilly Boogie, niin saadaan vähän vauhtia iltaan tai yöhön. Please.

0: Näin, semmonen oli Rockabilly Boogie. Kyllä vain. Ja esittäjä siis Johnny Burnett.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Seuraavana toiveena Valtteri Torikan esittämä Huutolaispojan laulu. Se on upea esitys. Soittaisitko sen, pyytää Ulla?

kun yhdessä raittia kuljettiin, minä sarvipussia kannoin.

Näin, Valtteri Torikka lauloi Huutolaispojan laulun ja Juha Savela soitti kitaraa ja Eero Ignatius kontrabassoa. Nyt tuntuu hyvältä toivoa kappaletta Kumma heppu ja Lopun ajan voidellut, heiltä siis kappaletta Kesä, koska tää kesältä alkaa näyttämään ja tuntumaan, kirjoittaa Tuija.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yössä seuraavaksi toivetaan Womack & Womackia. He ovat esiintyneet ainakin Nummirockissa ja Tavastialla ehkä useammankin kerran, mutta harmikseni olen missannut nämä keikat. Ja kuunnellaan välillä jotain muuta kuin se iänikuinen Teardrops tältä legendaariselta ryhmältä. Löytyykö esim. Love Wars, kyselee Sami. Ja sehän löytyy.

Se oli Womack ja Love Wars niminen biisi. Öitä studioon. Ukkosmyrsky peruttiin, niin vaihdettaisiinko se hiekkaan? Ja toiveena siis Daruden Sandstorm. Kiitos, jos saataisiin kuulla tänä yönä. Terveisin Esa.

0: toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
1: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
0: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
3: Sinne vaan Tikkurilaan 29. päivä, siis ensi viikon perjantaina. Reilun viikon kuluttua tuo Radio Suomen kesäkonsertti. Tosi puhuttelevat sanat on Markus Törmälän laulussa nimeltä Pikkupoika ja Pikitie. Se olisi kiva kuulla.

Markus Törmälä ja FBI, eli FBI Beat, ne esitti kappaleen Pikkupoika ja Pikitie. Moi, Juise ja puhelinpylväs. Se on toiveena. Tää on hyvä, toivoo Savon poika.

0: Vuoden pylvää henkinen elämä. Juise Leskinen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, tämä jatkaja emäntänsä haluaisi kuulla Baywatchin tunnarin, eli Jimmy Jameson ja I'll Be Ready. Terveisiä kaikille, lähettää Charlotta ja pelastuskoira Finley.

Jameson ja I'll Be Ready -tunnussälveilmä siis TV-sarjasta Baywatchiin. Niin hyvää musiikkia on taas tullut, että olen hooked on the feeling, sen haluaisin kuulla. Ja terveisiä kaikille, tämän myötä lähettää yöihminen Kick.

0: Blues Weather ja Hooked on a Feeling.
1: Toivon onnen kellyttätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa hissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tältä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
0: Radio Suomen toiveiden yössä on kuunneltu toiveita kello puolen yön Yle Uutisista asti jo, eli siis melkein 2 tuntia, vielä pari toivetta kello 2 Yle Uutisiin saakka tänäkin yönä. Soi vain ja ainoastaan toivemusiikki. Ja viestiä tulee Tepalta. Toiveena Kake Randelinin uusi biisi nimeltä Oman kylän mies. Tästä kesähittiä Korvamato. Kake on kyllä jees, ja kesälavoille Kaken keikoille sitten vaan, näin kirjoittelee siis Tepa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen toiveiden yössä. Tässä on kuunneltu jos monenlaista toivetta tänä yönä. Paljon tuli toiveita, niitä tuli tänäkin yönä enemmän, mitä olen ehtinyt soittamaan, mutta meillä on vastaus. Huomenna uudet mahdollisuudet, uudet toiveet. Taas puolesta yöstä eteenpäin 2 tuntia tulossa vain ja ainoastaan toivemusiikkia. Eli kannattaa laittaa viestiä uudestaan sitten huomenna, jos ei mennyt toive läpi. Ja niitähän voisi niitä toiveita laitella jo ennen 12:30 tulemaan ja kannattaa. Nyt viimeinen toive. Toivoisin kuulevani Jonan loistavan kappaleen Ootko sä unohtanut? Kiitos, jos mahtuu mukaan tämmöinen helmi. Kuunnellaanpa tässä Jona ja Tapiola Sinfonietta. Isolla orkesterilla siis tehdään viimeinen biisi. Jona laulaa, Ootko sä unohtanut? Tämän jälkeen kello 2 Yle Uutiset ja uutisiin päättyy siis tälläkin kertaa toiveiden yö.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborgissa, Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöstä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltalaisen teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli $81.6 miljardia. Se on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Nvidian nettotulos kasvoi $58.3 miljardiin. Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut lukuisia syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Castroa syytetään muun muassa salaliitosta Yhdysvaltain kansalaisten tappamiseksi, 4 murhasta ja 2 ilma-aluksen tuhoamisesta. Syytteet juontavat juurensa vuonna 1996 sattuneeseen tapaukseen, jossa Castron väitetään antaneen käskyn 2 siviilikoneen alasampumiseen. Kotimaassa sää on laajalti poutainen ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa myös laajalti selkeä. Maan pohjoisosassa pilvisyys on Ilmatieteen laitoksen mukaan runsaampaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 18-23 astetta, Pohjois-Lapissa 10-15.
2: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa kello on 2:30. Kello 2 uutisiin päättyi siis tälläkin kertaa Toiveiden yö. Ja viimeinen esitys oli Jonan ja Tapiola Sinfonietan hieno Ootsä unohtanut. Ja Tapiola Sinfoniettaa johti siinä Taavi Oramo. Toiveet on siis tältä yöltä kuunneltu, mutta yöradio jatkuu.

0: Westerinen yhtyeineen. Ja kappale nimeltä Turisti. Kello on 2:30. Yöradion studiossa täällä siis Vellu Salminen. Moikka moi. Ja torstai 21. päivä toukokuuta tänään. Konsta, Kosti ja Konstantin viettää nimipäivää. Onnea, onnea.
1: Moi, tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, katso telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja ilta siis laulamassa ja mukana tuolla Radio Suomen kesäkonsertissa sitten. Kyllä vain viikon päästä perjantaina.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
0: Seuraavan biisin jälkeen palataan pyöreän pöydän keskusteluun. Pyöreä pöytä kokoontuu aina keskiviikko iltapäivisin Radio Suomen studiossa ja kohta kiihkeä keskustelu uusintana. Nelja Ruusua esittää seuraavaksi kappaleen Sähkökitara.

0: Yle, Radio Suomi. Pyörää pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. God eftermiddag, bästa lyssnare. Täällä tänään käyttävät sananvapauttaan niemennotkoissa, tasangoilla ja miksei suomalaisessa vuoristossakin, jos sitä on. Hilkka Olkinuori, Kaarina Hazard ja Mika Pantsar, tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Aloitetaan euroviisuilla. Mitä teille jäi henkilökohtaisesti käteen näistä euroviisuista, Kaarina?
2: No, mä ajattelen euroviisuja näin, että nehän on vähän niin kuin väärän kuninkaan päivä siinä mielessä, että varsinkin sitten, kun sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt ovat ottaneet nämä rienot omikseen, niin siitä on tullut ikään kuin sellainen väärän kuninkaan päivä, missä leikitään, että jos nyt olisi vähemmistöt, olisikin enemmistö, niin kuin ne juuri silloin on tässä karnevaalissa. Ja sehän muutenkin luonnoltaan on sellainen, että jos ristiriitoja ei olisi, vaan kaikki me vaan laulaisimme ja tanssisimme ja kaikki vielä omilla tavoillaan ja kielillään ja muuta. Että mikä olisi se semmoinen niin kuin harmonian fantasia. Ja siinä mielessä mä ajattelin näin, että on hirveän rasittavaa, kun se politiikka pilaa tämän leikin ja karnevaalin, vaikka sitä tuskin voi millään tavalla välttääkään. Mutta sanotaanko, että se karnevaalin luonne on se siinä, mikä mua on niin kuin ihmisenä lämmittää, vaikka mä tajuan oikein hyvin, että se politiikka on siellä ollut varmasti aina ja varsinkin nyt.
1: Hilkka.
3: Niin ja siellä on myös raha, koska Israelista on nyt monta vuotta väännetty kättä ja pääsponsorihan on israelilainen, että sehän on niin kuin yhdistäkää pisteet, niin kuin amerikkalaiset sanoo. No joo, siis mitä euroviisuihin tulee, niin ensinnäkin pappina haluaisi julistaa synninpäästö ja todeta, että päinvastoin kun naapurimaan ulkoministeri Lavrov väittää, nämä eivät ole siis saatanallisia säkeitä. Ja sitten siviilissä joudun toteamaan vaan, että jos seuraisin euroviisuja, niin voisin nyt alkaa niitä boikotoida.
1: Jos seuraisit.
4: No mä oon nähnyt 5 kappaletta siitä euroviisukappaletta ja täytyy sanoa, että paras niistä voitti. Ja hieno juttu, että Bulgaria monesta syystä saa nyt itselleen tämän juhlan itselleen. Ja musta se on hienoa, että on tommosia karnevaaleja ja mä itse asiassa tykkään siitä nimenomaan kilpailuna, en ehkä musiikkina. Ja ihmettelen sitä, että miksi asiantuntijaraadit sitten oli alueellisia, tuki omia alueitaan niin vahvasti, että mihin niitä asiantuntijoita halutaan sinne. Eli mä kannattaisin saada suora kansanäänestys, se on sitä oikeaa tapaa tehdä sitä hommaa.
1: Suora kansanäänestys.
3: No se vastaisi tätä Kaarinan maalaamaa yleistä, onnellista, karnevalistista meininkiä. Joo, kyllä.
1: Tämä on pyöränpyörän ehdotus. Kaarina, ole hyvä. Ensimmäinen aihe.
2: No nythän on sillä tavalla, että myös meidän täytyy käydä suuri droonikeskustelu. Eli nythän kävi niin, että joku aika sitten tuonne Valkealaan tipahti yksi drooni. Ja silloin huudettiin, että miksei kukaan kertonut kenellekään mitään. Nyt sitten niin ei tullut dronia, mutta hälytys tuli tänne Uudellemaalle ja nyt huudetaan, että miksi kerrottiin niin paljon kaikille ja kuka päättää. Niin mä tiedän, että asia on vakava, mutta siitä huolimatta.

0: että mä huomaan, niin kuin, että jotenkin tämä komentoketjukeskustelu jollakin tavalla huvittaa mua, että ensin ei tehdä mitään ja nyt tehdään liikaa. Ihan alkuun mä kysyisin teiltä, että miten te pärjäsitte tämän droonihälytyksen ja sitten ennen muuta sitä seuranneen porinan keskellä? Ja sitten, että luotatteko te nyt sitten mihin viranomaiseen tai tahoon tällä hetkellä näissä asioissa?
1: No mä joudun ottamaan tässä jälleen tosikon roolin, koska me oltiin ystäväni kanssa Tampereella ja aamulla sitten havahduimme siihen, että ihmisiä on kielletty tulemasta kodeistaan ulos. Ja meillä oli lähiomaisia Porvoossa, lapsenlapsia ja mummuja, ja me mietimme, että uskaltaako se nyt, onko se nyt lähtenyt kouluun, kuinka sen käy, ja mitähän radioasemaa se mummu nyt kuuntelee, vai kuunteleeko mitään. Ja meistä toinen on pääasiassa asuu Espanjassa, ja sanoi, että siellä olo on niin turvallinen, koska aamuyöstäkin voi herätä sieltä puhelin rääkäisee, ja sitten tulee niin kuin riskin mukaan keltainen, punainen tai vihreä hälytys, annetaan ohje. Ja kerrotaan, kun ohjeet on ohi. Ja kyllä mua sitten huvitti, kun saimme sitten heti seuraavana päivänä Euroopan kartan, missä oli kuvattu maat, jossa oli tämä cell broadcast, eli tämä väkisin varoittava viestintä. Niin ne, joissa sitä ei ollut käytössä, niin oli Suomi ja Venäjä.
2: Mielenkiintoista, että Suomi ja Venäjä ovat tässä samassa rintamassa toistaiseksi. Suomihan ilmeisesti ottaa sen käyttöön myöhemmin.
3: Niin, tämähän siis se suomalainen järjestelmä perustuu siihen, että me kuviteltiin, että kaikilla on älykännykät ja ne laittaa 112 siihen älykännykkään apin jonkunlaisen sovellukseen ja ihmiset ei vaan ole niin kuin toiminut näin, mutta mä en ole ihan varma, haluanko mä sellaisia hälytyksiä. Niin kuin mä olin Espanjassa, niin tuli tuulivaroitus, että tulee liian kova tuuli ja sitten oli 7 golfin pelaajaa, niin me ei välitetty mitään, me mentiin kuitenkin pelaamaan ja mä en oikein ymmärrä, että mistä kaikesta sitä nyt sitten ruvetaan varoittaa, pitääkö tuulesta varoittaa ja sitten oikeasti, kumpi on suurempi riski kaatua kadulla tai törmätä autoon, kun saada droonin päähän. Eli meillä on niin paljon kaikkia niitä riskejä, niin miksi tämä joku drooni olisi nyt tämmöinen erityinen, en ymmärrä.
1: Siis saako tähän sikäli pari teknistä huomautusta ensinnäkin, että kyllähän koko Suomi saa tietää, jos Lieksan kaduilla kulkee karhu. Ja sitten toisekseen niin tämä 112-järjestelmä, jonka piti olla tämä meidän oma erillisihanuutemme, niin sehän mokasi. Sehän prakas, sehän ei hälyttänyt.
2: Niin siellä oli häiriö.
3: Niin, jos siellä oli uusinta sovellusta, että siis siellä oli vähän semmoinen naivi käsitys ihmisten aktiivisuus, että laittaa niitä erilaisia appeja tuohon, että musta tuntuu ehkä järkevältä siirtyä tähän, mutta mä en kyllä kiirehtisi. Nyt on niin kuin hirveän kiire ennen joulua saada, tai mieluiten jo lokakuussa saada tämä uusi järjestelmä. Mikä helvetin kiire tässä on, en ymmärrä.
0: Niin, mä ajattelen niin, että kun tämä on Suomelle, me ollaan kuitenkin vuosikymmeniä ja kymmeniä ensin harjoiteltu keltaista vihollista, josta nykyään sanotaan suoraan, että Venäjä ja että se tulee idästä. Ja nyt kun me ollaan tällaisessa kaikille täysin uudessa tilanteessa, kukaan ei ole koskaan treenannut tätä ajatusta, että tuleekin meille ystävällisen maan drooneja meidän alueelle. Ja nyt kai tapahtui niin vielä Venäjän suunnasta. Tämä on niin, niin monimutkaista meille, että mä ymmärrän hyvin, että kaikki viranomaiset eivät nyt aivan ole tavallaan tilanteen tasalla. Me tehdään näitä asioita ensimmäistä kertaa, mutta se mikä tässä, niin kuin, tässä jälkikeskustelussa mua eniten jotenkin kiinnostaa on se, että se on niin aina sama. Heti me mennään siihen komentoketjuun ja teknisiin asioihin välittömästi, että mikä tekniikka pätee, mikä ei päde, mitä pitää ja kuka kertoo kenellekin ja kenen on vetovastuu. Että niin kuin tavallaan kun meidän koko tämä, samalla tavalla kun me ei jakseta puhua yhtään siitä, minkälainen NATO-maa me olemme, minkälainen on Suomen NATO-identiteetti. Edelleen odotan sen keskustelun käynnistymistä. Niin samalla tavalla tässä siitä asiasta, että miltä tämä meistä tuntuu. Miltä tuntuu, kun se uhka ei olekaan Venäjä, vaan me ollaan yhtäkkiä sotkeuduttu tällaiseen sodan kaltaiseen tilaan, jossa me ei kuitenkaan olla osallisia. Että mitä tämä tarkoittaa niin kuin meidän sillä lailla maantieteellisellä poliittisella identiteetillemme? Tästä mä haluaisin keskustelua, mutta kaikki puhuu vaan äpeistä ja tekstiviesteistä ja näin. Niin voitaisiko mun mielestä puhua siitä?
3: Miksei sitä voida sitten kertoa, mitä oikeasti tapahtui tuossa? Mikä tässä on? Onko siinä joku ihme sotilaspoliittinen salaisuus? Mikä tämä Uudenmaan hälytys oli? Miksei sitä kerrota? Mistä se tuli? Mä en ymmärrä, mikä se maanpuolustuksen intressi voi olla, että se salataan. Että se on jotain suurta salaisuutta.
1: No mutta kun me katsottiin, varmaan kaikki katsoimme kuuliaisesti eilisen A-studion, jossa tätä käytiin läpi, niin siellähän kyllä toistu tämä, että tästä ei voida puhua, tämä on sotasalaisuus.
0: Joo, mutta ei sitäkään eritelty tarkasti.

0: miksi ei voida puhua?
1: Ei, et se riitti, niin, että se on sotasala.
2: Niin. Saanko kysyä tältä yhden kysymyksen, joka on itseäni mietityttänyt? Nimittäin se, että me tietenkin kaikki toivomme, että Ukraina pärjää, mutta onko meillä ollut mitään keskustelua siitä, että ovatko Ukrainan iskut Pietarin alueelle ja öljyjalastumoihin Suomen intressien kannalta hyvä asia?
0: Ei, tästäkään me emme ole lainkaan keskustelleet, koska meillä menee koko ajan kaikki aika tähän komentokeskukeskusteluun, että kenen oli vastuu ja kuka kertoi kenellekin ja menikö se oikeassa järjestyksessä. Ei me pystytä, niin kuin me missään nimessä haluta olla sillä tavalla itsenäinen maa, että me käyttäisiin niin kuin tämän tyyppisiä keskusteluja, että onko se meidän intressissä vai ei. Koska jos sä sanot näin, niin sulle huudetaan kommunisti. Siis et sitähän on keskustelun taso nykyään. Et en tiedä minkä takia sitten, niin kuin, että tavallaan niin kuin, mä mietin sitä viestintää myöskin, että jos niin kuin sekä poliitikot että puolustusvoimat että poliisi on niin kuin sitä samaa sellaista, emme voi puhua yhtään mistään mitään, mutta marssijärjestys kyllä pysyy, luottakaa kansalaiset meihin. Ja se ei niin kuin vakuuta ketään, niin mun mielestä se on niin kuin suurempi ongelma kuin se, että tuliko se hälytys nyt vai tuleeko se kohta. Mitä te ajattelette?
1: No mä tiedän, jos sä kysyt, mitkä ovat tuntemukset, niin kyllä me kaksi mummoa turvassa Tampereella ajatellen, siis Itä-Uudenmaan eteläistä rantaa ja sukulaisia siellä, niin kyllä me oltiin hädissämme ja me oltaisiin tosi mielellämme kuultu asiasta vähän enemmän. Ja sitten kun aloitettiin vielä sittemmin tämä räyhä siitä, että kun ihmiset saivat tiedon, että älkää lähtekö ulos. Ja kotvaa myöhemmin näitä ihmisiä pilkattiin ja sitten aloitettiin riitasi, että maksetaanko niille palkkaa vai ei, joka on siis aivan parodista. Niin mä itse vaan ajattelin aikanaan tätä koronaviestintää, että kun mäkin sain yli 70-vuotiaana valtioneuvostolta kirjeen, jossa sanottiin, että pysy kotona. Niin kyllähän mä nyt herran tähden sitten pysyn kotona. Mm. Ja nyt sitten myöhemmin meille naurettiin. Niin tämähän on ihan sama kuvio, että ihmiset tekee niin kuin viranomainen määrää ja saavat sen jälkeen sitten
0: nauraa niin, sitten mutta silloin kun viranomainen niskansa. On täysin uudessa tilanteessa, niin kuin koronan kanssa tai tällaisessa tilanteessa, missä nyt ollaan. Eikö ole ihan selvää, että se antaa sen neuvo, minkä se osaa.
1: No mutta siitä on jo yli kuukausi, kun ne ekat droonit löytyi.
0: Niin.
1: Eli että onhan niillä nyt ollut, jos ymmärrämme, että tässä on kysymys hätä.
0: No, selvästikin silloin ei kerrottu kellekään mitään, nyt päätettiin, että kerrotaan niin perkeleesti.
1: Ne ei puhunut keskenäänkään, koska nyt tästä viimeisimmästä droonista niin puolustusvoimat, johon olen upseerin tyttärinä taipuvainen luottamaan, niin puolustusvoimat on, että ei täällä mitään droneja on näkynyt.
0: Siis tässä niin, se ei ollutkaan, ei tullutkaan Suomen alueelle, mutta oli tulossa ehkä. Ja päätettiin nyt varoittaa, kun kansa oli niin paljon vänissyt siitä, että ei varoitettu aikaisemmin ollenkaan. Että kyllä mä niin kuin sen ymmärrän, että nyt te olisit viranomaiset tavallaan etukenossa, kun silloin ei ollut, ei ainakaan sitä enää muuta.
2: Mika, haluan kysyä sinulta, että miten meidän pitäisi sitten suhteuttaa, kun viittasit siihen, että riskejä, pitäisikö meidän niinku verta tieliikenteeseen esimerkiksi?
3: Esimerkiksi kaikkeen, niin meillä on vaikka kuinka paljon erilaisia riskejä ja kaikesta ei varoiteta. Ja tuo droonisotahan on sillä lailla erikoinen, että esimerkiksi Ukrainassa, kun sinne tulee 1000 tuommoista droonia, niin yksi ihminen kuolee. Et yksittäinen drooni, onko se nyt sitten, että se on tietysti ikävä, jos sattuu olemaan siinä kohdassa, mihin se tulee. Mutta mä en oikeasti ymmärrä tätä huolta. En ole itse henkilökohtaisesti yhtään huolissa.
4: Pyörää pöytä.
2: Niin, mitä mieltä te olette? Te voitte kommentoida meidän palstallamme ja nyt on Hilka-vuoro.
1: Hyvät ystävät, mitä yhteistä on turpeella, krääsällä, kannabiksella, nigi-imperialismilla, yrittäjäeläkkeillä, poronhoidon yhteiskuntakelpoisuudella ja arvokkaalla kuolemalla? Muun muassa näistä kaikista on tehty kansalaisaloite. Aivan lyhyesti kerron, mikä se on. Kansalaisilla on puoli vuotta aikaa koota 50 000 allekirjoitusta tärkeästä asiasta, joita juuri mainitsin. Asia viedään eduskuntaan. Eduskunnassa sitä vatvoo valiokunta. Ja sitten sen puolesta joko äänestetään tai ei äänestetä suuressa salissa, taikka sitten kansanedustaja voi tehdä aiheesta aloitteen ja ohittaa valiokunnan tällä tavalla. Tämä demokratian kukkanen istutettiin vuonna 2012 ja 60% suomalaisista on ehtinyt tähän mennessä jo allekirjoittaa jonkun kansalaisaloitteen. Niitä on kaikkiaan tehty 2000, eduskuntaan on päässyt 75 ja tämä on minun aiheeni. Niitä on päässyt, eduskunta on päättänyt läpi, alkanut lainvalmistelun

0: niin ovatko nämä kansalaisaloitteet teidän mielestänne se demokratian kukkanen ja työkalu, johon se niin kuin on valmistunut, vai ovatko ne demokratian irvikuva, jonka saman tien joutaisi ottaa pois?
1: Mitä mieltä ollaan?
2: Mun mielestä se on hieno asia, että on olemassa tämmöinen väylä, mutta se on tietysti säälittävää ja surkeaa, että kuinka vähän ne pääsee eduskunnassa läpi. Mutta tämä varmastikin liittyy siihen, että lainsäädäntöhän on hirveän raskas prosessi ja nyt varsinkin kun otetaan rahaa pois vielä täällä niin kuin ministeriöstä, niin se on vielä raskaampaa. Muutama ihminen tekee huonoa lainsäädäntötyötä, niin tavallaan tässä ehkä pitäisi olla joku toisen tyyppinen prosessi, jolla tätä lainsäädäntöä sitten ruvetaan tekemään, että osahan näistä ehdotuksista on aika, mun mielestä aika kummallisia. Siellä on esimerkiksi ehdotus, että hevoselle pitäisi olla 5 tunnin kävelytauko joka päivä, niin en mä ihan jaksa semmoista innostua, mutta toisaalta siellä on tosi tärkeitä juttuja, niin kuin tämä eutanaasiakeskustelu, sitten on digitalisaatiokeskustelu, että vanhemmille ihmisille mahdollisuus saada muutakin palvelua kuin digitaalisuutta, sitten on naisten asevelvollisuus. Siellä on paljon ihan hyvin.
1: Elokapinan lakkauttaminen, poliittisten lakkojen kieltäminenkin ovat
2: siellä. On kaikenlaista. Se on todella monipuolinen, mutta näkee aika selvästi, että suomalaisia usein painaa eniten eläimet ja eläinten hyvinvointi. Eläimet on jotenkin lempiaihe siellä selvästikin.
3: Toi olisikin kiinnostava tutkimuksen aihe myöskin, että mistä kaikesta tehdään aloitteita. Eli sehän kertoisi ehkä jotakin siitä, että mikä koetaan, että ei niin kuin näy varsinaisessa julkisessa keskustelussa.
0: Sitä on tutkittu. Okay. Ja sosiaalipuoli on ollut ilman muuta tämmöinen rakastetuin.
3: Mutta mä kysyisin sitä teiltä, että jos siis melkein 10% menee lainvalmisteluun, niin onko se vähän? Siis mustahan se tuntuu aika paljolta, että jos niinku 75 etenee eduskuntaa, eli tarvittava määrä nimiä tulee, niin sen jälkeen melkein 10%, eli 7 menee eteenpäin. Eikö se ole ihan niinku tällaiselle toiminnalle niinku paljon? Vai pitäisikö teidän mielestä kaikkien niiden mennä välittömästi?
0: No itse asiassa osittain mun tätä kysymystäni siivittää se, että kun on joutunut tai päässyt perehtymään siihen peliin, joka ottaa vastaan nämä aloitteet, että kun sanotaan, on tietyt puolueet, jotka itsensä kannalta ymmärrettävästi ilmoittaa jo kättelyssä, että tätä ei sitten valiokunnassa päästetä läpi. Ja esimerkiksi just tämä eutanasia-aloitekin oli tyypillisesti semmoinen, että 130 eduskuntaan päässyttä ilmoitti sitä kannattavansa, mutta sitten kun se meni äänestykseen, niin eihän sillä sitten ollut mahdollisuuksia. Minusta se on vähän. Esimerkiksi Virossa määrä on melkein 3-kertainen. Eikä mun mielestä Viron demokratiat niin paljon huonommassa jamassa ole.
2: Tämmöisiä vastaavia demokratiaprosesseja on tietysti kaupungeissa, saa äänestää kaiken maan uimalaitureista ja muista, että kyllähän tämä niinku isompi suuntaus on tämmöinen niinku demokratian jonkunlainen pelastaminen, kun sitten meillä on toisella puolella olemassa sote, jossa kaikki valta on siirretty kunnilta. Valtiovarainministeriö, joka on semmoinen niinku antidemokratian huipennus mun mielestä, niin onhan tämä kiva, että tämmöistä vähän niinku pienimuotoisesti kuitenkin annetaan kansalle mahdollisuus. Sehän on myös näin 50 000 ihmistä kootaan tämmöisen taakse, niin sehän kertoo myös tietynlaisesta niin kuin ihmisten intressistä, semmoisen kommunikaatiosta ja yhteisestä tahdosta. Niin onhan siinä jotain mun mielestä aika hienoa.
0: No nyt tällä hetkellä on käsittelyssä vielä tai käsittelemättä 10 kansalaisaloitetta ja niistä muutamasta on kulissien takana jo sanottu, että me jätämme, että hoidetaan se homma sille, että jätetään se raukeamaan. Eli että jos sitä käsittelyä ei saada aikaiseksi yhden ja saman vaalikauden aikana, niin se sitten jää raukeamaan, jolloin siellä on esimerkiksi nyt yksi aloite sillä tavalla, että siellä on ne nimet saatu, mutta nämä aloitteen tekijät on päättänyt, että me ei annetakaan sitä nyt eduskunnalle, koska meillä on niin kuin vuosi aikaa sen itse aloitteen valmistumisesta on vuosi aikaa antaa se eduskunnalle, niin nyt me sitten pelataan tämä peli niin, että odotetaan, että tulee uusi eduskunta, että tämmöistä siellä sitten
3: mutta
0: tehdään.
3: Mutta enemmän mun mielestä kansalaisten luottamusta demokratiaan kyllä voisi lisätä se, että rakkaat toimittajamme joskus edes voisivat ottaa pikkusen kraivelista kiinni näitä kansanedustajia ja kysyä, että no mitenkä sitten, jos 130 oli äänestämässä tämän puolella, niin kerro nyt ihan kädestä pitää, että millä
1: siis
3: tavalla eutanasian lain puolesta, että kerro nyt meille ihan kädestä pitää, että millä tavalla tuo hiton hyvä hallitus on

0: joka teitä oikein kampitsoi. Että mikä teidän niin kuin vapauden rajat oikein tässä on. Mä olen, että ihan tällaisen niin kuin selittäminen voisi tehdä ihmisille hyvää.
1: Niin ja siis tämä jonain päivänä pääsemme yhdessä sitten raatelemaan myös tätä hallitusohjelman käsitteistöä, koska nimenomaan tätä eutanasiaa, jota nyt sitten sulotaan kulisseihin ja sivuun, niin sitä on valiokunnan puheenjohtajakin ilmoittanut, että kun sitä ei ole hallitusohjelmassa, niin sitä ei edistetä. Ei niin, mutta sitten esimerkiksi tämä koulujen kesäloma, niin sehän tuli ihan hallitusohjelman ulkopuolelta, että kyllähän tässä on niin kuin minusta pelin makua ikävästi. Oletteko te äänestänyt tai allekirjoittanut yhtään kansalaisaloitetta? Ja jos niin, miksi?
2: En ole kyllä. Mutta täytyy sanoa, minä olen häpeä pilkku tässä studiossa varmaankin.
3: Mä oon muistaakseni useampiakin, mutta varmaan naisten asevelvollisuus oli yksi asia, missä mä oon sitä mieltä, miehillä naisilla pitäisi olla samanlainen. Ja sitten toinen oli tämä digipalvelut, että pitää olla vanhemmilla ihmisillä vaihtoehto, niin näin mä oon ainakin allekirjoittanut.
0: Joo, ja mäkin olen allekirjoittanut vuosien aikana monta. Ja ne on yleensä nimenomaan tällaisiin ihmisoikeuksiin liittyviä.
1: Mutta eikö se aika jännä sitten, että tämmöisiä harvinaisuuksia kuin läpimenneitä kansalaisaloitteita ovat esimerkiksi kesäaika vuonna 2017. Ja sitten,
2: joka herättää suuria intohimoja.
1: Ja eheytyshoitojen kielto 3 vuotta sitten. Niin nämä on molemmat mennyt EU-hun. Ja siellä ne nyt edelleen räpiköi, ettei meidän eduskunta siinä mielessä ole yhtään huonompi kuin tämä eurooppalainenkaan valtarakennelma.
3: Mutta onhan täällä sellaista kansalaisinnovatiivisuutta, kun siellä on esimerkiksi sellainen ehdotus, että kesäisin junalippujen pitäisi olla halvempia. Niin kyllä musta siellä tulee kaikkea, tämä variaatio aika suuri.
1: Mm-hmm. Kyllä, ja mun mielestä poronhoidon yhteiskuntakelpoisuuskin, niin se on tärkeä.
2: Kerrottakoon vielä yhdestä kansalaisaloitteesta, nimittäin kansalaisaloitteesta, jonka tavoitteena on se, että kärsimyskorvaukset tulevat valtion maksettaviksi. Ja kerrottakoon myös, että ennen vuotta 2006 korvaukset henkisestä kärsimyksestä maksoi valtio, mutta nyt yritetään saada siis uusi lakiaika, jolloin kärsimyskorvaukset rikoksissa tulisivat valtion maksettaviksi. Mika, ole hyvä.
3: Yleisradiolla on mahtava palvelu, eli Areena, josta voi katsoa vanhoja dokumentteja. Ja tuossa viikonloppuna katsoin Musta laatikko-ohjelma vuodelta 1999, jossa Timo Harakka haastatteli Sauli Niinistöä, joka kertoi, että hänessä ei ole presidenttiainesta. Että se mielenkiintoinen haastattelu, jossa Niinistö monilla tavoilla kertoi, miksi hän ei halua ryhtyä presidenttiehdokkaaksi. Ja siinä tilannehan oli se, että oli kokoomuksessa valtava raivo, oli 5 vuotta aikaa presidentinvaaleja. Siinä vaiheessa Niinistö sitten ilmoitti, että hän ei tulekaan tähän hommaan. Ja sitten hän kertoi neuvotellensa pitkään itsensä kanssa, että meneekö vai eikö. Ja sitten nämä neuvottelut päättyivät edellisenä viikonloppuun siihen, että hän päätti, että hän ei mene presidentinvaaleihin. Ja se haastattelu on sillä lailla mielenkiintoinen, että siinä oikeasti niin kuin kuvataan sitä, että miksi johtajuus on vähän rasittava. Niinistö itse tunnisti, että hänellä ei oikein ulkopoliittista osaamista. Tämä oli niin kuin tämmöinen osaamiskysymys. Mutta hän myös korosti sitä, että ei voi mennä vapaasti enää olueelle, jos sä oot johtaja, maan isä. Ja myös sitä, että yksinäinen leskimies, niin mitä se siellä linnassa yksikseen tekee. Tämmöisiä aika inhimillisiä asioita. Ja silloin niin kuin tuli mulla mieleen, että onko meillä yleisempi tämmöinen niin kuin johtajuuskriisi, että ihmisillä on hyviä syitä kieltäytyä johtajuudesta, niin se on mun oikeastaan kysymys, että onko se johtajana oleminen niin ikävää, että ihmiset ei halua olla. Ja tietysti voi kysyä, että mitä tapahtui Niinistölle sitten 12 vuodessa, että hän kypsyi presidentiksi.
1: Näki valon. No mun rooli tässä pöydässä on perinteisesti se, että mä kerron, että tämähän on nähty kauan sitten. Eli muistan, kun Nesteen pääjohtaja Jaakko Ihamuotila kysyi multa 90-luvun alussa, että minkä takia on vaikea saada nuoria ihmisiä johtoon. Ne lähtee kokouksista 16:00, kun lapset pitää hakea päiväkodista, eikä ne halua ulkomaan komennuksille, koska vaimolle tai puolisolle ei ole töitä. Tämä siis 90-luvulla. Ja kun mun työni on ollut aika paljon johtamisen kanssa tekemisissä, niin lyhyesti sanoisin, että olen nähnyt, että tämä Jaakon huoli on kehkeytynyt 5 eri tavalla tähän päivään. Ensinnäkin, että ihmiset arvostaa sitä niin sanottua omaa elämää, päästä kalenteriin.

0: kirjalle esim. Ja toisekseen niin eteneminen ei enää kiinnosta. Nuorillahan oli pari vuotta sitten tämä FIRE, eli eläkkeelle aikaisin meneminen, ja startupit haluaa exitillä nopeasti rahat ja take the money and run. Sitten kolmantena on tietysti nämä vanhanaikaiset palkitsemismenetelmät. Muista itsellenikin, kun piti kosiskella yhteen työhön eikä mitään enää keksitty, niin vuorineuvos parkaisi, että saat autoon kattoluukun. Ja sitten neljäs on tämä niin kuin se, että hyvä ammattilainenhan ei ole aina hyvä pomo. Me lehtimiehet esimerkiksi tiedämme sen tasan tarkkaan, mutta meidän jotenkin työ on organisoitu silleen, että hyvälle tekijälle ei voi esimerkiksi maksaa enempää kuin hänen esimiehelleen. Ja sitten viidentenä se, joka on nyt tämä viimeisin, on se, että johtajan työhän on myös tunnetyötä. Eli että ihmiset ajattelee, että en mä kestä olla kenenkään terapeutti tässä. Näin mä piirtäisin tämän kuvan tähän päivään.
1: No mä kysyisin, että jos nämä ovat ne, nyt mä en huomaa, että mulla on vaan neljä ylhäällä, jonkun unohdin laittaa ylös. Että jos nämä on ne syyt, niin tarkoittaako tämä sitä, että johtajat ennen, jotka olivat siis halttiimpia ja halukkaampia johtotehtäviin, ne eivät välittäneet omasta elämästä, eivätkä ja heitä kiinnosti eteneminen, ja palkitsemistavat olivat kohdallaan ja tunnetyötä joko osattiin tosi hyvin tai ei tarvinnut siitä huolehtia, ja mikähän se viides oli. Että oliko se niin, että se ihmiskuva oli sillä tavalla toisenlainen, hyvän ihmisen malli oli niinku toisenlainen?
0: Mä näkisin näin.
2: Millä tavalla tämä johtajuuden vaatimukset ovat muuttuneet, koska luin, oliko se X vai Y sukupolvelle tarkoitettu tämmöinen ikään kuin johtamisopeissa. Minä olin itse huonona alaisena hyvin järkyttynyt, koska siinä korostettiin sitä, kuinka johtajan täytyy motivoida nykyään koko ajan. Ja mikä se oli, mitä sanoit, mikä ennen tätä lähetystä auttaa.
3: Niin, se auttaminen on nykyään se, mihin johtajaa ikään kuin edellyttää. Mä luin Nokian entisten johtajien elämänkertoja, ja se on mielenkiintoisia, että jälkikäteen he niinku paljastaa, kertoo sitä omaa tunnetyötään, tunteellisia asioita, että oliko vaikeaa Salon tehtaan lopettaminen tunnesyistä ja moni muita, niin tämmöiset elämänkerrat ikään kuin kuvaa sitä johtajan arke, mitä se ei voi sanoa. Johtaja on aina optimisti ja uskoo tulevaisuuteen ja muu. Ja se on aikamoinen niin kuin paine tavallaan olla semmoisen, että niin kuin sisäisesti tietää, että hirvittävät riskit luultavasti ei onnistuta. Kuitenkin kertoo, että tässä on hyvä tilanne. Ja niin kuin Olli-Pekka Kallasvuo Nokialta, niin hän niin kuin pitkään niin kuin kuvasi tätä johtamisen ongelmia. Musta se on niin kuin tavallaan kaikille meille alaisille niin on hyvä muistutus siitä, että johtajan työ on usein aika raskasta ja ikävää. Olli-Pekka Kallasvuo kyllä sanoi, että hän ei yhtään kadu, että 30 vuotta Nokialla oli hieno aikaa ja sai tavata hienoja ihmisiä. Että se on hänen argumentissa. Varmaan Ollilla oli vähän samanlainen. Mutta auttaminen on ehkä sitä. Ja musta se on ihan, kyllä mä niin kuin akateemisessa maailmassa hyväksyn sen, että jos mä en mä määrää ihmisten, mitä ne tekee, mutta mun tehtävä on auttaa jossain asioissa, niin musta se on aika hyvä lähtökohta. Tykkään sellaista johtamisfilosofiasta.
1: Mutta eikös niin kuin hyvä johtaja ole sellainen, joka ottaa asiansa henkilökohtaisesti? Joka on, niin kuin mä mietin sitä Nokiaakin, niin nehän oli ne kaikki äijät siellä, niin ne oli kerta kaikkiaan Nokian miehiä ja näki jotain aivan uutta mahdollisuutta tulevaisuudessa. Ja sitten siinä oli niin kuin tämän tyyppinen draivi. Että en mä tiedä, millä tavalla sitten tämmöiset yhtiöt, myös mä mietin pörssiyhtiöitä, niin miten niitä koskaan voi ottaa henkilökohtaisesti. Kun siinä on niin kuin, että siinä ei ole mitään tavallaan sellaista, mihin sä voisit itse identifioitua, vaan siinä on ainoastaan se rahan tekeminen. Se on niin kuin ainoa motiivi, mitä on olemassa. Mutta jos sä jollain Nokialla niin kuin olla ensimmäinen, niin. Olla uusi niin, ja päästä kärkeen. Että tämmöiset voisi kuvitella, että ne niin kuin motivoi johtajia.
3: Niin ja tietysti Nokia erityistapaus, että Kari Kairamo jo ikään kuin edusti sitä kansainvälisyyttä, kasvua, uuden löytämistä ja sitten vähän sotkeutui niihin bisneksiinsä, mutta siellä jatkui semmoinen, niin kuin, ja se oli myös hyvin kansainvälinen yritys, että se semmoinen kulttuurista sensitiivisyyttä vaadittiin niitä ihmisiltä.
0: Mutta sitten jos ottaa niin kuin, sillä tavalla sisäkautta tämän johtamisen, niin kuin tämä kun Saulista kerroit, niin mulla oli ilo tehdä Kairamon kanssa töitä ja hänellä oli ilo soitella sitten aamuyöstä, että tuu tänne, että meillä on täällä kova meininki päällä ja me tehdään duunia. Ja mä sitten sanoin, että kuule hei, että sä oot maanisessa vaiheessa, en tule. Ja kävi sitten niin surullisesti kuin kävi. Ja kun mä kysyin jälkeenpäin näiltä, joiden kanssa hän teki sitten yökaudet duunia, että näittekö

0: sallitte tämän? Kyllä, me nähtiin, mihin ollaan menossa. Miksi sallitte sen tapahtua? No eihän kukaan voinut puuttua siihen, koska silloin meidän uramme olisi ollut siinä.
1: Hilkka, nyt on sillä tavalla, että meidän kuulijakunnan tähden, sun on ihan pakko kertoa, mikä tämä on, tämä, miten Kairamolle kävi.
0: Niin Kairamohan otti hengen itseltään sitten, että hän ei jaksanut.
2: Ja hän ilmeisesti säädösti kaksisuuntaista mielialahäiriötä.
0: Ilmeisesti joo.
3: Niin, menneen ajan johtajillahan oli aika tyypillinen tämmöinen, että tämän päivän johtajat jotenkin enemmän niin kuin tuntuisi sieltä antiseptisempia tai jotenkin puhtaampia tässä mielessä. Et voi olla, että...
0: No, mutta sitten tullaan ehkä näihin, mitä mä luen.
3: Kyllä, juuri näin.
0: Varjelevat omaa lesimistä.
2: Kiitoksia Karina Hazard, Hilkka Olkinuore ja Mika Pantsar. Ja hyvät kuuntelijat, miettikää vaikka sitä, miten me suhteutamme riskejä, esimerkiksi droneja ja tieliikenteen riskejä ja kenties myös sitä, nouseeko korkealle pallille kotona. Voikaa oikein hyvin.
4: Pyöreä pöytä.
5: Pyöreä pöytä keskusteli keskiviikkoiltapäivänä ja Ruben Stiller oli puheenjohtajana.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Kiristellään kyyneleitä. Rodeo-bändin aika tuoretta musiikkia siinä.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Näin, vaaratiedotesovellus siis löytyy. Se kannattaa ladata, jos haluat tietää vaaratiedotteista heti.

Se oli Lenny Kravitzin klassikko kappale Are You Gonna Go My Way, jostain sieltä 90-luvulta. Ja sehän oli aikaa, jolloin MTV näytti vielä, siis Music Television, musiikkitelevisio näytti noita musiikkivideoita. Ja kyseisen kappaleen musiikkivideo räjäytti kyllä 90-luvulla. Se oli hieno, semmoinen live-video. En tiedä, jos et ole nähnyt, niin internetistähän se löytyy. Sieltä löytyy nykyään

kaikki. No, metsästä löytyy lintuja ja Radio Suomessahan esitellään kesäaikaan joka viikko, aina viikon luontoääni. Ja kuunnellaanpas seuraavaksi palanmatkaa tämän viikon luontoääntä.

Näin tässä ääntelee tämän viikon luontoääni Lehto Kerttu. Komeasti, komeasti, komeasti ääntelee, kyllä vain. Ja aivan kohta sitten nuo kello 3 Yle Uutiset ja sen jälkeen sitten tekstin käsittelijä. Baby, baby, baby. Tämä on Saimaa ja yksi flirtti.

0: Yhdysvaltalaisen teknologiajätti Nvidian liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto oli 81,6 miljardia dollaria. Se on yhtiön mukaan 85% suurempi kuin vuosi sitten. Nvidian nettotulos kasvoi 58,3 miljardiin dollariin. Tulos yli kolminkertaistui viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Nvidia on keskeinen tekoälysirujen ja generatiivisen tekoälyn kehittämiseen tarvittavan teknologian tuottaja. Naton ulkoministerikokous alkaa tänään Helsingborgissa, Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa pidettävän Naton huippukokouksen sisällöstä, kuten puolustusmenoista. Paikalle saapuu myös Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Suomea kokouksessa edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Kaksipäiväistä kokousta johtaa Naton pääsihteeri Mark Rutte. Mikael Granlundin on määrä pelata ensimmäinen ottelunsa kevään jääkiekon MM-kisoissa, kun Suomi kohtaa tänään Latvian neljännessä alkulohkoottelussaan Zürichissä. Ottelu alkaa kello 17.20. Latvia on kolmessa ensimmäisessä ottelussaan voittanut Saksan sekä hävinnyt Sveitsille ja Itävallalle. Kotimaan sää on laajalti poutainen ja etenkin maan etelä- ja keskiosassa myös laajalti selkeä. Maan pohjoisosassa pilvisyys on Ilmatieteen laitoksen mukaan runsaampaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on 18 ja 23 asteen ja Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello 3. Ja seuraavaksi yö jatkuu niin, että tekstin käsittelijä Olli Haapakangas.